Радуйся, бо ти бачила терзання того, кого молоком своїм годувала. Радуйся, бо ти бачила його, одягненого

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Дякую тобі за любов палку й безоглядну, за те, що людині з себе завше замало, за очі близькі, раптом і небезіменні, за голос чужий щойно, а тепер знайомий, за те, що нема часу на листи короткі. Саме тому пишуться листи тільки довгі. Хоч листи зазвичай шкодять тим, хто пише, а ті, що кохають, розминуться незграбно, що людей, захищаючи тебе, вбити не можна. Дякую тобі за весь біль, який тільки гартує, за все, що неважливе, найважливіше, за питання найбільше, тому непорушні. Ян Твердовський, 1972 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

Віра зі слухання, а слухання через Слово Христове. Відкрийся на Слово разом з Радіо Марія.

0: святих.
1: 19 вересня. 19 вересня церква згадує мучеників Трофима і Савватія. Діялося це за правління імператора Прова. В Антіохії Писидійській у день поганського торжества на честь дафнійського божка Аполлона на суд мучителя, що називався Етик Елеодор, привели двох християн – Трофима і Савватія. Їх оскаржували в тому, що вони прилюдно вказували поганам на їхні блуди. Обидва мужі визнали, що є християнами і що не можуть коритися царському наказу принести жертву бездушним бовванам. Тоді мучитель передав їх катам. Посеред тих мук і страждань святий вголос молився: «Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас». Святого Савватія катували доти, доки він не помер. Через кілька днів староста-мучитель наказав відвести святого Трофима до Фригії, до міста Синади, де мешкав намісник того краю лютий Діонисій. Діонисій велів святого бити, а опісля забитого в колоди кинути до в'язниці. У Синаді жив тоді чоловік відомого роду, християнин на ім'я Доримедонт. Він часто приходив до Трофима у в'язницю, і вони обидва молилися Богу. За це Доримедонта також поставили перед судом, а мучитель наказав обидвох їх катувати. Наступного дня на них випустили диких звірів, але ті не зробили їм жодної шкоди. Тоді мучитель наказав відтяти голови святих мучеників мечем. Сталося це 280 року. Також в цей день церква вшановує пам'ять святого пустельника Зосими. Мученик-пустельник Зосима жив у 4 столітті. Одного разу під час полювання правитель Кілікії Доматіан побачив старця, який мирно і лагідно розмовляв з дикими звірами, які його оточили. Побачивши мисливців, звірі розбіглися. Старцеві вчинили допит, хто він і чому живе в пустелі. Старець відповів, що його звуть Зосима, що він християнин і не може жити в місті з ворогами Господа Ісуса Христа, тому і живе тут, один серед звірів. Тоді Доматіан пригрозив: якщо ти почитаєш назарянина, а я в Назареті, всенародно застосую до тебе жорстокі тортури, і ти відречешся від Христа. На питання, яким чарівництвом Зосима приборкує диких звірів, старець відповідав одне: «Я християнин». У Назареті почалися тортури. Старця повісили вниз головою, прив'язавши до шиї великий камінь, і стали рвати тіло залізними гаками. Мучителі випробовували страждальця. «Якщо звірі тебе слухають, накажи прийти сюди кому-небудь з них, і ми тоді повіримо в твого Бога». Святий мученик звернувся з молитвою до Бога, і раптово прибіг величезний лев. Усі з переляку розбіглися, а лев підійшов до старця і став лапою підтримувати камінь, прив'язаний до шиї мученика. Правитель став просити мученика приборкати звіра і наказав розв'язати святого, щоб відвести його до імператора. Але святий Зосима відразу помер, віддавши свою чисту душу Богові.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити. Разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами Оксана Корчевська. Всіх вітаю! Доброго всім ранку! У цій програмі ми традиційно запрошуємо цікавих людей, які мають чим поділитися з нами. Чи то власним досвідом, чи то якоюсь корисною наукою, подією. І сьогодні з нами на зв'язку доктор богослів'я, директор Інституту екуменічних студій Українського католицького університету, отець Роман Фігас. Слава Ісусу Христу, Отче!
5: Правильно віки, вітаю усіх радіослухачів Радіо Марія.
4: Сьогодні говоритимемо про екуменічний тиждень та подію, яка збирає представників різних християнських церков, науковців, громадських діячів. Та йдеться не лише про пошук спільної мови, а про те, що ми можемо робити разом, так? Заради добра, заради миру. І як християнам навчитися слухати одне одного. Про це ми сьогодні почуємо. І хочу нагадати нашим слухачам, що можна бути і глядачами, тому що відбувається відеотрансляція на Facebook-сторінці нашого радіо, а також на YouTube. Тому користайтеся. Отже, вам слово.
5: Дякую, пані Оксано, за можливість бути по суті з вами і поділитися новинами про подію, яку ми будемо організовувати, бо ця подія насправді є знакова, вона називається «Екумінічний соціальний тиждень». Ми знаємо, що в католицькій церкві традиція проводити соціальні тижні сягає глибоко аж початку ХХ століття. Ще пригадаємо першу енцикліку на соціальну тематику папи Лева 13-го «Рерум Новарум», це коли цей папа жив на зламі 19-го і 20-го століття. І фактично тоді, коли почалася економічна трансформація Європи, виникало багато соціальних напружень, багато було несправедливості, покривдження, зокрема, робітників, які приїжджали в великі міста і отримували мізерну заробітну плату, і тим користалися великі, можемо сказати, фірми, так, фабрики і так далі. І церква стає на захист знедолених. І фактично тоді папі закидали, невже церква не повинна турбуватися лише про дух, про душу, так, сповідати, проповідувати Євангеліє, так, молитися в церкві. Але тоді папа ще з цього часу поставив чітке завдання, що завдання церкви буде також близько біля людини, відчувати потребу людини, допомагати людині і боротися за справедливість. І фактично з того часу у багатьох країнах Європи відбуваються так звані соціальні тижні, які представляють соціальні виклики, які стоять в певному контексті. І церква пропонує певні вирішення. Ми маємо, що церква напрацювала за цей час, за це століття, певні такі фундаментальні підходи, так, зокрема, принципи солідарності, спільного блага, субсидіарності і так далі. Можемо цілу тему цього розвинути. У нас в Україні, наш інститут екумінічних студій, вже 19-й рік поспіль буде проводити екумінічний соціальний тиждень, адже окрім блоку, знаєте, і соціальних викликів, ми також розглядаємо це питання з християнської точки зору, а також з екумінічної точки зору, запрошуючи християн різних конфесій долучатися до дискусій, до того, чим живуть сьогодні наші спільноти, і разом шукати вихід із певних кризових ситуацій. Цього року ми будемо говорити про поляризацію, так, це явище, яке глибоко роздирає не лише українське суспільство, а це ми бачимо, що це явище глибоко притаманне багатьом суспільствам в Європі, в Америці. Ми бачимо, як поляризація роздирає суспільства, культурні середовища, політичні середовища і також і релігійні середовища. І тому ми мусимо говорити про поляризацію як виклик, який стоїть перед нашими суспільствами. Але також, що ми можемо протиставити поляризації? Що ми можемо поставити мові ненависті, наприклад, мові нерозуміння, мови конфлікту? Звичайно, церква пропонує це дивитися, пропонує солідарність, принцип солідарності і справедливості. Справедливість йдеться не про те, що ми маємо просто закрити очі на певні негаразди, на певні непорозуміння, чи, наприклад, коли хтось порушує певні закони і правила, Але ми мусимо говорити про це, мусимо говорити це в дусі. Правді, це, зокрема, ми говоримо про російську агресію проти України. Ми не можемо просто замиритися з ворогом. Ми повинні визнати, що було порушене право, що має бути репарація, має бути зупинене насильство і так далі. І справедливість має бути відновлена. Те саме і стосується, і коли ми говоримо про поляризацію, ми мусимо говорити про справедливість, але з іншого боку, ми, щоб досягнути справедливість, ми мусимо бути солідарні. І цю солідарність ми мусимо плекати, вона не просто може статися сама собою. Звичайно, під час цієї війни, яку Росія розпочала проти України, наше суспільство показує подвоєгідну солідарність, так і навіть європейські країни дуже часто, європейці дуже часто дивляться на Україну як приклад солідарності. Але, звичайно, ми відчуваємо, що також певні розділення є в нашій країні. Скажімо, хто виїхав за кордон, хто не виїхав за кордон, хто воює, хто не воює, хто в яку конфесію може ходити, хто як має певні погляди на ту чи іншу політичну силу. І дуже часто під дією зовнішніх чинників ця поляризація, розходженість може впливати на нашу стійкість, на нашу єдність, на нашу солідарність. І тому особливо у п'ятий рік війни нам потрібно говорити про цей ключик, де ми можемо знайти нашу єдність, яка не обов'язково має означати моногамність, так що все має бути однаково, що всі повинні одинаково думати. Ми можемо говорити про нашу різнорідність, але про єдність в основному, в принципах, в підходах, в повазі до людської гідності і так далі. Саме про це ми хочемо говорити протягом цих 4 днів, 6 по 9 жовтня у Львові. Ми будемо, більшість наших дискусій, круглих столів, які ми будемо мати близько 10, будуть відбуватися в гібридному форматі, будемо проводити наживо в приміщенні філософсько-богословського факультету Українського католицького університету у Львові, але також глядачі можуть дивитися нас онлайн. Ви можете знайти програму 19-го комунічного соціального тижня в нас на сайті Інституту комунічних студій, і також після реєстрації вам буде надіслано лінк, де ви можете також слідкувати за нашими подіями.
4: Так, значить, я так ще раз оголошу нашим слухачам і глядачам ще раз, що це буде з 6 по 9 жовтня в місті Львові в приміщенні філософсько-богословського факультету Українського католицького університету буде 19-й екуменічний тиждень. Та? Тобто можна буде також онлайн брати участь. Ну, це дуже добре, тому що не кожен може у Львові бути та, цього тижня. А скажіть, будь ласка, це в якій годині це взагалі буде? Що це буде? Це вранці, це цілий
5: день. У нас буде, тобто, соціальний тиждень буде відбуватися впродовж 4 днів. Перша відкриваюча дискусія буде 6 жовтня у вівторок о 2-й годині. Оскільки буде близько 10 круглих столів, тому мусите слідкувати за програмою, і кожен круглий стіл буде відбуватися, буде тривати приблизно 1,5-2 години. Буде декілька дискутантів, доповідачів, і пізніше буде після кожного по виступу певна дискусія. Зокрема, хотів би наголосити на відкриваючій дискусії, яка буде якраз відкривати оцю нашу тему нашого соціального тижня від поляризації до солідарності, формуючи культуру єдності і справедливості. Під час цієї відкриваючої панелі ми будемо мати 4 доповідачів. Це, зокрема, ми будемо говорити про поляризацію з Оленою Стяжкіною. Вона є історикиня, письменниця, провідна наукова співробітниця Інституту історії України НАН України, професорка Київської школи економіки. І ми будемо говорити про поляризацію з історичної точки зору, так як історію можна розділити, як історичні наративи можуть впливати на суспільні настрої, і як ми можемо будувати спільну пам'ять, історичну пам'ять. Також будемо говорити з Ельмером Броком, він є професор, доктор, він є почесний президент European Union Deutschland, тобто Європейської унії Німеччини. Він є один із багатолітніх депутатів Європейського парламенту за часів і коли він працював в Європейському парламенті, чимало законів про Європейську унію було прийнято, і він був один із таких лідерів, коли приймалися ці закони. І саме він буде говорити про те, як Європі вдавалося, попри також непрості моменти, складнощі, різноманітність, завжди знаходити ключ до солідарності, до об'єднання, до творення цієї Європейської унії, і як Україна може також сьогодні підсилити Європейську унію. Також з нами буде доктор Роман Кечур, він є керівником програми психології Українського католицького університету, доцент кафедри психіатрії та психотерапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Він також буде говорити про поляризацію і про наші відчуття під час війни, тобто як поляризація, як психологічне явище впливає зараз на нас, і що ми можемо робити, як ми можемо допомагати один одного, виходити, бути відкритим один до одного, бути відкритим до діалогу, вміти почути, напевне, один одного, як це також дуже важливо в цей час. І також четвертий доповідач буде Валерій Пекар, голова правління громадської організації «Деколонізація» і викладач бізнес-школи УПУ. І вже з ними будемо говорити про поляризацію, як пошуки у цієї культури солідарності, яка може виражатися в побудовах інституцій, зокрема, скажімо, чи суспільних, громадських, чи державних, як ми можемо йти раз, зазирнути трошки у майбутнє, так, як Україна може справитися з цим всім і разом крокувати цією дорогою солідарності і єдності. От. Також ми будемо багато говорити про роль церков у усуненні поляризації. Зокрема, ми будемо говорити про з нашими міжнародними колегами про роль екумінічної освіти, чи вдалося, і як вдалося, і чи вдалося європейцям, розвиваючи екумінічну освіту, тобто освіту, яка вміє діалогувати, слухати інших, ділитися досвідом однієї з одним конфесіями, чи ця освіта допомогла усунути поляризацію у Європі, які сьогодні є чинники, які розділяють Європу. Як нам в Україні творити екумінічну освіту? Зокрема, хотів би поділитися досвідом, маленьким досвідом нашого інституту екумінічних судів, оскільки ми вже провели одне дослідження наших українських семінарій, де протягом цього років ми досліджували, як викладається про конфесії інших семінарій у наших українських семінаріях. І ми досліджували близько 9 українських семінарій православних, греко-католицьких, протестантських. І ми досліджували питання, як представляється образ конфесійно іншого у наших семінаріях, досліджуючи, скажімо, курікулум, так, силабуси курсів, які мають семінаристи, проводячи інтерв'ю із нашими професорами, викладачами і також студентами. І наразі наш інститут вже опублікував перше дослідження, тож можете ознайомитись на сайті нашого інституту. А зараз ми проводимо друге дослідження, де ми хочемо побачити, як викладається курс еклезіології і історія церкви, тобто як формується образ церкви в наших семінаристах, чи він настільки закритий, чи він церква, цей образ як відкритий на образ так церкви, яка спілкується, чи така, яка закрита і у фортеці. Тому я думаю, що це питання екуменічної освіти є також важливим для наших освітніх інституцій.
4: Отже, зокрема, хочу так перебити. Співпраця. Хочу перебити вас, просто так, знаєте, щоб ми так трошечки так більш глибше так копнули, щоб зрозуміли, а з чого починається цей екумініст, це, тобто це об'єднання. Не починається воно, якби саме, скажімо так, такого дуже простого і здатності побачити в іншому людину, та перш за все, вже потім християнина там і так далі. А от людину нам треба, можливо, на цьому ґрунтуватись. На чому ґрунтується от ця освіта екуменічна? Можете так сказати нам?
5: Так, насправді деколи є такий, знаєте, ризик сказати: от екумінізм не залежить від нас. Об'єднання церков залежить від ієрархії. Вони мають зустрітися, узгодити усі догми, так і пізніше підписати щось, і церква стане єдиною. Насправді, екумінізм це про Найперше, такі три кроки ми мусимо зробити. Перше, усунути усякі упередження і міфи один про одного. Бо дуже часто потім, оскільки церкви вже на протязі не лише десятиліття, а століття, навіть деколи тисячоліть, ми живемо розділеними, і протягом цього часу сформувалися дуже великі такі і негативні упередження один про одного. Тому нам потрібно, як церквам, кожна вміти працювати з тими упередженнями, усувати їх. І, як ви казали, слухати інших, так, коли ми готові слухати іншого, почути іншого, вміти помолитися з іншими, не боятися помолитися з іншими, зробити крок на зустріч, братерський крок, тоді потроху ці упередження і будуть відпадати. І ми будемо розуміти, що ми можемо не лише конкурувати, але обдаровувати один одного дарами. Тобто кожна конфесія має певні дари. І коли ми зрозуміємо, що ці дари не належать тільки нам, ми належить церкві Христовій, яка повинна ділитися з іншими, служити для інших. Тому ми будемо ділитися тими дарами. Кожна церква може служити цими дарами одна із одної для проповіді Євангелія. І третій найважливіший крок після цього відкинення негативу, братерського пізнання один одного, співслужіння у проповіді Євангелії, найвищий такий вияв комунізму, так, це є євхаристійне суперчастя, де ми можемо стати разом перед престолом Божим і разом служити Євхаристії і причащатися тими дарами, які Господь Бог нам дає, кличучи нас до, ми таким церковною мовою говоримо, сопричастя. Саме тому під час екумінічного соціального тижня ми запрошуємо різні церкви до участі у наших дискусіях і у спілкуваннях. Ми кожного року запрошуємо близько 30 семінаристів з різних конфесій, які приїжджають до нас. Цього року ми знову будемо мати православних, католиків, протестантів і римо-католицької семінарії також до нас приїде представництво. І те, що буде відбуватися не лише у нас на круглих столах, де будуть певні дискусії, але, можливо, навіть найбільша така річ об'єднання буде відбуватися поза такими офіційними заходами, де буде спілкування, де буде обмін дарами, де ми будемо дивитися один одного, як на тих, які також служать Христові, і щось ми можемо навчитися один із одним. І тому через спілкування, особливо неформальне, я думаю, це якраз одна із завдань екумінічного соціального тижня, щоб зробити наші конфесії ближчими одна до одної.
4: Дякую, отче. Ну, екумініст, зрозуміло, що це те, що нас об'єднує, тобто маємо шукати точки доторку та, між конфесіями, так, між церквами. Але все ж таки маємо такий досить складний досвід, такий міжцерковних відносин, та, маємо таку історію. Як от не замовчувати та, оці певні, скажімо, реальні суперечності, які для нас, наприклад, є принциповими і навіть болючими, та, от, і в той же час і так от єднатися, як це буде відбуватися, як от говорити про християнську єдність і в той же час і, скажімо, враховувати ці суперечності, які принципові для нас і, наприклад, для наших братів і сестер-протестантів.
5: Ми також будемо говорити та, і піднімати ці питання з різних боків. Ну, наприклад, з позиції культури. Оскільки ми будемо мати один захід Zenik Art Gallery із, разом із нашими партнерами, де будемо говорити про культуру як місце творення нових наративів, як місце, як культура, яка може об'єднувати наше суспільство, і особливо це суспільство, яке під час війни є дуже творче, так, і це є дійсно такий Божий дух, який діє у цьому суспільстві, у наших церквах, і породжує нові форми, так, оцього, чи в художній, чи в іконописі, чи в музиці, ну, взагалі в культурі. Я думаю, що творення оцієї культури, яка об'єднує нас, культура, яка бореться за ці важливі принципи свободи, поваги до людини, саме ця культура є отко життєздатною, і про це потрібно говорити. Як ми можемо ставитися до різності іншого і водночас не відкидати їх, а вміти слухати. Я думаю, що це також утворення культури солідарності. Ми не можемо цю культуру одноразово її зробити. Так, це великі чинники, це освіта, культура, постійні зустрічі, постійні, скажімо, проведення таких заходів міждисциплінарних, як економічний соціальний тиждень і багато інших, які зараз відбуваються в Україні, саме це дозволяє нам зустрітися один із одним, саме це дозволяє вирватися із наших бульбашок, так, і подивитися на проблему з іншого боку, іншими очима, не відкидаючи наше власне бачення, бо саме якраз солідарність йдеться про те, щоб бути зрілим, так, любити свою конфесію, свою церкву, водночас не заперечуючи право іншої конфесії також на існування, на її власний, скажімо, шлях, вміти співпрацювати, вміти працювати, особливо, коли ми зараз говоримо під час війни, ми десь розуміємо про ці вищі цінності, які є, за які воюють наші військові, так, і ми розуміємо, що ці цінності зараз нас об'єднують. Саме навколо цих цінностей ми можемо формувати цю культуру солідарності і співпраці.
4: Дякуючи. А от що ми можемо, ну, як навчитися в інших конфесій, скажімо так? Ну, діалог передбачає також щось трошки, як ви сказали, ми дар є одне для одного. Та от що ми можемо взяти для себе, наприклад, від інших конфесій, як ви думаєте?
5: Ну, коли ми подивимося, скажімо, з католицького точки зору, так, католики дуже багато навчилися від протестантів, наприклад, любові до Святого Письма. Ми зараз собі не усвідомлюємо, але ще до Другого Ватиканського собору дуже і дуже мало католиків читали Святе Письмо. Зараз навіть ви підете до будь-якого храму, захочуть навіть кожного дня читати Святе Письмо. Так, оце також було певне, скажімо, те, що ми навчилися від протестантів. Любові до Святого Письма, це Святе Письмо мусить бути перекладено на наші національні мови, що ми можемо, кожна людина може також розуміти, що Бог промовляє до неї через Святе Письмо. Це такий маленький приклад, що ми можемо вчитися один від одного. Протестанти, наприклад, це вчаться любові до молитви і до богослужіння, так, де ми не тільки як індивідуми стаємо перед лицем Божим, але оцей суспільний вимір, як церква, так, нашого стояння перед Богом, де Бог діє у спільноті, це, скажімо, навіть такий приклад, де Христос ламає хліби, він не ламає просто там для одного чи двох учнів, він ламає для 5 тисяч людей, 7 тисяч людей і роздається. Тобто Христос показує, що церква є також важлива, і ми відповідальні не лише за себе, але також за цілу церкву. Ми мусимо бути відповідальні за наших братів і сестер, і разом можемо прославляти Бога, і разом мусимо мінятися. Особливо в час війни, де ми самі не можемо воювати, так, ми потребуємо інших, ми потребуємо цього суспільства, яке протестує зло, неправді, несправедливості і хоче боротися за правду. Тому ми можемо насправді дуже і дуже багато вчитися, і не говорячи вже про нашу освіту, так, де кожен має певні якісь напрацювання в освіті, ми можемо ділитися цією освітою один із одним. І дуже цікаво є в Україні, є співпраця між нашими релігійними інституціями. Це, до речі, також є гарний приклад для наших європейських церков, оскільки в нас, як ви знаєте, в Україні від початку незалежності не було богослов'я визнано як наука перед державою. Так? Ми це зробили лише в 2000-х роках. І зробили це не силами однієї церкви, але силою усіх церков, які співпрацювали між собою. Це також певний такий екумінічний здвиг і екумінічний гарний приклад для нас, що ми можемо разом співпрацювати. І зараз в Україні, наприклад, ми не маємо, коли студент закінчує чи православну якусь академію, чи католицький університет, чи римокатолицьку інституцію навчальну, студент не отримує диплом католицького чи православного богослов'я, студент стає просто тим диплом бакалавра чи магістра богослов'я, визнаний на рівні держави. Це також певне добрий приклад для співпраці.
4: А от що є найбільшою перешкодою для нас, як ви думаєте, також, щоб бути разом? Ну, якщо так заберемо такі якісь догматичні та речі, зрозуміло. Та от, можливо, це така, не знаю, історична пам'ять, особисті якісь людські амбіції, якась недовіра, може щось інше.
5: Історична пам'ять, так, ми привикли жити у розколах, кожен має свої сфери впливу, і нам тяжко виступити поза межі цього на зустріч один до одного. Але мені здається, найбільша перешкода в цьому всьому є ось наше деколи незріле християнство. Тобто ми ще хоч і пройшло 30 років, але ми собі не уявляємо, що потім 50 років, якщо стосується Західної України, чи 70 років, у нас в Україні вирувала атеїстична система, яка боролася з будь-якими релігійними проявами. І, скажімо, три покоління людей виростали без живого досвіду, такого релігійного досвіду, здорового релігійного досвіду. І протягом останніх 30 років ми тільки вчимося, як бути християнами, як жити нашою вірою у здоровий спосіб, як вміти осмислювати нашу віру, як вміти діалогувати. Мені здається, коли ми навчимося, коли ми стаємо ближче до Христа, ми автоматично стаємо ближче один до одного, так чи з вірними нашої конфесії, чи з вірними інших конфесій. От більше знати Христа, більше мати цю живу віру, довіру до нього. І тоді усі ці упередження, які ми маємо, усі ці історичні конфлікти, ми побачимо, що вони є другорядні, так? Вони можуть відійти на план від того, що Христос хоче, щоб церква була наша, що ми разом свідчили про нього, про його любов у цьому світі, що ми разом вміли витирати, знаєте, змивати ноги один одному і особливо в теперішній час вміти оці подивитися, де є травми нашого народу, вміти разом служити на зцілення оцих травм, і також говорити, відкривати оцього Бога, який також під час війни, так, Бога, який деколи не завжди відповідає, знаєте, напряму голосом грому, але вміє відповідає у тиші нашого серця.
4: Дякую, чи ви так нагадали мені святого Шарля де Фуко, який, власне, нікого не хотів навертати та в свою віру, в католицизм. Він просто хотів бути поруч, жити поруч людей і просто любити їх і все. Якби. І своїм таким тихим життям, можна сказати, укритим, просто свідчити так от Христа. Буквально лишається півтори хвилиночки, навіть хвилиночка, таке дуже таке просте питання. Цікава ваша думка, чи ми стали більш єдині зараз, ніж були, наприклад, на початку війни, як ви думаєте? Чи навпаки трошечки поглибилася ця проблемка?
5: Я думаю, ми стали більше змучені під час війни. От, але я думаю, що єдність наша все-таки є більшою, але ми цього не усвідомлюємо. Знаєте, нам потрібно пройти певний відрізок часу, ще 5-10 років, щоб побачити, от дійсно тоді ми були єдині. Але, кажу, з одного боку, єдність – це є дар, а з іншого боку, це є також завдання для нас, як християн, працювати для нашої єдності, для нашої солідарності. Тому щиро запрошую усіх взяти участь в нашому 19-му економічному соціальному тижні від поляризації до солідарності суспільства, формуючи культуру єдності і справедливості. 6-9 жовтня у Львові наживо і онлайн. І дякуємо нашим тим, хто повірив в нас, нашим спонсорам фонду Конрада Аденауера, Українському католицькому університету, а також протестантській церкві Німеччини, які допомагають нам у проведенні цього заходу. Дякую радіослухачам Радіо Марія за те, що присвятили ті годинки вашого часу, щоб почути те, чим живе наш інститут економічних
4: світ. Дякую також вам за цю розмову і також за цю інформацію. Та дійсно, долучайтеся всі, хто небайдуже і хто має таку дійсно можливість. Ну і нехай дійсно ми в наших відмінностях бачимо те, що нас єднає. Дякую, що сьогодні були з нами. А я нагадаю, що ми сьогодні говорили про економічний соціальний тиждень, який відбудеться з 6 по 9 жовтня у місті Львові в приміщенні філософсько-богословського факультету Українського католицького університету. Початок 6 жовтня, 14 година. З нами сьогодні на зв'язку був доктор богослів'я, директор Інституту екуменічних студій Українського католицького університету, отець Роман Фікас. Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу!
5: Дякую і до зустрічі з Богом.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах».
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Януарія, єпископа і мученика. Януарій народився в другій половині 3-го століття, швидше за все в Беневенто, хоча деякі джерела говорять, що він з'явився на світ в Неаполі. Походив зі знатної і дуже християнської родини. Він з юності віддавав перевагу церковному життю. У віці 30 років він був священником і єпископом Беневенто. Почалися переслідування Діоклетіана. Януарій з деяконом Сосія були приятелями, з яким він часто радився про справи єпархії, знаходячи в ньому багато знань і духовної потіхи. Одного разу, коли Сосія читав Євангеліє в церкві, єпископ побачив, як над його головою спалахнуло полум'я, яке, як він знав, було передвісником мученицької смерті. Сповнений радості за таку велику благодать, він поцілував голову того, хто мав постраждати за любов Ісуса Христа, і склав подяку Господу, очікуючи, що справді сповниться воля Божа. Невдовзі за наказом судді Драконтія святий деякон був ув'язнений. Дізнавшись про це, Януарій пішов його відвідати і увійшов до в'язниці. «Чому?» – вигукнув він. «Цей Божий чоловік утримується без причини». Доповівши ці слова Тімотео, префекту кампанії, він також наказав заарештувати Януарія. Святий Януарій, кинутий у вогненну піч, вийшов неушкодженим. Тому префект, сповнений обурення, наказав розтягувати тіло мученика, поки його суглоби не зламалися. Тим часом іншого деякона Сікста і читця Дезидерія, спійманих і закутих, разом з єпископом потягли перед колісницею префекта до Поцуолі і кинули в ту саму в'язницю, де був Сосій і Прокул, і вже засуджені християни Євтихій і Понтій були затримані. Наступного дня всі вони були виставлені на ярмарках в амфітеатрі. Але вони, забувши про свою природну лютість, присіли біля ніг Януарія. Префект, списавши це на заклинання, виніс смертну кару мученикам Христовим, і префект миттєво осліп. Лише за молитвами святого повернув собі зір. При цьому чуді майже 5000 чоловік прийняли віру Христову. Однак невдячний суддя, обурений численністю навернень і фанатично дотримуючи імператорських указів, 19 вересня наказав убити мечем святого єпископа з його товаришами. Неаполітанці, слідуючи небесному попередженню, кинулися зібрати частину крові мученика Януарія у флакони і перевезли тіло спочатку до Беневенто, потім до Монтевергіні і нарешті до кафедрального собору Неаполя, де він був обраний головним покровителем міста. Неаполь приписував своєму захиснику благодать звільнення від численних і сильних вивержень Везувію та від багатьох ворогів. Голова і дві чаші з кров'ю святого єпископа зберігаються в казначейській каплиці собору. Тут вже 16 століть повторюється чудо, відоме як урочистість святого Януарія. Це чудо вивчали вчені кожного століття і кожної віри, і всі погодилися приписати його надприродному втручанню. Коли в річницю його мученицької смерті та його єпископської хіротонії голову святого мученика поміщають в дорогоцінний футляр, у присутності його згорнутої крові, яка міститься в двох кришталевих чашах, без будь-якого втручання маса крові мученика переходить із твердого стану в рідкий і видно кипіння. Молімося. Боже, що тішиш нас щорічною урочистістю твоїх святих мучеників Януарія та його сподвижників, дай, щоб ми, як тішилися їхніми заслугами, так запалювалися їхніми прикладами. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, хочу вас запросити на дві події, які будуть відбуватися в нас в найближчому часі. 19 вересня відбудеться промоція Радіо Марія у місті Гнівань, тому що це є продовження свята підвищення Всечесного Христа. Буде присутній єпископ Леон Добравський, Сувра Божа буде о 12:00, і з волонтерів буде пані Раїса Зажмеренькі. Натомість 19 і 20 вересня будемо переживати міжнародну прощу вервіці погоні біля Івано-Франківська. Там буде столик Радіо Марія і шукайте прапора Радіо Марія. Волонтери мають служіння пан Анатолій і Оксана Євтикова. Отож, удачі, до зустрічі, будемо раді вас бачити в цих місцях. Слава Ісусу Христу!
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
9: Соціальна реклама.
10: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
8: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
11: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Уважай на себе, себто на свою душу. Її прикрашуй, про неї дбай, щоб усунути з неї всякий бруд, який чіпляється її через гріх. Не прив'язуйся до смертного, наче б до вічного, бо воно минається. Дбай про душу, бо вона безсмертна. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
2: Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
3: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, прямий ефір програми під назвою «Відкрите питання». В студії Радіо Марія в Києві знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, сьогодні цю програму не буду провадити один, маємо гостя, на якого вже чекав майже 2 місяці. Отже, дорогі друзі, пан Денис Коляда, радник міністра закордонних справ України і також друг, брат римського папи Франциска. Отже, Денисе, вітаю, слава Ісусу Христу.
4: Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів, мені дуже приємно тут бути.
3: Отже, Денисе, друг, брат папи Франциска, все правильно я сказав? І що означає брат, щоб не вести в оману наших слухачів? Напевно, не рідний.
4: Да, напевно, не рідний, але, як то кажуть, я з протестантського середовища виріс, і там є така пісня, псалом, який співали, напевно, в часи радянської гуні, про ідентифікацію християн, написано, приблизно звучав так: він зробив нас рідними, він зробив нас братами, дав нам нове ім'я, нас називають тепер християни.
3: Отже, дав нам нове ім'я, зробив нас братам. Отже, протестант, який був таким особистим другом папи Франциска. Дорогі друзі, отже, сьогодні поговоримо і про папу Франциска, і про листування, і про зустрічі, і про те, яким чином пан Денис став другом папи Франциска. У нас вже було таке велике інтерв'ю десь декілька років тому, але так думаю, що не всі слухали, хтось запам'ятав. У нас, до речі, теж є багато нових слухачів Радіо Марії, теж ми трішки повторимо ці речі, але також потім вже ще поговоримо і про інші речі, поговоримо і про те, що означає бути радником у сфері релігії нинішнього міністра закордонних справ. Отже, дорогі друзі, поговоримо про всі ці речі, трішки далі буду називати номери телефонів Радіо Марії, десь хвилин за 30, побачимо, майже цілу годину маємо. І також ще давайте нагадаю, що у нас є зараз відеотрансляція у Фейсбуці і також в Ютубі, тому можна телефонувати до нас. Отже, давайте одразу розпочинаємо. І що ж, Денис, ви були одним із небагатьох українців, які мали такий особистий і тривалий контакт із папою Франциском. Отже, як так сталося? Думаю, що багато українців теж хотіли би познайомитися з папою, але не завжди це всім здається. Трішки розкажіть коротенько цю історію.
4: Насправді це цікава історія, тому що ви правильно сфокусували питання, коли сказали, що напевно багато хто хотів би познайомитися. Я був одним з тих, хто хотів познайомитися. Uh-huh. Я можу розповісти цю історію задовго до нашого знайомства, але пам'ятаю, власне, свою таку поїздку спонтанну в студентські роки зі своїм близьким другом. Ми вирішили, що ми їдемо до Польщі, але на наступний день ми опинились в Римі. Шляхи Господні несповідимі, так сталося. І ми попали тоді вперше на загальну аудієнцію папи на площі Святого Петра. І тоді я побачив вперше папу Франциска вживу. І до цього, звісно, знав, хто він. Я слідкував. Я пам'ятаю також чітко в себе момент, хоча я був там з протестантського середовища.
3: А навіщо протестанти пішли дивитися на римського папу?
4: Я студент Українського католицького університету, ага, на даний момент тоді був. І...
3: Навчання зобов'язувало.
4: Навіть не навчання зобов'язувало, тобто для себе відкривав різні світи. Ми про це можемо поговорити, тому що це цікаво. Я дуже вдячний Богу, що я вчився в Католицькому університеті, при тому той, який має і таке східне направлення, тому що це греко-католицький, да? Церква є засновником цього університету. І це розширило мій християнський світогляд. З одного боку, я війшов в католицький світ в цілому. З другого боку, я війшов також в східне християнство, в його теологію, в його, як би сказати, в його специфіку. І при тому всьому протестантське минуле, протестантське виховання, а я не просто протестант, у мене давнє покоління протестантів, тобто починаючи там з прабабць, тобто це те, що насправді, чому я був вихований, насправді показало одне. Я не буду говорити, що всі однакові і всі, типу, праві. Я не про це. Але це показало, знаєте, патріарх Фенагор, здається, когось Соланський, написав, що кожна конфесія є даром, може бути даром для іншої, тому що вона чомусь може навчити. В хорошому сенсі цього слова. Ми можемо чогось навчитися один в одного. Так от я, напевно, збагатився з того, що я мав можливість вчитися із католицької традиції, із протестантської традиції, із східної християнської традиції. Більше того, наші слухачі, напевно, навіть не знають або не здогадуються, скільки стереотипів один про одного існують у нашому уявленні. Католики протестантизм уявляють собі отак, протестанти жартують, але теж уявляють католиків, як, не знаю, виключно Марію поклонників. Ну, там, я кажу там про певні стереотипи. Там, православних ми вважаємо людей, які там взагалі не читали Євангелія, а радше його цілують, чим читають. Насправді це все стереотипи. Стереотипи, які більше того, не... я переконаний, що за цими стереотипами стоїть навіть робота, звідси, диявола. Тому що найкращий спосіб посварити – це показати, що от він не поважає те, що для тебе є святим. Коли я війшов в Український католицький університет, я для себе зрозумів одне правило. Я можу з чимось погоджуватися, з чимось не погоджуватися, але мушу сказати, я розумію. І це відкривало традицію. І повертаємося до історії з тим, що Рим 2015 рік, два студента на площі Святого Петра, до сьогоднішнього дня і на все життя запам'ятав тему проповіді папи.
3: Яка це була?
4: Носіть тягарі один одного.
3: Угу.
4: І його посил про те, що християнство не закликає лише до солідарності. От таке популярне слово солідарність, да, типу, або там інклюзія, прийняття, толерація. Не до толерації закликає християнство. Християнство закликає до співстраждання. Апостол Павло пише: носіть тягарі один одного і так виконайте закон Божий.
3: Сьогодні маємо Матері Божої щодо Марія поклонництва католиків, але сьогодні день Матері Божої страждальної, про яку наша молитва під час служби говорить, що вона співстраждала зі своїм сином. Отже, так.
4: Так, так, насправді так. І це заповідь, і ми покликані насправді співстраждати в якомусь там, да, важливому сенсі. Пам'ятаємо слова і заповідь Христа, хто не бере свій хрест і не йде за мною, то й не гідний мене. Ну, тут насправді, я завжди, коли читаю, думаю, Господи, навіть якщо я візьму цей хрест і піду за тобою, це не дає мені гідності тебе. Це великий дар, жертва Христа і взагалі його солідарність з людьми. Але повертаючись до того всього, я пам'ятаю, побачив цього чоловіка, і тоді в мене в думках така думка подумалась, от би хоч раз йому потиснути руку. Ось би хоч раз потиснути руку чи задати йому якесь запитання. Якби мені тоді сказали, що через там декілька років ти станеш другом папи,
3: не повірив.
4: Ні, в житті не повірив би. Багато моїх друзів знали, як я приязно ставився до цього папи. Я пам'ятаю, знову ж таки, навіть день, коли його обрали. Пам'ятаю момент, коли він перший раз вийшов.
3: 13 березня.
4: Так, 13 березня 2014 року. Я пам'ятаю день, коли він вийшов. І пам'ятаю його моліться за мене.
3: Uh-huh.
4: І вийшов,
3: привітався, був на сера.
4: Да,
3: доброго вечора.
4: Да, да. А ще пожартував, що його брати-кардинали були змушені йти аж на кінець світу, щоб знайти папу. Тому це для мене було таким знайомством. А потім сталася війна в Україні. І знову таки, я познайомився з протестантським пастором з Аргентини,
3: uh-huh.
4: який виявився близьким другом Папи Франциска, бо вони знімали офіс в одному приміщенні.
3: Для наших слухачів нагадаємо, що Папа Франциск був проводом з
4: Аргентини, з Буенос-Айреса, і вони знімали спільно офіс в Аргентині. Цей пастор дуже був приїздний до України. Він з 14-го року сюди приїздив, працював здебільшого в Маріуполі, Слов'янську, Краматорську, серед тих певних протестантських спільнот. Особливу роль тут відіграв в нашому знайомстві ваш також гість буває на радіо. Геннадій
3: Махненко, так.
4: Да. І коли почалася війна, всі пам'ятають ці певні висловлення папи про гавкіт НАТО, про якісь такі речі, або про стояння росіянки і українки під хрестом. І...
3: Так, я пам'ятаю, що ми навіть коли от дізналися в Україні, от тільки почалася війна, і ми дізналися, що ну, в Колізеї має українка і росіянка католицькі засоби масової інформації не зробили трансляцію от цієї хресної дороги.
4: Так. Ну і от я пам'ятаю всі ці процеси, і я вирішив, що я напишу йому листа. Сівши писати листа, я помолився і сказав: Господи, я хочу, щоб ти допоміг мені написати ці листа, бути максимально правдивим, чесним, відвертим. І лист закінчувався словами, які для мене, ну, напевно, звучали трошки загрубо.
3: Бо які ці слова?
4: Вони були звучали так: святіші отче, якщо сьогодні українське суспільство може вам задати одне запитання, то воно звучить дуже по-євангельськи. Симоне Петре, чи любиш ти мене?
3: Ну, євангельські слова.
4: Так. Але ми розуміємо контекст, і папа теж розумів контекст, в якому це звучало. Більше того, на одну з перших зустрічей він подарував півника з Бородянки, як певну відсилку до цих певних речей. Я задав питання, ряд, чому так? Чому папа вчинить в такий спосіб? Чи він не розуміє? Чи не розуміє, що... З одного боку, мені теж боролося певне протистояння, з одного боку, я розумів ідею стояння під хрестом. Бо під хрестом нема невинного, насправді. Хрест урівнює нас всіх. Ніхто, дивлячись на хрест, не може сказати, це був не я причиною того, що сталося. Якщо якась людина так може сказати, то вона, напевно, не до кінця зрозуміла сенс віри християнської, по крайній мірі. Але на той момент це було боляче і таке відчуття, що на наш біль не зважають. Угу. І тому я це написав.
3: Не розуміють.
4: Не розуміють, не зважають, нехтують, я навіть сказав, цим болем. І тоді я написав, і, власне, на наступний день була відповідь. Через Алехандро лист на сторінку, написаний від руки, святішим отцем, і сканований. Суть листа була така: Денис, я можу помилятися. Я людина. Я намагаюся про себе не судити. Хай судить про мене Бог, цитата апостола Павла. І сам про себе не суджу. Нехай судить мене Господь. Але я скажу, що я вихований був українським священником. Я розумію трохи, що таке Україна. Далі була така фраза. Я був першим папою, який також чітко заявив патріарху

0: тут папа, вікарій Христа на землі, умовно кажучи.
1: Говорить, що він може помилятися і запрошує, приїдь, скажи мені правду.
0: Замість того, щоб просто, вибачте мене, відкласти цей лист, якщо не сприйняти його як критику, смиренець він каже, я можу помилитися, і якщо це так, це по-християнськи. Твій християнський обов'язок було приїхати і сказати, і допомогти мені в цьому розібратися. І для мене це був неймовірний досвід образу смирення. Ми домовилися про зустріч, і буквально я пам'ятаю, що це був десь кінець травня був лист, а десь 2 чи 3 травня я вже був в Римі. Я тоді вперше побоявся їхати сам. Я запросив ще також Мирослава Мароновича. Папі написав, що чи може зі мною бути Мирослав Маронович, який є в'язним ГУЛАГу, політв'язним, проректором Українського католицького університету. І от так ми пішли на першу зустріч з папою Франциском. Він приїхав, тоді в нього було, він тоді вже був на інвалідному візочку. Але тоді він взагалі так виглядав досить втомлено. Це було недавно після операції. Йому тоді якраз, здається, робили операцію, щось пов'язане було з травною системою. Не з коліном, а з травною системою, здається. Він тоді приїхав, і перша його фраза була «Українською слава Ісусу Христу», а друга «У вас часу скільки, скільки вам треба». Бо ми дуже боялися, що у нас мало часу. Ну, тобто, знаєте...
1: Якою мовою ви спілкувалися?
0: Ми говорили українською, перекладав, був перекладач, який перекладав на іспанську, італійську, але більше, що на іспанську, тому що Алехандро і, власне, папа, Алехандро теж був присутній, як друг папи. Вони...
1: Алехандро – це хто?
0: Пастор – це із Аргентини.
1: Ага, все, так. Розумію.
0: Він був присутній так, як їхня рідна мова – іспанська. То ми розмовляли українською, був перекладач, який перекладав на іспанську рідну мову папи. І, власне, ця зустріч тривала десь годину 10, що, напевно, нам здавалося просто, яка била всі рекорди. Я на той момент думав, що це найдовша зустріч, яка була в моєму житті. Ну, але папа Франциск міг дивувати, були ще довші.
1: Чому папа, от, власне, отак от вирішив? Він хотів дізнатися правду про Україну, чи щось доторкнуло в цьому листі. От він якось пояснював?
0: Я для себе потім розібрав специфіку цього папи. Цей папа не любив поспішати біля людей, але любив спішити до людей, яким болить. Він, напевно, відчув біль в цьому листі. І це був правдивий біль і певне обурення. І я декілька разів нас спостерігав. Кожен раз, коли його щось торкалося, він бачив біль людей, і він спішив до цієї людини. Але біля людини він не поспішав. Це була його унікальна історія. Ми це не завжди помічали в Україні. Але, наприклад, він ніколи не відмовляв в зустрічі з українською делегацією. Він міг їхати в відрядження, але зранку зустрітися з українськими біженцями. Він міг бути втомлений після операції чи перельоту, але якщо він знав, що до нього приходить синод єпископів ГКЦ, він телефонував і каже, чи ми могли прийти на 7, щоб я мав не годину, а 2 години з вами.
1: Але от в усьому цьому, так, от ми насправді бачили папу, який любить Україну, із українським прапором, і одночасно бачили папу, який говорив там про білий прапор, про ще якісь речі, або про великі досягнення там російського там культури, чи якось там, це дуже негарно для нас українців прозвучало, коли була зустріч в Петербурзі з молоддю. І от папа помилявся в цих речах. От він ніби знав Україну, але часом, ну, насправді, я пам'ятаю от, час, коли він був, і коли ми, навіть можу зізнатися, в певний момент я почав боятися на Фейсбук Радіо Марії публікувати фото папи Франциска. Тому що там в коментарях, ну, було жахливо. Отже, що це, чому таке протиріччя?
0: Бо він людина.
1: І він помилявся?
0: І, так. Я вам більше того скажу. Я зараз мав такі зустріч з домініканцями минулого понеділка. І ми говорили, чого я навчився від папи Франциска. Я довго молився, думав, дійсно, чого. Ну, звісно, милосердя, звісно, пошуку людини. Звісно, не бути повільним на допомогу. Звісно, довіряти Богові. Він багато чого насправді не вчив. Але перший я зрозумів урок. І, напевно, це те, що Дух Святий хотів через нього навчити всю церкву. Можна не погоджуватися з папою. Папа може помилятися.
1: Жахливо це звучить на католицькому радіо. Просто я не знаю, що робити тепер.
0: Але це правда насправді. Ми погоджуємося з папою як католики в контексті
1: віри і моралі.
0: Віри і моралі.
1: Коли це

0: Так. Давайте для наших слухачів, от тут я як священник маю пояснити. Так, це є догмат церкви про те, що папа непоминний, але не завжди. Є умови, щоб він мав цю непоминність. Коли папа говорить про віру, про мораль, і коли говорить екс-катедра в єдності з усією церквою. Екс-катедра, катедра означає виконуючи своїм, своє папське служіння, от так, щоб коротко. Тому якщо папа от прокинувся і сказав, так, кава, еспресо краще, ніж капучино. Тут папа...
1: Або як папа Франциск сказав, що аргентинське воно краще, ніж італійське, а потім...
0: Тут абсолютно помилявся.
1: Але потім добавляв, нікому не говорить з Італії, бо я тут довго не пробуду.
0: Добре, то от в таких речах я от, думаю, то тут насправді папа залишався людиною.
1: Папа може помилитися як політик, папа може помилитися як навіть богослов, якби це дивно не звучить, як теолог. Ми це, наприклад, знаємо, остання ситуація, да, типу, знову ж таки, затронемо тему Марія, титул соспасительниці. Іван Павло ІІ його використовував певний час. Зараз церква офіційно постановила, що ми його не вживаємо. І Іван Павло ІІ те, що використовував, поки Райцінгер, один час, то йому не роз'яснив, яка є проблематика з цим титулом. І потім він перестав його використовувати. Тобто, навіть в таких речах, ну, називається, папа використовував. Це теологічне питання. Але папа не є експертом з маріології. Не кожен папа є експертом з маріології. Папи помилялися, їм треба було час розпізнавання. Зокрема, ми знаємо історію Святого Піо, де його певний час, ну, не завжди сприймали, давали час йому... Це. Я думаю, що більше того, я думаю, що папа, ми не будемо йти в середньовіччі, так? Тобто...
0: Отже, ну, насправді, да, от таке урок папи Франциска, що при всій повазі, любові, католики зазвичай мають от любов і повагу до римського папи, але теж розуміємо, що це людина, людина, з якою можна також не погодитися.
1: А іноді, я б додав, іноді треба не погодитися. Це також може бути обов'язком католика. От на цьому Франциск наполягав, що іноді є обов'язком сказати правду.
0: Як він сприймав критику?
1: По-різному, але здебільшого він з нею погоджувався. Угу. Якщо ти міг її аргументувати, просто сказати світі, що чи ви тут от не праві, і все. Чому? І треба було завжди, насправді, він дуже... В наших діалогах він добив те, що я намагався кожен раз свою певну критику чи пропозицію підштовхнути під Святе Письмо, показати перспективу Святого Письма. От, наприклад, не роздувайте певних конфліктів церкві, ти не розумієш церковної політики. А я відповідав, що, ну, вибачте, тоді апостол Павло теж її не розумів, коли в посланнях критикує про пап. Апостол Павло, який в посланнях критикує першого папу
0: Петра
1: і називає, ну, власне каже, звинувачує його в лицемірстві такому певному. І більше того, ми це маємо в традиції церкви збережено на сторінках Святого Письма. Це не якась особиста перепалка між Павлом і Петром, про яку ми десь чули і могли догадуватися. Це є конкретно в написано в Святому Письмі. Тому, ну, навіть тут є оце цей момент.
0: Який папа Франциск був, от, до речі, давайте інше питання. От інше питання, ви сказали, що перша зустріч тривала там годину 10 хвилин. Але так зрозумів потім, що були ще довше.
1: Так.
0: Яка була найдовша?
1: До 3 годин.
0: 3 годин. Про що ви говорили? Про аргентинське вино?
1: Ні, ми говорили про життя, про богослов'я, про Україну. Він дуже часто розпитував про тих людей, яких, про яких він чув про мене, або листи, яких я передавав. Це здебільшого переселенці, люди, які знаходилися на лінії фронту. Ну, я скажу відверто, розарій українського військового і молотовник, який загинув, який йому передали з Авдіївки, який загинув в Авдіївці, він його дійсно лежав на робочому столі.
0: Трішки поправив камеру.
1: Це не була піар-компанія. Знаєте, як це може здаватися? От папа сказав, що в нього український розарій. Ні. Він дійсно в нього лежав на столі. Дійсно, Франциск молився на ньому. В нього на столі багато чого лежало. І я бачив цей робочий стіл, який закиданий листами від інших людей, які він читав. Вівторок у нього був вихідний, але... Це завжди був день розписаний таких особистих зустрічей з різними потребуючими. Тому це був папа, більше того, він відкривав себе в стосунках. Він до кінця хотів залишитися от оцим душпастором. першу чергу. Я хотів, вибачте, додати свої ідеї про там, щоб люди не подумали, що я там помильність інше. Просто я думаю, я про це думав. У нас був ідеальний папа-політик, умовно кажучи, Іван Павло ІІ. У нас був прекрасний Ратцінгер.
0: Богослов.
1: І я думаю, що певна вакцина від культу особи мала би бути. І тут приходить папа, який не є ні ідеальним богословом, ні ідеальним політиком. Але є душпастором. До глибини душі, до прям корнів своєї сутності є душпастором, який біжить до людини, який ніколи не відкидає людини. Ну, слухайте, це теж такий великий урок Святого Духа, мені здається.
0: Добре, а Денис, от вчора ми також мали 71 рік з дня народження папи Лева 14-го. Були зустрічі з Левом 14-м?
1: Була комунікація з Левом 14-м і були зустрічі. Можу підтвердити те, що багато хто говорить. Це папа, який вміє слухати. Але, ну, ми якщо відверто говоримо, я хотів би його більше чіткої динаміки стосунків з Україною. Бо зараз має таке враження, що на рівні нашої комунікації Святого, я не кажу там за себе, а в цілому на рівні комунікації Святого Престолу з Україною є певний вакуум. Як його заповняти, це велике питання, і, напевно, це не моє питання, а питання, зокрема, і держави, і держава над цим працює в особі посла нашого, який там представляє інтереси України. Були зустрічі з президентом, і знову ж таки, це важливо, для Ватикану Україна стає в центрі. І це видно по зустрічам, які там папа погодив зустріч з Зеленським, папа Лев, в день своєї інтернізації, коли він ні з ким не зустрічався. Цікаво було спостереження, що він з Мелоні ще не мав такої довгої розмови, а з Зеленським вже дві мав. Але Мелоні – це його, якби кажуть, ну…
0: Тобто він практично живе на території…
1: Ні, він живе на території суверенного держави міста Ватикан, але, да, типу, вони повністю оточені країною Італія. І, тобто, якщо говорити про найближчого міжнародного партнера Святого Престолу, то, звісно, це є Італія. Ми це прекрасно розуміємо. Тому це також показує чутливість. Ми бачимо, що він зберіг лінію Франциска в контексті кардинала Дзюпі, який є представником по цих питаннях. Але знаєте, що Франциска був? Франциск багато міг помилятися в своїх висловленнях щодо України. Але не було на жодного публічного виступу, коли він не згадав Україну.
0: Так, кожного разу в кінці казав молитися за Україну.
1: Я вам скажу більше того, я коли був вже після смерті в секретаріаті Святого Престолу, одна з людей, яка готувала чіткі всі ці пропозиції, показала мені дещо і навіть сказала відверто. Коли ми подавали тексти папі Франциску, проповідей Анджелуса, і там не було України, він повертав написом олівцем «Україна».
0: Робіть, так. Добре, дорогі друзі, 21 година з 30 хвилин. У нас в гостях Денис Курята, радник міністра закордонних справ України. Також, от як ми чули, друг папи Франциска. Давайте зараз буквально 2 хвилинки ми зробимо перепрошую, вечірню, і мені вже важко говорити, паузу мав на увазі. Теж нам треба трішки поправити камеру, щоб краще виглядало. І через 2 хвилинки повертаємося, також поговоримо про вже таку нашу політику України щодо Ватикану і політику Ватикану щодо України і загалом про релігійну дипломатію. Ну і далі трішки пізніше буду називати номери телефонів Радіо Марії. Отже, буквально 2 хвилинки паузи.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, продовжується програма «Відкрите питання» в студії Радіо Марія. Знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов і поруч зі мною пан Денис Коляда, радник міністра закордонних справ України. І першу половину нашої програми ми говорили про папу Франциска, про те, яким він був, як він ставився до України. Отже, от скільки часу вже, півтора роки минуло з дня його смерті, але от якісь речі, ну, зараз от краще видно. От насправді я теж за собою побачив, що ну досить часто і навіть в ефірах Радіо Марія згадує папу Франциска, якісь речі переоцінюються. І Денисе, ну теж давайте от ще запитання. Я забув його поставити, але ну для мене це ну насправді відповідь на нього є важливою. Чому папа Франциск врешті не приїхав до України? Наприклад, після Бучі, ну, просто приїхав би там потягом, став би, помолився в Розарії, і все, нам більше нічого не потрібно було. Чому він не приїхав?
1: Я не знаю, чому він точно не приїхав. Я на останніх наших зустрічах, оце було за декілька днів до його госпіталізації, задав питання, чи ми закрили тему візиту, чи вона ще актуальна. Тоді він мені говорив, що я ніколи не відмовлюся від цього візиту. У нього була якась така певна наївна ідея, що він зможе відвідати і Україну, і Росію. Угу. І якби це зупинити конфлікт, знаєте, і тоді українське суспільство на це реагувало негативно. Зараз ми бачимо, що ми, в принципі, спокійно ставимося до того, що у нас американські друзі їздять і туди, і туди. І зараз ми готові за стіл переговорів, але тоді ми не були готові до цієї розмови. Оце складна, болюча розмова, я прекрасно розумію. Знаєте, це як сказати жертві, дійсно, і піде порозмовляти з галтівником. І тоді дійде якогось консенсусу. Ну, це нонсенс, але це такі жахливі реалії цього світу, який ми маємо. Це перше. Друге, коли він вже розумів, що в Росії його ніхто не прийме, і що Росії він не цікавий.
0: А він пробував організувати?
1: Він пробував не раз. Він більше того пробував говорити. Тільки почалась війна, що він зробив? Він пішов у російське посольство. Порушив всі протоколи, пішов у російське посольство, щоб чітко сказати, що це ніяка не спецоперація, це війна, і її треба припинити. До речі, він перший, хто сказав, що це не ніяка не спецоперація. Ми забуваємо, в березні перший його виступ після такого нападу Росії на Україну. Він сказав, це ніяка не спецоперація, це справжня кровава війна. І далі, типу, його була ідея говорити з Путіним. Йому треба, він каже, з ким будь-ким готовий говорити, щоб це зупинити. Путін від нього трубку не брав. Взагалі.
0: Дзвонив папа?
1: Не? Дзвонив декілька разів, не брав трубку, він його перекидав на Лаврова, Лавров перекидав на патріарха Кирила. Розмова з патріархом Кирила закінчилася фразою: ти або патріарх, або алтарний хлопчик Путіна.
0: Тобто Путін не хотів з папою говорити.
1: Я можу сказати вже після смерті папи Франциска ту інформацію, яку я чув від певних джерел. Щоб Путін був прихильником окультизму. І певні шамани забороняли йому розмовляти з папою Франциском і точно не допускати його візиту до Росії. Це при тому, що Путін тричі бачився з папою Франциском до війни.
0: Ця інформація про такі джерела, це з Ватикану чи ні?
1: Я скажу так, це звучало на зустрічах з папою Франциском. Ага. З чиїх джерел, я не можу сказати.
0: Папа чув цю інформацію.
1: Цікаве спостереження, просто скажу спостереження. Дійсно, за час війни здавалося для багатьох наших глядачів проросійський папа, як його називали, не мав жодної розмови з Путіним. Путін не хотів з ним говорити, хоча той робив компліменти російській культурі. І, ну, да, це все називаємо так, як воно є. І говорив про великого Достоєвського. І тут появляється Лев. І після певного періоду, влітку, вже ми знаємо, що була розмова телефонна Лева з Путіним. Але це таке співпадіння, чому з тим не розмовляти, який, в принципі, робив компліменти. А позиція Лева, ще будучи кардиналом, була чітко, що це загарбницька війна, ми всі це знаємо. І я вдячний за цю позицію тоді кардиналу Превосту, сьогодні папі Леву, що це імперська колоніальна війна. Він дуже чітко називав речі своїми іменами, і, я думаю, називає своїми іменами. Просто, я думаю, що все-таки дипломатична нотка грає свою якусь таку історію. Та і градус дипломатії трохи змінився.
0: Не є так, ну, досить часто це можна чути, що в Ватикані, загалом в Європі, в Італії, зокрема, є таке дуже таке міцне проросійське лобі, яке просто от впливає на всі,
1: Є, воно є, але я б не сказав, що це таке російське лобі, яке, знаєте, ми собі уявляємо, якісь тайні агенти Кремля, які за гроші. Ні, здебільшого це насправді дуже часто це культурна якась така залежність і захоплення російської культури.
0: Балет, Достоєвський.
1: Балет, Достоєвський.
0: Толстой.
1: Плюс свою роль відіграла все-таки винайда Ватиканом. Політика Остполітік, тобто все, що далі Польща трактувати в зоні впливу Росії. На жаль, від неї свого часу настраждалася греко-католицька церква, на неї настраждалася. Ну, і дивіться, Росія довгий час була більш впізнаваною в тому частині світу, чим Україна.
0: Україну загалом не знали.
1: Да, і при тому, що українська греко-католицька церква є найбільшою східною церквою, в межах католицької, так?
0: Да? Я пам'ятаю, я вчився в Італії від 2002 року, і там ще 6 років. І теж, коли казав, що я з України, а, то ви Росія, да? І важко було доводити, мені є Росія, да? Це було буквально 20 років тому. Зараз, напевно, вже ніхто не
1: переплутує. А можна питання, яка у вас була тема диплому?
0: Апостол Павло, послання до Галатів.
1: О, прекрасно. Тому що я чому запитую? Тому що я, на жаль, бачив таку певну статистику. Кількість тем диплом українських священників, які вчилися в Римі, присвячені російській культурі. До 14-го року. Тобто, починаючи з великого російського, все-таки релізнавця, я вважаю великим Булгакова, да, типу, і не того, що майстер Маргарита.
0: Так, богослов.
1: Да, богослова. Але, ну, насправді, даже ми частково були дочатні до створення цього міфу. Про Катерину ІІ і велику імператрицю, яку сказав Папа Франциск, я скажу, завжди треба дивитися в дзеркало. В якому році ми вирішили все-таки, що пам'ятник Катерині ІІ в Одесі – це занадто. Ну, а що ми хочемо від людини, яка з другого кінця світу і історію знає з підручника з історії, яку викладали років 60 тому назад?
0: Абсолютно, абсолютно. Так, дорогі друзі, ну що ж, давайте от трішки відійдемо від Ватикану, хоча, напевно, теж повернемося. Денис, от зараз ви працюєте радником міністра закордонних справ України. І я так розумію, що даєте поради от щодо релігійних стосунків. От що це означає?
1: Дивіться, треба сказати, перше, не працюю, а радше волонтерію на громадських засадах.
0: Так.
1: Друге, міністерство не займається релігією, щоб, як сказати, не давати поради щодо релігії, але міністерство має взаємодіяти з різними світовими центрами, політичними і релігійними, зокрема. Та, одним з таких центрів є Ватикан, але лише Ватикан. Є ФОНАР, який є учасником міжнародного права, є Світова Рада Церков, є великі протестантські організації, зокрема Асамблея of God, або інші. Є питання презентації свободи віросповідання, яке зараз актуально, враховуючи, да, російську агресію і їхнє поводження з релігійними спорудами України, переслідування священників Православної Церкви України, утиски греко-католицьких священників, утиски римо-католицьких священників на окупованих територіях. Наприклад, в американській моделі в Держдепартаменті США є цілий відділ, який займається, спецпрацівники, які займаються свободою віросповідання. Тобто, я не даю порад по релігії. Я радше займаюся тим, щоб на рівні світової релігійної дипломатії представляти Україну і допомагати міністру, і не тільки міністру, зокрема міністерству, відпрацьовувати ті канали комунікації, які нас можуть підсилити в інтересах України. Ну, знову ж таки, зокрема, да, тобто, ми говоримо про сакральну Європу, але ми забуваємо, що більшість тих самих сакральних країн залишаються на рівні конституції релігійними. Беремо Велика Британія, офіційна релігія Великої Британії, англіканство. Архієпископ Кантеберійський.
0: Король.
1: Архієпископ Кантеберійський є представником в Палаті Лордів. Більше того, зараз дуже...
0: Король є голова
1: англіканської церкви. Я більше того скажу, що зараз відбулася реформа в Палаті Лордів, прибрали довічних перів, так званих лордів. Да? Тобто не можна бути довічним перем. Але при всій сакралізації, при цьому рівні, низькому рівні, вибачте мене, толерації, 20 духовних лордів, які сидять в парламенті Великої Британії, тобто архієпископи і єпископи англіканської церкви, лишаються довічними по мірі своєї посади. Є учасниками парламенту. Знову ж таки, світська країна 21 століття. І от, власне, в таких ілюзіях треба іноді допомогти, зокрема, і нашому міністерству, і нашим чиновникам, які не завжди розуміють ці тонкощі релігійних практик, як правильно тут взаємодіяти.
0: До речі, наскільки я розумію, от одна з таких пропаганда Росії, в тому числі от на Захід, то що передається на Захід, коли Росія пояснює свою агресію, власне, це є переслідування в лапках церкви у нас в Україні. Мається на увазі московський патріархат. От, власне, і тут досить часто і в Америці ми можемо чути, що у вас тут в Україні там церкву переслідують, і в Європі от це також от напрямок, який має займатися, пояснювати Міністерство закордонних справ.
1: Так, це дуже часто відчувається по цьому законодавству. І, звісно, по-перше, російська агентура діє дуже добре, щоб показати це саме так, як ви сказали. Знову ж таки, згадаю один момент з папою Франциском. Хтось йому подав інформацію про те, що тут Київ під час Кулавру штурмують і виганяють. І він тоді під час загальної аудієнції сказав цікаву фразу. Не трогайте монашок, дайте їм молитися там, де вони хочуть. Я написав власне, кажу, не знаю, хто вам дає цю інформацію, що тут когось женуть, але є одна проблема. Я навіть не проти, щоб монашки молилися там, де вони можуть. Але Лаври – чоловічий монастир. Тобто якість цієї інформації, яку вам подають, має бути трошки перевірена. Там монашок, в принципі, в природі, напевно, не може бути. Це перша історія. Друга історія. Знову ж таки, це треба було іноді роз'яснювати. Колись папа каже, чому ви так сильно воюєте за ці стіни? А я так подивився...
0: Стіни – це лаври, мальчик?
1: Так, це. А я так подивився, кажу, мені здається, не Ватикану говорити там про стіни. Тобто, давайте...
0: До речі, можна запитання? От я, пам'ятаю, от папа згадав під час Ангелоса вбивство дочки Дугіна, Дар'ї Дугіна.
1: От... Це було не під час Ангелоса, це була загальна аудієнція ще й на День Незалежності України. Це фіаско, як нас кажуть.
0: І мені просто цікаво, якщо б не папа, я б ніколи не дізнався. Ну, про Дугіна добре, я знаю, але що він має дочку, яка теж там щось пише, ну, насправді, я дізнався від папи. Хто, ну, я не думаю, що папа знає доньку Дугіна.
1: Я чітко, після того, до речі, якраз був в Римі, і це була причина третьої нашої зустрічі з папою Франциском, тому що я мені написав, ну, що це, якби, по-перше, це не дитина, вона вже біологічна дитина. По-друге, це людина, яка виправдовувала звірства і займалася конкретною пропагандою. Тобто, достатньо було лише показати тексти папі, які вона писала. Я кинув пару цитат і кажу, дивіться, от давайте, чи це є безневинність? Якщо так виглядає безневинність, то ми мусимо подумати про Гітлера і про багатьох інших персонажів. А третє, як народилася ця ідея, скажу відверто, папа каже, ну мені приносять італійські медіа, газети, які я читаю, підбираю, секретар. Я прочитав в газеті «Невинна жертва російської війни». Дочка, дитина Дугіна. Це. Тобто, як працювали італійські медіа в той час, це дуже складно розуміти. Один італієць, представник, я сказав би, такої взагалі політичної сили в Італії, не буду називати ім'я, щоб не спровокувати його, колись сказав, що ха, Путін не на тих напав. Якби він хотів країну за 3 дні, йому треба було б напасти на нас, ми б дуже швидко змінили б триколор. Тобто, якась у них чи то вакцина від... Я розумію приблизно, що це може статися, як не засуджую в ніякому разі. Вони мали такі травми Другої світової, насправді. І взагалі двічі, і Першої світової, я кажу, Італія, Німеччина. Що для них взагалі слово війна, узурпація, чи будь-що, звучить дуже болісно. Але, ну, треба бути трошки реалістами. Це так само, зокрема, як, знаєте, нова енцикліка Папи Лева про штучний інтелект, там, де він говорить прекрасні речі, починаючи з книги пророка, да, тобто відбудову Єрусалима, все інше, але я завжди доповняю, але чомусь ми пускаємо, і він говорить про штучний інтелект, а я там комунікуючи з ним, одного разу сказав, що, ну, там, переписуючи, передаючи певні посили, і також Папі Леву, кажу, напевно, мало є читачів, які читали цю енцикліку про загрозу штучного інтелекту під час бомбардування дронами міста, які скеровані штучним інтелектом. І звучить вона трошки не так під ці звуки.
0: Отже, дорогі друзі, що ж, бачу, що близько 10 хвилин нам залишилося. Я обіцяв, що буде можливість для наших слухачів зателефонувати. Дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка, якщо є питання, телефон Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Отже, плюс 38-066-563-07-24. Телефонуйте, будь ласка. Якщо будуть дзвіночки, обов'язково їх буду приймати. Денисе, ну і також, от, власне, ну, теж я сам більше хотів би розібратися в цьому контексті такої релігійної дипломатії. От можна, чи можна назвати, ну, наприклад, от, конкретні речі, які були досягнуті завдяки от цій дипломатії? Ну, от, не знаю, часом ми чуємо, що от Ватикан теж допомагає з обміном полоненим і так далі. От це стосується цього?
1: Так, це стосується і цього, і це стосується інших, наприклад, там, допомога з реабілітації наших військових, чи допомога з дітьми. І це не тільки роль Ватикану. Да? Тобто ми знаємо про те, що Ватикан допомагав з, да, було лікування в поліклініці Дитятка Ісуса, але окрім цього всього, світові релігійні центри, Світова Рада Церков, зокрема, мала гуманітарну місію, представники Англіканської церкви, сюди приїжджав попередній архієпископ Кантеберійський на початку війни, сюди приїжджав архієпископ Пар, наступник Дезмонда Туту. І, власне, після того він мав таку колосальну промову на Різдво в парламенті Пар, де він засуджував, власне, їхню таку часткову імпотенцію щодо відношення українсько-російської війни, і де чітко називав речі своїми іменами. Для нас це було важливо, тому що в Африці релігійний голос залишається одним із найключовіших. Окрім того всього, знову ж таки, велика роль протестантських місій світових, які допомагають. Зокрема, місія Біллі Грема і його кошик доброго самарянина. Тобто це все формат молотовного сніданку – це також релігійна дипломатія. Я би сказав так, релігія залишається, в хорошому сенсі цього слова релігія, як зв'язок. Ну, давайте почнемо з того, да, з латини. Так. Це зв'язок. Дипломатія – це про що? Це також про взаємодію, про зв'язок. Тому я б сказав, що релігія взагалі залишається хорошим вчителем дипломатії. Я думаю, що одна з найкращих шкіл дипломатії – це така Ватиканська школа, яка має дуже тяглу і довгу традицію. І в цьому контексті, власне, це не тільки взаємодія з релігійними центрами, це пошуки тих спільних цінностей, де ми можемо речі, де ми можемо бути в одному полі цінності, називати речі своїми іменами. А релігія все рівно залишається цим полем цінностей. Знаєте, тобто, будь-яка релігія скаже, що вбивство невинного є злочином. Що образа слабшого є злочином.
0: Добре, дякую. Дякую за відповідь. І, ну, теж трішки часу нам залишилося. Я практично маю ще два запитання. Отже, Денисе, також знаю, от ми спілкувалися, що з папою Франциском ви також листувалися. І це було близько скількох? 20 листів?
1: Скільки? Ні, 23 зустрічі, 25 було зустрічі.
0: А, 25 листів?
1: А листів в ту і в ту сторону понад 170.
0: Ого, то... Хтось папа любив писати. Він сам писав ці листи?
1: Він кожного разу. Відповідь могла бути коротка, двома-трьома реченнями. Але це завжди від руки написане речення і завжди відсконовано, переслано.
0: І знаю тебе, що ви зараз пишете книгу на основі. Що це має бути?
1: Я хочу написати книгу. Дивіться, теж, ця книга навіть не про папу і не про мене. Я молився і собі так постановив. Я хочу написати книгу, яким головним героєм буде Бог. Тому що те, що сталося, назвати інакше, як Боже проведіння і гумор Святого Духа, неможливо. Знову ж таки, молодий хлопець-протестант на той момент стає близьким другом папи. це, здається, фантастика. Шляхи Господні несповідимі. Тому ця книга буде про цей взаємозв'язок. Ця книга буде про війну в Україні. Про те, як папа реагував особисто на ті речі, які він знав про Україну. Про його допомогу Україні. І не тільки як державі, а конкретним людям. Знову таки, характер цієї книги – це, звісно, наші розмови. Але через ці розмови я хочу також розповісти більшому світові правду про Україну. Mm-hmm. Ту, яку я розповідав Франциску, і свідком якого він, зокрема, також був. А в українському читачеві розповісти, власне, про того папу, про якого ми з наших медіа не дізналися, на жаль. Хоча і поводів позитивних було не менше, ніж негативних.
0: Добре, чекаємо. Коли має бути? Є якісь ідеї?
1: Якщо Господь допоможе, я надіюся, що ми зможемо хоча б до другої річниці смерті папи Франциска її видати. Угу. Тобто вона вже на фінішній прямі, але є ще певні там процеси, які треба узгодити. Більше того, так як я з повагою ставлюся до Ватикану, то я хочу також затвердити певні тексти, які я використовую в Святого Престола, зокрема. Також.
0: Ця книга має вийти в Україні і в Італії?
1: Дай Боже, є ідея Україна, Італія, іспаномовна також видавництво, тому що першими, хто наштовхнули мене на цю книгу, вийшло колись моє інтерв'ю на Ватикан Ньюс до смерті Франциска, якраз про українця, потім газета одна італійська написала, і мені написали бразильські журналісти, що вони хотіли би це. І потім я спілкуємося з бразильським журналістом, який, власне, і спонукав перший писати цю книгу. Я думаю, що і там це буде цікаво, і це також змога розповісти про Україну в тій частині світу.
0: Ще й португальською мовою тоді.
1: Ні, а я думаю, англійська все-таки.
0: Англійська. Добре. Ну і давайте останнє запитання. Найбільш провокативне запитання сьогоднішнього ефіру. Дивіться, колись хлопець молодий, протестант, потрапив до Риму, до папи. Потім багато спілкувався з римським папою. 20 чимось зустрічей, понад 150 листів. Отже, хто ви? Протестант чи католик?
1: Папа назвав мене протестантом-уніатом. Якщо говорити про те, чи сповідую я католицьку догматику, так.
0: Ви молитеся розарій?
1: А спокійно можу молитися розарій. Більше того, я скажу, що це була єдина молитва, яку я міг молитися, точніше мається молитися Радуйся Марія. Угу. Це була єдина молитва, яку я міг молитися перших 10 днів війни. Угу. І в мене якась була певна така ступор перед тим, що сталося. І образ матері для мене тоді був дуже важливим. Тому так. І от, власне, це посил радій, як початок молитви, для мене в той час був дуже колосальний, маломістичний, навіть певний досвід. Mm-hmm. Це перше. А от хто я по конфесії, я не хочу провокувати нікого, власне. Тому я це залишаю таким певний до кінця таємницею. Але скажу так, символ віри звучить так. Вірую в єдину Вселенську і Апостольську Церкву. І я повністю під кожним цим словом готовий підписатися.
0: Добре. Дякую. Ну, така дипломатична відповідь.
1: Єзуїтська, сказав би папа Франциск.
0: Можливо, папа навчив на цілі. До речі, ви з папою молилися разом?
1: Не раз, більше того.
0: Що ви молилися? Яку молитву папа любив?
1: Отче наш, розарій. Я скажу, більше того, це були свідки, і це там відомо деякі наші єпископи. Він мене причащав, враховуючи, що я, і знову ж таки, я приступаю до таїнства сповіді, я беру участь в святій месі. Підсказка відповіді на моє запитання, на ваше запитання є, напевно, в історії брата Рожє із
0: ТЗ.
1: Слухач може загуглити, подивитися, почитати. Там теж цікава історія.
0: Добре, ну що ж, я в такому випадку, давайте ефір, от папа молився з вами, і радуйся Марія, отче наш, давайте завершимо цей ефір цими двома молитвами, тим більше, для наших слухачів так одразу.
1: А, я вибачте, я його навчив ще Царю Небесний.
0: Mm-hmm. для наших слухачів от теж така певна новина. От ми з Денисом зараз також, от не тільки ми провели це інтерв'ю і все. Я також запросив Дениса теж от почати якийсь певний свій авторський проєкт тут на нашому Радіо Марія. Денис погодився, ми ще маємо обговорити, як, що це має бути, який час, який день, які гості, який формат, але ну це вже такі другорядні речі, тому що от принципово бажання, так розумію, є. Отже, тому давайте помолимося от в цьому намірі про вихід цієї програми, і також завжди молимося про мир в Україні. Денисе, прошу вас, Отче наш, Радуйся Марія, ну і, можливо, Царю Небесної.
1: Добре, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
1: які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа,
1: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Амінь.
1: Я пішов на греко-католицький монар. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є і все наповняєш, скарби життя подателю, прийди і вселись в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благі душі наші.
0: Амінь. Амінь. Дякую. Отже, Денис Коряда в ефірі Радіо Марія. Дякую за цей ефір. І вже далі переходимо до наступних програм в ефірі Радіо Марія. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
2: Це була програма «Відкрите питання».

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило обрати смерть. Тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надію на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро
4: завжди і всюди.
5: Всім привіт, дорогі радіослухачі! Наша спецкоманда дуже рада вітати вас на нашій катехезі. Ми дуже раді бути тут, тож давайте сідайте зручніше, а ми починаємо.
6: А ми, як завжди, починаємо співати пісню, але говорить спецкоманда, це є.
7: Аня.
5: Саша.
8: Маша.
6: І сестра Люцина. А пісня сьогодні нас готує до теми рукоположення. Це танство, про яке будемо сьогодні говорити.

0: Бозі.
1: Ну так, це важливо є, щоб своїм життям свідчити про Ісуса Христа. Про те, що Він мене покликав, вибрав. Я думаю, що дітки, хочу звернутися до вас, що вас також Господь покликав, що те, що ви тут сидите в студії Радіо Марія і можете, власне, промовляти від імені свого і також своїх батьків. Сьогодні говоримо про рукоположення. Напевно, в дитинстві у вас або у когось були такі ситуації, що щось любимо гратися. В що ви гралися? Або в що дехто грається?
2: Взагалі, гралися в дуже багато ігор. Але мені здається, що ви запитуєте більше про такі на релігійну тематику.
1: Так, під наконом.
2: Так. Тож, я пам'ятаю, колись ми з моєю подругою були в одному таборі християнському. І там під час полуденку нам роздавали таке печиво кругле. Тож ми іноді, ну, просто граючись, нам було років по 10, може навіть менше, уявляли собі Євхаристію, там, що отець нам уділяє причастя з таких дитячих ігор.
1: Угу. Також хлопці, що граються? Буває, священники розказують, що вони в дитинстві в що гралися?
3: Вони гралися в священників... Часто бувало.
1: В процесі. Вони, хтось там був в монахині, хтось там служив до служби, хтось відправив службу, хтось сповідав. Тобто, я хочу сказати, що це вже якби з дитинства самого Ісус формував цих маленьких дітей до того, щоб вони отримали покликання. Також буває, що нам, щоб війти в доросле життя, допомагають батьки. Наприклад, коли є маленькими дітьми, нам батьки готують портфелі до школи, так? Дають нам карманні гроші, так? Щоб ми могли витрачати.
2: Ну, так, в дитинстві батьки всіляко піклуються про дітей, допомагають їм в усьому. Проте моментами, ну, наприклад, це про збирання портфелів, деякі речі потрібно робити разом з дитиною, а не замість неї. Тобто, якщо там батьки збирають портфелі, то вони повинні не самі це робити, а дитину там з будь-яким способом завлікати до цього, щоб вона теж вчилася.
1: І як ви на це дасте відповідь, коли дитина щось хоче, або часто щось хоче, і вона тупає ногами. Мама, давай, мама, мусиш мені дати, мама, не можеш мені дати. Як ви на це дивитеся, як дітки? Розкажіть. Мама повинна давати чи ні?
3: Ну, взагалі-то це вже питання вихованості дитини. Тобто маленька дитина, яка ще не знає, як добитися своєї мети, вона робить це усілякими способами. Але, на мою думку, потрібно включати дітей до такої вихованості, щоб просити словами. А якщо не дають, то просто... зрозуміти батьків і
1: прийняти це.
2: Да. Так, ну також таке якесь ступання або просто викрянчування, воно можливо до певного віку, але потім це вже стає дуже неактуальним. І, наприклад, якщо доросла людина буде тупати ніжками і казати, що купіть мені морозиво, це буде надзвичайно дивно. Тож просто кожна поведінка, вона характерна до якогось певного моменту.
1: Так, також хочу зараз перейти до теми. Аня, так, ми сьогодні говоримо про рукоположення. І чи Бог має такий спосіб, наприклад, підходить до людини і каже, Саша, ти маєш бути монахинею. І Господь тупає ногами і не відходить, поки Саша не скаже так. Як це є з покликанням? Як Господь кличе? Господь вимагає, Господь наказує. Як ви розумієте тему покликання? Яким способом Господь може дати покликання?
3: Господь, Він не вимагає, Він дає вільну волю людині для її вибору, свого покликання. Але Він нас закликає до певного способу життя, наприклад, монашого або священницького, через деякі знаки. Або ми можемо це зрозуміти через внутрішні відчуття, тобто часто нам не вистачає якогось внутрішнього наповнення духовного, і яке ми зможемо знайти або в священництві, або в подружньому житті.
1: Так, маємо різні види покликання. Ми сьогодні говоримо про рукоположення, про те, що яким способом можна стати священником. Хлопці також, які, власне, ти сказала правильно, що отримують знаки від Господа Бога. Вони розуміють, що до них промовляє Господь. Яким чином вони, звідки у них та сила і зрозуміння, що, власне, їх кличе?
2: Ну, якщо вони вже пізнали знаки, які Бог їм послав.
1: Але він хуліганчик. І він каже собі, я священник, я тільки зло роблю, нічого доброго я не роблю.
2: Ну, далі вже починає, напевно, починають роздумувати над цим, звертатися до інших людей, цікавитися, як у них була ця історія покликання. І тоді, якщо розуміють, що Бог їх дійсно кличе, то можуть просто звернутися до когось розумного, мудрого, хто їм скаже, що ну, тут правильно тлумачиш знак, а тут якби зовсім не про те йдеться.
1: Ага, через розпізнання покликання треба мати порадників, тобто духовного отця, наприклад, так, щоб піти запитати, отець, як ви розпізнаєте ці знаки, як мені можете допомогти. Це правильний підхід, тому що часто людина не сильно розбирається, чи вона правильно розуміє, приймає, і чи правильно вона рішить. Я знаю за свого способу, що я втікала перед цим покликанням, я боялася, я не хотіла. В кінці кінців Бог дав такий великий знак, що я не могла вже опертися. І просто це був для мене якби виклик, який мене потягнув з радістю до цього життя монашеського. То питання, чи хуліганчик може бути святим священником?
2: Звісно, може.
1: Так, тому що знаємо багато святих, які в дитинстві чи в молодості по-різному.
2: Ну, тобто, ми не знаємо планів Бога. Може, він може покликати будь-кого. Тож просто потрібно бути готовим.
1: Правильно. Як можемо зараз зрозуміти, ми вже знаємо, що кожен покликаний може бути священником. Як приготуватися? Куди ці хлопці йдуть, щоб приготуватися? І яке можливе зрозуміння священства є? Бо є священник діцезіальний, священник-монах. То куди вони йдуть для формації?
2: Ну, всі священники, вони йдуть до семінарії, але якщо священник-монах, то він... Перед семінарією він має якийсь час життя в спільноті монашій. Там, наприклад, постулят і новіціат. Я ж правильно кажу?
1: Так, то ми розуміємо, що маємо священників дисциціальних, які формують себе в семінаріум. Скільки років?
2: Там
1: філософія 2 роки, 4 роки теологія.
2: 6
1: років, так, правильно порахувала Аннічка. 6 років приготування мінімум для того, щоб бути священником, тобто діаконом спочатку, а потім священником. А коли приготування до монастирі, до священства і монашества, ще довше років. Тобто священник, як вам здається, чи він мусить бути святим, чи не мусить?
2: Ну, він покликаний до того, щоб бути святим.
1: Тому що він є знаряддям в руках Божих, так? Ми через священника отримуємо таїнства. І також до нас святість переходить через священників. Тому формація священників є дуже важлива. І ми маємо дякувати священникам за їхню присутність в нашому житті. І також неважне є, може, поведінка інколи, чи, може, ми очікуємо такого або іншого священника, чи поведінку священника, але просто він є також слабкий, ми маємо приймати так, як воно є, і дякувати за те, що він є для нас подарунком. Давайте оповідання, послухаємо на кінець катехези.
2: Кухар. Одна студентка передозвала наркотик. Приятелі не повідомили про це поліцію, а відвезли її до відповідної спільноти. Священник, який проводив цю спільноту, людина освічена і обізнана, доктор богослов'я і психології, запросив її у свій кабінет. Ось як він згадує про це. Пересипала свою мову лайкою, Зізнаюся, тоді я подумав, що споживає їжу тими ж устами, якими так лихословить. Почала розповідати мені про свою страшну подорож. Сказала, що якась гора мала її розчавити і що її приятелі хотіли їй допомогти. Попри все, бесіди продовжувались. Я був геть приголомшений її розповідями під час кожної зустрічі, згадував священник, який намагався переконати дівчину змінити свої погляди. Коли у студентів почались літні канікули, припинилися зустрічі священника з дівчиною. Восени дівчина більше не прийшла. Священник спитав її найкращу подругу: «Де вона тепер?» «Ох», – відповіла подруга, – «вона змінилася. Мешкає тепер в одній християнській спільноті, на півночі країни, і пише листи, як черниця». Священник подивувався. Не сподівався почути таке. Минуло багато місяців, і одного дня дівчина повернулася, щоб побачитися з приятелями. Прийшла також до священника і передусім обійняла його. Зміна була разюча. Священник спитав її про причини такої зміни і про те, чи сприяли цьому його бесіди з нею. Відповіла: «О, ні, ви поводилися зі мною надто м'яко. Кухар у піцерії, де я працювала влітку, вдався до іншого способу. Безліч разів голосно повторював: «Ти, сумна дівчина, чому не дозволиш Ісусу Христу увійти в твоє життя? Дозволь Ісусу зійти з сторінок Святого Письма і увійти у твоє серце і у твоє життя». Дівчина посміхнулася і продовжила: «Я відповіла йому: припини свої дурні проповіді». Але несподівано для себе почала читати Святе Письмо щовечора. Одного дня Ісус Христос насправді зійшов з тих сторінок і увійшов у моє життя. Священника-професора з його науковими титулами впевнено перевершив кухар з піцерії.
3: Це оповідання нам показує, як проста людина може бути більш мудрішою чи давати більше свідчення людям, ніж якісь обізнані професори.
2: Ну, також

0: це трохи грубо, але впевнена, вона до цього пішла.
1: То зовсім важливе те, що, власне, вміти бути заскоченим через Бога, дозволити собі на те, щоб він війшов так, як зі словом, так, як він хоче сказати, і не триматися такі якісь там правил, бо я маю такі окреслені правила, рамки, межі, з яких я не пускаюся. Такі просто бути таким, власне, відкритим на дію Господа Бога в часі, не в часі, бо це покликанням можна отримати дар покликання під час сна, під час їжі, під час полонництва, або просто під час гри в м'яч, в який я люблю грати, наприклад. Так? Тому бажаю всім, хто слухає нашим бабусям, дідусям, щоб всі онуки, такі як і студія, то студія Ді Марія, були покликаними через Бога, і щоб вони з радістю пішли за ним. Давайте на кінець помолимося. Я хочу помолитися за всіх покликаних хлопців, ще як не священники, які бояться дати відповідь позитивну для Господа Бога, щоб вони цього не боялися.
2: Я хочу помолитися за тих, яких Бог покликав, але вони ще сумніваються.
3: Я б хотіла помолитися за всіх тих, хто вже ступив на цю дорогу і починає свою формацію, щоб вони не сумнівалися в тому, що Бог їх любить і дозволили йому бути присутнім у їхніх серцях.
0: Я хочу помолитися за всіх людей, щоб вони були більш рішучішими у своїх виборах та прагненнях.
1: Хочу сказати, через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
1: І з вами, тими словами, прощається спецкоманда за студії Радіо Марія. Це є
2: Аня,
0: Саша,
3: Маша
1: і сестра Люцина. Мир та добро.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангеле Боже, хоронителю мій, Богом даний мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих вчинків і веди спасенною дорогою. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своїм.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддаватися на Твою святу волю. Протягом цього дня допомагай і підтримуй мене. Які б вістки я сьогодні не одержав, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя воля. В усіх моїх справах і словах керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 19 вересня. 19 вересня церква згадує мучеників Трофима і Савватія. Діялося це за правління імператора Прова. В Антіохії Писидійській у день поганського торжества на честь дафнійського божка Аполлона на суд мучителя, що називався Етик Елеодор, привели двох християн – Трофима і Савватія. Їх оскаржували в тому, що вони прилюдно вказували поганам на їхні блуди. Обидва мужі визнали, що є християнами і що не можуть коритися царському наказу принести жертву бездушним бовванам. Тоді мучитель передав їх катам. Посеред тих мук і страждань святий вголос молився: «Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас!» Святого Савватія катували доти, доки він не помер. Через кілька днів староста-мучитель наказав відвести святого Трофима до Фригії, до міста Синади, де мешкав намісник того краю лютий Діонисій. Діонисій велів святого бити, а опісля забитого в колоди кинути до в'язниці. У Синаді жив тоді чоловік відомого роду, християнин на ім'я Доримедонт. Він часто приходив до Трофима у в'язницю, і вони обидва молилися Богу. За це Доримедонта також поставили перед судом, а мучитель наказав обидвох їх катувати. Наступного дня на них випустили диких звірів, але ті не зробили їм жодної шкоди. Тоді мучитель наказав відтяти голови святих мучеників мечем. Сталося це 280 року. Також в цей день церква вшановує пам'ять святого пустельника Зосими. Мученик-пустельник Зосима жив у 4 столітті. Одного разу під час полювання правитель Кілікії Доматіан побачив старця, який мирно і лагідно розмовляв з дикими звірами, які його оточили. Побачивши мисливців, звірі розбіглися. Старцеві вчинили допит: хто він і чому живе в пустелі? Старець відповів, що його звуть Зосима, що він християнин і не може жити в місті з ворогами Господа Ісуса Христа, тому і живе тут, один серед звірів. Тоді Доматіан пригрозив: якщо ти почитаєш назарянина, а я в Назареті, всенародно застосую до тебе жорстокі тортури, і ти відречешся від Христа. На питання, яким чарівництвом Зосима приборкує диких звірів, старець відповідав одне: «Я християнин». У Назареті почалися тортури. Старця повісили вниз головою, прив'язавши до шиї великий камінь, і стали рвати тіло залізними гаками. Мучителі випробовували страждальця: «Якщо звірі тебе слухають, накажи прийти сюди кому-небудь з них, і ми тоді повіримо в твого Бога». Святий мученик звернувся з молитвою до Бога, і раптово прибіг величезний лев. Усі з переляку розбіглися, а лев підійшов до старця і став лапою підтримувати камінь, прив'язаний до шиї мученика. Правитель став просити мученика приборкати звіра і наказав розв'язати святого, щоб відвести його до імператора. Але святий Зосима відразу помер, віддавши свою чисту душу Богові.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Це Пресвятої Євхаристія жертвується в інтенції за померлого Гозовського Івана, про дар вічного життя в небі для нього. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих таїн. Ти, котрий прийшов у світ, щоб примирити нас із Богом Отцем, Господи, помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Ти, котрий прийняв на себе наші гріхи, щоб ми стали учасниками Божої святості, Христе, помилуй.
1: Христе, помилуй.
0: Сину Божий, котрий живеш з Отцем в єдності Святого Духа, щоб заступатися за свій народ, Господи, помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.
0: Молімося. Боже, Створителю і Владико Всесвіту, поглянь на нас і дай нам усім серцем служити Тобі, щоб ми могли відчути плоди Твоєї милості. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого

Читання з першого послання святого апостола Павла до корінтян. Брати, дехто скаже, як же мертві встануть, у якому тілі прийдуть? Нерозумний, те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. І те, що ти сієш, то не майбутнє тіло сієш, а тільки голе зерно, яке прийдеться пшениці чи чогось іншого. Так само й воскресіння мертвих сіється в тлінні, встає в нетлінні, сіється в неславі, встає в славі, сіється в немочі, встає в силі, сіється тіло душевне, встає тіло духовне. Якщо є тіло душевне, то й духовне. Так і написано: перша людина Адам став живою душею, а останній Адам – дух, який оживляє. Але не духовний спочатку, а душевний, потім духовний. Перша людина із землі – земна, друга людина із неба. Який земний, такий земні, і який небесний, такий небесні. І як ми носили образ земного, так носитимемо образ небесного. Слово Боже!

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу, коли зібрався великий натовп, із усіх міст поприходили до Ісуса, Він промовив через притчу. Вийшов сіяч сіяти своє слово. І коли сіяв його, одне впало при дорозі і було витоптане, і птахи небесні поз'їдали його. А інше впало на каміння та, зійшовши, всохло, бо не мало вологи. Ще інше впало серед терня, і як виросло разом з ним терня, то заглушило його. Ще інше впало в добру землю, і, зійшовши, дало плід у 100 разів. Кажучи це, він вигукнув: «Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає». Учні ж запитували його, що мала би означати ця притча. А Ісус відказав: «Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а іншим у притчах, щоби дивилися і не бачили, щоби слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно – то Слово Боже. Те, що при дорозі, це ті, які почули, та потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб, увірувавши, не спаслися. А те, що на камені, це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово, але вони кореня не мають і до часу вірять, а під час випробовування відступають». А те, що в терня впало, це ті, які почули, але заглушені клопотами, багатством та життєвими насолодами, йдуть і не приносять зрілого плоду. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпеливості.

Як належить приймати в собі Боже Слово, щоб воно росло і приносило багатократний плід? Спільною рисою всіх чотирьох категорій людей, до яких зерно Божого Слова впадало, як бачимо, було слухання. Всі вони слухали Боже Слово, однак тільки один вид привів до такого прийняття, закорінення і видання плоду Божого Слова. Ким є ті край дороги, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їхнього серця слово, щоб вони не увірували та не спаслися? Взагалі, що значить вирвати в когось чиєсь слово? Означає знецінити то слово, усунути із серця ще до того, як людина в нього повірить. Апостол говорить, що віра родиться зі слухання. Якщо диявол вириває слово до того, як з'являється віра, то це вирвання слова здійснюється на початковому етапі слухання, так і не дозволивши дослухати до кінця. А не дослуховує до кінця той, хто керує свою увагу в пошуках чогось іншого, ніж Боже Слово пропонує. Ким є ті на камені, що, почувши, з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час покуси відпадають? Тут бачимо, що ці вже слухають до кінця і встигають якось прийняти слово, проте брак витривалості, котру символізує тут корінь, призводить до того, що така віра є неглибока, є поверхнева, бо немає кореня. Що означає мати поверхову віру? Поверховну віру мати – це означає вірити в Бога неглибоко, час від часу, на свята, не на щодень. І з такою неглибокою поверхневою вірою, яка не має кореню, яка не є глибока, коли торкається якесь страждання, то відразу з'являється і зневіра в Божі. Людина тоді вважає, що починає нарікати на Господа Бога, чому він не врятував від того чи іншого страждання, адже він мав би це зробити, бо я ж як-не-як виконую якісь там приписи Божого закону. Поверхнева віра – це та, котра також може стосуватися і бездоганного виконання закону Божих заповідей, але без любові. Тоді тут входить в стосунки тільки така обмін, звичайний обмін. Я, Боже, виконую це і це, що ти кажеш, а ти мені дай те чи інше. А коли цього людина не отримує, то від Бога відходить, зневірюється, бо має поверхневу віру. Ким є ті, впавші між тернину, що, вислухавши, ідуть, та клопоти багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду? Бувший папа римський Бенедикт XVI Йозеф Ратцінгер в книзі «Про смерть і життя вічне» написав так: «Не очікуючи щастя від майбутнього життя, людина жадає всього від хвилини, яку проживає». І тому той, хто глибоко не вірить у щастя вічного життя, той піддається земним спокусам і в клопотах гониться за розкішю та багатством в надії отримати все тут і зараз. Тут пам'ятаємо ту притчу про чоловіка, який зібрав врожай, помістив його в клунях і сказав до своєї душі: «Їж, душо, насолоджуйся». Якби тут вже підкреслюється його постава, що не дивився на майбутнє, але хотів все отримати, всю насолоду, все щастя з хвилини, яку проживав. Натомість вже вночі його душу було забрано. Той, хто не приймає Божого Слова, той не вірить в нагороду життя вічного, той не дивиться з перспективи майбутнього життя і все хоче отримати тут і зараз. І тому піддається цим клопотам і багатствам, які манять, які, якби, людині внушають, що тут вже треба все отримувати, в цьому житті. Бо то майбутнє життя. Невідомо, чи воно там буде. Якщо не буде, то треба вже зараз тут все брати. І це ті, котрі падають між цю таку тернину. Тернина багатства і життєвих розкошей душать, задушують ту віру, і людина відходить. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем,
бережуть і приносять плід.

щоб цей корінь зерна слова, яке впадає в наше серце, було глибоке, не було поверхневе. Нехай Святий Дух, який своєю життєдайною благодаттю, немов поливає нас, поливає наші серця, щоб це Слово Боже в нас зростало, і щоб ми дійсно витривали всі ці труднощі, які і так будуть на нашій життєвій дорозі. Але щоб це дійшло до того, щоб ми принесли плід у терпеливості, маючи віру, маючи надію на життя вічне, дивлячись з перспективою на життя вічне, не піддаючись різним спокусам отримати все тут і зараз, але очікуючи нагороди від Бога. Амінь. Христос, сіяч доброї новини, часто називає церкву нивою Господньою. Молімося, щоб ми були доброю ріллею для Божого Слова і принесли Господу щедрий урожай.

0: Молімося за Святішого Отця, щоб кожне Його Слово зміцнювало віру Божого народу. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за священників і катехитів, щоб слова, які вони заспівають у серцях дітей та молоді, принесли добрі плоди у житті. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за мир і безпеку всіх мешканців України, щоб ми могли жити в взаємній любові, пошані та злагоді. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за видавців та працівників радіо і телебачення, щоб вони сіяли в людських серцях зерно вічних цінностей. Тебе просимо.
1: Вислухай нас.
0: Молімося про необхідні Божі благодаті для Світлани в день народження. Тебе просимо.
1: Вислухай нас.
0: Молімося за душі в чистилищі, щоб Господь помилував їх і обдарував вічним спочиванням. Тебе просимо.
1: Вислухай нас,
0: Господи. Молімося за нас, щоб ми були доброю ріллею і приносили Христові благодатний урожай. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Господи Ісусе Христе, вислухай прохання своєї церкви і вчини, щоб ми були не лише слухачами Твого вчення, а й сумлінними Його послідовниками, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Одною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Зглянься, Господи, на наші благання і прийми милостиво жертви твоїх слуг. Нехай те, що кожен приніс на твою славу, послужить всім для спасіння через Христа.

прославляють Тебе всі відкуплені, і одним серцем благословляють Тебе Твої святі. Також і ми радіємо з усіма ангелами, разом із

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Досконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай про Твого слугу Івана, якого Ти покликав до себе з цього світу. Чини, щоб той, який був з'єднаний з Твоїм Сином подобою Його смерті, також був з'єднаний з Ним подобою Його воскресіння. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру».

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося, просимо Тебе, Господи, нехай дія небесного дару оволодіє нашими душами і тілами, щоб постійно керувала нами вона, а не наші пристрасті, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить.

Kyrie eleison. Chryste, počuj nás. Отче Небесний Боже, Сину Відкупителю світу Боже, Духу Святий Боже, Свята Трійця Єдиний Боже, Свята Маріє, Свята Богородиця Діво, Свята Діво над Дівами, Мати Христова, Мати Церкви, Мати Милосердя, Мати Божої благодаті, Мати надії, Мати непорочна, Мати пречиста, Мати невинна, Мати незаймана, Мати наймиліша, Мати предивна, Мати доброї поради, Мати Творця, Мати Спасителя, Діво розсудлива, Діво шанована, Діво прославлена, Діво могутня, Діво ласкава, Діво вірна, Дзеркало справедливості, Престоле мудрості, Причину нашої радості, Амфоро духовна, Амфоро славна, Амфоро велична побожності, Троянда духовна, Вежо Давида, Вежо зі слонової кості, Доме золотий, Ковчегу завіту, Брамо небесна, Зоре світанкова, Стілення хворих, Прибіжище грішних, Втіхо мігрантів, Розрадо скорботних, Допомогу християн, Царице ангелів, Царице патріархів, Царице пророків, Царице апостолів, Царице мучеників, Царице сповідників, Царице дів, Царице всіх святих, Царице без гріха первородного зачата, Царице на небо взята, Царице святого Розарію, Царице сім'ї, Царице миру, Царице францисканського ордену, Агнче Божий, що береш гріхи світу, Агнче Божий, що береш гріхи світу, Агнче Божий, що береш гріхи світу, молись за нас, Пресвята Богородице Діво. Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа Господа нашого. Непорочна Царице миру, ми Твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до Тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, Ти випросиш у свого Сина, Ісуса Христа, будь-яку благодать. І тому просимо Тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро
2: завжди і всюди.
3: Всім привіт, дорогі радіослухачі. Наша спецкоманда дуже рада вітати вас на нашій катехезі. Ми дуже раді бути тут, тож давайте сідайте зручніше, а ми починаємо.
1: А ми, як завжди, починаємо співати пісню, але говорить спецкоманда, це є.
4: Аня.
3: Саша.
5: Маша.
1: І сестра Люцина. А пісня сьогодні нас готує до теми рукоположення. Це танство, про яке будемо сьогодні говорити.

0: душі.
1: Ну так, це важливо є, щоб своїм життям свідчити про Ісуса Христа. Про те, що Він мене покликав, вибрав. Я думаю, що, дітки, хочу звернутися до вас, що вас також Господь покликав, що те, що ви тут сидите в студії Радіо Марія, і можете, власне, промовляти від імені свого і також своїх батьків. Сьогодні говоримо про рукоположення. Напевно, в дитинстві у вас або у когось були такі ситуації, що щось любимо гратися. В що ви гралися? Або в що дехто грається?
2: Взагалі, гралися в дуже багато ігор. Але мені здається, що ви запитуєте більше про такі на релігійну тематику.
1: Так, під наконом.
2: Так. Тож, я пам'ятаю, колись ми з моєю подругою були в одному таборі християнському. І там під час полуденку нам роздавали таке печиво кругле. Тож ми іноді, ну, просто граючись, нам було років по 10, може навіть менше, уявляли собі Євхаристію, там ще отець нам уділяє причастя з таких дитячих ігор.
1: Угу. Також хлопці, що граються? Буває, що священники розказують, що вони в дитинстві в що гралися?
3: Вони гралися в священників... Часто бувало.
1: В процесі. Вони, хтось там був монахинею, хтось там служив до служби, хтось відправив службу, хтось сповідав. Тобто, я хочу сказати, що це вже якби з дитинства самого Ісус формував цих маленьких дітей до того, щоб вони отримали покликання. Також буває, що нам, щоб війти в доросле життя, допомагають батьки. Наприклад, коли є маленькими дітьми, нам батьки готують портфелі до школи, так? Дають нам карманні гроші, так? Щоб ми могли витрачати.
2: Ну, так, в дитинстві батьки всіляко піклуються про дітей, допомагають їм в усьому. Проте моментами, ну, наприклад, це про збирання портфелів, деякі речі потрібно робити разом з дитиною, а не замість неї. Тобто, якщо там батьки збирають портфелі, то вони повинні не самі це робити, а дитину там з будь-якими способом завлікати до цього, щоб вона теж вчилася.

0: Так, ну також таке якесь тупання або просто викрянчування, воно можливо до певного віку, але потім це вже стає дуже неактуальним. І, наприклад, якщо доросла людина буде тупати ніжками і казати, що купіть мені морозиво, це буде надзвичайно дивно. Тож, просто кожна поведінка, вона характерна до якогось певного моменту.
1: Так, також хочу перейти до теми. Аня, так, ми сьогодні говоримо про рукоположення. І чи Бог має такий спосіб, наприклад, підходить до людини і каже, Саша, ти маєш бути монахинею. І Господь тупає ногами і не відходить, поки Саша не скаже так. Як це є з покликанням? Як Господь кличе? Господь вимагає, Господь наказує. Як ви розумієте тему покликання? Яким способом Господь може дати покликання?
2: Господь, він не вимагає, він дає вільну волю людині для її вибору, свого покликання. Але він нас закликає до певного способу життя, наприклад, монашого або священницького, через деякі знаки. Або ми можемо це зрозуміти через внутрішні відчуття, тобто часто нам не вистачає якогось внутрішнього наповнення духовного, і яке ми зможемо знайти або в священництві, або в подружньому житті.
1: Так, маємо різні види покликання. Ми сьогодні говоримо про рукоположення, про те, що яким способом можна стати священником. Хлопці також, які, власне, ти сказала правильно, що отримують знаки від Господа Бога. Вони розуміють, що до них промовляє Господь. Яким чином вони, звідки у них та сила і зрозуміння, що, власне, їх кличе?
0: Ну, якщо вони вже пізнали знаки, які Бог їм посилав.
1: Але він хуліганчик. Він каже собі, я священник, я тільки зло роблю, нічого доброго я не роблю.
0: Ну, далі вже починають роздумувати над цим, звертатися до інших людей, цікавитися, як у них була ця історія покликання. І тоді, якщо розуміють, що Бог їх дійсно кличе, то можуть просто звернутися до когось розумного, мудрого, хто їм скаже, що ну, тут правильно тлумачиш знак, а тут якби зовсім не про те йдеться.
1: Ага, через розпізнання покликання треба мати порадників, тобто духовного отця, наприклад, так, щоб піти запитати, отець, як ви розпізнаєте ці знаки, як мені можете допомогти. Це правильний підхід, тому що часто людина не сильно розбирається, чи вона правильно розуміє, приймає, і чи правильно вона рішить. Я знаю за свого способу, що я втікала перед цим покликанням, я боялася, я не хотіла. В кінці кінців Бог дав такий великий знак, що я не могла вже опертися. І просто це був для мене якби виклик, який мене потягнув з радістю до цього життя монашеського. То питання, чи хуліганчик може бути святим священником?
0: Звісно, може.
1: Так, тому що знаємо багато святих, які в дитинстві чи в молодості по-різному.
0: Ну, тобто, ми не знаємо планів Бога. Може, він може покликати будь-кого. Тож просто потрібно бути готовим.
1: Правильно. Як можемо зараз зрозуміти, ми вже знаємо, що кожен покликаний може бути священником. І як приготуватися? Куди ці хлопці йдуть, щоб приготуватися? І яке можливе зрозуміння священства є? Бо є священник діцезіальний, священник-монах. То куди вони йдуть для формації?
0: Ну, всі священники, вони йдуть до семінарії. Але якщо священник-монах, то він... Перед семінарією він має якийсь час життя в спільноті монашій. Там, наприклад, постулят і новіціат. Я ж правильно кажу?
1: Так, то ми розуміємо, що маємо священників дистанціальних, які формують себе в семінарію. Скільки років? Філософія 2 роки, 4 роки теологія.
3: 6
1: років, так, правильно порахувала Аннічка. 6 років приготування мінімум для того, щоб бути священником, тобто діаконом спочатку, а потім священником. А коли приготування до

0: monasterii doświadczeństwa i monaszeństwa jeszcze do dłuższe roki. Тобто священник, як вам здається, чи він мусить бути святим, чи не мусить?
1: Ну, він покликаний до того, щоб бути святим.
0: Тому що він є знаряддям в руках Божих, так? Ми через священника отримуємо таїнства. І також до нас святість переходить через священників. Тому формація священників є дуже важлива. І ми маємо дякувати священникам за їхню присутність в нашому житті. І також неважно є, може, поведінка інколи, чи, може, ми очікуємо такого або іншого священника, чи поведінку священника, але просто він є також слабкий. Ми маємо приймати так, як воно є, і дякувати за те, що він є для нас подарунком. Давайте оповідання послухаємо на кінець катехези.
1: Кухар. Одна студентка передозвала наркотик. Приятелі не повідомили про це поліції, а відвезли її до відповідної спільноти. Священник, який проводив цю спільноту, людина освічена і обізнана, доктор богослов'я і психології, запросив її у свій кабінет. Ось як він згадує про це. Пересипала свою мову лайкою. Зізнаюся, тоді я подумав, що споживає їжу тими ж устами, якими так лихословить. Почала розповідати мені про свою страшну подорож. Сказала, що якась гора мала її розчавити і що її приятелі хотіли їй допомогти. Попри все, бесіди продовжувались. Я був геть приголомшений її розповідями під час кожної зустрічі, згадував священник, який намагався переконати дівчину змінити свої погляди. Коли у студентів почались літні канікули, припинилися зустрічі священника з дівчиною. Восени дівчина більше не прийшла. Священник спитав її найкращу подругу: «Де вона тепер?» «Ох», – відповіла подруга, – «вона змінилася. Мешкає тепер в одній християнській спільноті, на півночі країни, і пише листи, як черниця». Священник подивувався. Не сподівався почути таке. Минуло багато місяців, і одного дня дівчина повернулася, щоб побачитися з приятелями. Прийшла також до священника і передусім обійняла його. Зміна була разюча. Священник спитав її про причини такої зміни і про те, чи сприяли цьому його бесіди з нею. Відповіла: «О, ні, ви поводилися зі мною надто м'яко. Кухар у піцерії, де я працювала влітку, вдався до іншого способу. Безліч разів голосно повторював: «Ти сумна дівчина, чому не дозволиш Ісусу Христу увійти в твоє життя? Дозволь Ісусу зійти з сторінок Святого Письма і увійти у твоє серце і у твоє життя». Дівчина посміхнулася і продовжила. Я відповіла йому: «Припини свої дурні проповіді». Але несподівано для себе почала читати Святе Письмо щовечора. Одного дня Ісус Христос насправді зійшов з тих сторінок і увійшов у моє життя. Священника-професора з його науковими титулами впевнено перевершив кухар з піцерії.
2: Це оповідання нам показує, як проста людина може бути більш мудрішою чи давати більше свідчення людям, ніж якісь обізнані професори.
1: Ну, також, що будь-яка людина, вона може свідчити своїм життям і через це притягнути до святості інших. І взагалі дуже гарні слова цього кухаря, що потрібно дозволити Ісусові зійти зі сторінок Святого Письма і війти у твоє серце.
2: Також хочу додати, що кожній людині потрібно бути більш рішучою у своєму покликанні. Тому що якби ця жінка далі сходила у своїх сумнівах, потрібно чи не потрібно, вона б так і закінчила своє життя, мені здається. Але Господь послав їй такого кухара міцного, який так її ж підштовхнув на це. І трохи грубо, але впевнена, вона до цього пішла.
0: передусім важливе те, що, власне, вміти бути заскоченим через Бога, дозволити собі на те, щоб він війшов так, як зі словом, так, як він хоче сказати, і не триматися такі якісь там правил, бо я маю такі окреслені правила, рамки, межі, з яких я не пускаюся. Такі просто бути таким, власне, відкритим на дію Господа Бога в часі, не в часі, бо це покликанням можна отримати дар покликання під час сна, під час їжі, під час поломництва, або просто під час гри в м'яч, в який я люблю грати, наприклад, так? Тому бажаю всім, хто слухає нашим бабусям, дідусям, щоб всі онуки, такі як і студія, то студія Ді Марія, були покликаними через Бога, і щоб вони з радістю пішли за ним. Давайте на кінець помолимося. Я хочу помолитися за всіх покликаних хлопців, ще як не священники, які бояться дати відповідь позитивну для Господа Бога, щоб вони цього не боялися.
3: Я хочу помолитися за тих, яких Бог покликав, але вони ще сумніваються.
4: Я б хотіла помолитися за всіх тих, хто вже ступив на цю дорогу і починає свою формацію, щоб вони не сумнівалися в тому, що Бог їх любить і дозволили йому бути присутнім у їхніх серцях.
2: Я хочу помолитися за всіх людей, щоб вони були більш рішучішими у своїх виборах та прагненнях.
0: Хочу сказати, через Христа Господа нашого.
3: Амінь.
0: І з вами, тими словами, прощається спецкоманда за студії Радіо Марія. Це є
3: Аня,
2: Саша,
4: Маша
0: і сестра Люцина. Мир та добро!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, хочу вас запросити на дві події, які будуть відбуватися в нас в найближчому часі. 19 вересня відбудеться промоція Радіо Марія у місті Гнівань, тому що це є продовження свята підвищення Всечесного Христа. Буде присутній єпископ Леон Добравський, Сувра Божа буде о 12-й, і з волонтерів буде пані Раїса зі Жмеринки. Натомість 19 і 20 вересня будемо переживати міжнародну прощу вервіці погоні біля Івано-Франківська. Там буде столик Радіо Марія і шукайте прапора Радіо Марія. Волонтери мають служіння пан Анатолій і Оксана Євтикова. Отож, удачі, до зустрічі, будемо раді вас бачити в цих місцях. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
4: Соціальна реклама.
5: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хормужин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
6: 19 вересня. 19 вересня церква згадує мучеників Трофима і Савватія. Діялося це за правління імператора Прова. В Антіохії Писидійській у день поганського торжества на честь дафнійського божка Аполлона на суд мучителя, що називався Етик Елеодор, привели двох християн – Трофима і Савватія. Їх оскаржували в тому, що вони прилюдно вказували поганам на їхні блуди. Обидва мужі визнали, що є християнами і що не можуть коритися царському наказу принести жертву бездушним бовванам. Тоді мучитель передав їх катам. Посеред тих мук і страждань святий вголос молився: «Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас». Святого Савватія катували доти, доки він не помер. Через кілька днів староста-мучитель наказав відвести святого Трофима до Фригії, до міста Синади, де мешкав намісник того краю лютий Діонисій. Діонисій велів святого бити, а опісля забитого в колоди кинути до в'язниці. У Синаді жив тоді чоловік відомого роду, християнин на ім'я Доримедонт. Він часто приходив до Трофима у в'язницю, і вони обидва молилися Богу. За це Доримедонта також поставили перед судом, а мучитель наказав обидвох їх катувати. Наступного дня на них випустили диких звірів, але ті не зробили їм жодної шкоди. Тоді мучитель наказав відтяти голови святих мучеників мечем. Сталося це 280 року. Також в цей день церква вшановує пам'ять святого пустельника Зосими. Мученик-пустельник Зосима жив у 4 столітті. Одного разу під час полювання правитель Кілікії Доматіан побачив старця, який мирно і лагідно розмовляв з дикими звірами, які його оточили. Побачивши мисливців, звірі розбіглися. Старцеві вчинили допит, хто він і чому живе в пустелі. Старець відповів, що його звуть Зосима, що він християнин і не може жити в місті з ворогами Господа Ісуса Христа, тому і живе тут, один серед звірів. Тоді Доматіан пригрозив, якщо ти почитаєш назарянина, а я в Назареті, всенародно застосую до тебе жорстокі тортури, і ти відречешся від Христа. На питання, яким чарівництвом Зосима приборкує диких звірів, старець відповідав одне – «Я християнин». У Назареті почалися тортури. Старця повісили вниз головою, прив'язавши до шиї великий камінь, і стали рвати тіло залізними гаками. Мучителі випробовували страждальця. «Якщо звірі тебе слухають, накажи прийти сюди кому-небудь з них, і ми тоді повіримо в твого Бога». Святий мученик звернувся з молитвою до Бога, і раптово прибіг величезний лев. Усі з переляку розбіглися, а лев підійшов до старця і став лапою підтримувати камінь, прив'язаний до шиї мученика. Правитель став просити мученика приборкати звіра і наказав розв'язати святого, щоб відвести його до імператора. Але святий Зосима відразу помер, віддавши свою чисту душу Богові.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Януарія, єпископа і мученика. Януарій народився в другій половині 3-го століття, швидше за все в Беневенто, хоча деякі джерела говорять, що він з'явився на світ в Неаполі. Походив зі знатної і дуже християнської родини. Він з юності віддавав перевагу церковному життю. У віці 30 років він був священником і єпископом Беневенто. Почалися переслідування Діоклетіана. Януарій з деяконом Сосія були приятелями, з яким він часто радився про справи єпархії, знаходячи в ньому багато знань і духовної потіхи. Одного разу, коли Сосія читав Євангеліє в церкві, єпископ побачив, як над його головою спалахнуло полум'я, яке, як він знав, було передвісником мученицької смерті. Сповнений радості за таку велику благодать, він поцілував голову того, хто мав постраждати за любов Ісуса Христа, і склав подяку Господу, очікуючи, що справді сповниться воля Божа. Невдовзі за наказом судді Драконтія святий деякон був ув'язнений. Дізнавшись про це, Януарій пішов його відвідати і увійшов до в'язниці. «Чому?» – вигукнув він. «Цей Божий чоловік утримується без причини». Доповівши ці слова Тімотео, префекту кампанії, він також наказав заарештувати Януарія. Святий Януарій, кинутий у вогненну піч, вийшов неушкодженим. Тому префект, сповнений обурення, наказав розтягувати тіло мученика, поки його суглоби не зламалися. Тим часом іншого деякона Сікста і читця Дезидерія, спійманих і закутих, разом з єпископом потягли перед колісницею префекта до Поцуолі і кинули в ту саму в'язницю, де був Сосій і Прокул, і вже засуджені християни Євтихій і Понтій були затримані. Наступного дня Всі вони були виставлені на ярмарках в амфітеатрі. Але вони, забувши про свою природну лютість, присіли біля ніг Януарія. Префект, списавши це на заклинання, виніс смертну кару мученикам Христовим, і префект миттєво осліп. Лише за молитвами святого повернув собі зір. При цьому чуді майже 5 тисяч чоловік прийняли віру Христову. Однак невдячний суддя, обурений численністю навернень і фанатично дотримуючи імператорських указів, 19 вересня наказав убити мечем святого єпископа з його товаришами. Неаполітанці, слідуючи небесному попередженню, кинулися зібрати частину крові мученика Януарія у флакони і перевезли тіло спочатку до Беневенто, потім до Монтевергіні і нарешті до Кафедрального собору Неаполя, де він був обраний головним покровителем міста. Неаполь приписував своєму захиснику благодать звільнення від численних і сильних вивержень Везувію та від багатьох ворогів. Голова і дві чаші з кров'ю святого єпископа зберігаються в казначейській каплиці собору. Тут вже 16 століть повторюється чудо, відоме як урочистість святого Януарія. Це чудо вивчали вчені кожного століття і кожної віри, і всі погодилися приписати його надприродному втручанню. Коли в річницю його мученицької смерті та його єпископської хіротонії голову святого мученика поміщають в дорогоцінний футляр, у присутності його згорнутої крові, яка міститься в двох кришталевих чашах, без будь-якого втручання маса крові мученика переходить із твердого стану в рідкий і видно кипіння. Молімося. Боже, що тішиш нас щорічною урочистістю твоїх святих мучеників Януарія та його сподвижників, дай, щоб ми, як тішилися їхніми заслугами, так запалювалися їхніми прикладами. Амінь. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
4: Ангеле Божий, мій хоронителю, коли засинаю, схились наді мною, здмухни місяця, затуляй від зла руками, розкажи про мокру мордочку зірки, про душі ревних, що пхаються до Бога надто прудко, про тих, кого вразило жало годинника, вони все щось шкрябають у книзі скарг, про ліщину, що ховається в бруньках всю зиму, про те, що навіть богослов пищить ошпарений сердечністю, про те, що все має з'являтись несподівано, про папу, що босий став навколішки на сходинці сльози, про зголений ореол, про битву, що поросла мохом, про жабу, яка коли любить стея блакитна, про тих, у кого випали молочні зуби віри, про суперечності в будь-якій істині, про таїнство усміху. Дай мені на старість не говорити проповідей, гріти порожню сповідальницю без тих, що каються. А якщо скажуть, що я вже ні до чого не придатний, просто згорнутися в клубок, стерегти самі корені церкви. Ян Твардовський, 1964 рік.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 9.04 в Києві, молитовний ранок, ефірі Радіо Марія і в київській студії разом із вами Оксана Корчевська. Доброго всім ранку, сьогодні субота, 19 вересня. Ну, для когось це день, коли вже можна трохи видихнути після робочого тижня. Для когось ще один звичайний робочий день, а для когось час домашніх справ. Ну, можливо, хтось сьогодні в дорозі чи паломництві. Яким би не був цей ранок, добре, що ми починаємо його разом із Богом і з Радіо Марія. Сьогодні йдемо за наступним розкладом. Десь за 5-7 хвилин розпочнемо молитву бревіарію, потім будемо читати і розважати над Євангелієм дня, потім я буду приймати ваші дзвінки з молитовними намірами, з якими о 10-й будемо молитися Розарій. О 10.30 програма «У ваших намірах». Гостем програми буде отець Петро Франків. Об 11.20 катехиза, яка буде звучати в записі. О 12.00 буде пряма трансляція Святої Літургії Згнівані. Це відпустова служба, і її буде служити єпископ емерит Леон Тубравський. Скоріше всього, вона буде тривати десь 1,5-2 годинки, тому о 13.00 трансляції Літургії Східного обряду не буде. О 14.00 запрошую всіх на концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». О 15.00 будемо переживати годину Божого милосердя. І так, традиційно, разом будемо молитися коронкою до Божого милосердя та вервицею миру. Тож, залишайтеся з нами, попереду багато цікавого, корисного. І почнімо цей молитовний ранок із гарної пісні.

Так, цей день дійсно благословений Богом, тож сміливо розпочинаємо його. Вже за декілька хвилин будемо молитися бревіарій. А я би хотіла, щоб ми так трохи занурилися, так традиційно у біографію сьогоднішнього святого. А сьогодні церква згадує святого Януарія, єпископа і мученика, одного з найбільш відомих святих Неаполя та Італії. Історія його життя цікава вже хоча б тому, що Януарій не був таким старим чоловіком. За традицією, приблизно в 30 років він же був єпископом Беневенто. Ну, для нас це може здаватися дуже молодим віком для такого служіння. Але важливо, що Януарія любили, от його любили християни і поважали навіть язичники, та всі знали його милосердя до бідних. Тобто так просто в 30 років ще в той час не ставали єпископами. Тобто він вже мав чимось відзначитися, тобто і своїм, мабуть, і аскетичним життям, і молитовним життям, і такою мудрістю в слові та от Божому. І бачимо також в милосерді, звичайно. І це був час, коли становище християн в Римській імперії якось так швидко змінилося. Спочатку вони ще мали певну свободу, але на початку 4 століття за імператора Діоклетіана переслідування посилилося. І саме тоді відбувається історія, яка, власне, привела Януарія до мучеництва. Він був близьким другом диякона Созія. І за однією із найпоширеніших традицій, по-різному говорять, різні версії трошки. Давно це було, тому, бачите, аж таких прямо достовірних таких прямо фактів то не маємо. То за однією із версій, що Януарій, коли дізнався, що Созія заарештували та його товариша, він вирішив його відвідати. І він пішов не сам, взяв з собою ще одного диякона в компаньйони і читця. Вони хотіли так, знаєте, по-перше, морально підтримати Созія, а також заступитися за нього. Але в результаті самі опинилися під арештом. І тут, знаєте, такий момент такий цікавий і важливий, що він Януарій не шукав, скажімо так, можливості стати мучеником. Він не цього хотів, він просто не захотів залишити свого друга самого у в'язниці. В принципі, міг би подумати, я єпископ, у мене є відповідальність за інших людей, мені не можна ризикувати. Він міг залишитися десь у безпеці, і молитися за свого товариша здалеку. І це не було би гріхом. Але, бачите, він пішов до нього. Чому він пішов? Мабуть, йому совість так підказувала, Тобто внутрішній голос говорив, що піди відвідай його. І він пішов, і цей простий крок привів його туди, звідки вже не було вороття. І з біографій багатьох святих мучеників ми можемо побачити те саме. Вони робили щось таке ніби невелике, знову ж таки, те, що їм підказувала совість. А наслідки вже були фатальними, були великими, вони втрачали життя. Отож, Януарія і двох його компаньйонів засудили до смерті. І, знову ж таки, за однією з версій, що спочатку їх мали віддати на розтерзання диким звірам. Але ця публічна страта викликала невдоволення людей. Тому губернатор, побоюючись якихось заворушень, він змінив вирок і наказав стратити їх через усікновення голови, подалі від очей натовпу. Водночас, знову ж таки, джерела різні не в усьому однаково описують останні дні Януарія. Ці подробиці, ніби так знаємо. Є такий ще варіант, що їх якраз дали на розтерзання диким звірам. Але дикі звірі просто біля них полягали і не хотіли нічого з ними робити. І ще є така відома історія, пов'язана зі святим Януарієм. В Італії, в кафедральному соборі Неаполя, зберігається реліквія, і яку вважають, що це кров святого Януарія. Як її зібрали, як вона залишилася аж дотепер, це невідомо. Але багато хто вірить, що це саме кров святого Януарія. І в певні дні року, зокрема сьогодні, в день його літургійного спомину, 19 вересня, і, здається, тричі в рік, ця кров ніби висохла в запаяній ампулі, стає рідкою, переходить в рідкий стан. І це відбувається протягом уже багатьох століть. Звичайно, ця історія викликає багато запитань.
Важливо, знаєте, якби не ставитись до цього забобонно, та, тому що вже я чула вже не раз кажуть, що от якщо кров стала рідкою, це добрий знак. Якщо ні, станеться щось погане. Ну, не знаю, там кінець світу або ще щось таке. Церква, ну, завжди застерігає від таких забобонних, та, такого забобонного ставлення до таких явищ. І, власне, вона ще якби не проголосила це явище так офіційно визнаним чудом. Ну, тому до цього треба ставитися спокійно, так, поважати. Ну, чудо відбувається, знаєте, теж тут не можна якось від цього, ну, як відійти чи якось протиставитись цьому. Дійсно, ні з того, ні з цього та засохла субстанція, кров розріджується, і нема цьому ніякого абсолютно такої природньої причини, тому чудо дійсно є. Чому Бог так, скажімо так, робить такі чуда? Тому що це Бог робить чуда, це не святий Януарій, та от якось, ну, мабуть, якось хоче також нас ще здивувати, та, можливо, нам цього євхаристійного чуда, яке ми щодня можемо спостерігати, коли вино і хліб стають кров'ю і тілом Ісуса Христа, мабуть, нам все ж таки недостатньо. Бачите, нам треба ще і ще і ще, от якось так не вистачає нам. Можливо, для цього, та, щоб ми трошки якось, віра, можливо, наша зміцніла. Але найважливіше, знаєте, навіть не це, та не це чудо з ампулкою крові. Та найважливіше те, що святий Януарій своєю мученицькою смертю засвідчив свою віру. Та спочатку просто не захотів кинути свого товариша, захотів бути поруч з людиною, яка була в біді. Тобто він виявив свою вірність, та, людині, товаришу, а потім залишився вірним і Христу. Ну, ось так от якось. Ну, дякуємо Богу за такого святого, та він свій шлях пройшов, тепер втішається небом, та заслужив. Та. А нам ще свій шлях треба пройти. Ну, тому просімо у святого Януарія цю ласку мати таку сильну віру, яку мав він.

Що ж, молимося утренню, молимось, звичайно, за мир в Україні, за мир в цілому світі, за наших захисників, за всіх тих, хто особливо зараз на передовій, за всіх полонених, особливо військовополонених, всіх тих, хто знаходиться під окупацією, за всіх безвісти пропалих, щоб вони, щоб була якась інформація про них, щоб вони знайшлися, за також всіх хворих, всіх тих одиноких, самотніх людей, особливо такого поважного віку, за всіх тих, хто доглядає за людьми, які не можуть самі себе обслуговувати, за всіх богопосвячених осіб, особливо за нашого папу Лева XIV, за всіх єпископів, священиків, монахів, монахинь, консекрованих тів, та за їхню витривалість та святість і витривалість у вірі і покликання аж до кінця. За наші сім'ї, в наших намірах також молимося, за наших батьків, за здоров'я для них, та також всіх-всіх наших намірах, про які знає лише Господь Бог. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Ти нас тримаєш на своїй долоні і споглядаєш рук Твоїх творіння. Як на дітей Ти дивишся з любов'ю, наш любий Отче. Перед Тобою все життя людини – то лиш хвилинка, дуже швидкоплинна. Та Ти нас любиш, бережеш від злого в годині кожній. До нас приходиш в радощах і смутку, даєш розраду, мудрості навчаєш. Ти відкриваєш людям, що страждають, своє обличчя. Наш Отче, Сину і Духу Найсвятіший, Тебе зі сходом сонця прославляємо. Вселий, помнож в нас віру і надію, любові повну. Амінь. Добре воно в псалмах співати Твоєму імені Всевишній, звіщати вранці Твою милість. Добре прославляти Господа і співати Твоєму імені Всевишній, звіщати вранці Твоє милосердя, а вночі про Твою вірність. На десятиструнному інструменті, псалтирі та з піснею на гослах. Адже Ти мене, Господи, порадував своїми діяннями. Я радітиму ділами Твоїх рук. Якими славними виявилися Твої діла, Господи. Твої задуми надзвичайно глибокі. Нерозумна людина цього не знає. Безумна не розуміє. Коли грішники ростуть, як трава, і всі, хто чинить беззаконня, процвітають, щоби повністю навіки бути знищеними, то Ти, Господи, найвищий навіки. Бо ось Твої вороги, Господи, бо ось Твої вороги загинуть. Будуть розпорошені всі, які чинять беззаконня.

а мою силу, наче ріг однорога, ти підносиш вгору. І я був помазаний свіжою оливою. Моє око погляне на моїх ворогів, моє вухо почує тих лиходіїв, які повстають проти мене. Праведник розквітне, наче пальма, розростеться, як кедр на Лівані. Посаджені в Господньому домі, вони розквітнуть у дворах нашого Бога. Навіть у пізній старості будуть соковиті та свіжі, аби сповіщати, що праведний Господь – моя скеля, і нема в ньому неправди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Добре воно в псалмах співати Твоєму імені, Всевишній, свіщати вранці Твою милість. Я дам вам нове серце, і новий дух вкладу в ваше нутро. Я візьму вас від народів, і зберу вас від усіх країн, і приведу вас у землю вашу. Я окроплю вас чистою водою, і ви станете чисті. Я вас очищу від усіх ваших гидот і від усіх ідолів ваших, і дам вам нове серце, і новий дух кладу в ваше нутро. Я вийму серце кам'яне із вашого тіла і дам вам серце тілесне. Я вкладу в ваше нутро дух мій і вчиню так, що ви у законах моїх будете ходити та берегти й виконувати мої суди. Ви житимете в країні, яку я дав батькам вашим, і будете мені народом, а я вам буду Богом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я дам вам нове серце, і новий дух кладу в ваше нутро. З уст дітей і немовлят учинив єси хвалу Господи. Господи, Господи наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі. Здійми свою славу понад небеса. З уст немовлят і тих, які суть, Ти встановив силу задля своїх ворогів, щоби знищити ворога і мстивого. Коли я погляну на Твої небеса, діло рук Твоїх, на місяць і зорі, які Ти заснував, хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що навідуєшся до нього. Ти зробив її дещо меншою за ангелів. Ти увінчав її славою і честю. Ти дав йому владу над ділами рук своїх. Все підкорив йому під ноги, овець і биків, а також польових тварин, небесних птахів, морських риб, що носяться морськими глибинами. Господи Боже наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З уст дітей і немовлят учинив єси хвалу, Господи. Читання з другого послання апостола Петра. Ми за обітницею Господа чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. Тому, улюблені, очікуючи цього, потурбуйтеся, щоб Він знайшов вас у мирі, непорочними і незаплямованими. А довготерпіння нашого Господа вважайте за спасіння. Радітимуть мої уста, коли будуть тобі співати. Радітимуть мої уста, коли буду тобі співати.
Мій язик цілий день проголошуватиме твою справедливість, коли буду тобі співати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Радітимуть мої уста, коли буду тобі співати. Спрямуй, Господи, наші ноги на дорогу миру. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спрямуй, Господи, наші ноги на дорогу миру. Прославляймо Бога, який через свого Сина повернув світові надію і життя. Покірно благаймо Його. Вислухай нас, Господи. Боже, Отче всіх людей, Ти привів нас до початку сьогоднішнього дня. Чини, щоб заради Твоєї слави ми жили в єдності з Христом. Вислухай нас, Господи. Зміцнюй віру, надію і любов, які Ти влив у наші серця, щоб вони завжди в нас перебували. Вислухай нас, Господи. Скеруй на себе погляд наших очей, щоб ми охоче відповідали на Твій заклик. Вислухай нас, Господи. Віддали від нас пастки і зваби гріха. Скеруй наші кроки на безпечну дорогу спасіння. Вислухай нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти істинне світло, яке не заходить. У час, коли Ти даєш нам новий ранок, ми покірно благаємо Тебе, щоб Ти забрав з наших душ темряву гріха і освітлив їх сяйвом Твого приходу. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Ну що ж, 9:33, ми дійшли до такого якраз моменту, коли будемо зараз читати і розважати над Євангелієм дня. Що сьогодні нам пропонує церква? А церква пропонує продовження Євангелії від Луки, та продовжуємо сьогодні розважати 8 розділ, вірші з 4 по 15. Того часу, коли ж зібрався великий натовп із усіх міст, поприходили до Ісуса, Він промовив через притчу. Вийшов сіяч сіяти своє зерно, і коли сіяв його, одне впало при дорозі й було витоптане, і птахи небесні поз'їдали його, а інше впало на каміння, та зійшовши всохло, бо не мало вологи. Ще інше впало серед терня, і як виросло разом з ним терня, то заглушило його. Ще інше впало в добру землю, і зійшовши, дало плід у 100 разів. Кажучи це, він вигукнув: «Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає». Учні ж запитували його, що мала би означати ця притча. А Ісус відказав: «Вам дано пізнати таємницю Божого царства, а іншим у притчах, щоби дивилися і не бачили, щоби слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно – то Слово Боже. Те, що при дорозі – це ті, які почули, та потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб, увірувавши, не спаслися. А те, що на камені – це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово. Але вони кореня не мають, до часу вірять, а під час випробування відступають. А те, що в терня впало – це ті, які почули, але заглушені клопотами, багатством та життєвими насолодами, йдуть і не приносять зрілого плоду. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпеливості. Слово Господнє! Слава тобі, Христе!»

Ну що ж, дуже нам знана ця притча. Нещодавно також, до речі, вона була цікава, що так повторюємо, повторюється. Ну, притча про сіяча. Тут є, знаєте, така деталь, що зерно однакове, так? Тобто Ісус не говорить, що сіяч сіяв різне зерно. Зерно те саме, так? І один протестантський пастор, теж роздумуючи над цією притчею, так сказав, що зерно починає рости тоді, коли вступає в контакт із землею. Так? І зерно саме по собі має потенціал життя. Та воно може прорости, пустити коріння, вирости в колос і принести плід. Кожне зерно, та, яке сіяв сіяч. Але для цього повинно зустрітися із землею. І зустріч ця може бути дуже різною. От перше зерно, воно падає край дороги. Воно ніби опинилося на землі, так, має цей контакт з землею, але земля настільки втоптана, що зерно не може увійти в неї. Воно залишається на поверхні, і його збирають птахи. Тобто птахи викльовують те, що лежить на поверхні. Зерно, яке не сховалося в землю, не пустило коріння, не встигло почати рости. Ну, так може бути і з Божим Словом. Людина почула, але поставилася до нього байдуже. Це не про мене, я це вже чув, бо мені зараз не до цього, я це знаю, наприклад. І слово залишається ззовні. Байдужість не дає йому навіть увійти та, в наше життя. Друге зерно падає на кам'янистий ґрунт. І, знаєте, це теж, знову ж, той самий протестантський пастор, так от мені цікаво, він помітив, каже, що це один із чотирьох типів ґрунту, про який Ісус говорить, що людина приймає його з радістю, так от. Слово приймає з радістю. Тобто початкова реакція прекрасна. Людина почула Євангеліє, зраділа, їй справді хочеться жити цим словом, та вона щира в цьому. Але проблема в поверховості. Та? Кам'янистий ґрунт не дозволяє корінню піти глибоко. Тому віра швидко проростає, але так само швидко вона і може засохнути. Поки все добре, є радість, натхнення, бажання молитися, щось змінювати, працювати. Але приходить справжнє випробування, криза, можливо, переслідування, і виявляється, що коріння недостатньо глибоке. Тобто поверховість може виглядати дуже побожно, та поки життя не перевірить на міцність. Третє зерно падає серед терня. Ну, тут землі вже достатньо, так? Зерно росте, коріння є, але поруч росте те, що поступово його заглушує. Каже Ісус, життєві турботи, багатство, там, задоволення, там, можемо додати, постійна зайнятість. Іноді нам навіть не потрібно відкинути Бога, та? Достатньо просто дозволити всьому іншому розростися настільки, ну, що Божому Слову вже якби не вистачає місця, та немає простору. І немає сил. Воно могло би принести плід, але його заглушили. Ну і нарешті останній ґрунт, та, це добра земля. Тут відбувається те, для чого зерно, власне, і було посіяне. Воно проростає, пускає коріння, виростає і приносить плід. Тут Ісус говорить про людину, яка слухає Боже Слово, береже його в доброму і щирому серці і приносить плід у терпеливості. Тобто плід не з'являється одразу. Спочатку зерно непомітне під землею, потім маленький паросток, потім стебло, колос, ну і вже лише згодом плід. Знову ж таки, зерно в усіх чотирьох чи чотирьох випадках одне й те саме. Та? Воно добре, воно має цей потенціал життя. Відмінність в землі і в тому, що відбувається після зустрічі та цього контакту зерна із землею. Десь воно не може проникнути через байдужість, десь починає рости, але залишається поверховим і не пускає глибокого коріння. Десь його заглушує терня, ну, а десь воно все ж таки потрапляє в добру землю і приносить плід. Та, і таке питання у мене до себе, та у кожного з вас до себе. Та що відбувається, коли Боже Слово та вступає в контакт з моїм життям. Та що відбувається, коли я чую Слово Боже? Чи я ставлюся до нього байдуже? Чи приймаю його з радістю, але воно залишається на поверхні? Чи воно росте в мені?
але росте разом з іншими речами, інші речі ростуть і заглушують його. Чи знаходить мені добру землю? Знаєте, тут є добра новина, що з ґрунтом можна працювати, та можна його змінювати. Наприклад, каміння та можна визбирати та поприбирати. Терня можна повиполювати. Цю таку протоптану землю її можна обробити. Та? Тому не треба думати, що все, ну так, я такий, нічого не зміниться. Та? Господь продовжує сіяти, і його слово не втрачає своєї сили. Та? Тобто воно має в собі і сьогодні цей потенціал вирости в нашому житті і принести добрий плід. І, можливо, тому наприкінці Ісус каже, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Тобто, дуже важливо, як ми слухаємо. Бо зерно добре, сіяч продовжує сіяти, та, а від того, якою є земля нашого серця, що ми з нею робимо, залежить, чи побачимо ми колись цього маленького зерна колос і плід. Ну, якщо, наприклад, я собі теж думаю, яка моя земля? Ну, знаєте, немає такого великого коріння, так якщо так чесно бути перед самою собою. Такий кам'янистий ґрунт у мене, та, це каміння. Та, з радістю приймаю, з ентузіазмом багато речей. Дуже швидко дійсно торкається мене багато речей. Ну, але коли вже там потім треба трошки якось зупинитися, більш так попрацювати глибше, ну, не вистачає цього такого, знаєте, ентузіазму ненадовго, скажімо так, вистачає. Швидко перегораю, дійсно. Це сонечко сходить, та, і все, і плоду немає жодного, скажімо так. Ну, все ж таки, я не розпачаю, я думаю, що ну, Бог і сьогодні сіє слово, навіть от сьогодні, читаючи навіть це Євангеліє, роздумуючи і слухаючи от перед роботою також, поки, скажімо, ну, готувала себе до роботи, то також слухала проповідь цього ж самого от протестантського, наприклад, пастора, то також щось все ж таки, якесь зернятко в мене також впало, та от, дало ці думки. Звичайно, важливо тепер, щоб ці думки заглибилися, та треба це каміння розбити, мабуть. Мені навіть взагалі часом здається, що можливо навіть легше каміння висперети, ніж з терниною працювати. Чому? Тому що ну, тернина або бур'ян можемо та, замінити цим постійно, скажімо так. Там, ну, постійно. Бур'ян скільки, ну, ті, хто працює з землею, та, має городи, сади, то знають, про що говориться. Тобто кожного разу потрібно, недостатньо один раз випалити бур'ян весь, навіть з корінням, так гарно, так добросовісно, та не просто сапою пройтись там легенько по верхам, та, а з корінням вирвати. Воно все одно потім знову виростає. Знову-знову. Де воно береться, також цікаво дуже. Тобто такі гарні речі, та, зерно, наприклад, пшениця, так просто чомусь не виростає. Та, треба обов'язково тільки її сіяти. Та? Це теж таке, знаєте, так для задумання, що якщо десь гарне зерно десь виросло, та, якийсь гарний плід є, значить хтось його посіяв все ж таки. Так просто воно не буває. А от бур'ян, він, його не треба сіяти, воно саме по собі, так, наші слабкості самі по собі вони є. Тому ну, не розпочаймо, та? Головне дійсно розуміти, хто я, та, на чому стою, та, тобто, яке зараз моє серце, та, наскільки здатне воно сприймати, який цей ґрунт, та, тобто, що мені треба конкретно робити. Ну, і просто це робити, потихеньку. Думаю, що, в принципі, десь там гарна земля, та, десь без цих тернів, та, без сорняків і без каміння навіть. Все ж таки, десь вона в кожному з нас все одно є. Сам факт, що ми навіть зараз слухаємо це Слово Боже, вже говорить про те, що воно точно-точно є, навіть якщо ну, ми не бачимо аж таких великих якихось плодів в нашому житті. Тож, до праці!

0: Кишеві 48, ще є 12 хвилинок. Можу приймати ваші дзвінки з молитовними намірами, з якими будемо о 10 рівно розпочнемо з вами розарій. Будемо молитися, розважати над славними таємницями сьогодні. І хочу, поки ваших дзвіночків ще немає, та нагадати, по-перше, телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна писати нам на Viber, а можна також, будь ласка, користуйтеся нашою панеллю молитви та молитовні наміри, яка знаходиться в нас на нашому сайті. Номер Viber 066-563-0724. І вже маємо перші дзвіночки. Абонент 098, ви були першими. Слава Ісусу Христу!
1: Віки, слава Ісусу!
0: Вітаю, Наталю! Так, за кого будете молитися сьогодні?
1: Я сьогодні хочу помолитися за маленького Єремія і за маленького Бійчика, щоб вони обрали.
0: Дякую, Наталю. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
0: А назвіться, будь ласка.
2: Хочу помолитись за людей в Олешках, щоб світ і українська влада їх почула і припинили цей геноцид.
0: А Олешки, я перепрошую, це Херсонщина, правда?
2: Це Херсонщина, там люди заблоковані, замінували кругом місто. Росіяни. І вони не їдять траву, не їдять кору, вони їх ніхто не чує і ніхто не звертає уваги. Зараз тільки почали писати, що почуйте, врятуйте. Мене прямо мороз по шкірі, по голові, коли я це все зараз вам говорю. Тому ж хай Бог поможе їм їх розблокувати. Гуманітарна... Вони не пускають туди гуманітарну допомогу. Ну це ж можна вирішити. Все одно такого не буває.
0: Але ж вони, під окупацією, наскільки я знаю.
2: Ну і що, що під окупацією? Є міжнародні організації, є Ватикан, є Папа Римський, які вирішують, які розмовляють з росіянами, до яких вони прислухаються, бо вони там залежні, знають вони, чого вони прислухаються. І можна вирішити. Просто наша влада, про це мовчить, це люди почали вже кричати в караул, тому що просити всіх, хто має доступ, що публікуйте, говоріть про це. Влада наша мовчить. А люди просто голодаються, голодають в 30-х роках, вони вже в кризі їдять, ну там такі жахи, пишуть люди, що просто, хай Бог почує, хай Бог поможе, знаю, що Бог чує, знає, хай поможе, не знаю як, він знає як, але людей треба рятувати, і навіть ніхто не знає, тільки ось під 3 тисячі, ти говорить, їх 4 тисячі, там ніхто навіть не знає, скільки їх там залишилось. Отак, дуже.
0: Дякую вам за наміри. Ну, насправді ситуація, знаєте, я вперше це почула. Ну, знаєте, я думаю, що ми всі з вами здогадуємося, що під окупацією життя не солодке, це однозначно. Ті люди, які звідти, теж з-під Херсонщини, я, наприклад, зустрічала людей ще декілька років тому, то теж оповідали страшні речі. Там говорили, що так не можна говорити сильно. Якщо тобі сказали так, город потрібен нам, все. Ну, навіть не заперечуй, віддавай все, що їм потрібно. Тому що так можна, знаєте, повернутися, і в тебе вже куля, скажімо, ну, все, ти вже не живий. Тому там, ну, люди страхіття там переживають. Я думаю, що це не лише Олешки. Я думаю, що там, ну, на жаль, я думаю, що ситуація може бути навіть складніша взагалі, та, в загальному плані. Ну, це геноцид, та, який Росія, скажімо, організовує та проти українців, та ще спочатку повномасштабної війни. Ну, ще за часів АТО також розповідали певні речі. Тому, мабуть, нам дивуватися нема чому, звичайно. Але ви кажете, та треба голосити та просити. Я думаю, що дійсно, ну, потрібно про це говорити. І можливо, знаєте, коли вже так дійсно така думка суспільна почнуть тиснути, то, можливо, дійсно щось буде відбуватися, ну, позитивно в цьому плані. Абонент Файбер, слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу. Лариса Кам'янець-Подільський, вітаю тебе, Оксаночка.
0: Вітаю, пані Лариса.
3: з твоєю працею, да, сьогодні, служінням твоїм на Радіо Марія. Приєднуюсь до всіх інтенцій, які слухачі говорили. Дуже працює Олешки мені просто моторошно. 21 століття вчора на молотомній лінії, вечірні теж наші волонтери це оголошували. Також прошу про тих людей, які страждають кожен день від наслідків війни. Так як ви, от волонтери, не можете добратися на служіння, це теж дуже жахливо. За нашу владу, мудрість військово-політичного керівництва, за всіх військових, поранених, полонених, ті, які є на нервових позиціях, ті закапелані, волонтерів, медиків, рятувальників, які теж страждають і, на жаль, гинуть, коли вони тушать ці пожари, це взагалі. Так, за всіх хворих. Ще хочу також, що ми помолилися за сестру Люцину, яка поїхала в Польщу, зараз має промоцію в Польщі, щоб там успішна була промоція і щасливе, безпечне повернення її до нас в Київ, на Україну. Також ще хочу сказати, як ти вже оголосила, Оксана, сьогодні буде у нас в згнівані трансляція про те, що по технічних причинах все нормально пройшло, успішна трансляція цієї події. І 19-20 наші волонтери Анатолія, Оксана, Євдокімова виїхали в Погоню, де є міжнародна проща в Вервиці. Це дуже цікава подія, про це теж оголошували. І ще також буде 25-го в Шаргороді, хресна дорога 12-й годині, де буде єпископ Леон Добравський, а 27-го сестра з волонтерами буде в Вінниці, парафія Святого Духа і Греко-католицькій церкві. Тобто молимося за волонтерів всіх, і так особливо за тих, які нас слухають, щоб долучалися до служіння на вечірній молитовній лінії, на дні вихідного дня, теж не вистачає нам. Молимося за Радіо Мрія, за вас всіх працюючих там. Дякую, мирного, спокійного вам дня, Оксаночка.
0: Дуже дякую вам, Лариса. Ви так прямо, так, знаєте, на правах так всіх оголошень наших, та дякую. Так, також наша волонтерка так активна, знаю, що сестра Люцина дуже цінує та от вашу допомогу. Так, ще маємо декілька хвилиночок. Я хочу все ж таки зачитати ще поки декілька ваших повідомлень від пані Наталії. Молюся за вбитого воїна Максима і його вбитих побратимів, а також за всіх абортованих дітей і за всіх померлих. Молюся за всіх, хто потребує нашої молитви, за швидку перемогу в цій війні, за родину Радіо Марія. Дякую Господу Богу за дар життя і за Радіо Марія. Молюсь за навернення України і Росії до Бога. Від пані Василини. Прошу про молитву за Боже благословення та дари Святого Духа для Василя, Василини, Даринки, Дамірчика та опіку Пресвятої Богородиці. Дякую, залишайтеся з Богом. Від пані Лілії. Будь ласка, помоліться за дар Святого Духа для моєї донечки, щоб Господь подарував їй вірних друзів і поміг зробити правильний для неї вибір, за здоров'я душевне і фізичне для моєї мами і свекрухи. Поможи мені, Господи, у моїй ситуації. Подаруй мені сміливість і мудрість. Дякую. Від пані Тамари. Прошу про молитву за мого синочка Миколу і його побратимів, які захищають небо України. Там, напередку, про Божий захист, потрібні благодаті і опіку Матінки Божої для них на щодень. Від пані Тетяни. За батьків Антоніну, Валентина, за дітей Даниїла, Назара. Пані Марії Мазур, молюсь за онука Ярослава і Марину з 5-ю річницею шлюбу. Хай Бог береже їх сім'ю, їх діточок, Дениса і Марійку, віру, надію, любов, на довге і щасливе життя. Пана Івана, за здоров'я Івана і Олени, їх намірення і Боже благословення, за дар батьківства, за здоров'я батьків, всіх рідних і близьких, за мир і спокій в Україні, за всіх воїнів. Щиро дякую, Радіо Марія, Божого вам благословення. І від пані Ганни, за Ігоря та його побратимів, які переходять на іншу позицію. Господи, допоможи. Так, і прийму ще декілька ваших дзвіночків, ще маємо 4 хвилинки. Абонент 093, дякую, що дочекались. Слава Ісусу Христу!
4: Навіть слава Богу. Дуже приєднуюся до всіх тих інтенцій, які були сказані. Ось, і дякую Богу за все, і за це прожитий тиждень. Ось, і хочу також попросити Бога за Боже благословіннячко і дари Святого Духа для своєї сестрички. Сьогодні в неї день народження, для своєї ріднесенької сестрички Ларіси. Про потрібні Божі благодаті для неї, Божі ласки, дари віри, надії, любові, захисту Божої Матінки для її сім'ї, для всієї нашої родини. Також для свою мамочку Марію, яка хворіє, яка вже у такому пожилому віці. Про дари Святого Духа і сили і здоровечка для неї, витривалості. І також, що Боженько допоміг нам з ним усвідомити, що єдиним спасителем світу і цієї нашої України є тільки один Господь Ісус Христос. І Боже благословіння, і Боже милосердя для наших захисників, для всіх тих окупованих територій, які зараз страждають. Ось і про навернення нашої України, як від внутрішніх ворогів, і так і від зовнішніх ворогів, щоб був Божий захист над усіма нами, навернення також і Росії. Ось, і молюся також за всіх загиблих, за всіх загиблих захисників, за всіх поранених, полонених, і за всіх рідних і близьких померлих, за всі душечки, які терпять у чистилищі, за наше таке дороге Радіо Марія, за всіх наших священиків, за вас, дорога наша Оксаночка, волонтерка, за всіх волонтерів нашої родини Радіо Марія. Про всі потрібні Божі ласки, потрібні Божі благодаті. Також прошу Бога просили здоров'ячка для себе, для свого чоловіка, за свою внучечку Діану. Прошу теж за внука Матвійка. Довіряю всі інтенції Богу, віддаю в Божі руки. Дякую вам за все. Слава Ісусу Христу. Лишайтеся з Богом.
0: Слава навіки Богу. Так, ще маємо пів хвилиночки. Не можу не прийняти цей дзвіночок. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу, Віра Тернопільщина, за Олешки, нехай люди не судять нікого, то війна, ми мусимо допомогти їм кричати вовсю, неможливо, бо будуть деякі казали, нехай були виїжджали, неможливо виїхати всім, неможливо, я знаю з 15-го року, бо я мала воїна і знаю, що там ще робить. Матінко Божа, Боженько, послі їм манну небесну. Більше нічого вам прошу, моя молитва. Світ, почуй нас, визволи тих людей. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дуже дякуємо, пані Віра. Ну що ж, ми розпочинаємо цей розарій, молимося всіх тих намірах, що були названі, та у всіх намірах, які не були названі, які я вже зараз не встигаю зачитати, за мир в Україні, та щоб ця війна вже припинилася нарешті, і на тих умовах, які є справедливими та для України, за наших захисників, та за олешківців, та і за всіх тих, хто лишився на окупованій території. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 093, продовжуйте.
6: Вірую Духа Святого, Святого Святого Святого, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прощаємо промовляй, і всьому прощаємо навека нас, і не буде нас спокусу, але витому нас спокусового.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріх, нині в день смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріх, нині в день смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріх, нині.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата,
6: моли за нас, щоб ми маємо тебе.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
6: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
6: А світло віковічне, Христе, під час спочивання, Марії. Амінь.
0: наша славна таємниця Воскресіння Ісуса Христа. Мир вам! Ти, Марія, ніколи не допускалася сумніву та розчарувань апостолів зі смерті Ісуса. Навчи нас знову об'явити Ісуса на нашому шляху так, як пізнали Його учні, тучів Емаус. Абонент 098, починайте, Отче наш.
7: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, простий нам проливай, на світі ми прощаємо, молимося за нас, і веди нас у спокусі, і визволи нас від усього.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Святе Марія, Матко Божа, молися за гріхи мені, один Спаси нас, Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Святе Марія, Матко Божа, молися за гріхи мені, один Спаси нас, Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матко Божа, молися за гріхи мені, один Спаси нас, Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матко Божа, молися за гріхи мені, один Спаси нас, Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матко Божа, молися за гріхи мені, один Спаси нас, Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матко Божа, молися за гріхи мені, один Спаси нас, Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матко Божа, молися за гріхи мені, один Спаси нас, Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матко Божа, молися за гріхи мені, один Спаси нас, Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матко Божа, молися за гріхи мені, один Спаси нас, Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матко Божа, молися за гріхи мені, один Спаси нас, Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
6: Мені, Боже, чесно, віки віків, Амінь.
7: О, Марія, без гріха первородного зачата.
6: Моли за нас, що прибігаємо до тебе.
7: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
6: Особливо ті, які не вислухали мої твого милосердя.
7: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи, а світло вікові.
6: Нехай усвіти тебе спочивають, Марії, Амінь. Дякую.
0: Друга таємниця Вознесіння Ісуса Христа. Марія, навчи нас жити на цій землі з поглядом, зверненим до цінностей небесних, а також і до земних, бо Ісус живе в нас і тут, на землі. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
9: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений квіт лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Марію, без гріха первородного зачата.
9: Молись за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
8: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
9: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
8: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
9: А світ повіковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую.
0: Третя таємниця – зіслання Святого Духа на апостолів та пречисту Діву Марію. Наречена Святого Духа, престоле мудрості, навчи нас пізнавати мудрість, яка походить від Отця, від Христа і від Духа правди і святості. Абонент 093, починайте, Отче наш.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна долона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: О, Марія, до гріха первородного зачата.
11: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
10: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного. Приведи на небо усі душі,
11: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Вічне спочивання дай всім померлим, Господи.
11: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую.
0: Четверта таємниця Небовзяття Діви Марії. Мати Божа, ти жила на землі як найкращий і найдостойніший приклад людяності. Тепер, коли перебуваєш біля свого Сина, не забувай про нас, які хочемо навчитися від Тебе жити згідно Божої волі. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
13: Слухай, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не зведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна.

0: Будь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай не світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую.
2: П'ята таємниця – коронування Діви Марії на Царицю Неба та Землі. Мати Церкви, Ти нас супроводжуєш на нашій довгій земній дорозі. Поможи нам позбутися всього злого. Поможи нам долати щоденні спокуси і приведи нас до Ісуса. Абонент 093, починайте Отче наш.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 044, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна.

0: от тут з тобою благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, от тут з тобою благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, і годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй померлим і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай
1: вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь.
0: І твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословена.
1: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
2: Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім, хто молився разом з нами. Вже за 3 хвилинки запрошую всіх на програму «У ваших намірах», гостем якої буде конвентуальний францисканець отець Петро Франків. Слава Ісусу Христу!

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. Всіх вітаю! В цій програмі ми традиційно запрошуємо цікавих людей, які мають чим поділитися з нами. Чи то власним досвідом, чи то якоюсь корисною наукою. Сьогодні з нами на зв'язку монах ордену братів менших конвентуальних францисканців отець Петро Франків. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава віки Богу!
1: То про що ми сьогодні будемо говорити? Для мене трошечки так секрет, поки що таємниця. Отче, розкрийте секрет.
2: В нашому житті є секрети, є таємниці, і дуже добре, щоб вони були, бо це є шлях, на який ми запрошені, щоб відкрити щось дуже важливе, і якби так не затриматися на місці. І думав собі, про що сьогодні поділитися, про що разом пороздумувати. І, власне, відкрив книжку такого кардинала, архієпископа з Португалії, з Лісабону, Хосе Толентіно Мендонса, який є таким досить популярним автором багатьох книжок, таких глибоких роздумів над справами віри. І він десь мені підказав, власне, сьогоднішню тему, яку так переглядав. І хочу взяти тут слова святого Йоанна Хрестителя, котрий в Євангелії від святого Йоанна в першому розділі, 26-му вірші, говорить такі цікаві слова. «Серед вас стоїть той, котрого ви не знаєте». Якби так часто, коли читаємо Слово Боже, десь можемо десь оминути щось, десь не звернути увагу. Але пізніше повертаємося, і дійсно певні слова стають, як такий, хтось скаже, грім з ясного неба або відкриття нових земель в своєму житті, тих земель, тих просторів, які десь не відкривалося. Так є в нашому житті, правда? Це свідомість, чи дійсно, повинна бути ця свідомість, чи дійсно я вже знаю Бога. Нам здається, що знаємо Бога, що вже багато про нього знаємо. Але це таке мислення, воно є небезпечним, тому що ми тоді можемо перестати шукати далі поглиблювати. І, власне, в Євангелії від святого Йоанна, 3:8, це всі спілкування з Никодимом. Якось Никодим в певний момент мого життя став таким мені дуже близьким, який приходить вночі до Ісуса через страх, через якісь свої такі невпевненості, які він переживає, як той, котрий навчає народ. В нього є запитання, і приходить вночі і спілкується. Часто десь наше життя є подібне, що так назовні, так для інших ми можемо показати себе як такими дуже розумними, дуже-дуже знаючими. І дійсно, ті, які мають такий великий досвід, але це друга сторона нашого життя, вона часто показує про наші невпевненості, наші такі запитання, які десь є глибоко в наших серцях. Ми їх не висказуємо, ми ними не ділимося, тому що ці питання десь в наших очах можуть бути питаннями про нашу слабкість. Ми не хочемо бути слабкими, ми не хочемо виглядати недосконалими в очах інших. Але Никодим, він приходить, і він спілкується з Ісусом. Ісус задає йому питання і дає відповіді, які йому важко зрозуміти, хоча він дуже багато знає. Ісус йому це говорить. Ти учений в Писанні, а не знаєш цього, не розумієш цього. Але це не для того, щоб Ісус хоче там щось сказати, ти такий-сякий, от ти нічого не вартий. Ні, це питання, скоріше, які заставляють усвідомити собі певну правду. І це дуже добре, коли я вмію усвідомити правду про те, що я не все розумію, не все знаю, для такого пошуку, щоб вирушити в пошук. І Ісус говорить такі цікаві слова, власне, говорить про Духа Святого, який приходить, і не знаємо, звідки він приходить і куди йде, правда? От це таке цікаве. Якби так перекладається це слово «дух» в двоякий спосіб, і тут можна собі вибрати, власне, цей двоякий спосіб. Можна вибрати як переклад «пневма», тобто «вітер», правда? І це якби... Тут маємо зрозуміти, що тут я не можу зловити вітру, я не можу його взяти. Ну, буду пробувати, але не можу цього зробити. І тут це є такий образ, що так насправді дуже мало, що від мене залежить, що тут часто такі цікаві відбуваються дії в моєму житті Бога, правда, коли я не можу його зловити. І це є такий шлях, який варто піддатися, щоб він попровадив. Але є друге, це дух. Дух, власне, це переклад як дух. І тут свідомість чого? Того, що не все я мушу своїми силами, що є біля, ну, що я, якби так, цей вітер, то так, якби я так багато чого від мене не залежить, але тут дух, що тут є той, хто мене провадить. Хоча є якась така невизначеність, що я не можу, якби так, до кінця зробити цих кроків своїми силами, але він є таким чином, щоб мене попровадити до того, що є найкраще для мене. І от це питання, яке на початку я процитував святого Йоанна Хрестителя, що от є той біля нас, котрого ми не знаємо. І так часто може бути. От я себе часто лапаю на тому, що є в моєму житті такий дуже різний досвід Бога, дуже глибокий, дуже такий, який дійсно впливає дуже потужно на моє життя. А є такий період десь таких розчарувань, без таких питань про те, де цей Бог, правда, як він. От він мені давав досвід, він мені давав пережиття, я там досвідчував чогось такого прекрасного, дивовижного, а тут велика боротьба, велике таке якесь, можливо, навіть розчарування. А може бути такий простий, такий просто таке тривання з такою свідомістю, Бог є зі мною, але я не переживаю ані якихось там надзвичайних речей, надзвичайних пережиттів. Просто приймаю своє життя, приймаю свої переживання, як таку присутність Бога. Ані немає якихось там великих землетрусів, якихось розчарувань і ще чогось. І десь собі я задаю це питання, коли переживаю такі моменти, власне, де це є, правда, чому так. Бо десь, можливо, навіть в такі моменти немає цієї відповіді до кінця, от, так, якби я цього хотів. Але, власне, є такий і богослов, і психоаналітик, ну, до психоаналізу ми дуже по-різному відносимося, але досить цікава його думка, де цей кардинал Хосе, власне, він його цитує, Рубен Альвес, і він говорить про таку історію свого життя. В кабінеті, він каже, що в своєму кабінеті, де приймає пацієнтів, має дві такі картини. Одна картина дуже світла, дуже кольорова, гарні хмари, гарні дерева, квіти. І коли люди приходять до нього, вони кажуть, о, гарна картина. Але він каже, ця картина якби так захоплює їх в певний момент, але дуже-дуже швидко якби так щезає, вона не дає, щоб людина могла думати глибше, набагато прекрасніше, не мобілізує до якихось пошуків. Це вже щось таке готове, здається, от такий ідеальний світ, який там десь є. Але він каже, маю другу картину, таку трошки темнішу, такий ліс, вона така нерівна, вона така, такі кольори досить туманні, він каже. І він каже, цікаво, що ця картина, вона викликає такі питання в цих людях, які приходять, вона заставляє задуматися, от, а що є за цим лісом, правда? А що є за цим туманом, який десь там появляється на цій картині? І заставляє задуматися, він каже, і ця картина є початком такої розмови, такого діалогу, такої реабілітації для тих людей, які до нього приходять, які заставляють. І така недосконалість, напевно, пригадує наше людське життя. От то, ким ми є, то, що ми переживаємо, такий, можливо, не ідеальний навіть образ Бога, який в нас є, от, який нам показує те, що ти маєш, те, що ти вже знаєш. Бог тобі дав, щоб ти це відкрив, щоб ти це побачив, це є шлях твоїх пошуків, які ти там, але ти не затримуєшся на тому, що от ти вже осягнув, тільки ти продовжуєш далі пошук. Дуже важливо, правда, щоб погодитися на те, що ці загадки, ці питання, те все, воно буде в нашому житті. Щоб не затриматись на тому, що от я вже дійшов до певної міри, я вже все знаю. Пам'ятаю, колись до мене прийшов один хлопчина, ну, його привели фактично з такою думкою, що я зможу йому відповісти на його сумніви, на його запитання. Десь ці дорослі люди, які його привели, вони більше боялися за нього, ніж він, бо тому що він себе там, якби так, почав в такому 18-літньому, чи може в іншому періоді свого життя, але в такому молодому періоді називати себе атеїстом. І, звісно, я мав свідомість того, що ну, в його переконаннях, коли він так вже в своїх таких переконаннях має свідомість, я вже все знаю, я там вже, мене вже нічого не переконає, я вже не мушу шукати. От це є така точка зору, яка вже є впевненість у моєму житті. Ну, я собі мав свідомість того, що це буде складно, що не будуть доказати, але зрештою я і не мав цілі, щоб його в чомусь там переконувати, тому що тут було безглуздим. Але я сказав одну фразу, не перестань шукати правди, не дозволь собі вмовити, що ти вже все ідеально знаєш. І це важливо, правда. От не вмовити собі, що я вже все знаю, що я вже все осягнув, що я вже все розумію. Дозволити, що Бог буде перевершувати наше мислення, наше бачення, що він завжди буде ставати для нас загадкою, яку потрібно буде розгадувати. Але це, як кажу, загадкою не в тому, що Бог не хоче бути близьким, тільки що є небезпека близькості Бога для нас, от коли ми його відкриємо, коли ми собі усвідомимо, тому що ми перестанемо бути відкриті на його провадження. От ми собі залишимося в тому, що ми вже маємо, то, що ми вже осягнули, правда. А Бог, він любить дивувати. Я це кажу свого досвіду, наскільки Бог мене дивує в дуже багатьох речах. Часом, можливо, шокуючи, в такому значенні, що воно не йде по такій прямій лінії, яку я собі десь там вибудовую. І це, і можливо, це приводить до різних таких емоцій, не завжди таких приємних, якихось там злості чи ще щось. Чому так, Боже, чому ти мене так ведеш, чому ти так провадиш, правда? Але це здивування, тому що Бог, він дуже добре, так дуже добре нас знає, правда, і як відкривати, як провадити. Я кажу, часто ми боїмося цієї непередбачуваності Бога, тому що ми боїмося непередбачуваності самих себе. Ми хочемо мати все поукладовано, все так впорядковано. Ну, в принципі, в загальному це потрібно в нашому житті, така впорядкованість, тому що вона дає стабільність, вона дає ще щось там. Але, я кажу, таке впорядкування, такий шлях, який вже впевненості, от, який я собі можу мати, може провадити до того, що прийде момент, коли от будуть ситуації, в яких я відчую дуже велику безсенсовність всього взагалі. Бо коли ми перестаємо йти, коли ми перестаємо робити зусилля, коли ми перестаємо шукати, коли ми перестаємо дійсно відкриватися на свою непередбачуваність, ми попадаємо в ці такі кризи, які є дійсно для нас досить складними. Хоча криза сама по собі це не є щось погане. Криза це є те, що ми можемо побачити з іншої сторони ситуацію, правда. І криза в тому, що ми не так очікуємо, ми не так сподіваємося. Це як ці двоє учнів, які до Емаусу втікали, правда, з Єрусалиму після воскресіння. Вони не знали про воскресіння ще, але вони втікали, власне, в цей такий безпечний світ, як перекладається слово Емаус, правда, гарячі джерела, такий свій світ, такого теплого світу, гарячого, де дійсно якесь там щастя є, правда. Власне, бо не було так, як вони цього хотіли. А наша непередбачуваність, вона дуже важлива є так насправді, тому що вона може відкрити щось несамовите в нашому житті. Дуже важливим є, щоб побачити Бога в самих собі, правда, що Бог є в мені, правда. Через те все, як я рухаюсь, як я творю, як я вибираю, правда. Власне, як говорить Слово Боже, що Дух Святий, він влився, правда, от влився в тих всіх, хто на нього відкрився. І коли ми читаємо Слово Боже, правда, воно нам про це говорить, правда, що це, що Дух Святий вливається в нас, як в такі посудини і наповнює настільки, наскільки ми відкриті, наскільки, скільки ми можемо прийняти, правда. Він завжди наповнює нас і завжди нас провадить. Звісно, провадить, часто ми би хотіли, щоб він так лишився в нас, і він так, от цей досвід, який ми пережили, бо є такі гарні досвіди в нашому житті, які ми пережили, які були несамовитими, ми би хотіли їх залишити, але треба мати свідомість, що Дух Святий, він буде по-своєму діяти, що Бог, він є інший, ніж ми собі там уявляємо, ніж ми собі думаємо, ніж що там хтось може описати. Власне, навіть богослов'я, воно говорить, що то, що ми знаємо про Бога, бо ці всі терміни, правда, яким Бог є, якими ми описуємо Бога, вони є дуже недосконалі по відношенню до того, ким є Бог. Але Бог нам дозволяє його назвати такими термінами, такими словами, якими ми можемо, які для нас будуть зрозумілими. Але завжди треба мати свідомість того, що так як от картина має рамки, правда, от наші образи, наші виображення, вони мають якісь там рамки, які ми кажемо, що Бог має бути таким чи таким. Але Бог так насправді перевершує, Бог виходить поза ці рамки. Його дія є такою, яка дійсно, так як вже сказав, правда, яка дивує, яка наповнює людину. І побачити побачити, власне, те, що Бог, Божа присутність є в моєму житті, це дуже важливо, правда. Бо це допоможе в тому, щоб перейти ці різні моменти, які ми переживаємо. От Слово Боже, воно нам дуже добре допомагає в тому, щоб зрозуміти, власне, цю таку присутність Бога, як Бог діє, що дуже по-різному, правда. Десь колись один з, власне, таких коментарів сказав, що кожен в свою міру і в ту найліпшу міру віддає в Біблії Богові те, що може дати, правда. Немає тут однакової міри, яку віддаємо Богові, правда. Віддаємо, наприклад, як говориться, апостоли, там, Петро, Андрій, Йоанн, Яків, вони залишили човен, риболовлю, цей свій бізнес. Бідна вдова залишає, віддає 2 гроші, 2 монети, правда, в храмі. Власне, митар Левій залишає те все, що накопичив, власне, за все. Кожен в свою міру. І це, власне, це дивовижне, що це Богові подобається. Часто ми бачимо таку справедливість Бога, щоб ми хотіли, щоб Бог, щоб всі однаково були перед Богом, всім однаково Бог давав, всі однаково Богові віддавали. Але, власне, що це є унікальність Бога. І унікальність такого погляду справедливості Божої, правда, що Бог, він по-своєму дивиться на те, скільки дати, правда. Це теж залежить, скільки людина готова прийняти, скільки людина готова використати. Це так, як про ці таланти, правда, от які в Євангелії дається кожному зі слуг. Одному 10, одному 5, одному 1. І це не означає, що Бог якось є несправедливий, що там комусь там менше дає. Так насправді тут дуже важливим є відкрити унікальність того, як Бог мене обдаровує, чим Бог мене обдаровує, як Бог мене провадить. Що він мені дає, навіть якщо дає цей один талант, він бачить мої здібності, він бачить моє життя, він бачить, як мене попровадити. Я можу носити свої образи на тему Бога, яким Бог є, як Бог діє. І десь вони можуть бути дуже різними, завченими, навченими, такими, якими моїми привичками. І це може провадити до того, що, власне, я не буду відкривати, не буду відкрити надію Бога, на унікальність Бога. Я кажу, що от цей Бог, він даруючи мені моє життя, даруючи мені ці чи інші таланти, наскільки він довіряє, що от і так захоплюється, скільки я можу зробити, правда. Що для нього це є цілий всесвіт, цілий космос, правда. То, що я можу зробити, то, чим я можу відповісти на його любов. І, звісно, от для того ці бачення, це залишитися на тому такому баченні, що от Дух Святий має тільки так діяти, Дух Святий має тільки так наповнювати. Воно є небезпечним, тому що я не буду відкритий далі, щоб виконувати то, чого хоче від мене Бог. Бог хоче з нами, дуже сильно хоче з нами з'єднатися, так насправді. І от у всьому, що ми переживаємо, він дуже близько до нас. Часом є ці питання, правда, коли приходять важкі моменти, власне, якісь випробування, терпіння. Десь є ці більше питань, ніж відповідей. І я кажу, то, що чим ділося, можливо, ці мої це роздуми тим, що я якось переживаю. Тут не буде багато відповідей. Правда. Залишаться завжди пусті сторінки, які нашого життя, які Бог пропонує нам, для того, щоб ми вирушили в дорогу відкривання того, що хоче Бог зробити. Нам треба усвідомити те, що бо часто от ми би хотіли затриматися на тому, що є таке гарне, тільки таке приємне для задоволення, правда, діє. Ну, часто ми так десь, я знаю по собі, що часто це є так приємно коли там переживаєш щось таке неймовірне. І Бог мені давав такий досвід, мені особисто такий досвід такого неймовірної своєї дії, неймовірних таких відкриттів. Є теж інші переживання, які, правда, переживаю. Але, власне, бачу, наскільки Бог провадить. І я, ну, хотілося б там лишитися, але Бог далі хоче. Він є різний, правда. От часом ми кажемо, Бог нас залишає, Бог покинув і так далі. Ну, ми маємо погодитися на те, що Бог, він є різний від нас. Що ми не можемо Бога в свої такі рамки, що Бог буде такий чи такий, правда. От, часто ми так. От, може, ми кажемо, я розумію, що це Бог, що він перевершує це все, але, власне, нам важко погодитися на те, що Дух Святий, Бог, він може бути одночасно, він може піти також в інше місце, він може також по-іншому діяти, він може також зробити те, що він хоче, правда? І часом здається, що він залишає. Але я так кажу, що це є дивовижно, правда, що і в цьому всьому він є присутній, тільки в інший спосіб. Я кажу, важко погодитися на те, що це є інший спосіб, що тут ми не будемо чогось там переживати, відчувати, доторкатися навіть так, фізично якийсь такий досвід. Але що це буде дуже набагато глибший досвід. Знаєте, якось так останньо Бог мені в серці так говорить, коли дивлюся в молитві, адорації, чи присвятих дарів, чи там ікони, чи образу, особливо обличчя Ісуса на розп'ятті. Досить цікаво, правда, от маємо хрест святого Дам'яна в нашій каплиці, в нашому храмі, і це дуже гарне таке обличчя, яке люблю споглядати. І, власне, що дуже-дуже цікавий досвід, власне, що Бог в серці говорить, вчися дивитися глибше на все, от, глибше слухай, глибше дивися, глибше переживай своє життя, глибше старайся бачити мою присутність, глибше. Ну, це не є просто, бо є певні привички, є певні там стереотипи, які там створені, але це є дуже важливо. Це дійсно допомагає по-іншому бачити не тільки присутність Бога, бо в цій присутності Бога, ну, передусім присутність Бога, але в цій присутності Бога глибше переживати також і своє життя, але також глибше переживати відносини з тими людьми, з якими ми творимо ці відносини. Це не є просто. Я кажу, то, що я, чим я ділюся сьогодні з вами, мої дорогі, це не означає, що це є відповідь на всі запитання. Це не означає, що все буде зрозуміло, що для когось це може бути, скажуть, ну, це незрозуміле. Але я кажу, головне, щоб не перестати шукати, головне, щоб не перестати дивуватися Богові, правда, от як Бог діє, що дозволити Богові, що він може по-іншому задіяти, що він може по-іншому попровадити. І я кажу, навіть такі темряви, навіть такі моменти досвіду дуже непростого, вони будуть провадити до великих, глибоких переображень в нашому житті, яких бажаю, правда, бо вже приближаємося до цього часу завершення, але я бажаю, щоб дійсно от ці моменти, які переживаєте, щоб вони не зневірювали, особливо важкі моменти, моменти, де здається, що самі ми, що покинуті, правда, але що Бог, він хоче нас наповнювати так насправді, що Дух Святий, він нас провадить, правда. Важливо теж, щоб от, піти цим шляхом, щоб власне хотіти це зрозуміти, але теж шляхом провадження Бога, що він провадить своїми шляхами, щоб, так як Йоанн це задав питання, що серед вас є той, котрого ви не знаєте, щоб так, Може, є свідомість, що я не до кінця знаю, може, не до кінця маю цю свідомість, але я вже чую це слово, я вже бачу цю присутність Бога, і Бог дійсно стає для мене ближче, правда. Я його ще не знаю, так, але вже в чомусь там пізнаю, вже в чомусь Бог є для мене близький, вже в чомусь Бог мене провадить. Не зневірюватися з того, що можемо ще не все знати, можемо різні досвід переживати, але це і прекрасно, власне, це провадження Боже.
1: Угу. Ну, що ж, наш ефір уже завершується. Отче, дякую вам за такі гарні роздуми, та що так поділилися. Ну, нехай нам не забракне цього бажання та ентузіазму продовжувати пошуки Бога. Ну, і так, як ви сказали, глибше переживати своє життя та свої також стосунки з іншими. Дякую вам. Це була програма «У ваших намірах». І нашим гостем сьогодні був монах Ордену братів менших конвентуальних францисканців отець Петро Франків. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Радість і мир. Радіо Марія.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Ніхто навіть не знав би, скільки разів доводиться бігти сходами без ліфта, скільки справжнього пекла може бути в нещасті, скільки тиші у першому зворушенні. Ніхто не знав би, що найгарніше у гнізді в чижика, що біла нічна красуня у дощ розцвітає, що метелик розрізняє жовте і зелене, що маму може нагадати одна петля пряжі, що крячок із ластів'ячим хвостом літає, що верба сумна в сопільці з чередою весела, що свічки ставлять поруч зі смертю, якби Бог був без людей. Ян Твардовський, 1981 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 19 вересня. 19 вересня церква згадує мучеників Трофима і Савватія. Діялося це за правління імператора Прова. В Антіохії Писидійській у день поганського торжества на честь дафнійського божка Аполлона на суд мучителя, що називався Етик Елеодор, привели двох християн – Трофима і Савватія. Їх оскаржували в тому, що вони прилюдно вказували поганам на їхні блуди. Обидва мужі визнали, що є християнами і що не можуть коритися царському наказу принести жертву бездушним бовванам. Тоді мучитель передав їх катам. Посеред тих мук і страждань святий вголос молився: «Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас!» Святого Савватія катували доти, доки він не помер. Через кілька днів староста-мучитель наказав відвести святого Трофима до Фригії, до міста Синади, де мешкав намісник того краю лютий Діонисій. Діонисій велів святого бити, а опісля забитого в колоди кинути до в'язниці. У Синаді жив тоді чоловік відомого роду, християнин на ім'я Доримедонт. Він часто приходив до Трофима у в'язницю, і вони обидва молилися Богу. За це Доримедонта також поставили перед судом, а мучитель наказав обидвох їх катувати. Наступного дня на них випустили диких звірів, але ті не зробили їм жодної шкоди. Тоді мучитель наказав відтяти голови святих мучеників мечем. Сталося це 280 року. Також в цей день церква вшановує пам'ять святого пустельника Зосими. Мученик-пустельник Зосима жив у 4 столітті. Одного разу під час полювання правитель Кілікії Доматіан побачив старця, який мирно і лагідно розмовляв з дикими звірами, які його оточили. Побачивши мисливців, звірі розбіглися. Старцеві вчинили допит, хто він і чому живе в пустелі. Старець відповів, що його звуть Зосима, що він християнин і не може жити в місті з ворогами Господа Ісуса Христа, тому і живе тут, один серед звірів. Тоді Доматіан пригрозив: якщо ти почитаєш назарянина, а я в Назареті, всенародно застосую до тебе жорстокі тортури, і ти відречешся від Христа. На питання, яким чарівництвом Зосима приборкує диких звірів, старець відповідав одне – «Я християнин». У Назареті почалися тортури. Старця повісили вниз головою, прив'язавши до шиї великий камінь, і стали рвати тіло залізними гаками. Мучителі випробовували страждальця. «Якщо звірі тебе слухають, накажи прийти сюди кому-небудь з них, і ми тоді повіримо в твого Бога». Святий мученик звернувся з молитвою до Бога, і раптово прибіг величезний лев. Усі з переляку розбіглися, а лев підійшов до старця і став лапою підтримувати камінь, прив'язаний до шиї мученика. Правитель став просити мученика приборкати звіра і наказав розв'язати святого, щоб відвести його до імператора. Але святий Зосима відразу помер, віддавши свою чисту душу Богові.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Януарія, єпископа і мученика. Януарій народився в другій половині 3-го століття, швидше за все в Беневенто, хоча деякі джерела говорять, що він з'явився на світ в Неаполі. Походив зі знатної і дуже християнської родини. Він з юності віддавав перевагу церковному життю. У віці 30 років він був священником і єпископом Беневенто. Почалися переслідування Діоклетіана. Януарій з деяконом Сосія були приятелями, з яким він часто радився про справи єпархії, знаходячи в ньому багато знань і духовної потіхи. Одного разу, коли Сосія читав Євангелія в церкві, єпископ побачив, як над його головою спалахнуло полум'я, яке, як він знав, було передвісником мученицької смерті. Сповнений радості за таку велику благодать, він поцілував голову того, хто мав постраждати за любов Ісуса Христа, і склав подяку Господу, очікуючи, що справді сповниться воля Божа. Невдовзі за наказом судді Драконтія святий деякон був ув'язнений. Дізнавшись про це, Януарій пішов його відвідати і увійшов до в'язниці. «Чому?» – вигукнув він. «Цей Божий чоловік утримується без причини». Доповівши ці слова Тімотео, префекту кампанії, він також наказав заарештувати Януарія. Святий Януарій, кинутий у вогненну піч, вийшов неушкодженим. Тому префект, сповнений обурення, наказав розтягувати тіло мученика, поки його суглоби не зламалися. Тим часом іншого деякона Сікста і читця Дезидерія, спійманих і закутих, разом з єпископом потягли перед колісницею префекта до Поцуолі і кинули в ту саму в'язницю, де був Сосій і Прокул, і вже засуджені християни Євтихій і Понтій були затримані. Наступного дня всі вони були виставлені на ярмарках в амфітеатрі. Але вони, забувши про свою природну лютість, присіли біля ніг Януарія. Префект, списавши це на заклинання, виніс смертну кару мученикам Христовим, і префект миттєво осліп. Лише за молитвами святого повернув собі зір. При цьому чуді майже 5000 чоловік прийняли віру Христову. Однак невдячний суддя, обурений численністю навернень і фанатично дотримуючи імператорських указів, 19 вересня наказав убити мечем святого єпископа з його товаришами. Неаполітанці, слідуючи небесному попередженню, кинулися зібрати частину крові мученика Януарія у флакони і перевезли тіло спочатку до Беневенто, потім до Монтевергіні і нарешті до Кафедрального собору Неаполя, де він був обраний головним покровителем міста. Неаполь приписував своєму захиснику благодать звільнення від численних і сильних вивержень Везувію та від багатьох ворогів. Голова і дві чаші з кров'ю святого єпископа зберігаються в казначейській каплиці собору. Тут вже 16 століть повторюється чудо, відоме як урочистість святого Януарія. Це чудо вивчали вчені кожного століття і кожної віри, і всі погодилися приписати його надприродному втручанню. Коли в річницю його мученицької смерті та його єпископської хіротонії голову святого мученика поміщають в дорогоцінний футляр, у присутності його згорнутої крові, яка міститься в двох кришталевих чашах, без будь-якого втручання маса крові мученика переходить із твердого стану в рідкий і видно кипіння. Молімося. Боже, що тішиш нас щорічною урочистістю твоїх святих мучеників Януарія та його сподвижників, дай, щоб ми, як тішилися їхніми заслугами, так запалювалися їхніми прикладами. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, хочу вас запросити на дві події, які будуть відбуватися в нас в найближчому часі. 19 вересня відбудеться промоція Радіо Марія у місті Гнівань, тому що це є продовження свята підвищення Всечесного Христа. Буде присутній єпископ Леон Добравський, Сувра Божого буде о 12-й, і з волонтерів буде пані Раїса з Жмеринки. Натомість 19 і 20 вересня будемо переживати міжнародну прощу вервіці погоні біля Івано-Франківська. Там буде столик Радіо Марія і шукайте прапора Радіо Марія. Волонтери мають служіння пан Анатолій і Оксана Євтикова. Отож, удачі, до зустрічі, будемо раді вас бачити в цих місцях. Слава Ісусу Христу!
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
7: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
6: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. Час катехизи в ефірі Радіо Марія, і ми будемо розпочинати прямо зараз. Радо представляю вам катехита нашого сьогодні, вже постійний наш гість, священник Української греко-католицької церкви, який є душпастером для українців у місті Клаген, Фурт, Австрія, отець Тарас Фітьо. Радо, вітаю вас чергове. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки, вітаю Ганно і вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Дуже мені приємно, що маю можливість поділитися своїми думками, якимось своїм досвідом душпастерським і також наукою католицької церкви щодо сім'ї, подружжя, молитви, духовності взагалі. Дякую за таку можливість.
1: І ми радіємо, отче, що маємо змогу чути і бачити вас зараз. Хто має можливість, доєднуйтесь також, дорогі слухачі, і ставайте глядачами на трансляцію відео на Ютубі або ж Фейсбуці нашому Радіо Марія. Будемо розпочинати. Всіх запрошуємо до слухання. Тема катехизи сьогодні звучить так: час для Бога. Як побудувати ритм молитви та духовного життя в сім'ї. Дуже цікаво, отже, я доєднуюсь до наших слухачів, буду слухати, передаю вам слово.
2: Дякую. Та, власне, захотілося мені поділитися якимось певним таким досвідом. Ми вже багато разів говорили про молитву в сім'ї, але я, скажімо так, суха версія цієї катехези звучала так, як тайм-менеджмент і Бог в сім'ї. Так, але якось мені більше підійшла українська версія така. Йдеться про те, як вдало, як старатися організувати саме в сім'ї свою молитву. Так? Тобто, можливо, трохи такий навіть, думаю, що слухачі завжди розуміють все це, так? Але, можливо, такий мій трошки душпастерський і мій особистий досвід, так як я є одружений священник і виховуємо четверо дітей з дружиною Галиною. І, власне, такий мій наш досвід також, наскільки це можливо, оцей час приділити Богові. Напевно, всі слухачі Радіо Марія знають, що Бог важливий в сім'ї, Бог важливий в християнській сім'ї і так далі, і молитва є також важливою, але, власне, більше таких, можливо, практичного досвіду чи практичних речей щодо побудови молитви. Знайти оцей правильний час в такому неспокійному нашому часі, в бурхливому і трагічному, і драматичному, але знайти цей час для Бога, час для молитви, правильний час, так, якщо так можна сказати. Перше ніж почнемо, то просто собі нагадаємо слухачам і самому собі, що таке молитва. Молитва – це стосунок до Бога, так? Тобто, просто, що ми, це такий фундамент, який ми собі мали усвідомлювати і розуміти, що кожного разу, коли я молюся, я звертаюся до всемогутнього Бога, я вхожу з ним в такі особисті відносини, особисті стосунки. Це не завжди розмова, правда, розмова вимагає якогось діалогу, але це такий стосунок і плекання Божої сили, це певний дотик до вічності моїй. Так? Тобто кожного разу це собі вартує нагадувати. Також дуже важливо, знаєте, коли я перед Богом можу також і скаржитися, можу також і не розуміти багато речей, можу запитувати внутрішньо кричати перед Богом в молитві. І очевидна річ, це дуже необхідна річ. Отже, це молитва, це такий стосунок мене, також моєї сім'ї, до Бога. Так? Тобто це відносини мої з Богом. Так? І насправді, знаєте, ніхто вже в сьогоднішньому часі не видумав нічого нового. літургійна традиція церков католицької, православної церков, протестантських.

0: Є багатою щодо молитви, є багатою щодо порад цих молитв. І тут тільки бери і користайся, і живи, так би мовити, з Богом, і чим не хвилюйся. Да? Але такі, можливо, практичні досвіди, особливо з досвіду Східної Церкви, це молитва добового кола. Да? Тобто дуже важливо, так як молитва добового кола, як формувалася в літургійній традиції монашества, в літургійній традиції оці в пустелі, але переклалася також і на щоденну молитву. Бо молитва, як і кожен з нас розуміє, це є такий ковток свіжого повітря. Тобто це як дихання, це потреба людини віруючої, це потреба людини релігійної. І ця молитва добового кола, вона нам це допомагає. Тобто це раннішня молитва. Ну, в традиції Східної Церкви день починається, літургійний день починається з вечора, це біблійний. Біблійно і був вечір, і був день перший, так, створення світу, і тому з вечора. Але для людини сучасної більш звичайно річ глибше, коли ми починаємо день. Звичайно, це раннішня молитва, це можливо обідня молитва, це вечірня молитва. Ну, якщо добового кола, це північна молитва, так, вночі і знову раннішня. Ну, як побудувати, от як правильно вибудувати цей тайм-менеджмент, щоб для мене, для моєї сім'ї, для кожного з нас це було корисно. Так? Зразу хочу сказати, що молитва, якщо ми говоримо про молитву сім'ї, тобто це не особиста молитва, а молитва сім'ї, не завжди дається легко, а часами навіть дуже важко. Чому? Тому що ми є дуже різними. Тому що кожен з нас є якоюсь певною особистістю, і кожен з нас переживає якісь певні моменти духовного життя. Так? Звичайно, особиста молитва є легша, і вона має бути, але якщо ми зараз говоримо про сім'ю і про подружжя, то звичайна річ, що мусимо розуміти, що нам нелегко буде даватися, наприклад, сімейна молитва. Чи нелегко дається сімейна молитва? Це вимагає певних кроків, певних важливих пожертв, навіть, так? Тобто якихось певних важливих стілень і так далі. Ну, тобто від себе це вичавлювати для того, щоб... І це справді нелегко, бо кожен має свій релігійний досвід, кожен має свою практику, можливо, кожен має якусь, переживає, можливо, свою кризу для когось, можливо, Бог молитві не промовляє, і це дуже велика формальність і так далі. Це просто лише, щоб ми собі розуміли, що якщо ми молимося, і нам не приносить радість молитва в сім'ї, а більш, наприклад, особиста молитва, ну, то не журіться це. Так? Тобто це так є. Так? Молитва ніколи не була легкою річ. Так? Тобто, якби молитва була б легкою, це було б занадто просто. Бо все в цьому житті, все, що ми здобуваємо, це шаленою працею, важкою працею. Також пам'ятаємо, такі нариси невеличкі, так? Також пам'ятаємо, що ми, ну, якщо ми говоримо про сім'ю і маємо дітей, чи плануємо мати дітей, чи маємо онуків, ми є прикладом для дітей в молитві. Це очевидна річ. Вони, діти завжди дивляться, як батьки моляться. Насправді, я вже казав свій приклад десь давніше, але повторюся, пригадую собі своє душпастерство в Україні. І часами так буває, священники мене зрозуміють, що в неділю може бути так, що ти молишся, ну, скажімо так, як священник багато разів, так, то саме є так, що і дві літургії, потім є різні треби, можливо, ти маєш хрестини, похорон, і от такий один недільний день в мене був, що фактично за цілий день я мав дві літургії, мав фактично всі треби, які там, і хрестини, і шлюб, і похорон. І очевидно річ, що ти є втомлений, ти приїжджаєш ввечері додому, і пізно ввечері вже там діти лягають спати, 9-10 година, але є молитва сімейна, так? Ти собі такий сів, вже втомлений, вже такий собі, вже навіть не дуже промовляєш, бо діти самі моляться, вже знають ці молитви. Дружина, і потім після молитви мій молодший син каже до моєї ж дружини, каже, а тато з нами сьогодні не молився. Так, тобто він зауважив, ось це, йому не цікаво було, ну, не те, що не цікаво, він не був в тому, де я був цілий день, фактично, якщо так можна сказати, професійно молився, тому що я священник, але він хотів побачити живу молитву мене як батька, мене як чоловіка, хотів це побачити. Завжди пам'ятаємо, ми завжди є цим прикладом в молитві для своїх дітей, навіть тоді, коли ми є втомлені, навіть тоді, коли ми є. І зараз також так багато. Так, звичайно, там, часами ти можеш бути неуважний в молитві, часами ти можеш робити зауваження в часі молитви, часами є так, але це все перекладається на світогляд духовності, на світогляд духовності дитини. Це все дитина бачить тоді, як батько чи мати, як батьки моляться. Чи це для них супер важливо, чи це для них формальність, так? Чи це для них якийсь вияв такої традиційності, чи це насправді вияв великої молитви. І очевидна річ, якщо це є кожного дня, то по-різному буває, але дуже важливо, щоб діти бачили цей добрий приклад. Подбаємо про це. Так, також про це така собі малесенька, маленька нотаточка, щоб ми собі, як батьки, пам'ятали, що наші діти нас завжди за нами пильнують. Як Господь Бог за нами пильнує, так само і наші діти за нами це дивляться. Так? Як зорганізувати молитву так, щоб наша молитва справді була живою? Так? Я буду говорити про практичні речі, але як про це подбати? Очевидна річ, якщо ми говоримо про це в сім'ї, то дуже важливо, щоб ми це не робили формально, але також, можливо, певний момент підготовки. Дуже важливо, щоб, якщо, скажімо так, візьмемо там сім'ю, чоловік, дружина і троє діточок різного віку, там 10, 7 і 4 рочки, наприклад. Так? І тут дуже важливо, щоб діти були заангажовані також в молитві, щоб вони відчули якусь певну важливість. Кожна добра річ потребує підготовки, так? Кожна добра річ потребує планування і підготовки. І підготовка також є дуже важлива. Ти сьогодні можеш попровадити молитву, ти сьогодні, якщо там до старшої, ти сьогодні можеш сказати, за що ти хочеш подякувати Богові. Ти сьогодні можеш сказати слова благословення. Це не є якісь там класичні слова благословення, які виголошувався священник, але Господи, благослови нас на ніч, якщо це вечірня молитва, то так. Так? Як знайти оцю таку в організації молитви, як знайти оцю таку золоту середину нашої молитви, щоб вона не була якоюсь такою хаотичною, спонтанною? Ну так ранішня, денна, вечірня, так? Очевидна річ, ранішня молитва, так? Зараз період школи, і це є набагато складніше, але якщо ми маємо можливість стати раніше, окей, якщо не маємо можливості, то ми виходимо з тої ситуації, з якої є. Але для всіх нас є дуже важливо, щоб ми, для батьків і для дітей дуже важливо, щоб це не було формальністю, щоб це не було такою якоюсь біг пеще резовес. Так? Якщо навіть ця молитва відбувається, скажімо так, в автомобілі, ми їдемо, веземо дітей до школи, то це нехай також буде уважним. Так? Це також нехай буде моментом якимось дуже-дуже важливим. Якщо ми маємо можливість, наприклад, перед сніданком помолитися, це також важливо, так? Тобто це також є така неформальність. А знаєте, яка найбільша неформальність, яка насправді може бути? Це ми в своїй сім'ї, ми не є такі самі грішні, як і кожна людина, і кожна людина має свої слабості і немочі. Ми в своїй сім'ї вже дуже-дуже давно започаткували спільну молитву перед будь-яким обідом, вечерею, перед будь-яким прийняттям їжі. І скажу вам чесно, що неформальність молитви народжується тоді, коли на тебе дивляться інші, так? І тоді це якось так, воно тебе тримає в тонусі. І на цьому полягає якраз ця річ, щоб це не було просто формальність. І багато-багато років у нас з дружиною, щоб діти були маленькі, в нас виникало питання, чи ми, якщо молимося, чи ми, якщо ми вдома молимося перед обідом, чи ввечері, чи це би пасувало молитися в там, якщо ми десь йдемо навіть в Макдональдс чи будь-який інший заклад громадського харчування, чи це окей, якщо ми молимося, так? Тобто я не завжди вбраний як священник, і чи це гаразд, якщо ми це, що ми можемо навчити цих дітей? І це було спочатку дуже тяжко, але ми вирішили, що молимося, коли в закладі громадського харчування, тобто в суспільному місці, молимося разом. І на початках це було достатньо якось так незручно, що інші подумають, тут офіціант прийшов, а тут ми молимося. Ну, різні ситуації були за багато років. Можу похвалитися тим, що зараз, в теперішньому моменті, ми взагалі не маємо якихось комплексів відносно цього. Тобто це така сама молитва, як вдома, коли ми вдома обідаємо чи вечеряємо, чи снідаємо. Це така сама молитва. Тобто вона вимагає такої самої уваги і таких самих особливих моментів. І вона така дає тобі можливість, що ти передаєш дітям щось дуже важливе. Так? Що не залежить, де ти відбуваєш, де ти є, незалежно, де ти знаходишся, ти дякуєш Богові за ці дари, які є. І зараз, особливо мої, я якийсь такий є, знаєте, трошки, а що там люди подумають, а що там, такі маю комплекси якісь дитячі, а що там це, а що там, як там воно буде. Зараз в мене взагалі це навіть не приходить до голови. Я себе недавно просто, ми їздили на море і молилися там, зупинялися в закладах громадського харчування. І я себе злапав на думці, що ми от читаємо молитву, і ми взагалі не зважаємо те, що відбувається довкола. І це є дуже добре. Як на мене, це дуже добра практика. Ну, рекомендую, скажімо так, щоб якщо ми вважаємо себе віруючими людьми, якщо справді ми декларуємо свою віру в Бога через християнську сім'ю, то очевидна річ, це дуже важливий момент. Це дуже важливий момент, такий практичний, напевно, трошки, але це не показуха, це не є якісь, ну, принаймні, з моєї точки зору, я би не сказав, що це от ми такі суперпобожні, от ми так собі. Я би це зовсім так не сприймав. Я бачу, що в дітях вже це є цілком природне. Отже, молитва ранішня може виглядати дуже по-різному, так? Ми можемо їхати в автомобілі, вести дітей до школи, ми можемо, важливо, щоб вона була, скажімо так, так? Це ранішня, це молитва добового кола, ранішня, обідня і вечірня, так? І, можливо, ми поспішаємо, насправді, там, найкраща практика, звичайна річ, це раніше встати і все ж таки це, але, ну, всі ми практичні люди і, напевно, я би говорив тільки якось дуже ідеалізовано, якби не був би сімейним чоловіком і не розумів, що діти сплять, щоб встати вранці до останнього, і очевидно, річ, що молитва тоді там випадає. Але якщо є можливість там автомобілем поїхати, тобто завести дітей, то тоді молимося. Чи це не зовсім спільна молитва, але це така вона, але вона є. Так, вона є. Це молитва обідня, це тоді, коли ми зустрічаємося на обіді разом, чи от перед вечерею, чи перед обідом, перед прийняттям їжі. Якоїсь такої спеціальної молитви в нас немає в обід, але якщо ми обідаємо разом, то власне це також є дуже важливо, щоб це було. Тут в Австрії і в багатьох, напевно, європейських країнах є така практика, що тут б'ють в дзвони. Наприклад, тут в мене, там, де я проживаю, в місті Клагенфурт, відповідно, живемо біля церкви. І в Австрії тут так є, що на цій території в дзвони б'ють кожного дня, незалежно, чи є літургія, чи не є, просто о 7 вранці, о 12 дня, і о 6 вечора. Тобто, фактично, ну, в них це збереглося як якоюсь такою традицією, і це, як мені тут розповіли, що це мають всі мешканці, наприклад, цієї околиці, там, де ми мешкаємо, погодитися, що ці дзвони будуть бити, що це їм не перешкоджає там, ні вранці, ні в день. Але це прекрасна річ, насправді, і воно мені дуже допомагає вже в особистій молитві. Так, ну, 7 ранку, це зрозуміла річ, можна святи Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилим, дякую. Це вже 12-та година дня, це такий піковий день, ну, вершина дня, так, найважливіше це, так, середина дня, перепрошую, така собі, вершина середина дня, і коли ти чуєш, що це, якщо ти є в хаті, і ти чуєш, що це є дзвін, чи там десь недалеко, то хочеш, не хочеш, ти промовляєш собі це Богородице Діво, насправді, так, для себе. І це дуже класно, насправді. Також в п'ятницю о 3-й годині дня, коли Ісус помер, також є дзвін саме в п'ятницю. Ну, відповідно, в неділю, коли є божественна літургія. Але можна собі теоретично поставити такі години на мобільний телефон, так? Бо ти не завжди будеш пам'ятати, а мобільний телефон ще й можна тепер, знаєте, на мобільний телефон у формі дзвонів поставити, дзвінок у формі.
1: Так, я чула, до речі, дзвонів. Одного священника чула, та дзвони на дзвінки. Гарно.
0: Так, ну я чув, що інакше, що коли єпископ дзвонить, то тоді дзвонить. Також одного священника, але тоді, коли хтось з вищого рану, але Господь Бог також певні мірі нашим шефом, тому є гарна можливість собі це нагадати, так? Це для особистого. І 6-та вечора, так? Тобто це такий, ну, принаймні для мене, тут, коли ти чуєш це постійно, то Богородице Діво, Господи помилуй, чи Ісусова молитва, це завжди є дуже корисно, навіть якщо ти там щось зайнятий, чи при комп'ютері, чи ще щось, так? Вечірня молитва. Отже, ранішня, обідня і вечірня молитва. Очевидно, північна, ніхто не буде говорити про це. Але вечірня молитва, ну, це вже така дуже важлива річ. Тут дуже важливо собі запланувати, насправді, як ми це підбираємо. Тобто тут вже цей тайм-менеджмент на всі 100% і просто обговорити в своїй сім'ї, хто для кого найкращий час, хто коли повертається з роботи. Якщо ми на віддалі, я завжди, ну, це якщо є військовий, чи просто сім'я є далі, то завжди можна скоригувати це. І, наприклад, ну, наприклад, 10-та година вечора, так? Тобто десь такий оптимальний час, 9-та вечора, 10-та вечора. Можливо, щоб ми всі збиралися. Навіть якщо ця особа, наприклад, наприклад, військовий, який, можливо, не буде завжди мати доброго зв'язку в 10-й годині вечора, він буде знати, що о 10-й годині моя сім'я молиться. Це дуже, дуже важлива і практична річ. Так? Тобто ми в себе в сім'ї вирішуємо, що о 9-й чи о 10-й. Якщо говорити про мою сім'ю, ми тут якось так всі разом, і в нас немає так, ну, ніхто аж так допізна не затримується, десь там не повертається, ну, там, можливо, старші діти вже трошки довше повертаються, то ми чекаємо, тобто немає в нас спеціальної години, але в літній період, то ми чекаємо там до 11-ї, хтось старших має повернутися, навіть, і ми вже там чекаємо, наприклад. Якщо нема можливості, менші діти лягають вже спати, треба йти до школи, то, відповідно, молимося вже без нього. Це так. Але все ж таки практика визначеної години є дуже доброю, насправді. Так? Тобто це, ну, можливо, очевидно, що там скрупульотно не треба до цього ставитися, але це важливо. І тут треба от, до цієї вечірньої молитви, це ніби така висхідна всіх молитов для нас, тому що ми всі збираємося, і тут дуже важливо молитися, ну, 10 хвилин, бодай, так? Бодай 10 хвилин для сім'ї. Так, скажу, час, не люблю говорити саме там про часові рамки, але, думаю, для сім'ї, наприклад, такої класичної, там, скажімо, чоловік, дружина, троє діточок, можливо, хтось підліток також, так? Тобто, так. 10 хвилин – це є цілком небагато часу для щоденної сімейної молитви, яка би мала до нас промовляти, яка би мала ніколи не змінюватися, ніколи не змінюватися, так? Ні при яких обставинах, ні при яких, навіть якщо хтось переживає кризу, навіть якщо хтось не молиться, навіть якщо хтось відверто ірогантний до молитви, там, можливо, так, наприклад, підліток чи там особа, старша вже йде, каже, а що собі вже тут попридумали? Чи молитва вам нічого не промовляє? Нічого, молимося, так? Навіть якщо хтось з подружжя, чоловіка або дружина демонстративно не молиться, а ми молимося. От це не звинувачуємо один одного, молимося. Тобто це дуже важливі такі моменти. І тут, як бачимо, в будь-яких молитвах, будь-яких структурних молитвах є певна послідовність, так? Тобто, і тут також дуже важливо, так? Очевидна річ, Отче наш, Богородице Діво, тобто ті завчені молитви. Якщо є можливість співаної, то завжди для дітей є більш цікавіше якоїсь. Це я завжди раджу молитися іншими, Отче наш, молитися, наприклад, там англійською мовою, німецькою. Тут важливо дуже бути трошки творчим в сім'ї до таких підходів. Це допомагає. Там, наприклад, в понеділок ми молимося Отче наш англійською мовою, вторник німецькою, в середу українською. Це трохи міняє
1: різними мовами, тобто, так?
0: Так.
1: Це така цікавинка для дітей, так? Як зацікавити теж на те?
0: Ми зараз були в Хорватії, і от тиждень, і ми молилися хорватською мовою. Тобто зараз це не проблема, набрав собі в інтернеті цю молитву. Я Отче наш. Можливо, Богородице Діво. Тобто ці молитви вже супер завчені, які в християнській родині, знаєш, як Отче наш, як приповідка говорить. І так, ми наприклад, молимося по визначених днях, оце, власне, практично по визначених днях, молимося там, німецькою, англійською, і от були тепер в Хорватії, то я наполіг на тому, що ми молилися хорватською мовою. Ну, це цікаво, насправді.
1: Цікаво. Це до вас особисто прийшла така ідея запропонувати дітям, родині, щоб по днях різними мовами, чи хто ініціював?
0: Це якось так на нас вплинуло, зазвичай ми вже давніше так молимося. Це вже більше так, якась сім'я це нам показала, це не була там безпосередньо моя суперідея, чи там дружини, чи будь-коли. І ми подивилися, що в якійсь сім'ї десь це дуже гарно працює, і так взяли. Також там, якась там пісенька, якась там в стилі ТЗ. Навіть наші діти вже трошки старші, але ми якось так вже зберегли оцю молитву, таку зовсім дитячу, ангелику мій. І навіть старші діти, вони вже якось так, тобто такі трошки такі зробити. Буде приємно, якщо будете знати англійською мовою, чи наш, чи польською, чи...
1: Але теж гарно зараз ви поділилися, що ви взяли це, так звернули увагу та як ідею від іншої родини та знайомих. А хтось, можливо, побачить вашу родину в тому ж закладі та харчовому і теж захоче та молитися так обідню, чи так, так ми ділимося, поширюємо дуже гарно.
0: Так, я кажу, я завжди мав, це вже в нас дуже довга практика, що ми молимося в громадських, просто перед обідом. Ми там не співаємо супер, Отче наш, Прогородиця Дів. Колись тільки хрестилися, насправді, тільки діти перехрестіться. І є цей момент незручності. Тобто ми якісь такі, можливо, ми українці, я не знаю. Був такий момент, насправді, я би там, такий, що там люди просять. Я кажу, для мене особисто це була така проблема. Але от я себе злапав на думці, тобто, що от зараз ми молилися, якраз їхали в подорож, зупинилися в Макдональдсі, і я згадав, я собі просто думкою все, що взагалі ми молимося як вдома, і ніхто, і немає комплексу такого, що ти там комусь заважаєш, чи там що про тебе там подумають і так далі. Так, це з часом воно переросло в таку нормальність, якщо так можна сказати. Так? Також дуже важливо, очевидна річ, заангажовувати дітей до молитви, менших дітей, по можливості старших. В мене молодший син зараз, я дуже якось дуже хоче наслідувати батька, йому 13 років, і бабця і дідо тішиться, що можливо буде священником, але не знаю, це тільки 13 років йому. І він дуже хоче щось, він каже, ну, тато, можна я буду благословляти? І от він вже десь так від місяця-двох часів, він, ну, очевидно, не благословляє як священник, але читає якусь молитву благословення, просто собі якусь собі придумує. І от коли ми ввечері маємо вже це благословення, він сам, це може робити кожна родина, це не обов'язково там, це взагалі благословення, це окрема тема, яку можна говорити. Але це необхідна річ, це щось дуже потужне, що ми звертаємося про благословення для Бога, щоб Господь нас благословив. І він собі десь так собі в практику взяв, там, Господи, благослови нас на мирну ніч, хай навіть от собі так сам придумав, навіть, може було, хай Україна мирно засне і мирно прокинеться, от нього це, і от такі дуже прості дитячі молитви в нього, це сам собі, він собі десь там, не знаю, десь собі придумав. І навіть, знаєте, є так, що так старші діти, вони вже такі підлітково, навіть більше, ніж підлітково, вони так ха-ха-ха там засміхаються, що то Клементі собі щось подумав там. Але він це твердо і впевнено на цьому. Це навпаки його в певній мірі навіть утверджує. Отже, Отче наш, Богородице, Діво, по можливості. Тобто тут важливо бути творчим насправді, щоб це не сталося формальністю. Можливо, якась пісенна форма цієї молитви, можливо, також якийсь кусочок Святого Письма. В нашій сім'ї, зокрема, цього нема. Ми пробували в часі Великого посту, чи в будь-якого посту, чи Різдвяного посту. Скажімо так, воно якось не війшло нам в практику, але це добра річ, якщо в іншій сім'ї це війде в практику, якась невеличка частинка Святого Письма, чи там навіть святого, якщо згадати, це також дуже важливо. Це, знову ж таки, вимагає якоїсь певної праці. Очевидна річ, що молитва складається з подяки, і молитва складається з перепрошення, і молитва складається з прохання. Так? Подяка, перепрошення, прохання. Так? Залучати всіх, хто є в сім'ї, всіх, хто молиться, щоб це було насправді таким, ну, одним з найважливіших моментів в сім'ї, який формує потім наступні мої кроки. Щоб це також, окрім визначеної години, якщо це корисно, там 10-та година вечора, так, більш уважніше до цього, також визначеність, атмосферність. Бажано, щоб стіл був прибраний, якщо ми там на кухні збираємось, чи там в вітальні. Бажано, щоб там не було якихось, щоб діти і ми, дорослі, відчували, що це щось дуже важливе. Що це не просто такий от скоренько-скоренько, бо вже треба йти спати, стіл прибраний, просто від зайвих речей, так? Тобто і свічка, очевидна річ. Це такі дуже прості ікона, якщо ікона є на стіні, чи якесь покуття невеличке, так? Якщо є, чи просто свічка і там...
1: В вашій родині хтось це один про це дбає, про цю атмосферу, чи це так творчо щоразу інший, сьогодні дружина, завтра хтось з дітей, чи це є ваша така відповідальність подбати про цей стіл, свічку, і щоб нічого зайвого?
0: Ой, Ганно, ви про мене дуже добре думаєте. Якби це була тільки моя відповідальність, я би теж якось би це... Це дружина. За чистоту це дружина. Там, наприклад, ми молимось на кухні, якщо така звичайна, ну, в нас, якщо буденна молитва, то ми на кухні молимося, і дружина там зразу дітей організовує, щоб вони там поприбрали, якщо там ще на кухні там після вечері не поприбирано. І вони розуміють, що зараз буде молитва, і що треба це дружина. А в неділю ми молимося в вітальні. Це також такий момент, ніби, знаєте, важливий такий. В неділю ми молимося в вітальні, і також там, звичайно, річ, може якась там зайва книжка лежати, ну, може ще десь. І ця дружина організовує цей процес, так? Був такий момент, що ми... Знаєте, це з катехізації, так, щоб запалювати свічку, хтось з дітей один запалював свічку. Але це була постійна проблема. Хтось він там цей, а що ти то не запалив, а ти не вмієш запалювати. І то, одним словом, не спрацювало це. Знаєте, є така в катехізації, такий момент, що дітей запрошую, не буде катехізація дітей, а сьогодні Степанко буде запалювати свічку. Він такий гордий, що він там цей, він де запалює свічку. Можливо, в класі, в катехізації це коли інше. А тут, коли в сімейній середовищі, так, сьогодні Клинко запалює свічку. І там, а інш, Нестор стався, що ти там не вмієш запалити? Це вже нервозність. Тобто, запалюю свічку. Я, в них, правда, є така традиція задухувати свічку після благословення. це вже ми цей просто хто перший, той задмухне свічку. Ну це вже така формальність. А обов'язок, ну обов'язок, кажемо, дружина дбає за власне за таку якусь чистоту і за це атмосферність, так це буде так, атмосферність цієї молитви. Навіть якщо ми після молитви ще не лягаємо спати, ще ніхто не йде, але вже є розуміння, що це була вечірня молитва, і кожен де свої ще там якісь обов'язки мати, чи якісь там свої особисті речі мати, але це важливо, що навіть якщо, наприклад, молитва у нас в 9 вечора, так це саме бувало, що це не обов'язково молитва перед сном, до речі, так? Тобто так часами бувало, ми знали, наприклад, що ми з дружиною йдемо в театр, наприклад, і ми повернемося пізно, так? І ми молилися 7 вечора, так? Тобто це є, власне, вечірня молитва.
1: Домовлятися, так? Якщо нюанси якісь, домовлятися.
0: Але важливо, щоб вони були. От важливо, щоб ми могли переносити, але не скасовувати. Не скасовувати це. Це дуже важливо, щоб це було от як дихання, як якийсь такий ритм. Літургія церкви, власне, придумали цей чудовий момент молитви добового кола. Так? Тобто як доба йде, так само і в монастирях. Це важливо було, але в монастирях від тебе вимагали твій настоятель, чи там, а тут ти вже сам, ти вже як сім'янин, як чоловік, як дружина, це вже сам організовуєш, це вже сам той тайм-менеджмент.
1: Отже, у нас 2 хвилинки до завершення, я би хотіла ще так коротенько, можливо, ви згадували зараз під час ефіру про молитву Богородиці Діво, Ісусову молитву, та Господи помилуй, молитва Царю Небесний, та яка в східному обряді зазвичай взагалі на початку, де, якщо не помиляюсь, літургії та священником читається, чи є ця молитва важливою спільно в сім'ї. І так хотіла би на завершення, щоб декілька слів від вас, як заохочення для тих родин, які, можливо, зараз почувши цю катехизу, можливо, це дружина чи чоловік в родині, і не було такої практики молитви в сім'ї, і, можливо, навіть задумалися, що ну, це ж священник розповідає, то воно, можливо, ну так легко це є, і так от збираються прямо і денне, та й вечірнє, ну от там свої особливості, а тут у мене так чи вдасться. І як почати спробувати, як запропонувати дружині чи то чоловіку, а давай от, якщо це вперше, якщо до цього ну не було такої молитви, підкажіть.
0: Відповідаючи на перше питання, кожна молитва є дуже важлива. Для наших дітей, для нас найщасливішим часом, знаєте, є коли ми молимося. Вони вже це добре знають. Це час Великодня, і вони знають, що ми в часі Великодня співаємо тільки «Христос воскрес». Тобто жодних інших молитв ми не читаємо. Сьогодні цілий світлий тиждень ми співаємо тільки, зустрічаємося, ну, на молитві, проспіваємо тричі «Христос воскрес» і все. І це для них найлюбовніша частина. Так, ну це така модифікація. Але кожна молитва є важлива. Очевидно, Царю Небесний також. Як насправді це завжди найскладніше. Запропонувати, не треба боятися. Тобто ніхто вам за це за зле не витримує, так? Тобто зазвичай так можна запелювати, що бачите, є така ситуація, можливо там це, можливо нам в сім'ї щось, фінанси, здоров'я. Можливо, давай спільно молитись, але не звинувачувати. Тобто, якщо чоловік відмовиться, ну так якось кліше таке, що чоловіки, знаєте, менше моляться. Якщо чоловік відмовиться, то не звинувачують. То, можливо, спробуйте самі з дітьми. Це прикро, дуже прикро, що там це, бо діти дуже бачать це. Діти дуже, ага, тато не молиться, а ми молимось. І це ще складніше, насправді, я розумію. Але, можливо, з часом це, знаєте, вода камінь точить. Тобто, тут бути, але не звинувачувати. Бо якщо жінка почне звинувачувати чоловіка і сказати, там, ну, ти такий сякий, він молився. Можливо, запропонувати, хай просто побуде в часі, так? Тобто, якщо він, наприклад, суттєво не віруючий. Десь спробувати, не боятися цього. Бог насправді це якось покерує. Не бійтеся починати добрі речі. Це точно. Добра річ молитва, вона ніколи не буде забутою Богом. Так? І Бог благословить цей початок, насправді.
1: Дякую. Отже, дякую за ці знання, які є дуже важливими і так єднають родину, сім'ю. Я слухала сьогодні цю катехизу і думала про те, що в такий спосіб це є таке запрошення Бога в усі родинні справи, розмови, стосунки і все так через Боже втручання. Дуже вам дякую за цей час і за вас в ефірі разом із нами сьогодні. Нехай наші слухачі будуть на цьому ж шляху до укріплення молитви в сім'ї. Благословенні вам і на завершення прошу благословіть, прошу і будемо завершувати цей ефір.
0: Нехай Господь благословить кожного, хто слухав цю катехезу, їхні родини, їхні сім'ї. Нехай Господь благословить наших військових, нехай благословить Господь, щоб ми завжди трималися Господа і, незважаючи на всі ситуації, були радісні, бо Бог нас любить. Хай благословить Господь Отець, Син і Святий Дух, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: Амінь. Дякую.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Всім, хто сьогодні відзначатиме свій день народження та інші урочистості, бажаємо Божого благословіння та усіх потрібних благодатей для реалізації свого життєвого завдання. Бажаємо кожному із нас.
4: Дорогі радіослухачі, розпочинаємо пряму трансляцію святої літургії з міста Гнівань, з костелу святого Йосифа.
3: В щоденному житті. Просимо усіх присутніх вимкнути мобільні телефони та приготувати своє серце та думки на зустріч з нашим Господом.

Zidajte na chwilinku. Sława Jezu Chrystu. Duże serdeczno witaju wszystkich gostei, słuchaczów Radio Maria i was, drogi parafiany, na naszej odpustowej świętej mesji. Сьогодні ми переживаємо наше храмове свято і відзначаємо також 120-ту річницю освячення цього костелу і 29-ту річницю його реконсекрації після радянських часів. Сьогодні в першу чергу вітаю єпископа Леона Дубравського. О. І хоча отець єпископ від року є емеритом, то не сидить вдома, але далі його календар заповнений різними подіями і служить як єпископ. Ми дуже раді, що ви власне прийняли наше запрошення і сьогодні є з нами. Отець єпископ під час цієї меси охрестит маленького Леонтія, п'яту дитину в сім'ї Надії Бендас і Анатолія Абдулки. Дуже сердечно вітаємо вас і вашу родину. Вітаю всіх отців з Тиврова, отця Андрія і отця Антона, з Вінниці, отця Звонимира і отця Мирослава з семінаристами, також отця Józефа з Браїлова, як і зараз, як завжди, служить в сповідальниці. Також під час цієї урочистої літургії дві особи, які готуються до прийняття святих таїнств, отримають хрест на знак, що вони хочуть в своєму житті слідувати за Ісусом Христом. І їх також погортаємо своєю молитвою. А зараз батьки та хрестні представлять церкві свою дитину, яка має бути охрещена. Встаньте.

0: Дорогі батьки, яке ім'я ви вибрали для своєї дитини?
1: Леонтій.
0: Який? Перший, другий, п'ятий? Ну, це у вас п'яте? Ну, то буде ще й десятий. Чого ви просите у Божої церкви для Леона? П'ятого.
1: Хрещення.
0: Ой, що треба написати у цьому документі. Леон п'ятий.
2: Обов'язково.
0: Дорогі батьки, ви просите про хрещення для вашої дитини. Цим саме ви зобов'язуєтесь виховувати її у вірі, щоб дитина, виконуючи Божі заповіді, любила Бога і ближнього, як учив нас Ісус Христос. Чи ви, батьки, усвідомлюєте, які берете на себе обов'язки?
1: Так, усвідомлюємо.
3: Так, усвідомлюємо.
0: Чи ви, хресні батьки, готові допомагати батькам цієї дитині у виконанні їх обов'язків?
4: Так, готові.
1: Так, готові.
0: Як будете? Ну, готові – це слово тільки. Ну, як будете допомагати?
4: Ну, водити в храм в неділю.
0: Ну, він ще не вміє ходити.
4: Ну, то ми будемо його носити, можна? А коли вже буде сам ходити, будемо готувати до першого причастя,
0: правильно.
4: Вчитися молитись.
0: Молитись, да. А як? Мати хресна?
1: Будемо молитися за нього. Будемо контролювати, чи приходить мама з татом в храм з ним.
0: Будете контролювати?
1: Так, будемо намагати.
0: Чи він ходить до храму?
1: Так.
0: Ну, правильно. Леон, християнська спільнота, Леон п'ятий, християнська спільнота з великою радістю приймає тебе від імені цієї спільноти, я знамолюю тебе хресним знаменням. Після мене ви, батьки хресні, позначите вашу дитину цим самим знаменням Христа нашого Господа. Я цим пальчиком зроблю, тато, мама і хресні батьки, отак. О. Добре. Правою рукою, правою. У вас що, нема правої? О, правою цим пальчиком. Або що? Ви теж зробіть. О. Це ж у вас? Ні, батькам не треба. Дитині тільки. Розтирався. Вже й батькам робить. Добре. Після того, після проповіді. Зараз.

Брати і сестри зібралися тут в день Воздвиження Всечесного Христа і хочемо просити і молитись до Господа Бога, так як Христос молився з Христа, так і ми сьогодні зібрались тут молитись і просити Бога, перепрошувати Його, просити і дякувати за все. Ну, огортаємо всіх вас молитвою, відпустово, можна отримати відпуст, для того потрібна сповідь, святе причастя в намірах Папи Римського, помолимося молитву, відірвати своє прив'язання до будь-якого гріха, можна отримати повний або частковий відпуст, жертвувати за себе, за померлих. Там ксьондзи, я так зрозумів, сповідають, хто що не висповідається, підніміть руку. Ну, в часі проповіді ви захочете другий раз іти, я знаю. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я твою словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, і відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти схотів, щоб твій єдинородний син прийняв хрест для спасіння людського роду. Чи не просимо, щоб ми в небі удостоїлись дарів відкуплення того, котрого тайну пізнали на землі, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки.

Читання з книги чисел. Тими днями юдеї рушили від гор-гори шляхом до Червоного моря, щоб оминути Едом землю. Та люди в дорозі підупали на дусі, і почали вони нарікати на Бога і на Мойсея. Для чого вивели ви нас із Єгипту? Щоб помирати в цій пустелі? Хіба нема води? Нема, а той легенький хліб вже набрид нам. Тоді Господь наслав на людей вогнених зміїв, і почали вони кусати їх. І вимерло в Ізраїля сила народу. Прийшли люди до Мойсея та й кажуть: «Згрішили ми, бо говорили проти Господа і проти тебе. Помолися ж до Господа, щоб віддали від нас зміїв». І Мойсей помолився за народ. Господь же мовив до Мойсея: «Зроби собі вогненого змія і повісь його на стовпі, а як укусить когось змій, то він погляне на нього і залишиться живий». І зробив Мойсей мідяного змія і повісив його на стовпі. І коли кого-небудь кусав змій, то він звертав очі на мідяного змія і залишався живий. Слово Боже!

Читання з послання святого апостола Павла до Филип'ян. Брати, Ісус Христос, маючи Божу природу, не вважав собі за здобич бути рівним Богу, але понизив себе самого, образ слуги прийнявши, постав у подобі людини. І з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті, і то хресної смерті. Тому й Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке всякого іншого імені вище, аби перед Ісусом поклонилося кожне коліно і піднебесних, і наземних, і підземних, і щоб кожною мовою визнано було, що Ісус Христос – це Господь Бог, Отцеві на славу, Слово Боже.

Того часу Ісус сказав Никодиму: ніхто не піднімався на небо, тільки той, хто зійшов із неба, Син людський. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий Син людський, щоб кожен, хто вірить у Ньому, мав вічне життя. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить у Нього, не загинув, але мав вічне життя. Адже не Бог послав Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний через

0: Я тобі запишу це. Але подобається.
1: Слава Ісусу Христу і Пресвятої Діви Марії. Дорогі брати і сестри, дорогі отці, сестри, парафіяни, ну і дорогий наш Леон V, який сьогодні удостоїться цій парафії вийти звідси вже як дитя Боже. Через хрещення ми вже стаємо дітьми Божими, і Бог, як кажуть, буде діяти в нашому житті. Але сьогодні на початку хотів би чули ми Слово Боже з вами, і людина, котра згрішить, Бог ніколи її не залишає. Він навіть сам її шукає. Бачимо, Христос прийшов теж, шукав людей в різний спосіб, грішників. Кажуть, ні, праведники потребують Господа грішники, то правда. І так як по стелі Мойсей підняв змія, то подивився, був оздоровлений. Так само Ісус Христос установив таїнство покаяння. Хто висповідається своїх гріхів, оздоровлюється. І ви зауважили, що ми всі з вами потребуємо цього таїнства. Як якийсь час не висповідемося, якби нас щось мучить, щось не дає спокійно жити. Тому як важно це таїнство пильнувати. Пильнувати, а особливо перші п'ятниці місяця. 9 перших п'ятниць місяця. Хто обійде, буде в сповіді в святому причасті, ніколи не помре, не поєднавшись з Богом, щоб відійти з цього світу. Як важно. Сам Ісус Христос об'явився Марії Малгожаті Аляков і просив її. Тому як важно ці перші п'ятниці виконувати. Колись я пам'ятаю, в своєму дитинстві такі були бумажки, записували ми. І сьогодні вже все є, тоді не було, треба було самому. І в молитовничку, кожен мав свій молитовничок, якщо мав, а ні, то переписаний. Я, наприклад, весь молитовник переписав власноручно. Тоді не було таке, зараз ксьончики маємо. Але коли приходить до костьола, то подивишся, мало хто приходить з нею. Підніміть руку, хто прийшов з молитовником? Раз. Два. В телефоні? Ну, перепрошую. Це не молитовник. Це не молитовник. Телефон, я розумію. Колись їду машиною, і сидить бабця на зупинці. Ну, років, наверно, більше 70. І так в тому телефоні пальчиком все переготає. Я думаю, бабцю. Хотів встати і запитати. А ви були в храмі? В телефоні вона дуже добре розбирається. Ну, в молитві і в храмі її не видно. От бачите, не раз то, що світ нам пропонує, ми дуже добре на ньому розуміємось. А то, що не раз Бог для нашого спасіння, ну то це є трошечки проблема. Тому мусимо з вами звернути на це увагу. Дуже прошу, ці перші п'ятниці, 5 перших субот місяця, старайтеся входити, старайтеся пильнувати в родині. Це дуже добре, дуже добре. Воно служить для нашого спасіння, для нашого оздоровлення. Але це свято Воздвиження Христа Всечесного, це свято нагадує нам не просто дерев'яний хрест, а нагадує про любов Христа, який на хресті віддав за нас своє життя. Так, коли дивимося на хрест, ми розуміємо, що Христос віддав за нас своє. Церква через літургійний рік допомагає нам знову пережити таїнство спасіння. Так. Хрест – це є таїнство спасіння. Сьогодні церква підносить перед нами нашими очима святий хрест Ісуса Христа. Хрест – це знак, який ми бачимо в наших храмах, у наших домах, на дорогах. Ми бачимо знак Христа на собі, але чи завжди пам'ятаємо, що він означає? На Христі Христос показав найбільшу любов. Він не відповів на навіть ненависть, на зло злом. Він простив і віддав себе за спасіння людини. Христос переміг не силою зброї, а силою любові і жертовності. Кажуть, більшої любові не може бути, хто може віддати своє життя. Тому хрест говорить кожному з нас: не бійся своїх хрестів, не втікай від Бога у хвилину страждання, не втрачай надії, коли важко. Сьогоднішній Євангелій говорить про слово Ісуса: так Бог полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного. І саме в цьому полягає таємниця Христа. Хрест є знаком Божої любові, а не поразки. Так, деякі думають, а Христос помер на хресті. Ні. На чому не закінчилося? Це не є поразка, це є перемога. Сьогодні церква підносить перед нашими очима хрест Ісуса Христа. Коли дивимося на хрест, можемо запитати, чому Бог вибрав саме хрест? Чому не в славу, не земну силу, не багатство? Тому що на хресті Бог показав нам, як сильно Він нас любить. Так, то є любов Божа. Ісус не зійшов із хреста, а Його спонукали до цього, пам'ятаємо. Він залишився на ньому заради нас. Його руки були прибиті до хреста, але саме цими руками він обійняв ціле людство. Його серце було пробите списом, але з цього серця вийшла любов, милосердя і прощення. Знаємо Його слова. Так, любов, милосердя і прощення. Лотрові, котрий покаявся, відразу же простив і сказав: будеш зі мною в раю. Як важно, дивіться, куди людина кається, коли вона жаліє, розуміє, Бог прощає завжди. Тому сьогоднішнє свято говорить кожному з нас: не бійся свого хреста. Кожна людина має свій хрест. Хвороби, самотності, незрозуміння, старість, втрату близької людини, труднощі в родині. Але якщо ми свій хрест поєднаємо з хрестом Христа, тоді він уже не є безнадійний. Христос іде разом з нами. Подивімось сьогодні на хрест і скажімо: Ісусе, дякую тобі за те, що ти помер за мене. Навчи мене нести мій хрест разом із тобою. Дай мені сили не нарікати, не втрачати надії, але в кожному випробуванні бачити твою любов. Да, любов, вона коштує. Любов завжди коштує. Бо хрест веде до воскресіння. Страждання, з'єднане з Христом, веде до життя. В любові Божа, а любов Божа сильніша за смерть. За смерть. Святий Хрест буде нашою силою і нашим спасінням. І можна сказати, коли ми розважуємо хресну дорогу, роздумуємо над кожним стоянням і бачимо, що Христос судять, Він бере хрест, йде з Христом, падає, встає, зустрічає свою матір, зустрічає Шимона, зустрічає святу Вероніку, котрі виходять йому, падає другий раз, піднімається і знову йде. Жінки зустрічають, що він їм сказав? Не плачте наді мною, над гріхами своїх синів і дочок. І тому людина мусить завжди Бога перепрошувати. Кожний день мусимо просити і перепрошувати. Якщо не можемо, маємо можливості прийняти причастя так, як приймаємо тілесно, можемо духово. Я пам'ятаю, в молодості ми не мали можливості приймати причастя, далеко жили, костіл був один. Але вдома навчили приймати духове причастя. І ми завжди приймали духовну комунію, так називаємо. Я сьогодні вчу людей, не можете, старайтесь прийняти духовну святе причастя, теж дуже важливо. І тому ці статії хресної дороги допомагають нам. Допомагають. Дев'яте падає знову. Десяте, дивіться, обнажають його, прибивають, вмирає. Смерть на хресті. Мати з'являється два рази. Тримає його тіло мертве. Представте, яка була журба, жаль, коли мати тримає мертве тіло свого сина. Вона народила для його не того, щоб його вбили, похоронили, але тримає. І в кінці бачимо смерть, складають до гробу. І воскресіння, воскресіння. Дуже часто люди приїжджають із землі святої, кажуть, ой, чи я був в землі святої. Питають, а що ти привіз? Ну, води, камня, там розарій фасти, якісь свічки запалив біля там гробу. А питаю, а віру привіз? І тут мовчання. Після того всього, що ти привіз з землі святої, ти ходиш до храму? Сповідаєшся? Молиться? Знову мовчання. От він поїхав з землі святої, де був Христос ходив, але віру він звідти не привіз. Так. І це дуже важливо. Тому стації хресної дороги нам дуже допомагають. Я її обходжу кожен день. Пів сьомої я йду до храму і завжди починаю від хресної дороги. Мати Божа теж ісла кожен день дорогою, як ішов Ісус Христос. Кожен день ходила, кажуть, по дорозі. Я, святий Іван Павло II, папа Римський, теж кожен день обходив хресну дорогу. Там, де він жив, і можна було на тераску таку вийти, і там, я пам'ятаю, ми були всі стації хресної дороги були в його. Він кожен день обходив хресну дорогу. Тому як важно хрест в нашому житті. Колись був такий випадок. Жінка народила дитину, ну а так як в пологовому домі там, так як в школах, в лікарнях завжди були хрести. І вона каже, я не хочу, щоб моя дитина, коли народиться, то бачила хрест, страждання, муки і так далі. Заберіть Ну, мати просила, забрали. Але дитина народилась і не побачила ні матері, ні Христа і ні світу. Отак не раз в нашому житті слово, сказане з такою вірою, невідомо кому, дьяволу чи Богу, може це зробити. То коли ми щось маємо сказати, завжди треба подумати. Прокльон не може виходити з наших уст. Прокльони падають на покоління. І тому там, подивися, в родині ті чи інші ситуації, бабця чи мама дуже часто проклинали. Проклинали. Не можна ніколи і нікого не проклинати. Тому пам'ятаємо. Я пам'ятаю свого, коли був священником ще, ходив по колядії, прийшов до одної родини, була старенька мати, а він уже був капітан, офіцер, і він йшов до праці. Це мене так вразило, я приходжу, він приходить до матері, мати сидить вже на ліжку, бо хвора була, не може встати. Приходить, стає на коліна, мати поклала руки на його голову і поблагословила. Він встав, поцілав її в руку і пішов до праці. Він працював в воєнкоматі. Я так, це дуже добрий приклад. Дивіться, мати благословляє, не дивлячись, що він вже сам мав сім'ю. І тому ми повинні з вами благословляти, а не проклинати. Все благословляти треба. Їжу, лягаєш спать, встав спать, в першу чергу поблагослови. Як ми повинні благословити з вами родину, друзів, знайомих, особливо жінку, яка ходить в блаженному стані, особливо Росію, Україну, нашого президента, Путіна, президента, тих всіх, дивіться, тому що сьогодні, якби люди благословляли, а не проклинали, вже б, напевно, війна закінчилась. А рідко хто сьогодні благословляє. А колись більше було благословіння Божого. Тому мусимо це чинити. То я дуже прошу вас, старайтесь в своєму житті більше благословляти, но не проклинати. Ну, сьогодні, так як будемо хрестити зараз Леона V, то я хотів би, буде він носити дуже чудове ім'я, папа римського Леона, першого його називали, але Леон Великий, він керував церквою в 5 столітті. І тоді теж були різні порозуміння війни. І коли Гназарик прийшов до Риму і хотів його поневолити Рим, потім Аквіля, папа вийшов на зустріч і почав просити, щоб він не сплюндрував Рим, не знищив, не спалив і так далі. І ця перетрактація довго йшла, але в кінці Гназарик відступив. Казав, на просьбу Отця Святого не буду чинити нічого поганого для міста. Якби наш президент, я говорив колись в Радіо Марія, да не раз уже зустрівся з Путіном, да приїхав до границі і сказав до нього, вийди до мене, я вийду до тебе, і разом порозмовляємо. Напевно, вже закінчилась війна. А то не розмовляємо. Дивіться, папа Римський показав, як можна врятувати сьогодні місто чи країну, коли ми з вами молимося і розмовляємо. Тому маєте великого святого. То будете мати великого святого. Я думаю, що це буде намісник трона. Так. Я коли вмру, то він буде біскупом, побачите. Це дуже важливо, і тому моліться за нього. Тому ми повинні з вами щоденно молитись. Хто щоденно молиться за Україну, Росію, щоб закінчилась війна? Хоча один отче наш, підніміть руку. Але щоденно молитесь, дивіться, навіть половини немає. Що перешкоджує? Нічого. І якби вже молились, бідна бзаки, хоч би в кожному домі, кожний день, отче нас прозвучало, разом війна б закінчилась. А так нема. Я маю таку книжечку Карла Акутіс. Я хочу вам теж її подарувати. Це святий 15-річний хлопчик. Наймо святий. Він сьогодні, його тіло спочиває в пасижу, в костелі, де Францішек зняв одежу і віддав батькові. Тобі сказав, я можу тепер називати, він так захотів, щоб його там тіло. Його тіло жить як живий. Як живий він, я був там. Дивіться, він сказав, Євхаристія – це автострада до неба. Розарій – це ступіньки до неба. Дивіться, він через інтернет, він 130 євхаристійний чуд зібрав і показав. В 7 років він прийняв святе причастя. Кожний день він участвував на святій Євхаристії. Кожний день. І деяких навіть своїх другів там з мусульманства привів у християнство. Тому що в ньому вони побачили, так як колись в Яні Вене сказав, зустрів Бога, ні, зустрів Христа в обліки людини. Зустрів Христа в обліки людини. Тому мусимо все робити для того, дорогі мої. Це життя на цій землі коротке. Не знаємо, хто скільки живе, скільки хто проживе. Бачимо, скільки вже сьогодні різних смертель і так далі. Тому мусимо завжди бути готові. Виконуйте всі ті заповіді Божі, а Бог буде благословити. За дітей треба пам'ятати, ми відповідаємо, і Бог спитає кожного з нас, тому мусимо їх в першу чергу, для дитини треба дати віру, любов і надію. І як це дате, виграєте життя. Як цього не дасте, то проблема. Я буваю часто у в'язниці в Хмельницьку, і один чоловік молодий, 40 з чим-то, і вже сидить, довічно буде сидіти. Довічно. Звісно, його привели в клітці. І я його сповідав. Він в клітці, а я так. Ну, представте собі, як звірина. Клітка. Привели в клітці, замкнули і дозволили мені там, не пам'ятаю, 10 хвилин чи 15, посповідати і забрали його назад. Наручники. Я так подивився, думаю, Боже, Боже. І питаю його, чому ти тут? Каже, отче, якби мені в дитинстві батьки привили любов до Бога, якби я в житті був, прочитав святе письмо, принаймні вдома, я не бачив святого письма, я не бачив молитви, я не бачив нічого, а батьки є прикладом, і тому сьогодні я тут. А зато він прочитав вже декілька раз святе письмо. Треба попасти в тюрму, в'язницю, щоб прочитати святе письмо. Тому вдома постійно потрібно його читати. Постійно. І Слово Боже, як його будемо читати, воно буде видавати плід в нашому житті. В нашій родині, всюди буде видавати. Ми зможемо жити цим Словом Божим. А як не будемо, ну то... Господь нікого не змушує. Господь хоче, щоб ми робили з любові. Так, як Христос умер на Христі з любові, казав, отче, іду творити твою волю, не свою. Так і ми. Господи, хочу виконати твою волю. Твою волю. Слава Ісусу Христу! Хто хоче до сповіді, підніміть руку. Є пані, можете піти. Поки я похрещу дитину, і зняті посмурну іде. Виставлю, дай дару вона. А? Там є? Там ксьон сидить. Хочете, то я піду до сповіді, щоб побачили, що я теж сповідаю. Я приїжджаю в одну парафію, ніхто не йде до сповіді. Я знімаю горнат, прийшов, говорю, ойче, йди сюди в пресбітерію. Він прийшов, сів, я висповідався. Після мене ще 20 чоловік висповідалося. Вони зрозуміли, що біскуп теж сповідається.
2: вулиця Вільня.
0: Спочатку.
2: То йдемо туди.

0: Це не буде. Це читання, так? Чите?
1: Це.
0: Добре.
1: То отець може зробити з тим
0: доктором. Я тут.
2: Благаємо Господа нашого Ісуса Христа про милосердя для цієї дитини, Леона V, яка має отримати благодать таїнства хрещення для батьків хресних і для всіх охрещених, а особливо в цей день свята вашої парафії. Просимо за всіх вас тут зібраних, щоб ви вийшли з храму наповнені благодаттю і ласкою Божою.
0: Зараз подивимось, чи ви вмієте читати.
3: Молімося за церкву Господню, щоб проповідуючи і подаючи всерець любові до людини, вона утверджувала у світі мир та злагоду.

0: Молімося за нашу батьківщину, за всіх полонених та тих, хто в різний спосіб страждає через війну, щоб жити, щоб живе Слово Боже щодня розпалювало у серцях українців надію на праведний мир Господній.
1: Тебе просимо,

0: Матеріальний храм є виявом віри і знаком любові до Бога. Молімося за архітекторів, художників і будівничих, які будували, а потім після радянських часів відновлювали цей храм, щоб їхня праця якнайдовше прославляла Бога.
1: Тебе просимо,

0: Молімося про нові і святі покликання до священства та чернечого життя, щоб ніколи не бракувало тих, хто буде показувати світу і Божу любов до кожної людини.
1: Тебе просимо.

0: Господи, силою тайни Твоєї смерті і воскресіння через таїнство хрещення, відроди цю дитину, яку буде сьогодні охрещена, і приєднай її до своєї церкви та збережи її сім'ю у Твоїй любові навіки.
1: Та ми просимо,

Молимося в тих намірах, які звершуються, ця відпустова Євхаристія. Будемо приймати тіло і кров Господа. Також молимося за мир і спокій, щоб закінчилась війна, більш не пролилась кров. Продари Духа Святого для політиків, тих військових, які захищають країну, віддають життя, щоб Господь змилувався над нами.

Свята Марія, Мати Божа, молись за нас. Святий Йоанн Хрестителю, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Святий Петре і Павле, молись. Святий Леоне, молись за нас. Усі святі Господні, моліться за нас. Всемогутній вічний Боже, Ти послав у світ свого Сина, щоб Він віддалив від нас силу сатани, духа беззаконня, а людину, визволену з темряви, переніс до Твого світлого царства. Смиренно Тебе благаємо, визволи цю дитину від первородного гріха, вчини її своїм храмом і помешканням Святого Духа через Христа, Господа нашого. Амінь. Нехай Тебе оберігає міць Христа Спасителя, на знак якого помазуємо Тебе єлеєм спасіння в тому ж Христі, Господу нашим, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.

на царя, щоб був святим. І так, так гарно дивиться, слухає. Точно буде єпіскопом.

0: Просимо Всемогутнього Бога, щоб він обдарував цю дитину новим життям з води Святого Духа. Боже, ти невидимою силою через сакраментальні знаки здійснюєш надзвичайні речі. Ти протягом історії спасіння приготував воду, створену тобою, щоб вона являла благодать святого хрещення. На початку світу твій дух витав над водами, щоб вже тоді вода набрала силу освячення. Боже, ти навіть у водах потопу дав нам образ відродження, бо ця сама стихія поклала край злочинам і дала початок чеснотам. Боже, ти вчинив, що Авраамові сини пройшли по сухому дні Червоного моря, щоб народ, визволений з неволі фараона, став прообразом майбутньої спільноти охрещених. Боже, твій син, охрещений Йоанном у водах Йордану, був помазаний Святим Духом, а коли він висів на хресті, з його боку витекла кров і вода. Після свого воскресіння він наказав своїм учням: «Ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їм в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Споглянь на свою церкву і дозволь їй відкрити джерело святого хрещення. Нехай ця вода через Святого Духа отримає благодать Твого єдинородного Сина, щоб людина, створена на Твою подобу і таїнством хрещення, омита від усякого бруду гріха, відродилась з води Святого Духа до нового життя Божої дитини. Просимо Тебе, Господи, нехай через таїнство хрещення зійде на цю воду сила Святого Духа, щоб через хрещення всі поховані разом з Христом у смерті, з ним теж воскресли до життя нового. Через Христа Господа нашого. Амінь.
1: Амінь.
0: У вас вода підігрівається?
1: Да.
0: Така тепленька. То може ми його зануримо? Тільки мало. Треба було, якби було більше, дайте посудину, то ми його покупаємо. Дорогі брати і хресні, дитина, котру ви принесли через таїнство хрещення, отримає від милосердного Бога нове життя з води Святого Духа. Виховуйте її у вірі так, щоб зберегти в ній це нове життя від зіпсуття гріхом і створити можливість його постійного розвитку. Якщо ж, керуючись вірою, ви готові прийняти це завдання, то, споминаючи своє власне хрещення, відречіться від гріха і визнайте віру в Ісуса Христа. Це віра церкви, в якій ваша дитина отримає хрещення. І всі разом будете відповідати. А тому питаю кожного з вас, чи відрікається від гріха, щоб жити свободі та й Божих?
2: Відрікається.
0: Чи відрікається від усього, що веде до зла, щоб гріх не запанував над тобою?
2: Відрікаюся.
0: Чи відрікаєшся від сатани, котрий є першопричиною гріха?
2: Відрікаюся.
0: Чи віриш в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі?
2: Вірю.
0: Чи віриш в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, народженого від Діви Марії, розп'ятого і похованого, котрий воскрес із мертвих і сидить по правиці Отця?
2: Вірю.
0: Чи віруєш в Святого Духа, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і життя вічне?
2: Вірю.
0: Такою є наша віра, такою є віра Церкви, сповідня якої нашою гордістю в Ісусі Христі, Господі нашому.
1: Амінь.
0: Чи ви хочете, щоб Леон отримав хрещення у вірі Церкви, яку ми з вами щойно визнали?
3: Хочемо.
0: Мама, мама народила, да? Чи тато? Чи у вас демократія? Хто хоче, той родить.

Сарис, et Filii, et Spiritus Sancti. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Я бачу, мама вже знає, як це відповідати. Вже навчилась на п'ятої дитині.

0: Всемогутній Бог, Отець Господа нашого Ісуса Христа, котрий визволив тебе від гріха і відродив з води Святого Духа, Він сам помазує тебе хризмом спасіння, щоб ти, приєднаний до Божого народу, перебував у єдності з Христом, священником, пророком і царом на життя вічне.
1: Голо, мене повинен тінечко. Так, так, так. Дело, не переживай, буде ще пізно.
0: Хрижма. Покладіть на нього таку.
1: Потім знімати, зараз таки нього голову не треба. Замотаєте повністю, щоб він не задихнувся.
0: Леон, ти став новим створінням і придягнувся в Христа. Тому ти отримуєш білу одежу, нехай твої близькі словом і прикладом допомагають тобі зберегти гідність Божої дитини, непорочна, сповічне життя. Аймінь. Свічку запаліть від Пасхала.

0: має тато, мама і хребну розкіраву. Підтримуйте всіх отар.
1: Прийміть світло Христа. Підтримуйте це світло, довірене вам, батьки хресні, щоб ваша дитина, освітлена Христом, чинила завжди як дитя світла і, триваючи у вірі, могла вийти на зустріч Господу, грядущому разом з усіма святими в Небесному Царстві. Господь Христос, котрий повитав слуг глухим і мову німим, нехай вчинить, щоб ти міг вухами сприймати Його Слово та сповідувати устами віру на честь і славу Бога Отця. Амінь. Всі ви, котрі охрестились в Христі, приодягнулись в Христа. Алілуя, алілуя, алілуя.
0: Все, сідайте, після служби, потім піде на війну. І свічку запалити на комусь.

Розпочинається євхаристійна літургія. До вівтаря приносимо дари. Термос картоплі з м'ясом. Після літургії, коли зустрінемося на спільне спілкування, вона укріпить наші фізичні сили. Більшість продуктів, з яких її зварено, принесли парафіяни.

Коровай, який зростав під небом високим у полі, та який є символ добробуту і єднання та миру для України. Після обіду кожен зможе взяти шматочок для себе –

приносимо фрукти, ці плоди землі, яку нам дав Господь, кладемо на Його вівтар, дякуючи Богові за урожай, яким щедро обдарував Подільську землю.

Приносимо гостію і вино. Триваючи в молитві, очікуємо на це чудо переміни хліба і вина в тіло і кров Христа. А також нас самих, щоб ми, задягнені чеснотами серця Господа Ісуса, змогли взяти участь в Його славі в небі.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Просимо тебе, Господи, нехай ця жертва, яка на вівтарі Христа знищила провини всього світу, очистить і нас від усіх гріхів через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І ви з духом.

0: Господам.
1: Подяку складаймо Господу Богу нашому.
0: Достойне це і ви праведне.
1: Воістину достойно це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку. Тобі, святий, ого, Отче, всемогутній, вічний Боже, ти постановив на дереві Христа здійснити спасіння людського роду, щоб там, де смерть взяла початок, там також повстало життя. А той, що переміг на дереві, також на дереві був переможений Ісусом Христом, Господом нашим. Через нього твою велич прославляють ангели, їй поклоняються господства і благовіють перед нею сили. А небеса та їхні мешканці і блаженні серафими разом з ними радіють. Вчини, просимо, щоб і наші голоси приєднались до них,

Воістину, святий ти, Боже, і слушно слави тебе все твоє створіння, бо через твого Сина нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа, ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця і аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане.

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви і, розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів милостивитись, чини, щоб ми, поживлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі.
1: Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, і всіма святими, на постійно заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію.
2: Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожу по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпіскопом Едуардом, єпіскопом помічником Радославом, з єпіскопом Леоном, з єпіскопським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосерді своїм, о добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих, братів і сестер, та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою, через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.

визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати їм миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Мир Господній нехай

0: Передайте один одному знак миру.
1: Отче мир вам.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, ти прийшов до мене. Скажи лише слово, і одужає душа.

0: Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе, говорить Господь. Молімося. Поживлені на святій трапезі, смиренно благаємо Тебе, Господи Ісусе Христе, щоб Ти привів до слави воскресіння Твоїх вірних, котрих Ти відкупив через дерево животворного Христа, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
2: Ісус сказав, хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест і йде за мною. Сьогодні, в цей день нашого відпусту, коли ми дивимося на хрест, думаємо про хрест, двоє осіб, які готуються до прийняття святих таїнств, хочуть зробити цей właśnie крок, і щоб йти за Христом, несучи свій хрест, і тому зараз буде спеціальний обряд вручення хреста. Запрошуємо Наталя і Олег.

Молімось, безконечно добрий Отче, Ти послав свого єдинородного Сина. Спасти нас, Божий Сину, розп'ятий Ісусе Христе, і Святий Духу, Боже, який все освячуєш, нехай будуть благословенні і освячені ці хрести силою Твоєї і молитвою Церкви. Спасителю наш, чи через Твої страждання і смерть хрест став для нас знаком спасіння? У цьому знаку наша перемога. Господи, ми будемо зараз позначені Твоїм хрестом. І, бажаючи тривати при Тобі, щодня хочемо брати свій хрест і наслідувати Тебе. Твоїм хрестом, який стоять біля доріг, освячена наша земля. Твій хрест є для нас надією воскресіння і слави. Господи, нехай Твій хрест буде для кожного з нас силою проти зла і всіляких перешкод. Нехай Він утверджує нашу віру, примножує добрі справи, втішає в стражданнях та допомагає спасінню душі. Слава Тобі, Христе, єдина наша надія, який живеш і царюєш навіки вічні. Підіть ближче, я теж поблагословлю вас. Щоб ви відчули, що вода свячена падає на вас.

0: Прийми хрест, знак любові Христа і його перемоги над гріхом, смертю і сатаною. Амінь. Нехай розіп'ятий і воскреслий Господь буде твоєю величчю, дорогою, правдою і життям. Прийми хрест, знак любові Христа, його перемогою над гріхом і смертю і сатаном. Тоже працює. Нехай розіп'ятий і воскреслий Господь буде твоєю величчю, дорогою, правдою і життям. Молімося. Всемогутній Боже, ти через хрестну смерть і воскресіння твого Сина дав життя своєму людові. Просимо тебе, вислухай ласкаво наші прохання і охороняй силою Христа цих вибраних, котрих ми позначили хрестом Христа. Нехай зберігають зародки віри і виконують твої заповіді. Вчини, щоб переконались у своєму житті, в спасительній силі Христа і свідчили їй своїм поступком через Христа Господа нашого. Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа. Отця і Сина, і Святого Духа. Що?
1: Поздоровляю.
0: Бачите, не тільки я маю хрест, ви теж маєте.
2: Сідайте. Дуже дякую всім за спільну молитву. Всім також, які єднаються з нами через ваше Радіо Марія в нашій спільної молитві. Ну і дякуємо нашому єпіскопі Леонові, який сьогодні у нас є, охрестив дитину, вручив хрести і ваші парафіани хочуть подякувати.
3: Ваше Преосвященство, дорогий отче Леоне, дякуємо вам за відвідини нашої парафії, за добре слово, за спільну молитву. Для нас це дуже велика радість, і також це для нас надзвичайно велика духовна підтримка. Нехай Господь винагородить вас міцним здоров'ям за ваше служіння, силою, терпінням, мудрістю на вашій довгій пастирській ниві. Молимося за вас.

0: тут уже для меня. Отче, не перепотайте ти.
1: Так, ще наше свято не закінчується. Зараз буде виставлення посвятих дарів. Ну, буде процесія. Після закінчення вашої процесії буде ще спеціальне благословення для батьків новопохрещеної дитини. А потім всіх запрошуємо на обід в меню картопля з м'ясом, капуста з грибами і так далі, і так далі. Сердечно всіх запрошуємо. Співаємо пісню на виставлення.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Ви знаходитесь на хвилі Радіо Марія. З вами в студії сьогодні буду я, мене звати Анжеліка, я волонтер. Тож тішуся можливості бути разом з вами сьогодні. Субота – це особливий час. Час, коли ми сповільнюємося, коли можемо більше побути з тими, кого любимо, обійняти рідних, зателефонувати батькам чи друзям. Якщо озирнутися на останні 6 днів, чим був заповнений ваш тиждень? Навіть якщо були труднощі, ми живі. Ми маємо надію, і Господь тримає нас у своїх долонях. Давайте проведемо цей день у вдячності. Подякуємо Богові за хліб на столі, за мир у серці та за людей, які поруч. Що ж, дорогі радіослухачі, зараз у цій порі, як завжди, розпочнеться наш концерт привітань та гарного настрою. Ви можете зателефонувати до нас в прямий ефір і поздоровити, привітати, передати привіт дорогим вам людям, тим, можливо, за ким ви сумуєте, чи кого хочете порадувати гарною піснею. Тож я хочу нагадати вам наші номери в студії. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також є номер Вайберу, за яким можуть долучитися наші слухачі, які слухають Радіо Марія за межами України. Номер Вайберу 066-563-07-24. Тож, поки я чекаю на ваші дзвіночки, хотіла би передати вітання пані Гені, яка телефонувала в одне з минулих моїх служінь і хотіла почути пісню, яка зараз прозвучить. І також цією піснею я би хотіла привітати наших дорогих військових, які нас захищають, всіх наших захисниць, захисників, які боронять нашу рідну Україну і дають можливість жити нам тим життям, яким ми зараз живемо, так, у спокої, ростити наших дітей по можливості, так, через ці обстріли і все інше. Але все ж таки нам набагато легше, ніж їм. Тож нехай Господь їх підтримує, нехай збереже. А також ця пісня присвячується всім, хто їх чекає. В ефірі прозвучить пісня «Альон цвіте» у виконанні ченців Одеської єпархії.

0: Бажаю кожній мамі дочекатися свого дорогого синочка, свою дочку. І хай нарешті настане мир, надійний, справедливий, чесний мир. Що ж, вітаю нашого слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
1: Пане Віті Боже, дорога сестричко, дякую Богу за вас, за ваше служіння і за всіх працівників Радіо Марія. Приєднуюся до ваших слів. Також дякую за те, що можу послухати таких щирих християн, як сестричка Гена, яка дзвонить, і скучаємо вже за неї, як її дзвінка нема. Хочу привітати всіх воїнів і привітати нашого священика отця Ярослава, якого було день народження 16 вересня. Не могла додзвонитися на Радіо Марія, подякувати йому і Богу і насамперед за дар його служіння, подякувати його батькам і поблагословити його і попросити ще, щоб він ще довго був в нашій, якщо можливо, єпархії, щоб він служив нам на добро і подякувати за дар його служіння Богові. І отець Ярослав служить у нас в Івано-Франківській області, Качівська єпархія, село Васючин. Завтра їду в погоню, хочу зустрітися з вашими волонтерами Анатолієм і Оксаною. Також дякую за сестру Люцину, Олексію Самсонову і за всіх ваших волонтерів. Дякую Богу. Все. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому.
1: Ще трохи. Дякую вам.
0: Да, дякую, да, за ваш дзвіночок. Тож для отця Ярослава, я думаю, пан Анатолій із Оксаною будуть дуже раді вас бачити, як власне і всіх, хто, так, хто любить і слухає Радіо Марія. Дякую.
1: Залише благодать. Це Радіо Марія. Дякую.
0: Дякую вам за добрі слова. Дякую. Залишайтеся з Богом. Тож для отця Ярослава прозвучить пісня у виконанні гурту, зараз хвилиночку, буде пісня «Щастя» у виконанні Ангеліни Неволько і Тимофія Росавчука. Слухаємо.

0: Нехай Господь щедро обдарує ця Ярослава всіма потрібними йому благословеннями, ласками і благодатями. Приєднуємося до привітань. Що ж, дорогі радіослухачі, наразі всі телефонні лінії студії вільні, тож запрошую вас телефонувати, долучатися. А поки я чекаю на ваші дзвіночки, хочу запропонувати вашій увазі пісню, яка вже звучала в нашому ефірі, і нехай вона підтримає тих, кому зараз дуже потрібне це слово. Може, є дзвіночки. Тож долучаю нашого слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу живому. Тернопільщина, ми з України.
0: Пані Віра, так?
1: Так, Віра. А як я не помиляюся, Анжеліка чи
0: так, ні? Так, так, Анжеліка, це я.
1: Дуже давно вас чула, але дуже приємний ваш голос. Дуже
0: дякую,
1: приємно. Дякую. Дане, дуже, дуже перша пісня, друга пісня, надзвичайно була. Але нині в мене, я хочу по емоціях своїх, бо я не можу заспокоїтися, як ми ранком молилися Розарій.
0: За Олешки, так?
1: Так, угу. Не можу, от не можу заспокоїтися. І я знаю, як, бо я знаю з 15-го року, а то я знаю, внук не дуже, але розказую. Всі люди не можуть виїхати, неможливо виїхати. Але то є, що й світ повинен повернутися, як казала жіночка, та не можна, 21 вік, та Україна, та Росія, та дайте людям, як концлагер зробили. Прошу вас, Анжеліка,
0: так, прошу.
1: Поставте таку пісню «Молитва воєнних ночей» для нас всіх слухачів. Я дякую Богу за сонячний день, я дякую за кусочок хліба і до хліба, я дякую за все, але мені не лізе той кусочок хліба. Ви розумієте? Я не можу, мені 70-ка, але я не можу зрозуміти, як 21 столітті людина хоче їсти. От мої емоції, якщо знайдете.
0: Ну вже знайшла, вже знайшла, прозвучить така пісня обов'язково.
1: Дякую, щасливого дня і вам тримайтеся в Києві, ми молимося за вас.
0: Дякую. Дякую. Дякую вам. Залишайтеся Богом, пані Віра. Дякую за ваш дзвіночок. І ще хочу долучити. На жаль, не дочекався слухач. Перепрошую. Тож зараз в ефірі прозвучить пісня «Молитва воєнних ночей». Нехай Господь допоможе вирішити ту ситуацію якнайшвидше. Молимося усі за них, за Олешки.

0: Вони нас, Боже, і молимося за Олешки. Чудова пісня. Дякую вам, пані Віра. Я собі її зберегла. Думаю, вона ще прозвучить не один раз. Просто такі проникливі слова. Дякую вам дуже за підказку. А я вітаю нашого наступного слухача. Слава Ісусу Христу, який телефонує на 098.
1: Слава Ісусу Христу, Анжеліко.
0: Вітаю, пані Марія.
1: Я хочу передати вітання Оксані Корчевській і замовити особисто для неї пісню «Старі фотографії» і подякувати їй за чудові ефіри, за те, що вона, за дар її життя, за те, що вона є на цьому світі. Дякую, що ви слухали.
0: Це у виконанні Кузьми Скрябіна, так?
1: Так.
0: Добре, прозвучить в ефірі пісня для пані Оксани. Сподіваюся, вона почує. От вона вже пішла.
1: Знаю, що почує.
0: Да, ну, сподіваюся, сказала, у неї багато справ. От, але думаю, буде знати в будь-якому випадку. Якщо не почує, то її обов'язково передадуть, або я скажу. Дякую вам. Пані Марія, так?
1: Ні, Наталія.
0: А, Наталя, перепрошую, пані Наталя.
1: Дякую. Вас вітаю також. І всіх, хто слухає радіо Олія.
0: Дякую.
1: І всіх, хто дзвонила пані Віра, і теж вітання велике.
0: Дякую, пані Наталя. Зараз вже я підготувала, знайшла пісню, прозвучить.
1: Дякую.
0: Так, старі фотографії, Кузьма Скрябін, дякую.

такої події, вона буде доречною. Дякую. Дякую вам за ваш дзвіночок. Дякую. Залишайтеся з Богом. Дякую. Пісня «Сімейний скарб» прозвучить з нагоди ювілею весілля для виконання гурту «Зоряна ніч».

тебе до свого плеча, затремтить душі, виступить сльоза. Це вони, ці сльози радості, як і ліються

0: Що ж, доєднуємося до привітань, зичимо сімейній парі довгого, щасливого подружнього життя в мирі і злагоді. А я вітаю нашу наступного слухача, який телефонує на 044, закінчується на 45. Слава Ісусу Христу! Алло! Алло! Чомусь вас не чути. Алло, алло! Так.
1: Алло, слава навіки Богу, я хочу привітати і захисників, і захисниць нашої України, побажати їй міцного здоров'я і Божого терпіння, і швидкої перемоги. Поставте пісню «Біла хата у саду». Я перший раз в ефірі, я дуже щасливую, я вас дуже прошу, поставте пісню. Слава Ісусу Христу! Щиро дякую вам!
0: Добре, зараз попробую її знайти. Вже знайшла. Дякую, що зателефонували. Прозвучить ця пісня в ефірі. Дякую для наших захисників. Залишайтеся з Богом. Дякую. І доєдную наступного слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу, дорогеньке моє радіо, дорогенькі наші волонтери, Анжелічка. Сьогодні я хочу привітати з тим гарним осіннім днем святковим всіх наших воїнів-захисників. Боже, дай всім нашим воїнам, і раненим, і полоненим, і діточкам-сиріточкам, всім, хто в окупації, врятуй, Боже, всіх тих людей невинних. Дай всім міцного здоров'ячка, терпеливості у терпінні, мирного чистого неба, рясних Божих благословінь, многоє і благоє літ. Ісусику, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, подаруй нам швидку допомогу, швидку перемогу. Прийди на допомогу і подаруй нам свою перемогу. Дякую вам. Поставте, якщо можна, пісеньку «Чорнобривці» для всіх слухачів, для себе і для всіх воїнів. Дякую.
0: Добре, добре, «Чорнобривці». Слава навіки Богу, дякую і вам. Прозвучить ця пісня. А я вітаю слухача, який телефонує на 044, закінчується на 45. Алло. Слава Ісусу Христу.
3: Добрий день, Оксаночка.
0: Ні, це не Оксана, перепрошую.
3: Я хотіла попросити для пані Єлі з Рівного, щось її давно не чути. Поставте для неї в саду осіннім «Айстри білі».
0: Добре, добре.
3: Єлена Фьодоровна.
0: Добре, вже сьогодні звучала для пані Гені пісня, я її поставила з самого початку. Але пошукаю цю пісню. Добре. Спробую знайти. Прозвучить для пані Гені. Будемо раді її почути, якщо вона зателефонує. Залишайтеся з Богом. Дякую вам за дзвіночок. І ще в нас є слухач, який телефонує на 044, закінчується на 46. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки, слава Богу, Євген, Тарас і Свято Антонія, доєднуючи до всіх привітань. І хочу сьогодні привітати наших захисників, весь колектив Радіо Марія, велику родину Радіо Марія. А вчора святкувала день народження моя дорога племінниця Ірина. Побажати їй Боже благословення, здоров'я, радості, достатку, любові. А ще святкував її синочок Станіславчик іменини. Він маленький хлопчик, ходить до садіку. І я хочу, щоб він був здоровий, щасливий, гарний, любимий. Якщо можна, поставити для них пісню «Польські квяти». Дякую, залишайтеся з Богом.
0: Перепрошую, яка пісня?
4: «Польські квяти».
0: Ой, я не знаю такої пісні. Навіть не розібрала, вибачте, що ви сказали. А «Польські квяти», так?
4: Так, «Польські квяти».
0: Ну, якщо знайду, то обов'язково поставлю. Дякую вам за дзвіночок.
4: Дякую, залишайтеся з Богом.
0: Так, залишайтеся з Богом. Дякую і вам. Що ж, зараз прозвучить пісня для наших захисників «Біла хата в саду». А далі будуть «Чорнобривці».

0: той час, як сади розцвітають.
1: Приймуть дзвіночок і слухача, а далі будуть чорнобривці, виконання Олександра Пономарьова. Слава Ісусу Христу! Алло!
2: Слава й навіки Богу, моя дорога Анжелічко! Я хочу привітати священника з Львова, церкви Святого Андрія, Васильян, церква, греко-католичка, Домініка.
1: Так.
2: Днем народження.
1: Вітаємо отця Домініка, зичуємо йому всіх потрібних йому благодати, Боже.
2: Так, Божих благодаті, щоб йому багато здоров'я. І він дуже часто і на війні був капеланом, і він дуже часто їде на війну зараз. І всюди, я не можу до нього додзвонити, щоб я, але заказую пісню якусь, хочу йому багато побажати щасливої дороги, де б він не їхав, де б не йшов. І ще нічого йому... Чого добре, щоб все було на його ниві священні. Дуже багато всього їм бажаю. Його родині. Він з Харкова сам, і наші у Львові. Так, моя Домінічко. Яку пісню ви йому можете заказати таку?
1: Я думаю, пісня «Чорнобривці». Вона така душевна.
2: Може, ні, може, ні. Якусь таку.
1: Яку? Про... яку?
2: Я сама не знаю, яку вже. Може, дякую Богу за все.
1: Добре, добре, прозвучить ця пісня.
2: Може така бути, правда?
1: Так, звичайно, звичайно.
2: Багато всього на його священній ниві, щоб його не можу передати, навіть що я йому бажаю, то мій настоятель. Так, я не можу до нього додзвонити, що щось ні вчора, ні, нічого, я не знаю, що стелень є. Так, не бере телефона, чи не за границею, може, що буває.
1: Може, зв'язок, так, все всяке буває. Я думаю...
2: І всіх священників з тої церкви, що то Андрія, я ще хочу, всіх не знаю, коли їй день народження. Там їх є багато, і Андрій, і Йосафат, він теж за границею, я знаю, він, я до нього дзвонив за границею. І цей Павло, і священник дуже хворий Михайло, багато йому здоров'я з тої церкви, що то Онуфрія церкву, отця Йосифа Будая. Він нас не апостольство молитві прийняв. Всіх священників з греко-католицької церкви, з римо-католицької церкви, всіх.
1: Добре.
2: Всіх вітаю. Хорошо. Його днем народження, а тих всіх.
1: Пані Марія, так?
2: Так, пані Марія. Дуже всіх люблю, всіх слухаю. Служби Божі, всіх катехізи. Бо немає його, ну що зроблю, не знаю.
1: Добре, пані Марія, у нас вже бракує часу, ще мають чотири пісні прозвучати, і сподіваюся, встигнемо послухати. Прозвучить обов'язково для отця Домініка і всіх отців, яких ви хочете привітати, пісня «Ісусу слава». А тільки трошки пізніше, вже після тих пісень, про які просили.
2: То може
1: просили.
2: «Ісусу слава» най буде.
1: Добре, хай буде «Ісус».
2: Ще так. Потім таку закажіть, дай приключу його до тієї пісні, ще там ту.
1: Якщо встигнемо, залишилося 20 хвилин. Дякую, так, залишайтеся з Богом. Дякую вам за дзвіночок. Тож зараз прозвучить в ефірі пісня «Чорнобривці». Далі буде «Саду осіннім айстри», «Польські квяти» і «Ісусу слава». Сподіваюся, встигнуть ці пісні прозвучати в ефірі. Тож слухаємо. Дякую вам, дорогі слухачі, що телефонуєте. На жаль, мабуть, це все. Інші пісні не встигнуть прозвучати. Тож слухаємо.

Що ж, ця пісня прозвучала для пані Гені. Сподіваюсь, вона її порадувала. Далі в нашому ефірі буде пісня «Ісусу слава» для дорогих отців, для отця Домініка і для отців, про яких просила привітати пані Марія. Тож слухаємо.

А нам на Viber надійшло привітання з днем народження для мами Регіни від пані Марії. Слава Ісусу Христу, щиро вітаємо нашу дорогу матусю Регіну. Дякуємо Богу за її життя, любов, турботу, невтомну працю. Ми тебе міцно любимо, мамо. Нехай Господь оберігає та дарує всі необхідні благодаті. Тож для вашої мами приєднуємося до привітань, прозвучить пісня у виконанні Ніни Матвієнко «Мамо, вечір догора».

Наші мами, наші сонечки для нас завжди. Нехай Господь обдарує щедро пані Регіну міцним здоров'ям, довгими роками. Нехай вона світить своїм рідним довго. Що ж, вітаємо пані Регіну. І ще нам написала пані Марина, пані Мар'яна, перепрошую, Грінішак з Чикаго, і просить привітати наших дорогих захисників. У нас ще є декілька хвилин буквально, тож я хочу привітати наших захисників. Нехай Господь їх обороняє і веде безпечними стежками по ці нелегкі часи і по цим дорогам війни. Хай Мати Божа їх оберігає, покриває своїм амфором. Святий Архангел Михаїл завжди нехай буде з ними, хай боронить нашу рідну землю. Хай найпотужніші ангели завжди будуть з ними. Хай їх ведуть, охороняють, обороняють. Любимо вас, дорогі. Завжди з вами серцем і душею підтримуємо вас і дякуємо вам для наших захисників.

0: Що ж, сподіваюся, трошки настрою додав веселого нашим захисникам. Хай Господь їх береже і захищає. Тож, дорогі радіослухачі, дякую всім, хто телефонував, долучався, ділився теплом свого серця. Завершується наш концерт. Привітань, дякую всім. Далі у програмі, ось буквально за хвилинку, розпочнеться година Божого милосердя. Тож, дорогі, запрошую вас долучатися, будемо молитися, коронку до Божого милосердя, вервицю миру. І хочу нагадати вам наш розклад. Тож, буквально за хвилину буде коронка до Божого милосердя, далі о 15.10 молитовна лінія, будемо приймати дзвінки від вас, де ви можете висловити свої інтенції. О 15.40 буде дитяча катехиза, о 16.00 буде катехиза для дорослих в ефірі, 16.45 запрошую наших маленьких радіослухачів на дитячу молитовну лінію. Буду дуже рада вас почути. Дорогі дітки, о 17.00 буде дитяча катехиза, о 17.15 – розарії, таємниці славні.
1: Денна молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Політься разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, розпочинається година Божого Милосердя на Радіо Марія. Мене звати Анжеліка, я волонтер, і ми будемо молитися разом з вами зараз корунку до Божого Милосердя. Я хочу зачитати слова, які сказав Ісус святій Фаустині Ковальській, які ми завдячимо, власне, цієї корунку до Божого Милосердя. О, якими великими ласками я наділю душі, які відмовлятимуть цю вервицю. Глибини мого милосердя хвилюються для тих, хто відмовляє цю вервицю. Запиши ці слова, дочко моя, говори світові про моє милосердя. Це знак на останні часи. Після нього прийде справедливий день. Поки ще є час. Хай прибігають до джерела мого милосердя, хай користуються з крові і води, яка для них випливла. І Господь дав таку обітницю. Душі, які відмовлятимуть ту вервицю, моє милосердя горне їх в житті, а особливо в годину смерті. Тож, дорогі, молімося за надійний, довговічний, справедливий мир для України. Та у всіх намірах, які кожен з нас має у своєму серці. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слухач, який телефонує на 044, закінчується на 45. Розпочинайте, будь ласка.
1: Отче наш, що єсте на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні кріплено твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав при Понтії Пілаті, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у вікрень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, вічне життя. Амінь. Дякую.
1: Отче Пречистий.
0: Добре. Добре, давайте продовжуйте. Отче Пречистий.
1: Отче Пречистий, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки. Слава навіки Богу Святому. Дякуємо, що ви долучилися молитовно. Слухач, який телефонує на 044, закінчується на 46. Розпочинайте другий десяток.
2: Отче Предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Щиро дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Дякую і вам. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте третій десяток.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
3: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу Божество, улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Дякую вам за молитву. Вітаю, слухача, який телефонує на 93. Слава Ісусу Христу. Розпочинайте четвертий десяток.
4: Слава навіки. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Щиро дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Дякую і вам. Пані Валентина, розпочинайте п'ятий десяток, будь ласка. Слава Ісусу Христу.
5: Навіки, слава Богу. Предвічний Отче, жертвуй тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
5: О кругу і воду, що витекли із серця Ісусова, як джерело милосердя для нас.
0: Уповаємо на Тебе.
5: Ісусе.
0: Довіряємо Тобі.
5: Ісусе.
0: Довіряємо Тобі.
5: Свята Фаустина Ковальська.
0: Молись за нас.
5: Святий Іване Павле ІІ.
0: Молись за нас.
5: Свята Родино.
0: Моліться за нас.
5: Усі святі ангели, архангели і всі святі Божі, моліться за нас. І молимо Бога, щоб зупинив цю страшну війну. Молимо за хрестиків, за дітей, за зятя воїна. І молимо за своє здоров'я, бо і мама старенька 97 років прополіла, і я коло неї. Молимо за всі хори з моєї родини. Дякуємо щиро за молитву. Залишайтеся з Богом мирно, тихого вечора і життя в Києві, і по всій Україні.
0: Дай Боже пошвидше. Дякуємо і вам, пані Валентина, і вашому чоловікові за молитву. Дякую всім, залишайтеся з Богом. Дякую всім слухачам, які молитовно долучилися на цю вервицю. Далі будемо молитися. Далі будемо молитися вервицю миру. Цю вервицю просила Діва Марія молитися на вшанування ран Ісуса і для всіх душ, які померли, для всіх душ, які в чистилищі. Також будемо молитися за те, що швидку допомогу, за спасіння всіх, хто страждає в Олешках. Нехай Господь їх пошле те, що вони потребують, якнайшвидше. Хай їх звільнить цих жахливих життєвих обставин. Запрошую слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
6: Слава і навіки Богу, моя дорога! Я з 30-ти. Отче наш, так?
0: Так.
6: Вірую.
0: Так, вірую спочатку, потім 7 разів Отче наш, радуйся Марії і слава Отцю Ісусу.
6: Знаю. Добре, моя дорога. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя.
0: Творця неба.
6: Творця неба і землі, всього відомого і невідомого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця родженого перед всіма віками, світла від світла Бога істинного, Бога істинного, родженого, несотвореного, єдино слушного з Отцем, що від Нього все сталося.
0: Він задля нас, людей.
6: Людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, воплотився із Духа Святого, з Марії Діви, став єдиною. І був розснятий за нас, за Понтія Пілата, і страждав, і був купований, і воскрес, і
0: п'ять
6: день під спитання. Вознісся на небо, щоб йти в собору Отця, і вдруге прийде зі славою, щоб йти в небо, і отак буде кінця.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
6: Слава Отцю.
0: Ні, Отче наш.
6: Отче наш. Отче наш, ти, що є на небесах, нехай щаситься ім'я Твоє, нехай чудеса Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословення світлона Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас.
0: І навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, те, що є на небесах, нехай щаситься ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний світло на Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було в часі, на віки вічні. Амінь.
4: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, то ще в час.
0: І на віки вічні. Амінь. Амінь. Отче наш,
4: Те, що є на небесах,
0: продовжуйте, хай святиться.
4: Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, то ще в час.
0: І на віки вічні. Амінь.
4: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, і ще в час.
0: І на віки вічні. Амінь.
4: Отче наш, хто є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Вже всі...
0: Марія, царицю миру.
7: Марія, так. Я за Володимира, наш сестри, мого племінника, дуже на передовій. Нема вже місяць, нічого нема звістки. Господи, допоможи, щоб він подзвонив нам. Так. І за свою всю родину, за хворого сина, як знаєте. Дуже хворого. Слава Ісусу Христу, вам щасливо добратися додому. Дуже дякую, я жилітко. Перший раз відмовляю. Дуже дякую, дуже щасливо, дякую.
0: Дякую і вам, дякую, дорога. Залишайтеся
7: Богом.
0: Дай вам
7: Боже здоров'я всій вашій родині.
0: Дякую. Хай Господь
7: всім,
0: так.
7: Всім захисникам, які нас захищають.
0: Так, відповість на ваші молитви.
7: Де в полоні, де вони не були, за всіх.
0: Дякую, пані Марія. Залишайтеся з Богом. Дякую. Хай
7: дякую, дай Боже так. Вам здоров'я. Я не маю, я лежу.
0: Дякую, дорога, дякую.
7: Боже.
0: Залишайтеся з Богом, здоров'я вам зичу. Бажаю.
7: Дякую за ту молитву перший раз.
0: Дякую.
7: Боже, дякую.
0: Бачите, Господь почув. Так, дякую вам, пані Марія. Залишайтеся з

0: 56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу 066-563-07-24. Я хочу попередньо зачитати інтенцію. Інтенції, які надійшли на Радіо Марія. На Вайбер пані Тетяна просить: прошу молитву за Бажановського Ігоря, який перебуває в лікарні з інсультом. Хай Господь дає зцілення та сили. Дякую, залишайтеся з Богом. Дякую, пані Тетяні. У нас вже є дзвіночок. Будемо молитися, пані Тетяна, за ваш намір. Долучаю слухача, який телефонує на номер 098. Слава Ісусу Христу!
1: Вячеслава Анжеліка, я хочу помолитися сьогодні за подякувати Вергіша за свій дар життя, за те, що я прожила скільки років, за хочу помолитися за військових, які захищають нашу країну, особливо за своїх братів Миколу і Руслана, хочу помолитися за всіх волонтерів, ведучих, за всіх наших. Особливо хочу помолитися за маленького Андрійчика, Чернівців, за Ольгу і Сергія, щоб вони нарешті помолилися, за Романа Воїна, за Богдана Воїна. І дякую хлопцям за захист. Богдан після поранення, хай він себе знайде в цьому житті, і що матінка Бог за його оберігала, йому Бог залишив життя, хай він далі живе, знайде сили жити. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вихови нас у душу. Амінь.
0: Дякую, пані Наталя, дякую. Господь вислухає всі молитви, спрямовуємо їх до нього і віримо, що сповнить. Дякую вам, пані Наталя, що ви долучилися до нас. Дякую, залишайтеся з Богом. Вітаю слухача, який телефонує на 044. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Радіо Марії, перемога України з ворогами і за всіх, хто нам допомагає. Тут ми на усерді підбагання, оці Ісусу, спаляння наше життя, відгляне усі небезпеки, дорогі Ісусу, від мору, голоду, пожежі та війни, аварій та природних катаклізмів. Там ти обіграй нас, ти могутній та милосердний Боже, Господи, прости нас, дорогі спасати в нас. Пожалуйста, лікар Ісус Ібраїльський, відкрий своє серце сильного гріха. То своє серце прогнує, вислухай нас, амінь. Слава Ісусу Христу, дякую.
0: Слава навіки Богу Святому, дякую вам. Вітаю нашого слухача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки Богу слава! Я хочу... Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки! Так.
3: Я хочу помолитися за наших захисників і захисниць, за нашу перемогу. За, дай Боже, сили, здоров'я всім живим, здоров'ям повернутися додому. Особливо за тих, хто в гарячих точках. Не можна так, щоб минути їх, щоб за їх не помолитися. Щоб всі повернулися живі, здорові додому. За своїх синів Едуарда і Вадима, які служать. Дай їм Боже здоров'я. За померлого чоловіка Франца, 2 роки 7 місяців по смерті. За батьків Едмонта, Зосю, брата Валерія, Зофію, Вацлава, Єдвігу, Казміра, Юзефу. Хай їм світло віковічне світить, а ти, Боженько, дай їм вічної радості в небі. За тих, хто ніколи не молиться, за ненароджених діток, за тих, хто у плену. Боже, прости їм все прости їм за провини і візьми до свого царства небесного. Амінь. хочу помолитися годину милосердя такою молитвою. Милосердний Ісусе Христе, Ти, що схилив голову, закривавлену на хресті увінчену терням, визволи бідні душі щастили.

0: Вище. Вислухай нашу молитву, поглянь на душі ближніх наших і скороти їм час очищення, який живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Дякую, що мене вислухали. Житомир, Вікторія.
1: Дякую, пані
0: Вікторія. Трошки рознервничала.
1: Нічого. Дякую, пані Вікторія, що ви до нас молитовно долучилися. Дякую за ваші щирі молитви.
0: Дякую вам. Хай вас Боженька оберігає. З Богом.
1: Дякую, з Богом. Вітаю, слухача, який телефонує. Вітаю пані Оксану, яка телефонує на Вайбер. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Я сьогодні молюся за здоров'я моєї дочки Світлани, свого зятя Тараса, онуків Мар'яну і Ульяну, сваху Ганну. Молюся за воїна Степана і його батьків Ольгу і Зиновія. За свого парафіального священника Павла Іршака, за всю нашу парафію села Стадня, за своїх друзів, за родину. Молюся за кожного воїна, який захищає нашу землю. Молюся за наше Радіо Марія, за отця Олексія, за всіх працівників, волонтерів і священнослужителів. Такою молитвою, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий посмертний, помилуй нас і увесь світ. Дякую, що ми почули.
1: Дякую, пані Оксана, дякую. Залишайтеся з Богом. Вітаю слухача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки. Дякую Господу Богу за всі його благодатні ласки. Молюся за перемогу України, за всіх військових, за поранених, полонених, за їх фізичне і духовне зцілення, за безвісти про пастора Віталія, Андрія, Руслана, Богдана, за полоненого Ігора, Олександра і тих, що у гарячих точках, щоб їх Господь оберігав від всякого зла і дарував їм силу і відвагу, за здоров'я своєму сестрі і всіх, які хворіють, які терплять від різних обставин, від хвороби, від недостатку їжі, від недостатку жила, від житла, від обстрілів, за воїна, брата нашої волонтерки Олесі Пилипчак, який хворіє в тяжкому стані, щоб Господь Бог його зцілив. За маленького хлопчика Андрійка, щоб Господь над ним простягнув свою руку. І за всіх тяжко страждаючих від різних обставин, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марії. Такою молитвою. О, примилості, Володиці, це до Твого заступництва нині прибігає молитов наших невідкинь. Але милості, о, вислухай нас всіх тяжко страждаючих від різних обставин і виблагай Ісуса ласки, яких кожен на добро потребує. Нехай буде слава йому і тобі на віки вічні. Амінь. Дякую. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому. Господь милосердний, віддаємо все в Його люблячі руки. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Вітаю слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу.
4: Слава Ісусу, навіки Богу слава. Я вам всього бажаю, всього хорошого, але у мене дуже така є печальна новость. Печальна новость. Хіба це не можна... щоб ця Марія не дзвонила по 5 разів на кожну минуту. І
1: я... Алло. Алло, ви тут?
4: Да, я слухаю. 5 разів моли, і молитва, і коронка до Божого милосердя. Що, других людей нема?
1: Я
4: вже слухаю 16 років. То я 4 рази додзвонилася, це не 5 раз. Но це на мене наболівший вопрос.
1: Ви знаєте, ми не бачимо, хто телефонує.
4: Ви не бачите, але ви чуєте, ви повинні чути вже по звуку. А я її не бачу, я інсультом лежача людина. Я слухаю Радіо Марію і я це чую безконечно оцю цю Марію і Геню, ну Геню вже, і Михайла, ну Михайла вже не включають. Що це ті ведучі такі, так це все робиться, там, ну, гріхів заробляєш через них. Слава Ісусу Христу, навіки Богу слава.
1: Дуже шкода, що ви використали цей час для того, щоб донести саме таку інформацію, а не помолитися. Але це якби на ваш розсуд, безумовно. Дорогі радіослухачі, в нас немає можливості побачити, хто телефонує. Ми молимося разом з вами у ваших намірах і доєднуємося сердечно до всіх молитов, які звучать. Тож прошу дати можливість зателефонувати іншим, хто часто телефонує. Тим, хто не може долучитися, тож прошу того про терпеливість до таких ситуацій. Вітаю нашого слухача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Господу Богу! Я дякую Богу за дар життя і за усі благодаті. І прошу прощення своїх гріхів усього роду, як живих, так і померлих. І молюся, і прошу милосердного Бога про припинення війни, про щасливу службу, витривалість і здоров'я для сина Леоніда, племінника Василя і сусідам Миколу, і Юрія, і Ігора, Ольги і Яниця. Щоб Господь Бог і їх усіх побратими, а також кожного воїна, щоб вони повернулись додому живі і здорові. Молюся за своїх дітей, онуки, правнучки, здоров'я і навернення усі потрібні ласки. Молюся про зцілення душі і тіла для себе, для свахи Ольги після Лесі після операції, для свахи Ганни, для свахи Емілії, щоб Господь Бог і зцілив нас і дарував далі життя. Молюся за Радіо Марію, за вас, сестричку, за Олексія Самсонова, за усіх поранених, полонених, пропавших безвісти, за усіх хворих, які потребують нашої молитви. Такою молитвою, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, якщо все наповняєш, скарби, дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверні і спаси благої душі наші і за померлих. Батько Василя, мама Костуні, чоловіка Михаїла і усіх рідних своїх померлих і усіх сусідів, вічне спочивання дай, Господи. А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічній. Амінь. Щиро дякую Богу і вам. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому. Дякуємо, що ви долучилися до нас молитовно. Молимося разом з вами. Дякую. Залишайтеся з Богом. Вітаю пані Марію, яка телефонує на Вайбер. Слава Ісусу Христу. Алло.
6: Навіки слава. Навіки слава.
1: Так, слухаємо вас. Прошу. Алло. Алло. Чомусь вас не чути. Алло. Так. Так, так.
6: Да. Молюсь за Радіо Марія, за вас ведучу, що ви свій час такий дорогоцінний ви для нас усіх витрачаєте, хай вас Бог благословляє. Також молюся за своїх дітей, онуків і правнуків, щоб Господь їх укріплював за усі у вірі, надії і любові, про здоров'я душі тіл, за онука Ярослава, якому сьогодні 5 років, як вони поженилися, хай їх Бог теж гарно сім'ю укріпляє, за правнучка Дениска, правнучку Марійку, за всіх онуків і правнуків. І за особливо молюся за онука Віктора, який пропав безвісти. Нехай Господь милосердний в цей такий час, я милосердя Божого прошу, Господи, змилуйся, щоб він вернувся живий і здоровий.
1: Підтримуємо вас, молимося разом з вами.
6: Дякую і за померлих, за чоловіка, за батьків, за синочка Віктора теж помер вже 14 років. Нехай Господь усіх приймає у вічне щастя. Дякую.
1: Дякую. Можливо, ви хотіли якоюсь молитвою помолитися в своїх намірах?
6: А, так. під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас. Ми синові своєму відкликаємо і надіємося про всі Божі такі лави. Дай нас. Дякую, Матінці Божі, що вона веде нас за по життю. Дякую, з Богом вам.
1: З Богом, з Богом. Дякую, пані Марія. Залишайтеся з Богом. І ще в нас є трошки часу, долучаю нашу наступну. Алло, алло. Слава Ісусу Христу. Алло. Вітаю, слухачі, які телефонують на 098. Алло. На жаль, якісь проблеми на лінії. Хочу ще трошки є часу зачитати, долучити інтенції, які нам надійшли на Viber. Дякую Богу, пише пані Антоніна Янчук, дякую Богу за всі благодаті. Прошу закінчення війни, справедливого миру, опіки Матінки Божої, всіх потрібних благодатей для себе, для рідних, для бабусі Жені та дядька Антона, щасливу службу для чоловіка, а померлим прощення гріхів та Царства Небесного. Решту наміру передаю в Божі руки і за вас, Радіо Марія. Дякую і вам, що ви молитеся разом з нами. Пані Лариса пише, слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, що маю, за Божу опіку для наших захисників та захисниць, за мою родину, за всіх єпископів, священників, сестер, гонораток, похресників, нові покликання до священництва, за тих, хто просив про молитву, за онкохворих дітей, за дітей, за сиріт, за тяжкохворих, за вдів, за забутих, за полонених, за померлих з родини, в особливий спосіб за померлих Валентину Синицьку та Віктора Сіваченка. За вас, Радіо Марія, залишайтеся з Богом. Пані Тетяна пише, слава Ісусу Христу, прошу помолитися за здоров'я бабусі Юлі, Лариси, Віталія, Павла, Артема, Андрія. Дякую. За Божу допомогу у змаганні для Філіпа, за Божу допомогу і за написання дипломної роботи для Тадеї і про необхідні Божі благодаті для Сергія та його родини. На жаль, тут не зрозуміле ім'я. Пані Тереза пише, за навернення дочки Наталії, щиру сповідь і Божу благодать для неї та її сім'ї. Дякую Богу за вислухані молитви. Пані Людмила пише, дякую Богу за все. Щиро молюся за всю свою сім'ю, родину, за Божі ласки для неї та прощення всіх родових гріхів. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість небі для нього. Молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг, хворого чоловіка Романа, відновлення сил після операції, швидке одужання, його щоденний Божий захист. Молюся за здоров'я та душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, своїх намір, які маю на серці, щоб Господь Бог їх почув, за розв'язання всіх вузлів мого життя, за всю родину Радіо Марії, мирного неба Україні. Дякую щиро за молитву. Що ж, дорогі, закінчиться наша година Божого милосердя, і хочу помолитися за всі інтенції, які прозвучали, і за ті, які мають на своєму серці, і за брата нашої волонтерки Олеся Пилипчак, за його швидке відновлення після хвороби важкої. Такою молитвою, о вічний Боже, в якому милосердя не зглибиме, а скарб милості не вичерпний, споглянь на нас ласкаво і помнож в нас своє милосердя, щоб ми у важкі хвилини не впадали у розпач і не падали духом, але з великою довірою віддавали Твоїй святій волі, яка є любов'ю та самим милосердям. Дякую Тобі, Боже, що Ти вислуховуєш наші молитви. Дякую, Боже, що сповняєш. Дякую всім слухачам Радіо Марії, хто молився сьогодні разом з нами. А далі в нашому ефірі катехиза для наших маленьких радіослухачів, тож запрошую їх до приймачів.

0: Ну так, це важливо є, щоб своїм життям свідчити про Ісуса Христа. Про те, що Він мене покликав, вибрав. Я думаю, що дітки, хочу звернутися до вас, що вас також Господь покликав, що те, що ви тут сидите в студії Радіо Марія і можете, власне, промовляти від імені свого і також своїх батьків. Сьогодні говоримо про рукоположення. Напевно, в дитинстві у вас або у когось були такі ситуації, що щось любимо гратися. В що ви гралися? Або в що дехто грається?
1: Взагалі, гралися в дуже багато ігор. Але мені здається, що ви запитуєте більше про такі на релігійну тематику.
0: Так, під наконом.
1: Так. Тож, я пам'ятаю, колись ми з моєю подругою були в одному таборі християнському. І там під час полуденку нам роздавали таке печиво кругле. Тож ми іноді, ну, просто граючись, нам було років по 10, може навіть менше, уявляли собі Євхаристію, там, що отець нам виділяє причастя з таких дитячих ігор.
0: Угу. Також хлопці, що граються? Буває, священники розказують, що вони в дитинстві в що гралися?
2: Вони гралися в священників, часто бувало.
0: В процесі. Вони, хтось там був монахинею, хтось там служив до служби, хтось відправив службу, хтось сповідав. Тобто, я хочу сказати, що це вже якби з дитинства самого Ісус формував цих маленьких дітей до того, щоб вони отримали покликання. Також буває, що нам, щоб війти в доросле життя, допомагають батьки. Наприклад, коли є маленькими дітьми, нам батьки готують портфелі до школи, так? Дають нам карманні гроші, так? Щоб ми могли витрачати.
1: Ну, так, в дитинстві батьки всіляко піклуються про дітей, допомагають їм в усьому. Проте моментами, ну, наприклад, про збирання портфелів, деякі речі потрібно робити разом з дитиною, а не замість неї. Тобто, якщо там батьки збирають портфелі, то вони повинні не самі це робити, а дитину там будь-яким способом завлікати до цього, щоб вона теж вчилася.
0: І як ви на це дасте відповідь, коли дитина щось хоче, або часто щось хоче, і вона тупає ногами. Мама, давай, мама, мусиш мені дати, мама, не можеш мені дати. Як ви на це дивитеся, як дітки? Розкажіть. Мама повинна давати чи ні?
2: Ну, взагалі-то це вже питання вихованості дитини. Тобто маленька дитина, яка ще не знає, як добутися своєї мети, вона робить це усілякими способами. Але, на мою думку, потрібно включати дітей до такої вихованості, щоб просити словами. А якщо не дають, то просто зрозуміти батьків і
0: прийняти це.
1: Да. Так, ну також таке якесь тупання або просто викрянчування, воно можливо до певного віку, але потім це вже стає дуже неактуальним. І, наприклад, якщо доросла людина буде тупати ніжками і казати, що купіть мені морозиво, це буде надзвичайно дивно. Тож, просто кожна поведінка, вона характерна до якогось певного моменту.
0: Так, також хочу перейти до теми. Аня, так, ми сьогодні говоримо про рукоположення. І чи Бог має такий спосіб, наприклад, підходить до людини і каже, Саша, ти маєш бути монахинею. І Господь тупає ногами і не відходить, поки Саша не скаже так. Як це є з покликанням? Як Господь кличе? Господь вимагає, Господь наказує. Як ви розумієте тему покликання? Яким способом Господь може дати покликання?
2: Господь, Він не вимагає, Він дає вільну волю людині для її вибору, свого покликання. Але Він нас закликає до певного способу життя, наприклад, монашого або священницького, через деякі знаки. Або ми можемо це зрозуміти через внутрішні відчуття, тобто часто нам не вистачає якогось внутрішнього наповнення духовного, і яке ми зможемо знайти або в священництві, або в подружньому житті.
0: Так, маємо різні види покликання. Ми сьогодні говоримо про рукоположення, про те, що яким способом можна стати священником. Хлопці також, які, власне, ти сказала правильно, що отримують знаки від Господа Бога. Вони розуміють, що до них промовляє Господь. Яким чином вони, звідки у них та сила і зрозуміння, що, власне, їх кличе?
1: Ну, якщо вони вже пізнали знаки, які Бог їм посилав.
0: Але він хуліганчик. Він каже собі, я священник, я тільки зло роблю, нічого доброго я не роблю.
1: Ну, далі вже починають роздумувати над цим, звертатися до інших людей, цікавитися, як у них була ця історія покликання. І тоді, якщо розуміють, що Бог їх дійсно кличе, то можуть просто звернутися до когось розумного, мудрого, хто їм скаже, що ну, тут правильно тлумачиш знак, а тут якби зовсім не про те йдеться.
0: Ага, чи в розпізнанні покликання треба мати порадників, тобто духовного отця, наприклад, так, щоб піти запитати, отець, як ви розпізнаєте ці знаки, як мені можете допомогти? Це правильний підхід, тому що часто людина не сильно розбирається, чи вона правильно розуміє, приймає, і чи правильно вона рішить. Я знаю за свого способу, що я втікала перед цим покликанням, я боялася, я не хотіла. В кінці кінців Бог дав такий великий знак, що я не могла вже опертися. І просто це був для мене якби виклик, який мене потягнув з радістю до цього життя монашеського. То питання, чи хуліганчик може бути святим священником?
1: Звісно, може.
0: Так, тому що знаємо багато святих, які в дитинстві чи в молодості по-різному.
1: Ну, тобто, ми не знаємо планів Бога. Може, він може покликати будь-кого. Тож просто потрібно бути готовим.
0: Правильно. Як можемо зараз зрозуміти, ми вже знаємо, що кожен покликаний може бути священником. Як приготуватися? Куди ці хлопці йдуть, щоб приготуватися? І яке можливе зрозуміння священства є? Бо є священник діцезіальний, священник-монах. То куди вони йдуть для формації?
1: Ну, всі священники, вони йдуть до семінарії, але якщо священник-монах, то він... Перед семінарією він має якийсь час життя в спільноті монашій. Там, наприклад, постуляти, новіціат. Я ж правильно кажу?
0: Так, то ми розуміємо, що маємо священників діцезіальних, які формують себе в семінаріум. Скільки років? Філософія 2 роки, 4 роки теологія.
1: 6 років,
0: так, правильно порахувала Аннічка. 6 років приготування мінімум для того, щоб бути священником, тобто діаконом спочатку, а потім священником. А коли приготування до монастирі, до священства і монашества, ще довше років. Тобто священник, як вам здається, чи він мусить бути святим, чи не мусить?
1: Ну, він покликаний до того, щоб бути святим.
0: Тому що він є знаряддям в руках Божих, так? Ми через священника отримуємо таїнства. І також до нас святість переходить через священників. Тому формація священників є дуже важлива. І ми маємо дякувати священникам за їхню присутність в нашому житті. І також неважно є, може, поведінка інколи, чи, може, ми очікуємо такого або іншого священника, чи поведінку священника, але просто він є також слабкий. Ми маємо приймати так, як воно є, і дякувати за те, що він є для нас подарунком. Давайте оповідання послухаємо на кінець катехези.
1: Кухар. Одна студентка передозвала наркотик. Приятелі не повідомили про це поліцію, а відвезли її до відповідної спільноти. Священник, який проводив цю спільноту, людина освічена і обізнана, доктор богослов'я і психології, запросив її у свій кабінет. Ось як він згадує про це. Пересипала свою мову лайкою. Зізнаюся, тоді я подумав, що споживає їжу тими ж устами, якими так лихословить. Почала розповідати мені про свою страшну подорож. Сказала, що якась гора мала її розчавити і що її приятелі хотіли їй допомогти. Попри все, бесіди продовжувались. Я був геть приголомшлений її розповідями під час кожної зустрічі, згадував священник, який намагався переконати дівчину змінити свої погляди. Коли у студентів почались літні канікули, припинилися зустрічі священника з дівчиною. Восени дівчина більше не прийшла. Священник спитав її найкращу подругу. «Де вона тепер?» «Ох», – відповіла подруга, – «вона змінилася. Мешкає тепер в одній християнській спільноті, на півночі країни, і пише листи, як черниця». Священник подивувався. Не сподівався почути таке. Минуло багато місяців, і одного дня дівчина повернулася, щоб побачитися з приятелями. Прийшла також до священника і передусім обійняла його. Зміна була разюча. Священник спитав її про причини такої зміни і про те, чи сприяли цьому його бесіди з нею. Відповіла: «О, ні, ви поводилися зі мною надто м'яко. Кухар у піцерії, де я працювала влітку, вдався до іншого способу. Безліч разів голосно повторював: «Ти, сумна дівчина, чому не дозволиш Ісусу Христу увійти в твоє життя? Дозволь Ісусу зійти з сторінок Святого Письма і увійти у твоє серце і у твоє життя». Дівчина посміхнулася і продовжила. Я відповіла йому: «Припини свої дурні проповіді». Але несподівано для себе почала читати Святе Письмо щовечора. Одного дня Ісус Христос насправді зійшов з тих сторінок і увійшов у моє життя. Священника-професора з його науковими титулами впевнено перевершив кухар з піцерії.
2: Це оповідання нам показує, як проста людина може бути більш мудрішою чи давати більше свідчення людям, ніж якісь обізнані професори.
1: Ну, також, що будь-яка людина, вона може свідчити своїм життям і через це притягнути до святості інших. І взагалі, дуже гарні слова цього кухаря, що потрібно дозволити Ісусові зійти зі сторінок Святого Письма і війти у твоє серце.
2: Також хочу додати, що кожній людині потрібно бути більш рішучою у своєму покликанні. Тому що якби ця жінка далі сходила у своїх сумнівах, потрібно чи не потрібно, вона б так і закінчила своє життя, мені здається. Але Господь послав їй такого кухара міцного, який так її ж підштовхнув на це. І трохи грубо, але впевнена, вона до цього пішла.
0: Передусім важливе те, що власне вміти бути заскоченим через Бога, дозволити собі на те, щоб він війшов так, як зі словом, так як він хоче сказати, і не триматися такі якісь там правил. Бо я маю такі окреслені правила, рамки, межі, з яких я не пускаюся. Такі просто бути таким власне відкритим на дію Господа Бога в часі, не в часі, бо це покликанням можна отримати дар покликання під час сна, під час їжі, під час паломництва, або просто під час гри в м'яч, в який я люблю грати, наприклад, так? Тому бажаю всім, хто слухає нашим бабусям, дідусям, щоб всі онуки, такі як і студія, то студія Ді Марія, були покликаними через Бога, і щоб вони з радістю пішли за ним. Давайте на кінець помолимося. Я хочу помолитися за всіх покликаних хлопців, ще як не священники, які бояться дати відповідь позитивну для Господа Бога, щоб вони цього не боялися.
3: Я хочу помолитися за тих, яких Бог покликав, але вони ще сумніваються.
1: Я б хотіла помолитися за всіх тих, хто вже вступив на цю дорогу і починає свою формацію, щоб вони не сумнівалися в тому, що Бог їх любить, і дозволили йому бути присутнім у їхніх серцях.
2: Я хочу помолитися за всіх людей, щоб вони були більш рішучішими у своїх виборах та прагненнях.
0: Хочу сказати, через Христа Господа нашого.
3: Амінь.
0: І з вами тими словами прощається спецкоманда зі студії Радіо Мрія. Це є
3: Аня,
2: Саша,
1: Маша
0: і сестра Люцина. Мир та добро.

Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 16-та у Києві, на хвилях Радіо Марія розпочинається денна катехеза. Мене звати Приступа Максим, і разом з нами сьогодні, звісно, середа, хто встиг глянути на календар, з нами отець Віталій Козак, монах кармеліт з Бердичева. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
5: Навіки слава.
4: Так, ми продовжуємо, друзі, з вами говорити на тему великого циклу «Людина на межі між Богом і безодною». І ця катехеза, ну, попередньо ми так говорили, що вона має такий певний перепадний характер. Тема велика, яку розпочали минулого разу, ідеологічна машина і наслідки для людей. І сьогоднішня тема звучить, ну, або підтема, як правильно сказати, сила ідеології. Сила ідеології. Так, про це слухаємо сьогодні найближчих 39 хвилин. Отче Віталію.
5: Дякую. Минулу катехезу ми закінчили задавати собі питання. Бо коли людину змушують, людина знає, що її змушують. І зустрічається наступне питання. А коли тебе переконали? Коли ти вже сам захищаєш те, що тебе поневолює? Коли ти виховуєш наступне покоління відповідно до правил системи, коли ти називаєш свою клітку домом, коли ти вже не питаєш, чи це правда, а питаєш, чи це дозволено. І тоді в цьому моменті починає дуже сильно працювати ідеологічна система. І це важливо мені нагадати те, чим ми закінчили, бо сьогодні ми продовжуємо. І важливо зрозуміти, що найсильніша ідеологія, вона ніколи не змушує, вона завжди переконує. І в цій силі переконання і тримається її сила. Бо коли змушують, да, я знаю, що змушують. Коли б'ють, я знаю, що б'ють. Коли погрожують, я знаю, що погрожують. Але коли мене переконали, що так правильно, то тоді автоматично я приймаю чужу правду за свою, і я вже не відчуваю себе жертвою. А поступово, в своєму часі, я стаю вже прихильником. І це набагато сильніше. Людина вже не говорить, мене змусили. А людина поступово починає говорити, я так вважаю. І тут система досягає, ну, неймовірної ефективності. Бо система вже не може стояти поруч тебе. Чому? Тому що людина сама вже починає повторювати ті аргументи, проти яких сама боролася. Людина починає захищати ці правила, з якими не погоджувалася. І в кінцевому результаті ця конкретна людина сама пояснює іншим, чому вони повинні підкоритися. І іноді, да, навіть агресивніше людина себе веде, ніж система з тою ідеологією, яку вона пропонує. І поступово в людині відбувається така, я б назвав би, цікава трансформація або дивна трансформація. Людина починає контролювати інших. Вона спочатку боїться системи, потім звикає до системи, а потім допомагає людям, які навколо неї, стати тою самою системою. Часто таке, що один дивиться на сусіда і думає, він говорить щось неправильне. Або дивиться на колегу і каже, вона поводиться не так, як треба. А на друга, як він може так думати. І поступово виникає нова роль. Я вже не просто той, хто кого контролюють, а я є тим, хто починає контролювати інших. І мені здається, що це один з найстрашніших механізмів ідеології. Бо тепер система має тисячі маленьких охоронців. І не потрібно ставити поліцейського біля кожного будинку. Люди самі стежать один за одним. І я думаю, в недалекій історії кожен з нас, особливо ті люди, хто трохи старші від мене, дуже добре це пам'ятають. Да? І саме тому тоталітарна система прагне не лише контролювати поведінку, а вона прагне створити суспільство, де буде взаємний контроль, де кожен буде контролювати кожного. Коли ми говоримо про Маргарет Етвуд, говоримо про заповіти, особливо да, в цій частині наших катехез, то важливо зрозуміти да, таку річ, таку, може, ідею, яку вона хоче передати, що система створює свої правила, і система хоче, щоб кожна людина виконувала свої функції в цій конкретній системі. І дуже виразно ми бачимо, да, як ця система формує людину. Формує те, як людина повинна думати, як повинна говорити, як повинна поводитися, що вважати моральним, чого соромитися, кого боятися, кому довіряти. Навіть те, як людина повинна розуміти власну роль. І це важливо. Тому що, якщо так подивитися, да, будь навіть яке місце нашої праці, або місце нашої приналежності, або навіть наша родина, також може бути такою системою, де може бути дуже багато різного типу вкиненої ідеології. І якщо ти вміщаєшся в ці параметри або в ці мірки, то ти свій. Якщо ти не вміщаєшся, ну, то ти автоматично стаєш чужим. Дивіться, справжня влада над людиною починається не тоді, коли контролюєш її руки, а тоді, коли контролюєш значення, які людина вкладає у свої вчинки. Людина може навіть відчувати, що вона робить добро. Але насправді людина виконує прості або не дуже прості правила системи. І тоді ідеологія стає небезпечною. Чому? Тому що вона вже навчила називати людину зло добром. Тобто підмінила поняття. І наступна річ, да, на яку я принаймні звертаю увагу, коли думаю взагалі про Маргарет Етвуд, про весь цей антиутопійний світ, коли добро стає зброєю. І мені здається, що це один з таких з найнебезпечніших моментів. Бо зло, яке називає себе зло, воно не таке страшне. Його дуже легко розпізнати. Набагато важче розпізнати зло, яке говорить. Ми робимо це заради добра. Або ми робимо це заради порядку. Ми робимо це заради дітей, заради майбутнього, не знаю, заради суспільства, заради Бога. Такі також можна почути. І тоді да, людина отримує таке моральне виправдання практично всього, що вона робить. Бо якщо я переконаний, що я захищаю добро, то будь-який противник автоматично стає моїм ворогом. І знаєте, пізніше з'являється така логіка. Якщо ти проти мене, то ти проти добра. А якщо ти проти добра, тоді з тобою можна робити все, що завгодно. І так ідеологія да, перетворює моральну зброю. І ж подивитися на цю війну, яка в нас відбувається, да, повномасштабна, і та, яка від 2014 року. Все починалося саме з цього, що ми не хочемо в таможний союз, ми вибираємо Європу, значить, ми думаємо неправильно, але значить, треба нас поставити на своє місце. І багато такої ідеології є. Зараз можу подивитися на наших західних сусідів, да, всі ті речі, які відбуваються з цим націоналізмом там. Ну, це просто мене болить. Тому що я завжди за патріотизм. Да? Кожна людина в своїй країні має бути патріотом. Але коли вже включається питання націоналізму, то автоматично питання ідеології, ну то якщо кожен хтось інтерпретує реальність іначе, ніж я, значить ця людина є моїм ворогом. І як показує наша історія, нашої України, да? І якось так дивно є. Завжди вороги, як на Заходу, то на Сході. Да? Часами були на Півдні. Бо всюди да, ця сила ідеології, вона влазить. Та переконати, якщо ти думаєш інакше, ніж я, значить, думаєш неправильно. І тут мені здається важливо згадати Орвела. 1984. Я про нього багато говорю, але взагалі я Орвела люблю, тому що мені здається, це один з тих письменників, яких треба почитати. Я колись розповідав, не пам'ятаю, може на радіо, може навіть не на радіо. Це так в лапках поза темою. Колись, коли я прочитав «Данину Каталонії», і це Орвел написав її, сам будучи журналістом, британцем, який поїхав до Іспанії, коли там була іспанська революція, і коли він читав новини з Франції чи з Англії, то він дивувався. Він сам про себе пізніше каже, що я, будучи журналістом, в певному моменті перестав довіряти пресі, тому що там, де точилися бойові дії, про це нічого не говорилося, а там, де нічого не відбувалося, створювалося багато різного інформаційного шуму. І це цікаво. Якщо, ну, якщо, звісно, для когось цікаво, да, подивитися на перспективу журналістики, інформації, мас-медіа і так далі очами Орвела, то «Данина Каталонії», мені здається, це одна з таких найкращих речей, які можна прочитати. Але ми говоримо сьогодні про 1984, те, що він написав, де він показує одну таку, ну, страшну ідею. І це контроль не тільки над тим, що людина думає, але над самою мовою, якою людина може думати. Орвел доходить до такого висновку. Якщо ти зміниш слова, якими людина описує світ, ти поступово змінюєш і сам світ у свідомості конкретної людини. Тобто питання понять, слів дуже важливе. Наприклад, якщо немає слова для повного явища, стає важче це слово, ну, це явище осмислити. Якщо жах називають необхідністю, він уже звучить не так страшно. Якщо контроль називають безпекою, люди починають його приймати. Якщо покору називають лояльністю, вона перестає здаватися покорою. Якщо мовчання називають мудрістю, людина може навіть пишатися власною боягузливістю. Ми про це поговоримо трохи більше на наступній катехезі, коли будемо говорити про перетворення особистості. Дивіться, тому боротьба за свободу – це іноді навіть боротьба за правильні слова. Назвати зло злом, назвати брехню брехнею, назвати насильство насильством, назвати страх страхом. Бо поки ми можемо правильно називати речі, ми ще можемо їх правильно оцінювати. Але в моменті, коли ми перестаємо правильно називати речі, автоматично оцінка також змінюється. Наступна річ, на яку важливо звернути увагу. Ідеологія поступово змінює питання. І це такий дуже тонкий, але такий досить довгий процес. Спочатку, коли людина зустрічається з чимось, що не розуміє, або з чимось, що їй здається дивним, вона задає питання. Це правда? І ходить з цим питанням, може ходити досить довго. Але пізніше людина задає собі інше питання. А це дозволено? І також ходить з цим питанням. А потім задає собі ще інше питання. А що скажуть інші? А потім пройде ще одне питання. А що від мене, а чого від мене, або що від мене очікують? І після цього всього залишається тільки одне питання, яке людина може собі задати. А що зробити так, або як зробити так, щоб мене прийняли? Якщо встигнемо сьогодні, якщо не встигнемо на наступний раз, то спробуємо дійти до висновку, та, що в кінцевому результаті не важливо, як мене приймають люди, а важливо вміти відповісти собі на питання, хто я, не дивлячись на те, що кожен з нас має свою історію, кожен з нас формував так, як формували, але питання, хто я в майбутньому. І це важлива річ, до якої повернемося трохи пізніше. І тут відбувається величезна зміна. Ми вже не шукаємо правду, а ми шукаємо схвалення. Не питаємо, чи це добре, а питаємо, чи це нормально. Не питаємо, чи це правильно, але питаємо, чи всі так роблять. Мені здається, що це дуже небезпечний момент, бо більшість не завжди мають рацію. Оце я переконався на своєму життєвому досвіді багато разів. Що більшість не завжди має рацію. Група не завжди має рацію. авторитет не завжди має рацію. І навіть власна думка не завжди має рацію. Це важливо зрозуміти. Якщо ми хочемо бути, ну, дорослими людьми, принаймні в тому, що робиться в нас в голові, в рішеннях, які ми приймаємо. Тому зріла людина повинна мати сміливість поставити собі питання. І воно звучить так. А якщо всі помиляються? Мені здається, це важливе питання. Бо що усвідомити собі, ще раз, я повторю, да, може хтось це не почув, забув, або комусь це вилетіло з голови, що важливо усвідомити, да, що не більшість не завжди має рацію. Група не завжди має рацію, авторитет не завжди має рацію. Навіть те, що я думаю, не завжди я в цьому маю рацію. І тому, ну, це для мене це важливе питання. А що, якщо всі помиляються? І мені здається, що від часу до часу такого типу питання було б собі непогано задавати. Найстрашніше, коли зовнішній контроль вже не потрібен. Я хочу тут повернутися на одну хвилинку до попередньої теми, коли ми говорили про механізм підкорення. Ми говорили, що людина може навчитися контролювати себе сама. Але ідеологія, про яку ми зараз говоримо, да, вона вже робить наступний крок. Вона може навчити людину вважати цей самоконтроль правильним. Тобто, я вже не думаю, мені заборонили, а я думаю, мені навіть не хочеться цього. Я не кажу, я боюся це сказати, але я вже починаю казати, мені нема чого сказати. Я не думаю, я не можу сумніватися, а я думаю, у мене немає причин сумніватися. І бачите, тут вже система стає такою майже невидимою. Бо якщо людина сама не бачить клітки, як вона зрозуміє, що вона вже знаходиться у цій клітці? І тут виникає головне питання. А це справді моя думка? І мені здається, що це питання потрібно ставити собі дуже часто. Не тільки політику, не тільки суспільству, але передусім ставити собі. Чому я так думаю? Звідки це в мені? Хто мене цього навчив? Я сам це перевірив? Чи просто 100 разів про це почув? Я можу пояснити, чому я в це вірю? Чи я просто повторюю чужі слова? Я можу вислухати людину з іншою позицією? Чи сама присутність цієї людини вже мене дратує? І це, ну, надзвичайно важливі питання, мені здається, без яких функціонувати нормально не можна. Я в понеділок мав катехезу, і Олександр мене питав, чому я читаю книги? І я йому відповів одним реченням. Тому що книга завжди дасть альтернативний спосіб мислення. Книга будь-яка, вона не дасть відповіді на всі питання, вона не вирішить за тебе життя, вона, але вона тобі покаже, що можна думати інакше. Бо телебачення, інтернет, соцмережі, та взагалі мас-медіа, да, воно все ідеологічне. І ті самі речі іншими словами і на інших каналах. Але коли читаєш книжку, то маєш можливість на реальність подивитися іншими очима, з іншої перспективи. Альтернатива, мені здається, це дуже важливе. І коли задаю собі питання, чому я так думаю, чи звідки це в мене, чи хто мене навчив, ну то розумієш, що прочитав те, проаналізував так, і доходжу до такого висновку. І навіть якщо мою думку ніхто не підтримує, але я знаю, що вона моя, і це важливо, і принаймні для мене, і я можу сказати, звідки вона в мене взялася, і чому я готовий її відстоювати. Навіть якщо, ну, ніхто тебе в цьому не підтримує. Або часто так є, що всі наші думки, наші переконання – і не знаю, наше бачення світу, майбутнє, наша ієрархія цінностей і багато інших речей ми будуємо на того, що чуємо в новинах. І пізніше питаєш, а звідки ти це? Чому ти так думаєш? А відповідь є: в Фейсбуці побачив, що да, там, що там, в Тіктокі, які там ще, в Інстаграмі, там, де я там сюди не зареєстрований, в новинах сказали. А питаєш, а що ти думаєш на цю тему? Чого? І в 90% людей на це питання немає відповіді. Але коли людина думає, принаймні аналізує все те, що навколо неї відбувається, думає про себе, про світ, в якому живе, про Господа в кінці кінців. І коли задають якісь питання, і людина не знає відповіді, то для такої людини немає проблеми сказати «я не знаю». Чому? Тому що я знаю, що мені не обов'язково мати готові відповіді на все. Але людина, яка не думає, яка не аналізує, то така людина має відповіді на все. Чому? Тому що телебачення, інтернет, ще раз повторюю, соцмережі, взагалі мас-медіа завжди дають відповіді. Ми коли говорили про тоталітаризм, говорили про це, да, що тоталітарна система завжди хоче дати на важкі питання прості відповіді. І людина звикає до цих простих відповідей, каже, для чого мені напрягатися, для чого мені змушувати себе думати, якщо все є переді мною. І ці питання, да, про які я казав, це, з одної сторони, дуже прості питання. Але з іншої сторони, мені здається, що ці питання, які людина собі задає, вони можуть бути, ну, дуже незручними. Бо ми любимо думати про наші переконання, про те, що вони повністю наші. Але як показує досвід, що моє переконання зовсім не моє. Бо, дивіться, кожен з нас формується під впливом інших. На наш спосіб мислення, на наш спосіб поведінки, на наш спосіб реакції впливає все те, де ми живемо. Тобто сім'я, культура, друзі, медіа, освіта, релігія, політика, соціальні мережі, групи, до яких ми належимо. Ну, і це нормально. Але дивіться, проблема починається не тоді, коли хтось нас формує, але проблема починається тоді, коли ми перестаємо перевіряти те, що нас формувало. Тобто, да, завжди питання критичного мислення. І ще раз повторюю, повернуся до того питання, про яке я вже казав. А що, якщо всі помиляються? А що, якщо я помиляюся? А що, як спосіб, в який мене виховували, був неправильний? А що, якщо я належав до якоїсь культури чи субкультури, вона була невідповідна? А що, як мої друзі, вони, як це так сказати делікатно, пронизані пропагандою? А якщо політика бреше, да, питання освіти,

Така людина здатна шукати, така людина здатна змінюватися. Але якщо хтось має переконання, що я неомильний, що все, що я кажу, думаю і роблю правильно, то перспектива почути альтернативу вже нема, не існує, просто не існує. Ну просто людина сама себе закриває. Здатність шукати чогось пропадає. І фізично людина не змінюється. І хтось каже, я так прожив все життя і нічого не змінився. Я сказав такому одному дідові, тут нема чим хвалитися. У мене в житті все було стабільно. А що значить стабільно? Це не означає, що це було добре. Це не означає, що це було правильно. Це не означає, що це було твоє. Та, це було, могло просто бути прожити життя так, як від мене цього очікували. Отак, як хтось від мене хотів, я його прожив, і в мене був систем. Я зі всіма дружив, ні з ким не сварився, в мене купа друзів і так далі. Я кажу, молодець, хороший мальчик, але тут немає чим хвалитися. І тому, да, ідеологія, вона не стільки боїться противників, а ідеологія боїться питань. Бо питання відкриває можливість, що готова відповідь була неправильною. Тому там, де будь-яке питання сприймається як зрада, потрібно бути дуже уважним. Да, я зустрічав, до сьогоднішнього дня можна зустріти людей, також важливих в цьому світі, як на державному, так само на церковному, да, де задавання питань не дуже сприймається. Да, тобто, і якщо хтось не готовий до діалогу, то треба задати питання, да, що несе ця людина, чи що несуть ці люди. Бо істина, вона не боїться чесного запитання. А от система, яка тримається лише на тому, що її не можна ставити під сумнів, вона боїться. Тобто, якщо хтось готовий входити в дискусію, така людина чудова. Але якщо хтось каже, не готовий дискутувати, бо знає вже всю правду в собі, значить, щось тут не так. Дивіться, ідеологія хоче не просто твоєї поведінки, а ідеологія завжди шукає людської лояльності. І мені здається, що це такий дуже важливий момент. Дивіться, людина може виконувати правило і одночасно не погоджуючись з цим правилом. Але для ідеології цього мало. Їй потрібно, щоб людина прийняла систему внутрішню, щоб вона не просто виконувала, а щоб вірила. Не просто мовчала, а вважала це мовчання правильним. Не просто підкорялася, а вважала це підкорення чеснотою. Не просто боялася, а пояснювала свій страх як моральну позицію. І просто ж кажу, кожен з нас може задавати собі питання, да, з того, що я говорю. І відповіді всі на, про світ, в якому ми живемо, він буде зовсім інша, відповідь буде зовсім іншою, ніж тою, яку нам показують. Да, бо тоді виникає страшна підміна. Бо лояльність стає важливішою за правду. І можемо подивитися, да, на лоялісті в сучасній історії не тільки України, а взагалі і цілого світу. Да, наскільки важлива ця лояльність. І це не добре, бо часто люди беруть собі на помічників, на правих рук, в команду. Не тих людей, які компетентні, а тих, які лояльні. Ти мені піддакуй, в тебе в житті все буде добре. І людина заради якогось кар'єрного зросту, заради фінансів, заради, щоб бути кимось під сонцем, прямо відчувати себе. Ну, каже, добре, без проблем. Я буду лояльним. Хочеш піддати на будь-якій зустрічі, скажу, як кажеш. Якщо треба щось проголосувати, проголосуй, як скажеш. Якщо треба, ти все кажи, а я буду так робити. Та й людина починає думати, якщо це наша сторона, я завжди повинен її підтримати. Навіть коли бачу помилку, навіть коли бачу несправедливість, навіть коли всередині все кричить, що це неправильно. І в певному моменті, мені здається, в людини має виникнути конфлікт.

0: сильніше, правда чи приналежність? Оце важливе слово. Ну, прямо важливі питання. Та, що важливе? Правда чи приналежність? Не хочу входити в конкретику, але кожен з нас, да, кому Господь дав голову на плечах, щоб думати, ну, то може, відталкуючись від цих питань, подивитися на світ, в якому ми живемо, і подивитися на себе також. Дивіться, ідеологія вбивця людини, яка має внутрішній моральний центр. Тому найнебезпечнішою для ідеології не є людина, яка просто кричить проти системи, а є небезпечною людина, яка має власну совість. Така людина може сказати: «Я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, чи переможу. Я не знаю, чи мене підтримують. Але я знаю одну річ, та, що це правильно, бо моя совість говорить так». І мені здається, що цього вже достатньо, бо система може забрати все, да? Тобто може забрати майно, може забрати статус, може забрати роботу, може навіть забрати свободу. Але якщо людина не віддала для системи свою совість, система того, чого хотіла отримати, вона не отримала. І саме тому внутрішній цей моральний центр є такою важливою річчю, тому що він говорить: є межа, яку я не перейду. Не тому, що мені заборонили, а тому, що я не хочу стати такою людиною. І бачите, ми знову, як на кожній катехезі, зустрічаємося зі словом «межа». Та дуже часто ця межа вона така тонесенька, що просто навіть можна її не побачити. І тому, да, важливо, я хочу залишитися такою людиною, якою буде керувати совість, а не те все, що мені пропонують. Да? І тут там з'являється Христос, звісно, ми ж не можемо без нього. Да? Важливо в цьому всьому поставити такий цей християнський акцент. Подивіться, Ісус не приходить просто, щоб дати людині новий список правил. Для чого приходить Ісус? Він приходить для того, щоб змінити людське серце. Бо можна мати правильні правила, а неправильне серце. Можна зовні бути дуже моральним, і при цьому можна бути дуже жорстоким всередині. Можна виконувати всі приписи, а з іншої сторони не любити людину. І тому згадаємо всі ці діалоги, назвемо так, Ісуса з фарисеями, з книжниками, для яких важливо було то, що написано, а то, що є всередині, не мало значення. І саме тому Христос постійно повертає людину до внутрішнього. Тобто не тільки, що ти зробив, а Ісусу йдеться про те, що відбувається у моєму серці. І мені здається, що це дуже важливо для нашої теми. Подивіться, ідеологія хоче сформувати поведінку, а Ісус хоче формувати людину. І це принципово різні речі. Дивіться, християнство не може віддати системі право визначати добро і зло. І мені здається, що тут ми підходимо до кульмінації. Держава може мені сказати: це дозволено. Або суспільство може мені сказати: це нормально. Або група, до якої я належу, може сказати: усі так роблять. А ще і в кінцевому результаті медіа це все підсумує і скаже: це правильна позиція. А мені здається, що християнин повинен мати ще одне питання. І це питання звучить так: а чи це справді добро? Не чи це популярно, не чи це вигідно, не чи це безпечно, не чи мене за це похвалять, а чи це добро перед Богом і перед моєю совістю? Знаєте, іноді відповідь може бути дуже незручною. Іноді відповідь вимагатиме від мене сказати «ні». Іноді може прийдеться мені залишитися самотньому. А іноді, що найважче, може мені прийдеться змінити мою власну думку. І саме тут починається свобода. Бо найвища сила ідеології – це змусити людину віддати їй власну совість. Тому тепер можемо сформувати головну думку. Дивіться, ідеологія не стає сильною тоді, коли в неї багато зброї. Не тоді, коли багато плакатів. Не тоді, коли багато пропаганди. Не тоді, коли багато наказів. А ідеологія стає по-справжньою сильною тоді, коли людина дозволяє їй стати своїм внутрішнім голосом. Коли вже не потрібно говорити «зроби», а людина сама це робить. Коли вже не потрібно говорити «замовкни», бо людина сама замовкає. Коли не потрібно вже говорити «засуджуй», бо людина сама засуджує. І коли вже не потрібно говорити «повір», тому що людина вже сама повторює все те, що чує. І тоді система вже не просто стоїть над людиною, а тоді вже система живе всередині людини. І саме тому, да, наступний пункт нашої теми буде ще важчим. Бо якщо ідеологія може проникнути всередину людини, то виникає питання. І це будемо про це говорити на наступній катехезі. А що вона робить із самою особистістю? Що відбувається з людиною, яка роками живе за нав'язаною системою цінностей? Що залишається, вона тією самою, чи поступово починає змінюватися? Чи може людина настільки довго грати нав'язану роль, що зрештою забуває, ким вона була до цього? Це важливі питання, на які ми спробуємо дати відповіді на наступній катехезі. Тому сьогодні, підсумовуючи, да, бо це важлива річ, що маємо 4 хвилини, підсумую швидше. Да, коли ми говоримо про силу ідеології, то маємо собі усвідомити, да, що ідеологія починається там, де людина просто перестає виконувати правила і починає вважати ці правила своїми, починає ці правила вважати правильними. І тому таке проханечка, да, якщо хтось буде мати на протязі цього тижня час, просто задати собі питання, в якому світі живу я? В тому світі, який мені накидають, чи в тому світі, який я сам вибираю? Живу в тому світі, де пробую заспокоїти бажання і прагнення тих, хто навколо мене, чи пробую якось прожити своє життя самостійно, не відталкуючись від того, хто від мене чого хоче, які в кого є плани і очікування. Бо насправді, дивіться, можна бути добрим зі всіма, можна робити все для всіх, але в кінцевому результаті ніколи не бути тим, ким мене бачить Господь, тим, ким я б хотів би бути сам, бо нема я, а є ми. І про це також, ну, можна багато поговорити. Да? Тут треба згадати Айн Ред і цю першу книжку, яка називається «Гімн», про яку ми також будемо говорити в нашому циклі трохи пізніше, якщо будемо пробувати знайти також дякуючи її відповідь, як з «ми» перейти до «я», де є важливе «я». Тому таке заохочення, да? Не піддаваємося телебаченню, не піддаваємося політичним промовам, не дивимося на те все, хто що говорить навколо, а спробуємо прожити своє життя так, як вважаємо це правильно.
1: Дякую, отець Віталій Козак. З нами був в сьогоднішній катехезі. Ми продовжили говорити про тему, велику тему «Людина на межі між Богом і безодною». І така друга частина цієї теми – ідеологічна машина і наслідки для людей. Сьогодні конкретно зупинилися над силою ідеології. Почули, якою вона є насправді потужною. Дякуємо, отче Віталію. Наступний тиждень будемо продовжувати далі. Тобто наступна середа рівно через тиждень в тому ж самому дуеті, так би мовити, зустрінемося. З вами був Максим. Максим Приступа, отець Віталій Козак з Бердичева. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, ви знаходитесь на хвилях Радіо Марія, з вами в студії волонтер, мене звати Анжеліка. І я хочу вам нагадати наш розклад на сьогодні подальший. Буквально за хвилинку я запрошу наших маленьких радіослухачів до телефонів і буду просити їх нам телефонувати, і вони будуть мати можливість помолитися своїми улюбленими молитвами, бо відкриється дитяча молитовна лінія саме для них. А потім після буде повтор дитячої катехизи о 17.00. О 17.15 будемо молитися з вами розарій, таємниці славні. І нагадаю, що під час цього розарію не висловлюються інтенції. І будемо молитися разом у наших намірах і за мир в Україні. О 17.45 будемо читати літургію годин, бревіарій, будемо молитися вечірню годину. Теж хочу вас запросити до спільної молитви. О 18.00 буде включення Святої літургії катедри Святого Олександра у місті Києві. А о 19.00 помолимося з вами розарій, таємниці радісні. Тож, дорогі маленькі наші радіослухачі, запрошую вас долучатися. Будемо молитися. Телефонна лінія відкрита.
4: Дитяча молитовна лінія.
5: Хочу помолитися за маму.
6: Хочу помолитися за татка.
7: За бабцю.
8: За всіх дітей.
9: За Україну.
10: Дитяча молитовна лінія.
11: Моліться разом з нами.
3: Дорогі дітки, хочу вам нагадати телефонні номери в студії, за якими ви можете долучитися до молитви. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, і також є номер вайберу 066-563-07-24. Тож, чекаю на ваші дзвіночки, дорогі. Всі телефонні лінії студії вільні. А поки пропоную вам послухати веселу пісню дитячу. Хоча ні, вже є в нас перший дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Алло! Слава Ісусу Христу! Алло! На жаль, перетелефонуйте, будь ласка. Буду чекати. Є дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
12: Слава навіки! Мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всіх родин і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я, бабусів, дідуся, тьоті, тата, мама, сестричок, братиків. Такою молитвою Богородиці, Діво, радості, благодатну Марію, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа і спас. Славиться душ наш. Амінь. Дякуємо з Богом.
3: Дякую з Богом. Дякую, сонечко. Тож запрошую, дітки. Буду чекати на ваші дзвіночки.

0: у нас є дзвіночок, і я вітаю нашого слухача маленького, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки! Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України і за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса. І за здоров'я бабусі, сьогодні, і душі мами, тати, сестричок, братиків. Та всіх воїнів чудів української армії, зараз полонених з такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласки для усіх людей. Ти спичиш, як ненька, з поза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають. От ти гоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певна, сильна нам дорога. Амінь. Чого хочу братик помолити?
0: Будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
1: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолити за всю родину, за мою країну, за воню Степан і братимів Богдан, і за Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія. І за здоров'я, бабусі, тьоті, дусів, мами, тата, сестричу, братків, за хресну Ірину, такої молитви, Царю Небесний, утішителю душі істин, що всюди єси і все наповняє, скарбниці благ, і життя подателю, прийди, селися в нас і очисти нас і всякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь, дякуємо з Богом.
0: Богом, з Богом, Марійко Петрику, залишайтеся з Богом. Дякую за ваші молитви. Алло, слава Ісусу Христу. Алло.
2: Мене звати Северин, мені 13 років. Я телефоную з Львова і військового року. Помолитися. Слава за військо. За військового родичу, за всіх священників. За парафію села Вісновичі, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, та за родину, за маму, за тата, за бабусю, за дідусів, за дочку Катерину, за хресну Ірину, такою молитвою. Цариця наша приблагає, надія наша Богородиця, захисниця сиріт, скитальців, пристановище, засмучених, радостей, скривджених, покровителько. Не глянь, бо на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічним, провадь нас недосвідчених. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвіго, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги. Ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Боже, я мати. Бо ти нас охорониш, захистиш по всі віки. Амінь.

0: Ми пристрігай. Амінь.
1: Амінь. Дуже гарно співаєш. Дякую. Чудовий голос. Залишайся з Богом. Дякую, сонечко. Амінь. Алло, слава Ісусу Христу. Вітаю маленького слухача, який телефонує на 098.
2: Слава Христу, мене звати Дмитро, бо я можу за капелані мухи, і кошує мути, такої мути, що я не вважаю, то що то все із сьогодні сам згадувай, я буду звісно на жовтий, і всякоська, і спасибо, дуже наші амінь.
1: Дуже гарна молитва, дякуємо тобі. Алло.
2: З Богом.
1: З Богом, сонечко, дякую. Дуже гарна молитва. Чекаю наступного разу на твій дзвіночок. Залишайся з Богом. Слава Ісусу Христу.
3: Слава тебе. Слава Ніколіні, Шість, хочу помолитися за вам, за тата, за вам всіх, як і за всіх, і за моїм, і за раді його мам, за сестричку, щоб всі були здорові. Ну, я молюсь, не...

0: dove i trillat ne sa. Oggi chiamo Giulia, un carino, quale voglio, basta il pudale, sei sposte, sei sposte, rimedi sui navi, voglio chiamo Giulia, un carino, quale voglio, rubi, per fame, vaghissime, te da rubana, ti chiamo, se dai vita,
1: Слава навіки Богу.
0: Мене захистає ось листок, хоч помолитись за маму, за тата, за сестричку і брата, за воїнів, за сестричку. Діофлиця та у зоряній кулі, сонячний у столі, печальне смог зуб'я, не щастрику пою, стаю єсне сам у вічарну над Богом радію принесла. Дякую з Богом.
1: Дякую з Богом, дякую, сонечко. Такі втішні у вас голоси. Дякую за ваші молитви, дякую. Цілую, обнімаю з Богом. Так, вітаю Софійку, яка нам телефонує на Viber. Слава Ісусу Христу, Софійка.
2: Слава навіки Богу, мене звати Софійка, 14 років, я телефоную із села Жовтанці. Із Львівської області я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх бойників на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали без усіх, за тих, які полоні, за волонтерів, за капеланів, за священків, монахів, михень, за патріархи Святослава, за папа Лева 14, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божої волі, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитренко, звідки Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб швидше одужав, і за всю спільноту звідки Богородиці, за тих воїнів, які задіблять, або зараз бою такою молодою. О, мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмерно люблю тебе і віддаю себе тобі своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім щастям бажаю тебе, о мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї досягнула раю. Прошу тебе задля твоєї нескінченної любові, подай мені милість пити кожного, так як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про милість пити тебе, я цілковито віддаюсь по тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. Бо ти благодаті повна, не дай мені запити про ці милості, але якщо раптом доведеться їх втратити, то прошу поверни їх мені, амінь. Я молюся 1769 раз.
1: Дякую, Софійко, за твоє молитовне стояння, дякую, залишайся з Богом. Вітаю нашого слухача, який телефонує на 098.
3: Слава Ісусу Христу, мене Слава звати навіть. Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помогти здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі. До вас, Радіо Марія, за воїн, за гмонь, єдині неможливість свою церкву. Така планів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників, такою молитвою. Отче наш, ти, що і син в небесах, нехай святий це ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь.

0: Радуйся, Марія, Господь з тобою, тихо-тихо в церкві чути, як молитву хто шепоче, серце сповнюється миром, тільки Бога щиро хоче. Ще хоче сестричка помолитись,
1: Устинка,
0: так? Я забула, вона молилася. Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
1: Слава навіки, з Богом, дякую. Ще у нас є дзвіночок на номер 093. Слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу. Алло, мене чути?
1: Так, чути.
2: Алло, алло.
1: Так, чути, тільки там ще якісь посторонні голоси.
2: Я зараз перебуваю в погоні. Біля мене стоїть дуже красивий хлопчик, який теж хоче помолитися.
1: Так, будь ласка.
2: Звати його.
1: Вітаю тебе, сонечко.
3: Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Візьмись на кисні день на сьогодні, і прости на провини наші, де ми прости, винуватим наші, і говоримо, ускупуть, але ведемо нас, і до того вами, у городі це діло радиться, благодатно мої, хоч з тобою. Слова на тему зимкам, і голосування до кому доходить. Ти бородив Христа хвати,
2: і
3: збави для дощі нас.
2: Алло, алло,
1: так,
2: чути мене?
1: Так, чути, чути.
2: Алло.
1: Так, вас чути добре. Алло.
2: Все, тут дуже поганий зв'язок, я перепрошую. Ось такі наш маленькі. Молільники перебувають зараз в погоні, які моляться за всю Україну, за кожного парафіяна, за кожного прочанина, який перебуває саме на цих теренах Франківщини. Я мам, бабусь, за воїнів, які бережуть нашу землю. Сьогодні неймовірна тепла погода, сонечко світить. І такі, як тебе, будуть берегти нашу Україну в майбутньому. Слава Ісусу Христу, щиро дякую кожному з нас.
1: Дякую і вам, що ви до нас долучилися. Нижні дитячі голоси линуть прямо до Господнього серця, обов'язково будуть вислухані. Дякую і вам. Вітаю Танюшу, яка чекає вже давно на Вайбері. Слава Ісусу Христу, Танечка.
4: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області, з села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, о Боже, мій творчий єдиний, з повними щастя грудьми, за тиху нічку, за денну тіху, всі щиро дякуємо ми. Куди споглянем тебе спом'янем, куди звернем очі, там рай. Візьми в опіку всю Україну, візьми в опіку наш край. Амінь, дякую, залишайтеся з Богом, щасливі дорогам додому. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому, Танюша. Дякую за твої молитви, дякую. Залишайся з Богом. Що ж, дорогі радіослухачі, закінчилася наша молитовна лінія для наймолодших. Дякую всім маленьким нашим слухачам, хто долучався, молився чудовими молитвами від щирого серця. Немає нічого, що може бути щиріше за дитячу молитву, бо вона йде з чистих маленьких сердець і відразу до Бога відлине. Тож дякую, дітки, телефонуйте наступного разу, буду дуже рада почути ваші милі голоси. І наразі молитовна лінія завершена.
5: Ви молилися разом з нами.
6: Дитяча молитовна лінія.
1: А буквально за декілька хвилин розпочнеться катехіза для наших маленьких слухачів. Тож я прошу їх не йти далеко від приймачів. Є можливість долучитися. І нагадаю наш розклад подальший на ефір. Отже, о 17:00 буде включення катехизи дитячої, о 17:15 будемо молитися Розарій, таємниці славні, о 17:45 буде читання літургії годин, будемо молитися вечірню годину, о 18.00 буде включення Святої Літургії з катедри Святого Олександра в місті Києві. І о 19.00 запрошую всіх до молитви Розарію. Будемо молитися таємниці радісні. А зараз, буквально за мить, пролунає дитяча катехіза. Прошу до прослуховування.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро
2: завжди і всюди.
3: Всім привіт, дорогі радіослухачі. Наша спецкоманда дуже рада вітати вас на нашій катехезі. Ми дуже раді бути тут, тож давайте сідайте зручніше, а ми починаємо.
4: А ми, як завжди, починаємо співати пісню, але говорить спецкоманда, це є.
5: Аня.
3: Саша.
6: Маша.
4: І сестра Луцина. А пісня сьогодні нас готує до теми рукоположення. Це танство, про яке будемо сьогодні говорити.

0: Бозі.
1: Ну так, це важливо є, щоб своїм життям свідчити про Ісуса Христа. Про те, що Він мене покликав, вибрав. Я думаю, що дітки, хочу звернутися до вас, що вас також Господь покликав, що те, що ви тут сидите в студії Радіо Марія і можете, власне, промовляти від імені свого і також своїх батьків. Сьогодні говоримо про рукоположення. Напевно, в дитинстві у вас або у когось були такі ситуації, що щось любимо гратися. В що ви гралися? Або в що дехто грається?
2: Взагалі, гралися в дуже багато ігор. Але мені здається, що ви запитуєте більше про такі на релігійну тематику.
1: Так, під наконом.
2: Так. Тож, я пам'ятаю, колись ми з моєю подругою були в одному таборі християнському. І там під час полуденку нам роздавали таке печиво кругле. Тож ми іноді, ну, просто граючись, нам було років по 10, може навіть менше, уявляли собі Євхаристію, там, що отець нам уділяє причастя. З таких дитячих ігор.
1: Також хлопці, що граються? Бувають священники, розказують, що вони в дитинстві в що гралися?
3: Вони гралися в священників, часто бувало.
1: В процесі. Вони, хтось там був монахинею, хтось там служив до служби, хтось відправив службу, хтось сповідав. Тобто, я хочу сказати, що це вже якби з дитинства самого Ісус формував цих маленьких дітей до того, щоб вони отримали покликання. Також буває, що нам, щоб вийти в доросле життя, допомагають батьки. Наприклад, коли є маленькими дітьми, нам батьки готують портфелі до школи, так? Дають нам карманні гроші, так? Щоб ми могли витрачати.
2: Ну, так, в дитинстві батьки всіляко спілкуються про дітей, допомагають їм в усьому. Проте моментами, ну, наприклад, про збирання портфелів, деякі речі потрібно робити разом з дитиною, а не замість неї. Тобто, якщо там батьки збирають портфелі, то вони повинні не самі це робити, а дитину там будь-яким способом завлікати до цього, щоб вона теж вчилася.
1: І як ви на це дасте відповідь, коли дитина щось хоче або часто щось хоче, і вона тупає ногами? Мама, давай, мама, мусиш мені дати, мама, не можеш мені дати. Як ви на це дивитеся, як дітки? Розкажіть. Мама повинна давати чи ні?
3: Ну, взагалі-то це вже питання вихованості дитини. Тобто маленька дитина, яка ще не знає, як добутися своєї мети, вона робить це усілякими способами. Але, на мою думку, потрібно включати дітей до такої вихованості, щоб просити словами. А якщо не дають, то просто зрозуміти батьків і
1: прийняти це. Yeah.
2: Так, ну також таке якесь тупання або просто викрянчування, воно можливо до певного віку, але потім це вже стає дуже неактуальним. І, наприклад, якщо доросла людина буде тупати ніжками і казати, що купіть мені морозиво, це буде надзвичайно дивно. Тож просто кожна поведінка, вона характерна до якогось певного моменту.
1: Так, також хочу зараз перейти до теми. Аня, так, ми сьогодні говоримо про рукоположення. І чи Бог має такий спосіб, наприклад, підходить до людини і каже: «Саша, ти маєш бути монахинею». І Господь тупає ногами і не відходить, поки Саша не скаже так. Як це є з покликанням? Як Господь кличе? Господь вимагає, Господь наказує. Як ви розумієте тему покликання? Яким способом Господь може дати покликання?
3: Господь, Він не вимагає, Він дає вільну волю людині для її вибору, свого покликання. Але Він нас закликає до певного способу життя, наприклад, монашого або священницького, через деякі знаки. Або ми можемо це зрозуміти через внутрішні відчуття, тобто часто нам не вистачає якогось внутрішнього наповнення духовного, і яке ми зможемо знайти або в священництві, або в подружньому житті.
1: Так, маємо різні види покликання. Ми сьогодні говоримо про рукоположення, про те, що яким способом можна стати священником. Хлопці також, які, власне, ти сказала правильно, що отримують знаки від Господа Бога. Вони розуміють, що до них промовляє Господь. Яким чином вони, звідки у них та сила і зрозуміння, що, власне, їх кличе?
2: Ну, якщо вони вже пізнали знаки, які Бог їм послав.
1: Але він хуліганчик. Він каже собі, я священник, я тільки зло роблю, нічого доброго я не роблю.
2: Ну, далі вже починають роздумувати над цим, звертатися до інших людей, цікавитися, як у них була ця історія покликання. І тоді, якщо розуміють, що Бог їх дійсно кличе, то можуть просто звернутися до когось розумного, мудрого, хто їм скаже, що ну, тут правильно тлумачиш знак, а тут якби зовсім не про те йдеться.
1: Ага, через розпізнання покликання треба мати порадників, тобто духовного отця, наприклад, так, щоб піти запитати, отець, як ви розпізнаєте ці знаки, як мені можете допомогти. Це правильний підхід, тому що часто людина не сильно розбирається, чи вона правильно розуміє, приймає, і чи правильно вона рішить. Я знаю за свого способу, що я втікала перед цим покликанням, я боялася, я не хотіла. В кінці кінців Бог дав такий великий знак, що я не могла вже опертися. І просто це був для мене якби виклик, який мене потягнув з радістю до цього життя монашеського. То питання, чи хуліганчик може бути святим священником?
2: Звісно, може.
1: Так, тому що знаємо багато святих, які в дитинстві чи в молодості по-різному.
2: Ну, тобто, ми не знаємо планів Бога. Може, він може покликати будь-кого. Тож просто потрібно бути готовим.
1: Правильно. Як можемо зараз зрозуміти, ми вже знаємо, що кожен покликаний може бути священником. Як приготуватися? Куди ці хлопці йдуть, щоб приготуватися? І яке можливе зрозуміння священства є? Бо є священник діцезіальний, священник монах. То куди вони йдуть для формації?
2: Ну, всі священники, вони йдуть до семінарії, але якщо священник монах, то він... Перед семінарією він має якийсь час життя в спільноті монашій. Там, наприклад, постулят і новіціат. Я ж правильно кажу?
1: Так, то ми розуміємо, що маємо священників дисоціальних, які формують себе в семінарію. Скільки років? Філософія 2 роки, 4 роки теологія.
2: 6
1: років, так, правильно порахувала Аннічка. 6 років приготування мінімум для того, щоб бути священником, тобто діаконом спочатку, а потім священником. А коли приготування до монастирі, до священства і монашества, ще довше років. Тобто священник, як вам здається, чи він мусить бути святим, чи не мусить?
2: Ну, він покликаний до того, щоб бути святим.
1: Тому що він є знаряддям в руках Божих, так? Ми через священника отримуємо таїнства. І також до нас святість переходить через священників. Тому формація священників є дуже важлива. І ми маємо дякувати священникам за їхню присутність в нашому житті. І також неважно є, може, поведінка інколи, чи, може, ми очікуємо такого або іншого священника, чи поведінку священника, але просто він є також слабкий. Ми маємо приймати так, як воно є, і дякувати за те, що він є для нас подарунком. Давайте оповідання послухаємо на кінець катехези.
2: Кухар. Одна студентка передозвала наркотик. Приятелі не повідомили про це поліції, а відвезли її до відповідної спільноти. Священник, який проводив цю спільноту, людина освічена і обізнана, доктор богослов'я і психології, запросив її у свій кабінет. Ось як він згадує про це. Пересипала свою мову лайкою. Зізнаюся, тоді я подумав, що споживає їжу тими ж устами, якими так лихословить. Почала розповідати мені про свою страшну подорож. Сказала, що якась гора мала її розчавити і що її приятелі хотіли їй допомогти. Попри все, бесіди продовжувались. Я був геть приголомшлений її розповідями під час кожної зустрічі, згадував священник, який намагався переконати дівчину змінити свої погляди. Коли у студентів почались літні канікули, припинилися зустрічі священника з дівчиною. Восени дівчина більше не прийшла. Священник спитав її найкращу подругу. «Де вона тепер?» «Ох», – відповіла подруга, – «вона змінилася. Мешкає тепер в одній християнській спільноті, на півночі країни, і пише листи, як черниця». Священник подивувався. Не сподівався почути таке. Минуло багато місяців, і одного дня дівчина повернулася, щоб побачитися з приятелями. Прийшла також до священника і передусім обійняла його. Зміна була разюча. Священник спитав її про причини такої зміни і про те, чи сприяли цьому його бесіди з нею. Відповіла: «О, ні, ви поводилися зі мною надто м'яко. Кухар у піцерії, де я працювала влітку, вдався до іншого способу. Безліч разів голосно повторював: «Ти, сумна дівчина, чому не дозволиш Ісусу Христу увійти в твоє життя? Дозволь Ісусу зійти з сторінок Святого Письма і увійти у твоє серце і у твоє життя». Дівчина посміхнулася і продовжила. Я відповіла йому: «Припини свої дурні проповіді». Але несподівано для себе почала читати Святе Письмо щовечора. Одного дня Ісус Христос насправді зійшов з тих сторінок і увійшов у моє життя. Священника-професора з його науковими титулами впевнено перевершив кухар з піцерії.
3: Це оповідання нам показує, як проста людина може бути більш мудрішою чи давати більше свідчення людям, ніж якісь обізнані професори.
2: Ну, також, що будь-яка людина, вона може свідчити своїм життям і через це притягнути до святості інших. І взагалі, дуже гарні слова цього кухаря, що потрібно дозволити Ісусові зійти зі сторінок Святого Письма і війти у твоє серце.
3: Також хочу додати, що кожній людині потрібно бути більш рішучою у своєму покликанні, тому що якби ця жінка далі сходила у своїх сумнівах, потрібно чи не потрібно, вона б так і закінчила своє життя, мені здається. Але Господь послав їй такого кухара міцного, який так її ж підштовхнув на це. І трохи грубо, але впевнена, вона до цього пішла.
1: Передусім важливе те, що власне вміти бути заскоченим через Бога, дозволити собі на те, щоб він війшов так, як зі словом, так як він хоче сказати, і не триматися такі якісь там правил. Бо я маю такі окреслені правила, рамки, межі, з яких я не пускаюся. Такі просто бути таким власне відкритим на дію Господа Бога в часі, ні в часі, бо це покликанням. Можна отримати дар покликання під час сна, під час їжі, під час полонництва або просто під час гри в м'яч, в який я люблю гратися, наприклад. Так? Тому бажаю всім, хто слухає нашим бабусям, дідусям, щоб всі онуки, такі як і студія, то студія Ді Марія, були покликаними через Бога. І щоб вони з радістю пішли за ним. Давайте на кінець помолимося. Я хочу помолитися за всіх покликаних хлопців, ще як не священники, які бояться дати відповідь позитивну для Господа Бога, щоб вони цього не боялися.
0: Я хочу помолитися за тих, яких Бог покликав, але вони ще сумніваються.
2: Я б хотіла помолитися за всіх тих, хто вже ступив на цю дорогу і починає свою формацію, щоб вони не сумнівалися в тому, що Бог їх любить, і дозволили йому бути присутнім у їхніх серцях.
3: Я хочу помолитися за всіх людей, щоб вони були більш рішучішими у своїх виборах та прагненнях.
1: Хочу сказати, через Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: І з вами, тими словами, прощається спецкоманда за студії Радіо Марія. Це є
0: Аня,
3: Саша,
2: Маша
1: і сестра Люцина. Мир та добро.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Рада вас вітати на хвилі Радіо Марія. Мене звати Анжеліка, я волонтер. І зараз у нас на часі розарій. Будемо молитися таємниці славні. Хочу нагадати, що зараз ми не оголошуємо інтенції, це можна буде зробити під час молитви Розарій о 19 годині. Тож запрошую вас телефонувати, долучатися до спільної молитви. Нагадую, наші телефонні номери в студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-0745 і номер вайберу 066-563-07-24. Тож запрошую всіх до участі і молимося. Молимося, Пресвята Богородице, покрий своїм амофором нашу зранену Україну, захисти наших воїнів і подаруй довгоочікуваний благословений мир Україні і кожній родині. І також молимося за дар порятунку для жителів Олешок, які зараз знаходяться у жахливих обставинах, і за наміри, які у кожного з нас на серці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлен, третього дня воскрес із мертвих, взнісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Таємниця перша славна Воскресіння. Мир вам! Ти, Маріє, ніколи не допустилася сумніву та розчарування апостолів зі смерті Ісуса. Навчи нас знову об'явити Ісуса на нашому шляху так, як пізнали його учні, йдучи в Емаус. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка, перший десяток.
5: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками.

0: Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Дякую, оставайтеся з Богом.
1: Богом дякую і вам. Таємниця друга – Вознесіння. Марія, навчи нас жити на цій землі з поглядом, зверненим до цінностей небесних, а також і до земних, бо Ісус живе в нас і тут на землі. Слухач, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богові! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.

0: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай усім померлим, Господи.
0: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дуже дякую за молитву, залишайтеся з Богом.
0: Богом дякую і вам. Таємниця третя. Зіслання Святого Духа. Наречена Святого Духа, престоле мудрості, навчи нас пізнавати мудрість, яка походить від Отця, від Христа і від Духа правди і святості. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка, молитву.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, милий наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Слава Ісусу Христу! Щасливої дороги додому!
0: Дай Боже, дякую і вам за спільну молитву. Слава навіки! Таємниця четверта в небовзяття Діви Марії. Мати Божа, Ти жила на землі як найкращий і найдостойніший приклад людяності. Тепер, коли перебуваєш біля свого сина, не забувай про нас, які хочемо навчитися від тебе жити згідно Божої волі. Пані Станіслава, розпочинайте, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками. І благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачатку.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, милосердні, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання даруй нашим померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Дякую за спільну молитву. Щасливо зустрітися з Богом.
0: З Богом, дякую. Таємниця п'ята – коронування Діви Марії. Мати Церкви, Ти нас супроводжуєш на нашій довгій земній дорозі. Поможи нам позбутися всього злого. Поможи нам долати щоденні спокуси. І приведи нас до Ісуса. Слухач, який телефонує на 093, розпочинайте, будь ласка, молитву.
4: Отче наш, Нехай прийде Твоя воля Твоя. Я знаю, не кажу, не знаю,
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радість моя, Господь, з тобою, Господь.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої.
4: Амінь.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радися моя, Господи.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радися моя, Господи.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радися Марія, Господи.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радися Марія, Господи.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. А світло віковічне, хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Під твою волю прибігаємо, Богородице Діво, реклама нашого скорботочної погорби, а від біду захисти нас, і зірай чисте і благословення, Огородовку нашу, наступниця наша, посадниця наша, утішительку нашу,
0: Сином своїм промінь. Синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
4: Амінь. Дякую.
0: Дякую і вам. Залишайтеся з Богом. Дякую. З Богом. Дякую, дорогі радіослухачі, всім, хто молитовно долучався, молився разом з нами. Завершується наш розарій, молитва розарію. Зараз ми будемо молитися літургію годин, вечірню годину. Запрошую долучатися всіх бажаючих. А після буде включення святої літургії з кафедри святого Олександра у місті Києві по закінченні.
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
8: Радіо твого серця. Радіо Марія. Радіо Марія.
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаю вас на хвилі Радіо Марія. Мене звати Анжеліка, я волонтер, і зараз у нас молитва літургії годин, вечірня година. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Тобі, Царю всього Всесвіту, хай довічна слава лине. Ти у день даруєш світло, а вночі людині спокій. Хай спочинок нам поверне свіжість втомленого тіла. Каяття час дасть сумлінню обновить думки все ціло. За минулий день складаємо ми подяку в час вечірній. О, зійшли нам милість твою, щоб були в тобі ми вірні. Хай душа тебе шанує, голос пісні вихваляє, розум ясний прославляє, чисте серце хай кохає. Як останній промінь сонця темрява нічна закриє, хай їй віра не піддасться, серед тьми нехай ясніє. О, вчениця, Боже Отче, що і Сином, і Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. Нехай моя молитва стане перед Тобою, Господи, мов кадило. Господи, я кличу до Тебе, поспіши до мене, почуй голос мій, коли кличу до Тебе. Хай підніметься до Тебе молитва моя, як пахощі кадила, а мої піднесені руки – це вечірня жертва. Господи, постав сторожу біля моїх уст, охорону при дверях моїх губ. Не приверни моє серце до лукавих слів, щоби не брати участі в злих ділах людей, які чинять беззаконня, аби я не смакував їхні ласощі. Нехай мене покарає праведник у своєму милосерді і докорить мені, але олія грішного хай не намастить моєї голови, бо моя молитва проти їхнього зла. Біля скелі будуть скинені їхні судді, почують мої слова, бо вони приємні. Як орють і розбивають землю, так розсіяні були їхні кості при вході Шеолу. Господи, до Тебе, владико, очі мої, в Тобі я знайшов притулок, не забери душі моєї. Захисти мене від пастки, яку на мене поставили, від сельця тих, що чинять беззаконня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай моя молитва стане перед Тобою, Господи, мов кадило. Ти, Господи, моє прибіжище в землі живих, Ти моя доля. Моїм голосом я кличу до Господа. Моїм голосом я звертаюсь в молитві до Господа, виливаю перед Ним своє благання, сповіщаю Йому свою журбу. Коли знемагає в мені мій дух, ти знаєш мою стежку. На дорозі, якою я йшов, наставили на мене пастку. Поглянь праворуч, подивися, нема нікого, хто мене знає. Нема куди мені втікати. і нема того, хто би шукав моєї душі. Я закликав до Тебе, Господи, і сказав: Ти мій притулок, моя доля на землі живих. Зверни увагу на моє волання, бо я надто принижений. Визволи мене від тих, що переслідують мене, бо вони стали сильніші за мене. Виведи мою душу з в'язниці, щоб я прославляв Твоє ім'я. Мене оточуватимуть праведні, бо Ти винагородиш мене. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи, моє прибіжище, землі живих Ти моя доля. Господь Ісус понизив себе самого, тому і Бог вивищив Його повіки. Христос Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба. Постав у подобі людини і з вигляду був, як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому і Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою було визнано, що Ісус Христос – це Господь для слави Бога Отця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь Ісус понизив себе самого, тому і Бог вивищив його повіки. О, глибина багатства, премудрості і знання Божого, які незбагненні його суди і недослідимі його дороги. Бо хто пізнав розум Господній, або хто був порадником йому? Хіба хтось дав йому наперед, щоб воно було повернуто йому назад? Адже все з нього, через нього і в ньому. Йому слава навіки. Амінь. Які ж чудові діла Твої, Господи! Які ж чудові діла Твої, Господи! Ти все мудро учинив, діла Твої, Господи! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Які ж чудові діла Твої, Господи! Ідіть і ви в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам. Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління. Бо вчинив мені велике сильний і святе його ім'я, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ідіть і ви в мій виноградник. Що буде по справедливості, дам вам. Прославляючи єдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа, звертаємось до Нього з покірними проханнями. Оточуй опікою люд свій, Господи. Господи Святий, Всемогутній Боже, вчини, щоб справедливість розквітла на нашій землі, а Твій люд нехай зазнає благодаті миру. Оточуй опікою люд свій, Господи. Приведи всі народи до свого царства, щоб усі люди були спасенні. Оточуй опікою люд свій, Господи. Вчини, щоб подружжя перебували в Твоєму мирі і виконували Твою волю, обдаровуючи одне одного взаємною любов'ю. Оточуй опікою люд свій, Господи. Винагороди, Господи, наших благодійників і обдаруй їх вічним життям. Оточуй опікою люд свій, Господи. Поглянь ласкаво на загиблих внаслідок воїн і ненависті і дай їм вічне спочивання. Оточуй опікою люд свій, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Боже, Ти вмістив усі накази святого закону в заповіді любові до Тебе і ближнього. Вчини, щоб ми, виконуючи Твої заповіді, заслужили на вічне життя через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Що ж, дорогі радіослухачі, за декілька хвилин розпочнеться меса в храмі Святого Олександра в місті Києві. А зараз хочу вам нагадати, що опісля ми з вами будемо молитися розарій. Це будуть таємниці радісні, тож я запрошую вас долучатися, будемо молитися у ваших намірах. Залишайтеся на Радіо Марія, залишайтеся з Богом.

0: Дорогі брати і сестри, вже цією службою Божою, вечірньою службою Божою, розпочинаємо святкування неділі. Господь запрошує нас до свого столу, до столу Слова Божого, також до столу Євхаристійного, щоб годувати нас на дорозі спасіння, для того, щоб гідно приймати участь у святій Євхаристійній жертві, перепросимо Господа за наші гріхи. Сповідаюся.
1: Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я, думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю, пресвятую завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.
1: Амінь.

службу Божу звершую за світлої пам'яті Яна. Молімося. Боже, ти вмістив усі накази святого закону в заповіді любові до тебе і ближнього. Вчини, щоб ми, виконуючи твої заповіді, удостоїлися дійти до вічного життя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з книги пророка Ісаїї. Шукайте Господа, доки Він дозволяє себе знайти. Взивайте до Нього, доки Він близько. Нехай злочинець покине свою путь, і муж неправий свої задуми. Нехай повернеться до Господа, і Він його помилує, до Бога нашого, бо Він на прощення приблагий. Думки бо мої не ваші думки, і дороги ваші не мої дороги, говорить Господь. Бо так, як небеса возносяться над землею, так мої дороги возносяться над вашими дорогами, і думки мої над вашими думками. Слово Боже.

Читання з послання святого апостола Павла до Филип'ян. Брати, Христос буде звеличений у моєму тілі, чи то життям, чи то смертю. Адже для мене жити – це Христос, а померти – це надбання. Та якщо життя в тілі – це для мене плід діла, тоді я не знаю, що вибрати. Та і друге вабить мене. Маю бажання бути вивільненим і бути з Христом, бо це набагато краще, а залишатися в тілі куди потрібніше для вас. Тільки живіть достойно Євангелія Христа. Слово Боже.

0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Царство Небесне подібне до чоловіка-господаря, який вийшов рано вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками бодиналію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши близько третьої години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: «Ідіть і ви у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості». Вони пішли. Знову вийшовши близько шостої, дев'ятої години, зробив так само. Коли вийшов близько одинадцятої години, знайшов інших, які стояли, і каже їм: «Чому ви стоїте тут без діла цілий день?» Кажуть йому: «Бо нас ніхто не найняв». Він каже їм: «Ідіть і ви у виноградник». Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя: «Поклич робітників і виплати їм винагороду, почавши від останніх і аж до перших». Ті, хто прийшов близько одинадцятої години, одержали по динарію. Коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але і вони отримали по динарію. Одерживши, вони почали нарікати на господаря дому, кажучи: «Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які принесли тягар дня, винесли тягар дня і спеку». Він у відповідь сказав одному з них: «Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші – останніми».

інтерв'ю з одною славетною акторкою журналіст поставив їй таке запитання. Чи могли би ви розповісти читачам про найпрекрасніший день із вашого дитинства? Акторка трохи подумала і потім відповіла. Так, був такий чарівний день у моєму дитинстві, про який я ніколи не можу забути. Це були іменини мого батька. Тоді мені було десь років 5, і я пам'ятаю, що тато купив мені гарного плюшевого ведмедика. Цей ведмедик мені настільки сподобався, що я аж почала стрибати від радості. Зрештою, коли я вже насолодилася цим подарунком, то настав момент до роздумів, і я сказала: «Тато, сьогодні не мої, а твої іменини, і це я повинна дати тобі якийсь подарунок. Чому ти це зробив?» А мій батько тоді пригорнув мене до свого серця і сказав: «Люба доню, це ти дала мені сьогодні найкращий іменинний подарунок, який будь-яка донька може дати своєму батькові. Цим подарунком став вигляд твого улюбленого радісного личка в ту хвилину, коли ти отримала від мене ведмедика. Цей ведмедик, — продовжувала акторка, — досі є однією з найцінніших речей, які я маю. Коли тато мене обдарував ним, то навчив мене, як багато щастя і радості можна черпати з обдарування інших. Приклад доброти і любові цього люблячого батька якось впроваджує нас у дух сьогоднішнього Євангелія. У притчі Христа зустрічаються доброта і любов Бога з нашим людським егоїзмом і користолюбством. Вони ремствували, читаємо ми в Євангелії, на господаря, кажучи: «Ці останні працювали тільки одну годину, і ти зрівняв їх з нами, що зносили тягар цілого дня і спеки». В цій притчі господар означає самого Бога. Робітниками є люди, які покликані до Божого царства та до спасіння. Виноградником є це Боже царство, що будується вже тут, на землі. А денна плата – це людське життя. Бог в різний час закликає людей до себе. Одних о 6-й ранку, тобто від раннього дитинства, інших, може, в зрілому віці, ще інших – наприкінці життя, або навіть на смертному одрі. Але ми, люди, є користолюбними і керуємося завжди такою логікою прибутку або втрати. Звичайний господар саме так би і вчинив. Але Бог є іншим. Він наміряє мірою і вагами з годинником у руках. Він все знає. Він відає серце кожної людини. Він дивиться не тільки на зовнішні вчинки. Він дивиться у саму глибину людського серця. Бог є необмеженою любов'ю і добротою. Бог розсіває повними руками любов і добро, аби тільки ми ці дари зуміли прийняти і могли бути на них відкриті. До цього потрібно покори. І Господь насправді радіє. Він дуже радіє, коли ми щасливі, коли ми сповнені життя, коли ми тішимося цим життям. Він радіє. Він ніколи нам не заздрить нашої радості. Ми його діти. Чого ж тоді хотів нас навчити Христос, коли розповідав цю притчу? Насамперед Він нагадав нам про надзвичайну любов і доброту Бога, найкращого Отця. Бог завжди до нас має найкращі пропозиції,
найкраще про нас думає і дуже сильно нас кохає. Він завжди прагне нашого щастя, без перестанку пропонує нам шанс за шансом, щоб ми відійшли від зла, робили добро, наближалися до нього, щоб ми могли разом із ним тією радістю вічною насолоджуватися. Ісус також прагне, щоб ми наслідували Бога, керуючись у нашому повсякденному житті цим самим духом доброти і любові, супереч того, що ми дуже часто на нашу доброту отримуємо невдячність, почуваємося використані. Супереч цьому маємо старатися опиратися такому духові помсти навіть, далі робити добро. Дуже гарно висловив цю правду святий апостол Павло. Більше щастя в тому, щоби давати, ніж брати. Якась людина теж влучно зауважила, що ми ніколи не настільки бідні, щоби не могли комусь щось офірувати. Навіть цей бідний, який приймає від нас на вулиці милостиню, може до нас посміхнутися, і це теж може змінити наш день. Може за нас помолитися, може нас благословити. Справді, в умінні обдаровувати ближніх не потрібно якось чогось надзвичайного, чогось багато. Ми не мусимо володіти великим багатством чи високими банківськими рахунками. Часто достатньо нашого доброго слова, похвали, заохочення, подяки, сердечності, посмішки і навіть звичайного вислуховування когось, щоби побачити радість і вдячність на обличчі ближнього. Як сказав Йосиф Ратнер, людина потребує іншої людини більше, ніж хліба і води. Людина потребує іншої людини більше, ніж хліба і води. Іспанське прислів'я говорить, що до неба сходять не по драбині, а через добрі вчинки. Тому маємо захищатися в нашому повсякденному житті від егоїзму, який проявляється в такому бездушному розрахунку, в пихатих амбіціях, в гордині, в заздрості і навіть в бажанні чогось лихого для наших ближніх. Доброту і щедрість Христа, який є неперевершеним в обдаруванні нас усім, чого тільки ми потребуємо, описав Зигмунд Красінський словами поезії. «Усе нам дав, що дати міг, о Боже, життя найчистіше, тож гідне Христа. І хрест, але такий, що до зір твоїх наближає, найвище дав у світі покликання». Подихом історію світу ти вигнув, як колосся, для повнішого для нас крізь жнива, з землі нам уменшив, а спустив небеса, і серце твоє наскрізь огортає. Амінь. Визнаємо нашу віру. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. Був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і

0: Нашим життям є Христос, а основним дороговказом до Небесного Царства – Його Євангелія. Просимо Господа, щоб ми жили за Євангелієм і так удостоїлися вічного життя.
1: Молімося, щоб Свята Церква в усьому світі без перешкод могла проповідувати Христа усім народам. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімо за Святішого Отця, що приклад живої віри закликав до Церкви нових сповідників Христа. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімо за українських дітей, які втратили дім, батьків або живуть у страху. Нехай Господь огортає їх своїм захистом, лікує їхні серця і дарує їм надійне майбутнє. Тебе просимо. Молімося за численні священницькі та чернечі покликання, щоб завжди було достатньо працьовитих рук у Господньому винограднику. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімо за заступництво Пресвятої Богородиці, Діву Марії, всіх святих, аби випрошуємо Милосердного Отця, справедливого миру для України, для Близького Сходу, для цілого світу, а також дар здоров'я, дар сили для наших захисників і захисниць, котрі як виборюють нашу свободу, так і нас оберігають. Тебе просимо. Молімось за померлих, щоб Господь обдарував їх вічним спочиванням у своєму царстві. Тебе просимо. Молімо за нас самих, щоб ми зберігали дар нашої віри від усякого бруду гріха і своїм праведним життям могли привести до Господа наших невіруючих братів. Тебе просимо.
0: Боже наш і Отче, дякуємо через таїнство хрещення, що через таїнство хрещення Ти покликав нас до віри і просимо, підтримай нас своєю десницею, щоб ми гідно користувалися цим великим даром. Через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву своїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Просимо, Господи, прийми милостиво дари свого народу і вчини, щоб у небесних таїнствах він отримав блага, в які вірує усі.

Ти створив усе, що є на світі, і чини, що змінюється пори року. Ти створив людину.

Воістину, святий ти Боже, і слушно славить тебе все твоє створіння, бо через твого Сина нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа, ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця і аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, завелінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє Воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви і, розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, чини, щоб ми, поживлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі.
1: Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, славними мучениками, зі святим Олександром і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, з його єпископом-помічниками, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиву молитву Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосердя Своєму, добрий Отче, з'єднай з собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобались Тобі та відійшли з цього світу. Надіємо, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.
0: Через Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла. І обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Осагнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, які покликані на трапезу Агнця.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Господи, безустанно допомагай усім, кого ти зміцнив своїм таїнством, щоб ми в тайних поведінці осягне плоди відкуплення через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Сядьте на хвилиночку, парафіальні оголошення. 25-та неділя звичайна. Дорогі брати і сестри, нагадуємо, що 4 вересня було офіційно оголошено про призначення ще одного єпископа-помічника для нашої Київсько-Житомирської дієцезії, отця Сергія Кіппи Капуцина. Євангельська єпископська консекрація відбудеться в нашому соборі Святого Олександра в суботу 3 жовтня об 11-й годині. Щиро всіх запрошуємо та закликаємо до молитви в намірах єпископа-номінанта про усі необхідні для нього благодаті. Від минулої неділі у нашій парафії до традиційного графіку повернулася молитва прославлення. Всіх щиро запрошуємо щонеділі на 15-ту годину на молитву прославлення. Також щовівторка і щочетверга о 18:30 від щирого серця запрошуємо молодь і дорослих на катехези на катехуменату «Прийди та послухай» початку курсу 29 вересня. Звертаємо увагу тих, хто прагне укласти церковний шлюб, що з 23 вересня, це середа, в нашій парафії наново розпочнуться передшлюбні катехези. Такий курс триває півроку, і участь у ньому є обов'язковою умовою для укладання сакраментального шлюбу у католицькій церкві. Катехези відбуваються кожної середи о 19:30. Усіх зацікавлених просимо звертатись до отця Владислава Журавського, котрий провадитиме ці катехези. На цьому тижні в літургії церкви згадуємо 21 вересня в понеділок свято святого Матея, апостола та євангелиста. В середу 23 вересня спомин святого отця Піо з П'єтрельчини, пресвітера. Також запрошуємо усіх, хто розпочинає християнський шлях, хто вперше прийшов до церкви, а також усіх, хто прагне поглибити своє християнське життя, пройти курс Альфа. Зустрічі будуть проходити в нашому соборі щопонеділка. Початок 28 вересня о 18:30. Детальна інформація на стенді при виході до храму. Запрошуємо молодь до молодіжного хору, репетиції якого будуть відбуватися щонеділі о 15:00, тобто перед святою месою, що о 16:30. З усіх питань просимо звертатись до пана Ростислава, одного з наших органістів. Інститут релігійних наук святого Фоми Аквінського щиро запрошує на зустрічі спільноти «Скеля», студентське душпастерство. Зустрічі відбуваються щовівторка о 19-й годині в приміщенні інституту Фоми Аквінського. Це місто Київ, вулиця Деревлянська, 13. Цього вівторка, тобто 22 вересня, щирого серця запрошуємо на концерт «Музичний діалог». Початок концерту приблизно о 19-й годині. Одразу після святої меси, що о 18-й годині. Це є концерт органної музики, звичайно. Детальна інформація про програму і учасників концерту на плакатах при вході до храму. Вхід є вільний, але будемо вдячні за будь-які добровільні пожертви. Нехай добрий і милосердний Господь береже усіх вас та ваші родини і домівки. Ми ж, священники Київської кафедральної парафії Святого Олександра, пам'ятаємо про вас в наших молитвах. Прийміть Боже благословення.

Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та пасток злого духа. Будь нашою охороною. Нехай Бог приборкає його, просимо покірно. А ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою кинь до пекла. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас на хвилі Радіо Марія. І зараз у цій порі відкривається наша вечірня молитовна лінія. Будемо молитися сьогодні таємниці радісні. З вами в студії я, волонтер Анжеліка. Тож запрошую вас долучатися. Ви маєте можливість зараз оголосити свої молитовні інтенції на цю молитву. Тож, будь ласка, телефонуйте, нагадую вам наші телефонні номери в студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І є номер Viber, за яким я буду рада вітати наших слухачів, які слухають нас за межами України. 066-563-07-24. Тож запрошую, будь ласка, телефонуйте, розпочинаємо. У нас вже є перший дзвіночок. Вітаю слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! Доброго вечора і доброго вам здоров'ячка, Анжеліка, вам і вашій родині. Дякую. До Львів Валентина.
4: Вітаю, пані Валентина.
5: Хочу помолитися за здоров'я маленького Андрійчика з Чернівців, за здоров'я пані Наталі, за здоров'я Володя пораненого, хай скоріше ви здоровляє, за своє здоров'я, за здоров'я моєї родини, за наших воїнів, які обороняють нашу землю від тої нечисті. І нехай скоріше закінчиться та проклята війна і наступить мир. І щоб хлопці і дівчата вернулися до себе, додому, до своїх рідних. І хочу заполонених, хай Господь Бог дасть їм сили і здоров'ячка витримати там то все. І нехай знайдуться пропавші безвісті. І ще хочу помолитися за сина і невістку. Нехай Господь Бог дасть їм розуму і мудрості, а мені терпіння. Дякую, що ви мене вислухали. Тихого доброго вечора вам і спокійної ночі. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу Святому! Дякуємо, що ви до нас долучилися. Дуже рада вас чути. Ваш голос новий для мене. Можливо, ви телефонували, а не
5: я ще... Телефонувала. Я вже не раз телефоную до вас.
4: Ага, добре, зрозуміло. Значить, я просто не зустрічала.
5: Не попадала до вас.
4: Так, можливо, можливо. Дуже рада нову знайомству. Дякую вам. Телефонуйте. Буду рада вас почути знову. З Богом залишайтеся. Дякую.
5: І ви з Богом залишаєтеся. До побачення.
4: До побачення. Що ж, дорогі радіослухачі, хочу зачитати інтенцію на Радіо Марія. Радіо Марія 13 вересня перебувала в парафії Різдва Пресвятої Богородиці в селі Воля Довголуцька, що біля Стрия на Львівщині. Ми долучилися до заходів, присвячених вшануванню 25-ї річниці коронування чудотворного образу Матері Божої Воля Довголуцької. І дякуємо і молимося за кожного, хто склав пожертву на Радіо Марія, за кожного, хто підходив і дякував за те, що існує Радіо Марія, за усіх отців, які були присутні на заході, а особливо за отця Володимира, настоятеля цього храму, за отця Ігоря з Дрогобича, за отця Миколу з парафії села Великі Глібовичі, за отця Романа зі Стрия, а також молимося у намірах, які залишили ті, хто підходив до столика. Молимося за здоров'я і всяке прошення для Романа, Василя, Ірини, Насті, Юлії, Марії, Веніаміна, Івани, Марка, Мартусі, Сергія, Романа, Надії, Дарії, Галини, Марії з родиною, Олега з родиною, Романа з родиною, за усіх воїнів, за Марію хвору, за Михайла, Романа, Романа, Віри, Степана, Степана, відвернення від алкоголю Степана, за Мар'яни, Юліана, Максима, Марії з родиною, Івана хворого, Люби, Вероніки, Івана, Ігоря, Романа, Михайла, Богдана, Павла, Василя, Павла, за блаженнішого Святослава, за навернення українського народу, щоб люди стали добрішими один до одного, за справедливу перемогу України. Подяка Богу за добрих отців, капеланів Марії, Анни Хворої, Ольги, Миколи, Ірини, Віталія, Домініка, Єви Марії, Юлії, Володимира, Галини, Василя, Злати Катерини, Олександра, Тетяни і за повернення воїнів, Богдана, Тараса, Петра, Ігоря, Богдана, Марії, Михайла, Мирона, Антона, Катерини, Івана, Василя, Степана, Володимира, Лесі, Ярослава, Степана, Валерії, Юліана, Катерини, Марії, отця Василя, отця Степана, отця Юрія, Михайла, Василя, Романа, Ярослава, Йонес, Роберта, Стефанії, Марії, Стефанії, Стефанії, Олени, Юлії, Катерини, Ганни, Омеляна, Марії, Світлани, Люби, Антоніни, Христини, Марії, Йосифа, Олега, Юлії, Олени, Івана і Марії. Також хочу зачитати повідомлення, інтенції, які надійшли нам на Viber. Молитва, інтенція молитовна від пані Станіслави. Молюся, я прошу про молитву за померлу Аделю Каліку. Нехай Господь прийме її під свою опіку, прости їй її гріхи. Пані Ігор пише з Хмельницького: «Слава Ісусу Христу! Молюся і прошу про молитву за працю для себе та здоров'я. Дякую, що ви є. З повагою, парафія Христа Царя, Хмельницький». Ще нам пише пані Лілія Шевчук: «Прошу про молитву за зцілення Лідії, Христини, Наталі, Данила, Марка, Надії, Віталія, Віктора у Богу відомих намірах». Пише пані Галина: «Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Будемо молитися у ваших намірах також. Доєдную слухача, який телефонує на номер 98. Я. Так, слава Ісусу Христу, це
6: я
4: ви.
6: Я хочу слава цьому на віки.
4: Алло.
6: Хочу попросити Бога за прощення родових гріхів.
4: Так, так, вас чуєте, будь ласка, продовжуйте.
6: Також хочу помолитися за вас, тих дедусь, які ведете радіо Марія, за Антонова, за сестричку Луцину, за отця Анатолія. І ще хочу помолитися за свою родину, за навернення моєї невістки до Бога, Ліди, за прощення її гріхів і її роду, за її батька Володимира. Хочу помолитися Ірину, Лука Ілля, Івана, Івана, Уляночку Марію, сина Ориста. І ще хочу помолитися за всю Україну, за навернення всієї України і Росії до Бога. І прошу прощення гріхів за весь рід родовий до 30-го покоління. І хочу помолитися за всіх сусідів, за мою родину, далеких і близьких, за сусіда Влада, за сусіда Владу цього Ярослава, за Любу, за Андрія, за Мирона і за померлу свою похресницю Галю. Мерна з моєї чоловіку. Дуже дякую, що ви мене виховали. Слава Ісусу Христу! Львівщина, Люба!
4: Дякую, пані Любо, що ви до нас доєдналися. Віримо, що Свята Марія занесе до Господа наші щирі молитви. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу! Ще хочу зачитати наступні повідомлення, які надійшли на Viber. Пише пані Марія: Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все, за прожитий тиждень. Молюся за захисників України, за їхнє здоров'я, за закінчення війни, за перемогу, за здоров'я правнучки Іванки, Владочки, за здоров'я всіх працівників Радіо Марія, за волонтерів Анатолія. Хай йому Бог допомагає в його потребі, за вас, волонтери, за ваше здоров'я, за ваші родини, щасливої мирної дороги додому, мирної ночі. Дякую за молитву. Будемо молитися в вашому намірі також. Вітаю нашого наступного слухача, який телефонує на 098.
7: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу Святому!
7: Хочу, я дуже мало молюся, ну молитися багато і давно. Мені 92 роки, мені дуже тяжко додзвонитися. Дзвоню, але не виходить. Так що хочу, я сьогодні якраз тепер дозвонилася. Я хочу вас всіх, дівчатка, поздоровити, всіх, хто там є на Радіо Марії. І всіх, щоб війна кінчилася, щоб Боженька нам допомогла. І щоб за свою всю родину. У мене син хворий, я би просила, щоб помолилися за мого Ігора сина. Дуже вас прошу. І за всіх тих діточок, що там виселили на війну в Росію. І за тих хворих хлопчика того молюся. І за всіх. Може, я й не пам'ятаю, бо я не дуже пам'ятаю все. Так що дякую вам. Дай Бог вам здоровічко і здорову, веселої, не веселої, а щоб здоровенькі додому дійшли. Да, все добре було.
4: Дякую вам.
7: Не гнівайтеся, може я не, ну я так, знаєте, 92 роки, ну я не можу, і мені встидно вже говорити.
4: Та чого, чудово, все виходить у вас.
7: Але я сьогодні дозвонилася, я така рада, я так звоню, давно я молюся, і вночі, і вдень. Ну, так що я вас дуже прошу, помоліться за мого сина Ігоря.
4: Ігоря, добре, будемо молитися, просити Бога про дар зцілення для вашого сина Ігоря.
7: Дай Бога здоров'ячко, дай Боже, дякую, будьте здоровенькі, щасливої, слава Ісусу.
4: Дякую, і вам, нехай Господь обдарує всіма потрібними благодатями, дякую, віддаємо все в Його люблячі руки, дякую, залишайтеся з Богом, дякую.
7: Дай Боже, і вам здоров'ячко, щоб все було добре.
4: Дякую дуже, дякую. Ще в нас є, чекає пані Раїса на Вайбер, нам телефонує, слава Ісусу Христу, пані Раїса.
8: Навіки Богу слава. Я хочу сказати, що я волонтер Радіо Марія. Сьогодні я була на промоції в місті Гнівані. Я хочу подякувати всім людям, які склали пожертви на розвиток Радіо Марія, за ці всі молитви, які вони моляться разом з нами. Але я тако, знаєте, таке трошки мені було обідно, тому що дуже мало знають Радіо Марія в Гнівані.
4: Дуже шкода, але, так.
8: Дуже шкода, так. Але я дякую тим, що підходили, що розмовляли, що говорять, що моляться з нами і жертвували на радіо, на розвиток. Я їм всім дякую. І дякую тим, які моляться. Так що молімося, щоб Бог благословив, щоб у нас було всім, як в родинах, все було добре. І щоб мир настав в нашій Україні. І це, що ви знаєте, у мене таке невеличке моє таке зауваження.
4: Так,
8: моляться за справедливий мир. А який може справедливий мир бути, як ми вбиваємо дітей? Давайте не будемо про це казати, а будемо казати просто про мир. Я не знаю, можливо, інше слово підібрати, але це моя думка.
4: Ну, справедливий мир мається на увазі, що справедливий для України, щоб у нас не забрали те, що наше. Так?
8: Ну, понимаєте, ні, тут дуже широке розуміння.
4: Ну, кожен хто як розуміє, так, безумовно. Хтось одне вкладує своє розуміння, хтось інше.
8: Може, так.
4: Так, дякую і вам. Тепер завдяки вам набагато більше знають людей в Гнівані про Радіо Марія. Будуть долучатися.
8: Слідуюча зустріч на хресній дорозі в Шароді, в п'ятницю.
4: Тож,
8: дякую, слава Христу, з Богом.
4: Дякую вам за служіння, да, дякую, залишайтеся з Богом. Звітаю нашого наступного слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки Богу Святому. Із Рівненська я вас вітаю. Щастя вам, здоров'я, ви дуже гарно ведете передачу, твою особливу, що йде привітання, що пісню, яку закажете, таку ви ставите. Ми вам дуже-дуже дякуємо. Ви дуже-дуже гарно ведете. А сьогодні я молилася, молюся і буду молитися, весь час молюся за всіх хлопців, дівчат, які в армії, які служать в армії, які на війні, які на особливо, які на передовій, які на нулю, щоб доженька їх хоронила, щоб прикривала їх своїм покровом, щоб всі вернулися живі додому. Молюся за свою родину, за зятя, які після операції, за двох внуків, за правнука, щоб був здоровенький, бо щось прихворів. Щоб все було добре, щоб вже наша Україна встала з колін, щоб було все добре, щоб матінка Божа охоронила і поставила коліно, Україну вже підняла з колін. Все молюся за своїх померлих, тата, маму, двох братів, сестру. Нам Боженька дає їм там царство небесне, найсвітло віковісне світиться їм вічно. І за всю радіо, за всю родину Радіо Марія, щоб всі були здорові, щоб все було добре в нас, щоб ми жили так, як ми жили раніше, щоб ми не знали війни, де колись ми думали, що ми це будемо в наших руках, що ми це застане, нас війна застане. Казали, що казали старі люди, будуть ті щасливі, що померли, і то може і правда. Ті, що померли, вже не бачать нічого. Але вас вітаю, вашу родину, щоб ви щасливо добралися додому, дякую. Щоб щаслива була ваша нічка, щоб щасливий був ранок, і дякувати Богу за прожитий день, і дякувати Богу, що прожили не ніч, і врано стали. Живі всі здорові, всі діточки, всі люди, щоб всі були здорові. Дуже вам дякую. Привіт на Тернопільщину, Вірі і Оксані. Най Оксана побільше співає пісень. Я дуже люблю, як вона співає. Дякую вам. Дякую, будьте здорові.
4: Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Так, у пані Оксани чудовий голос. Завжди раді її чути. Дякую. Залишайтеся. Будемо молитися в ваших намірах обов'язково. Дякую. Ще в нас є повідомлення на Viber, і хочу їх зачитати. Пише пані Ірина. Слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я для мене та мого чоловіка Романа, за донечку і за всіх моїх рідних. За щасливу дорогу завтра для Романа, Степана, Івана, Терези, Софії, Христини. За закінчення цієї страшної війни. Дякую, Боже, за все і допоможи пережити всі труднощі разом з Тобою. І все віддаю Твої пресвяті руки. Амінь. Ще в нас є дзвіночок на 098. Слава Ісусу Христу!
10: Алло, це я?
4: Так, це ви, прошу.
10: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу Святому!
10: Дякую душі і тенці, що були сказані, а свої даю Богу руки. Хочу подякувати Богу за прожите життя, щоб Бог допустив наші гріхи, як живих, як померлих, щоб діти, внуки, правнуки вернулися до Бога, щоб молилися. Щоб діти були всі здорові, і за вас, волонтери, щоб ви були всі здорові. І дякую Богу, що дозволилося, будьте здорові.
4: Дякую і вам здоров'я зичимо міцного. Дякую, залишайтеся з Богом, будемо молитися в ваших намірах також. Є ще повідомлення у нас від пані Ольги. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за Володимира, В'ячеслава, Олександра, Володимира, Михайлину. Особливо прошу за всіх воїнів, а також прошу за мою родину, за родину Надії, за моїх ворогів, за навернення Росії, України, за нашу батьківщину, мир і перемогу. Щиро дякую. Дякую і вам. Тож, дорогі радіослухачі, є в нас дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Алло? Алло, це ви? Вітаю нашого слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
11: Алло?
4: Так, прошу, це ви.
11: То ви мені кажете, бо я звольно не можу дозвонитися, я зробила.
4: Вам, це вам.
11: Я дзвоню з Івано-Франківська.
4: Дуже раді вас вітати.
11: Я хочу попросити спільно молитись з вами за здоров'я своєї дочки, за навернення в родину, за її здоров'я її дітей. і за ваше здоров'ячко. Буває і за своє здоров'я хочу помолитися. Будьте здоровенькі. Дякую, що я зазвонилася.
4: Дякую. Будемо молитися в вашому намірі також. І запрошую вас телефонувати, коли вже будемо молитися вервицю. Можливо, ви телефонуєтеся, будемо разом молитися і в вашому намірі. Дякую.
11: Та не могла дозвонитися.
4: Ну, зараз всі лінії вільні, тож, будь ласка, запрошую інших слухачів.
11: Я сьогодні підряд не могла додзвонитися.
4: Ну, на жаль.
11: Ну, дякую вам на сьогодні.
4: Дякую, дякую. Залишайтеся з Богом, дякую. То що ж, дорогі радіослухачі, ще маємо 10 хвилиночок, всі телефонні лінії студії вільні. Запрошую вас телефонувати, долучатися. Маємо можливість ще оголосити інтенції. Є дзвіночок. Слава Ісусу Христу. Алло. Алло.
12: Алло.
4: Це ви. Слава Ісусу Христу.
12: Навіки слава Богу, дорогому Анжелічку. І щиро у серця хочу помолитися за свою

вже померли моєї родини, так і мене. За всіх померлих, а також молюся за живих, бажаю їм здоров'я.

дорогесеньке радіо, щоб пережили і просвітали, щоб всі до вас молилися, і щоб вам було добре, і щоб вас і вам було, щоб ви спокійно додому добралися.

0: Слава навіки Богу Святому! Довіряємо наші молитви Богові, нехай Богородиця їх занесе. Будемо молитися разом з вами у ваших намірах. Завжди молимося за наших захисників, за мир, так, за всіх і полеглих. І дай Боже здоров'я і довгих років всім живим, нашим захисникам і захисницям. Будемо молитися у всіх цих намірах. Дякую вам, що ви до нас долучилися.
1: Залишайтеся з Богом.
0: З Богом, так, залишайтеся з Богом, дякую. Вітаю нашого слухача, який телефонує на 044, закінчується на 46. Слава Ісусу Христу! Алло? Алло? Алло? Чомусь немає зв'язку. Я перепрошую, перетелефонуйте, можливо, на інший номер. На жаль, нічого не чутно. Вітаю, слухача, який телефонує на 0...
1: Я хочу помолитися за речовника, за їхню...
0: Так, це ви...
1: За їхніх...
0: Прошу.
1: Братів, за всіх священників хочу помолитися, які вийшли з нашої парафії, які працюють в нашій парафії, які на війні. Дуже дякую всім, дякую за молитву, які моляться і просять Бога. І даю свої теж молитву в Божі руки. Дякую, що мене підключили.
0: Дякую.
1: Вас, Радіо Марія, дуже дякую.
0: Дякуємо і вам, що ви до нас долучилися, висловили свою інтенцію. Будемо молитися також і в цьому намірі. Дякую вам, залишайтеся з Богом. Є ще дзвіночок з номера 098. Слава Ісусу Христу!
2: Алло, так? Навіки слава Богу. Алло.
0: Так, слава Богу.
2: Це пані Марія зі Львова. Дуже дякую, я дозвонилася. Не виходить часто дзвонити. Дуже-дуже прошу всіх молитися за саміт, який проходить в Україні, перший саміт 8 країн. Помолімося, бо це не просто саміт, це Божий Союз про мир, про збереження нації української, про збереження землі. Будь ласочка, помолімося. Це історія. Перший раз в Україні проходить такий саміт. І я прошу помолитись, дотримуюся і підтримую всі-всі інтенції, бо це біль душі кожної людиночки. Я зустрічаю багато військових, помолімося. Я завжди стаю перед ними на

0: добре? Помолімося, будь ласочка. Я прошу дуже, щоб люди, які за кордоном, я сьогодні зустріла пані Світлану, яка приїхала з-за кордону і каже, там стільки людей плачуть, бо вони зі сходу України, вони плачуть, просять, щоб щось сталося, чудо, щоб вони повернулися. Дуже прошу всіх помолити за кожну країночку, яка нас підтримує, бо то блаженні, всі блаженні. І я прошу також помолитися за Святе Радіо Марія. Коли пані Світлана почула за Радіо Марія, вона так зраділа, каже, я всім, хто за кордоні, за кордоном, буду пропонувати слухати Радіо Марія, бо вони в розпачі. Дуже-дуже дякую. Помолитись за мою родиночку. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, да, пані Марія. Будемо молитися в кожному вашому намірі озвученому і за наших захисників, і за мир, довговічний, надійний мир. Чесний мир. Так, і дякую, що ви до нас телефонували. Що ж, ще буквально пару хвилин. Хочу зачитати ще повідомлення на Viber. Тут є. Пан В'ячеслав пише, що просить молитву за усіх, хто носить ім'я Станіслав, за благословення для Валентини. І ще просить молитву за воїна Олександра і його побратимів. Також пише нам пані Тамара, прошу про молитву за мого синочка Миколу, його побратимів, які захищають небо України, там, напередку, про Божий захист, потрібні благодаті і опіку Матінки Божої для них на щодень. Обов'язково будемо молитися і за ваших дорогих, за Миколу, його побратимів, за всіх наших захисників, захисниць, щоб Господь їх Бог оберігав, щоб Мати Божа їх оберігала, накривала своїм умофором, захищала, щоб найпотужніші ангели їх завжди супроводжували, були з ними, їх охороняли, допомагали, берегли. І за мудрість для нашого керівництва військового і країни, і за всі інтенції, які прозвучали сьогодні в ефірі, за всіх, хто в полоні, за всіх, хто пропав безвісти, за всіх, хто чекає на них. Хай Господь їх укріпить у вірі і підтримає у цьому цей неймовірно важкий час. Тож будемо молитися за це. І ще пані Ела надіслала нам повідомлення, ще встигаю його зачитати. Слава Ісусу Христу, молюсь про закінчення війни за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я для моїх брата і сестри і для їхніх родин, про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців, про вічний спочинок для моїх і чоловіких батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своїм серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! Також хочу долучити інтенцію про здоров'я і найшвидше відновлення для брата нашої волонтерки Олесі. Брата звати Юлія Пилипчак. І також долучаю інтенцію в молитву за онкохвору Олену, яка лікується від рецидиву, хвороби. Нехай Господь обдарує її, її близьких всіма потрібними їм благодатями, ласками, благословеннями. І долучаю свої інтенції, які маю на своєму серці. Тож молимося у всіх оголошених намірах, дорогі. Розарій – це духовна зброя, і молячись ми єднаємося з мільйонами вірян у благанні про Засупництво Богородиці над нашою землею і над нами. Молимося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Солену.

0: Християнську церкву, суперчастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Сьогодні молимося таємниці радісні. Таємниця перша – Благовіщення. Радуйся, Марія. Радіємо з Марією, бо до кожного з нас Бог звертається по імені. Радіємо, бо коли скажемо Богу так, як Марія, то зійде на нас і буде мешкати з нами. Слава Ісусу Христу, кажу я нашому слухачу, який телефонує на 098. Розпочинайте, будь ласка. Навіки
1: слава, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Таємниця друга відвідини Єлизавети. Вже в лоні Діви Марії Ісус приходить до людей. Через неї Бог приходить відвідати тих, які надіються на нього, тих, які очікують його з вірою. Слухач, який телефонує на 093, слава Ісусу Христу, розпочинайте, будь ласка, молитву.
2: Слава навіки Богу! Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний спочивай померлим всім, Господи.
0: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Таємниця третя народження. Народився з Марії. Мале дитятко, слабе, вбоге, син Всевишнього. В тишині ночі роздумуємо з Марією над цією таємницею любові. бо Бог став людиною. Слухач, який телефонує на 044, закінчується на 45. Слава Ісусу Христу! Розпочинайте, будь ласка, молитву. Алло. Алло. Хліб наш? Так, так. На жаль, вас не чути.
3: З тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти лона твого Ісус.
0: Я перепрошую, почні спочатку, вас не було чути. Отче наш, що єси на небесах.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святіться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плідона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна,
0: Господь з тобою,
3: благословена плідона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плідона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плідона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плідона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плідона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плідона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плідона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плідона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плідона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Господи Ісусе Христе, прости нам наші гріхи, зло нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: Грішне спочивання, дай помири, Господи.
0: А світло віковічне, хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: О, Ісусе Христе, дякую спільну молитву.
0: Слава навіки Богу Святому, дякуємо і вам, що ви долучилися до нас молитовно. Залишайтеся з Богом. Таємниця четверта – жертвування. Радість Марії – це радість матері, яка обдумує в своєму серці все, що переживає. Приносить свого сина Господу під час жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі і пропонує Богу свою материнську радість. Сьогодні віддає йому і наші радощі, наші страждання і довіряє в його руки наше життя. Слухач, який телефонує на 098, слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші всі гріхи, захорони від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Дякую за спільну молитву. Дякую, що мене підключили. Слава Ісусу Христу. Залишайтесь з Богом.
0: Слава навіки Богу Святому. Дякую і вам. Таємниця п'ята. Ісус у храмі. Як сім'я, Йосиф, Марія та Ісус на свято приходять у храм. Всі ці роки вони разом прославляють Бога. А тепер, коли Ісусу виповнилося 12 років, батьки відчувають, що починають втрачати Його. І в нашому людському досвіді відчуваємо, що втрачаємо близьких нам людей. Можливо, це діти, можливо, друзі. Берімо приклад з Марії. І всі свої побоювання, сумніви довіримо Богу. Він додасть нам відваги і особливо миру. Адже Він найкраще знає майбутнє. Пані Неля, розпочинайте, будь ласка, молитву.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світловіковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорбутах не погорби, а від бід захисти нас, єдиночиста і благословенна.
0: О, володарко наша, наступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примари нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
5: Щиро дякую за ім'я Отця і Сина Святого так. Духа. Амінь. Щиро дякую за молитву. Залишайтесь з Богом.
0: Дякую і вам, пані Неля. Дякую всім, що хто до нас сьогодні молитовно долучився, і ще в нас є буквально декілька хвилин, я хочу помолитися літанню до Пресвятої Богородиці у всіх намірах, які сьогодні прозвучали. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійця, Єдиний Боже, помилуй нас, Свята Марія, молись за нас, Свята Богородиця Діва, молись за нас, Свята Діва над Дівами, молись за нас, Мати Христова, молись за нас, Мати Церкви, молись за нас, Мати Милосердя, молись за нас, Мати Божої благодаті, молись за нас, Мати надії, молись за нас, Мати непорочна, молись за нас, Мати причиста, молись за нас, Мати невинна, молись за нас, Мати незаймана, молись за нас, Мати наймиліша, молись за нас, Мати придивна, молись за нас, Мати доброї поради, молись за нас, Мати Творця, молись за нас, Мати Спасителя, молись за нас, Діво розсудлива, молись за нас, Діво шанована, молись за нас, Діво прославлена, молись за нас, Діво могутня, молись за нас, Діво ласкава, молись за нас, Діво вірна, молись за нас, Дзеркало справедливості, молись за нас, Престоли мудрості, молись за нас, Причина нашої радості, молись за нас, Амфора духовна, молись за нас, Амфора славна, молись за нас, Амфора велична побожності, молись за нас, Троянда духовна, молись за нас, Вежу Давида, молись за нас, Вежу зі слонової кості, молись за нас, Доми золотий, молись за нас, Ковчегу завіту, молись за нас, Праму небесна, молись за нас, Зори світанкова, молись за нас, Цілення хворих, молись за нас, Прибіжище грішних, молись за нас, Втіху мігрантів, молись за нас, Розраду скорботних, молись за нас, Допомогу християн, молись за нас, Царице ангелів, молись за нас, Царице патріархів, молись за нас, Царице пророків, молись за нас, Царице апостолів, молись за нас, Царице мучеників, молись за нас, Царице сповідників, молись за нас, Царице днів, молись за нас, Царице всіх святих, молись за нас, Царице без гріха первородного зачата, молись за нас. Царице на небо взята, молись за нас. Царице святого Розарію, молись за нас. Царице сім'ї, молись за нас. Царице миру, молись за нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Молись за нас, Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла. І за славним заступницем Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдару вічною радістю через Христа Господа нашого. Амінь. Що ж, дорогі радіослухачі, субота добігає кінця. Сподіваюся, цей день приніс вам довгоочікуваний відпочинок та відновлення сил. Ми наближаємось до особливого дня неділі, Дня Господнього. Суботній вечір – це чудовий момент, аби налаштувати свої серця на поклоніння. Залишмо сьогодні за порогом усі тривоги, незавершені справи та плани на майбутній тиждень. Нехай вечір стане часом тиші, щирої молитви та єднання з Богом. Нехай Його Слово оновить вашу віру перед завтрашнім днем у Божому домі. Бажаю кожному з вас благословенного, тихого, мирного вечора та спокійної ночі. З вами була Анжеліка. Благословенної неділі.

0: Бердичівська мати, наша улюблена мати, мати Божого Сина, мати церкви, мати, яка знає своїх дітей і завжди присутня, щоб послухати, послужити, допомогти, врятувати, потішити. Мати, яка допомагає нам усім, своїм дітям до святості, до досконалості, бо ми покликані через хрещення, покликані Божим даром до того, щоб жити у єдності з Богом. І це прагнення Бога на вічність, але вже це все починається тут на землі. Бог, який полюбив нас, промовляє до нас постійно, як батько, який повчає, який коригує, який формує. Сьогодні Ісус говорить про Боже Слово, яке є як зерно кожному з нас дане, до того, щоб ми слухали, приймали, зростали самі і приносили величезний плід, врожай в нашому житті, в наших вчинках, в нашій поведінці, в наших відносинах і до Бога, і до ближнього. І як ми сьогодні почули у фрагменті Євангелія, є різні речі, які нам заважають в тому, щоб це зерно було через нас прийнято і принесло потім гарний плід, очікуване через Небесного Отця. Перше – це таке наше поверхневе прийняття цього слова. Слухаємо, але якби не даємо послуху, воно так пролітає з вуха до вуха і вилітає. Немає як зосередитись, немає як оселитись, немає як закоренитись, бо наш підхід, бо наше розуміння таке поверховне, не дають шанс, щоб це зерно могло вирости і принести очікуваний врожай. І тому маємо очистити наше щоденне життя з такого поверхневого підходу до Божих справ, до життя духовного, до того, що фундаментально, основно в нашому житті, яке має на землі дуже важливе значення, а потім дає нам ціле життя, радість, щастя, перебування з Богом. Інше – це усе, що переживаємо таки емоційно, також не серйозно підходимо до Божого Слова, як до повчання, як до особливого дару Бога, який, знаючи наші серця, так помовляє, щоб змінити, навернути, поглибити. І коли тільки так емоційно підходимо, живемо тим словом, тільки тоді, коли ці емоції грають, а коли це все опадає, і слово зникає, не приносячи жаданого плоду. Тому треба нам очистити це все, що є тільки таке поверхневе, тимчасове, емоційне, яке грає тільки на почуттях, а не проникає глибини серця, душі, не дозволяє, щоб Бог міг, маючи час, достукатись до наших сердець. Не даємо йому часу, не даємо йому багато шанс. І далі також заважає нам це все, що якби загрузовує, завантажує наші серця, різні сміття, непотрібні справи, інформації, образи, пережиття, все, що заглушає це Боже Слово, є сильніше, бо щоденне справи, турботи, переживання, страждання. Нема місця для Бога, нема особливого місця, нема багато часу місця для Божого Слова, яке хоче нам передати щось дуже важливе. Тож треба нам це все очистити, дозволити, щоб Бог попрацював, забрав це все і зробив місце для того, що найважливіше в нашому житті, що веде нас до з'єднання з Богом. Бо тільки з ним можемо пережити гарне життя і принести собі і іншим багато добра, якого самі бажаємо для себе, для інших, молимось про це, а не завжди уважно слухаємо, що Бог хоче сказати і допомогти нам скоригувати, щоб ми не жили обманами, не жили світовими справами, але насправді Божим Словом, яке несе в собі мудрість, правду, віковічну правду, єдину правду. Теж просимо сьогодні, щоб ця молитва і кожна молитва, кожне слухання, читання Святого Писання приносило нам очищення з того, що нам потрібне, а дозволило, щоб ми зосередились на тому, що стаємо перед Господом, стаємо перед віковічним Словом, яке веде нас єдиним властивим шляхом до з'єднання з Богом, до спасіння. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його, єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Просимо про дар живої, справжньої та глибокої віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа,
2: молися нас грішних, нині години смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині години смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Частина радісна, таємниця перша, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
0: молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
1: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Маріє, без гріха природно зачата,
6: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О наш Ісусе,
6: прости нам гріхи наші,
0: врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Маріє, царице миру,
1: молись за нас,

0: Друга радісна таємниця – відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: ми за наші до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наші,
1: врятуй від вогню пекельну, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, царице миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця третя радісна, Різдво Христове. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
2: Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.

0: світлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице світу,
1: молись за нас.
2: Молись за нас.

0: Таємниця четверта. Жертвування Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: Лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися наш до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного,
1: приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас,

0: п'ята радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Марія, царица миру,
2: молись за нас.
1: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діва, благаннями нашими скруби,
4: потребах наших, але від усяких небезпек
1: завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна, Оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша,
4: утішителько наша,
1: сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
5: Господь з вами.
6: З Духом Твоїм.
5: І хай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
6: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Мудра біднякова донька. Боярин здивувався, що бідняка така мудра донька. І звелів наступного дня прибути їй до нього. Але щоб вона не прийшла і не приїхала, і не дорогою, і не обочиною, і щоб була вона і не одягнена, і не гола. Почувши це, бідняк гірко заплакав і сльозами на очах повернувся додому. Старша дочка, вислухавши батька, заспокоїла його. «Не бійся, тату, я провчу його. Тільки дістань мені двох котів». Вранці дівчина закутилася в сволок, яким рибу ловлять, взяла двох котів, сіла верхи на цапа і подалася до маєтку. Отже, вона не їхала і не йшла пішки, бо, сидячи верхи на цапові, то однією, то другою ногою торкалася землі. Добиралася вона і не дорогою, і не обочиною, бо цап увесь час ішов пасучись. То там зривав листочки з дерев. Дівчина була і не одягнена, і не гола, а обмотана волоком. Побачивши дівчину, всі челядники оніміли, а боярин не хотів визнати своєї поразки і звелів спустити двох найлютіших собак. Ті кинулися на дівчину, а вона випустила обох котів, і собаки погналися за ними. Біднякова дочка тим часом підійшла, як велено було, до боярського ганку. Боярин вимушений був прийняти дівчину. Він звелів одягнути її у весільний одяг, бо дівчина видалася йому найвродливішою в світі, і вирішив одружитися з нею. Але перед тим, як іти під вінець, сказав: «Я одружуюся з тобою, але ніколи не дозволяю тобі вершити суд без мене». Дівчина погодилася. Минуло чимало часу після їхнього весілля. Одного разу, коли боярина не було вдома, до двору прийшли судитися селяни. Довідавшись, що боярина немає, вони підійшли до його дружини, яка сиділа саме на ганку, і почали скаржитись. «Я збирався в дорогу, а тут колесо поламалося. Я не міг запрягти у триколісного воза кобилу, яка, до речі, мала жеребитись. Тоді я попросив сусіда, ось він тут, позичити мені колесо. А він, що правда, то правда, звечора позичив мені колесо, або я вранці повернув його. Але сталося так, що кобила вночі ожеребилась». Другий селянин, перебиваючи його, сказав: «Не вірте йому, пані, не вірте, то ожеребилося моє колесо». А пані, як і раніше, слухала та мовчала. Селяни ждали, та бачать, що пані не збирається судити їх, і питають: «Де боярин, пані?» «Пішов, — каже вона, — до кукурудзяного лану над ставком, бо щоночі жаби вилазять на поле і з'їдають кукурудзу». Селяни перезирнулися між собою, здивувалися, що пані верзе таку нісенітницю. А тоді один із них і питає: «Хіба жаби, пані, можуть їсти кукурудзу?»
2: «Не знаю».
1: «Можуть жаби їсти кукурудзу чи ні?» – відповіла пані. «Але твердо знаю, що колесо жеребитись не може».
3: Тільки тепер зрозуміли селяни, що хотіла сказати жінка. Здивувалися її мудрості і помирилися.
2: Боярин повернувся додому. Спитав: «Що тут нового?»
1: «А що тут може бути нового?» – відказала пані. «Оце приходили селяни». І вона розповіла, що вони хотіли і що вона їм сказала.
3: «Оскільки ти не додержала своєї обіцянки, – розгнівався боярин, – без мене судила, ми більше не будемо жити разом. Забирай усе, що тобі найбільше подобається у моєму маєтку, і вертайся до свого батька».
1: «Слово твоє для мене закон, – відповіла пані, – але я ні в чому не винна, бо я не судила нікого, не розглядала позову, а тільки сказала селянам, де їх пан. Тепер тільки про одне я тебе прошу. Оскільки ти виганяєш мене, то дозволь наостанку повеселитися у домі свого чоловіка. Влаштуй банкет. Поклич сюди наших друзів і знайомих, та й будемо веселитися усі разом на прощання».
3: Боярин погодився і звелів влаштувати банкет, на який запросив друзів, знайомих. Сиділи вони, гуляли, веселилися, а пані все підливала та підливала бояринові в чарку, а він, знай, пив та пив. Тоді пані взяла його, повела до свого батька і вклала на печі спати. Тут він і проспав до ранку. Прокинувшись уранці, боярин спитав: «Де я?»
1: Пані відповіла йому: «У хаті мого батька. Коли ти виганяв мене з дому, то дозволив узяти з твого маєтку все, що мені найбільше подобається. То я так і зробила. Найбільше мені подобається мій чоловік. Я його дуже люблю, тож не лай мене, що я його взяла з собою».
3: Боярин подумав, та й сказав: «Ходімо, жінко, додому. Будемо жити, як досі жили. Тепер-то я розумію, яка у мене мудра дружина».
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
4: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня
5: і молимось щиро за маму, за тата,
6: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
7: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
8: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
9: набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповни нас силою Твого Духа. Даруй нашим серцям мир, помнож надію на Твою любов. Пробуди в нашому народі прагнення до миру й свободи. Зроби нас здатними творити наше суспільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух змінює обличчя нашої землі і зміцнює Твій народ. Нехай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та опередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зле, ми бачили брата і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді. Даруй нам хліб насущний, благослови наші труди, Боже, владико і царю народів.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година 3 хвилини у Києві. Сьогодні маємо 17 вересня, четвер. І так, як завжди, в четвер від 2 години до 3 години маємо програму під назвою «Відкрите питання». В студії Радіо Марія разом з вами знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що ця програма «Відкрите питання» у нас народилася вже багато років тому на Радіо Марія, коли ми зрозуміли, що у наших слухачів є багато різноманітних питань, і на ці питання треба давати відповідь. І от, власне, ми вирішили, що має бути програма, коли в студії Радіо Марія є священик Римо-католицької церкви, який спілкується і відповідає на питання слухачів Радіо Марія. Отже, саме зараз маємо саме таку програму. Разом з вами в студії знаходжуся я і буду разом з вами ще близько 50, навіть більше хвилин до 3 години. Отже, дорогі друзі, тому якщо маєте питання, якщо маєте коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Немає сьогодні якоїсь особливої теми, на яку ми з вами будемо говорити, а будь-які питання, які у вас є з найрізноманітніших галузей, якщо є це питання, не знаю, Святе Писання, можливо, питання щодо таїнства Божого життя у церкві, будь ласка, телефонуйте. Так, як завжди, повторююся, що немає правильних або неправильних запитань. От все, що є у вашому серці, все, що є, що все, що вас тривожить, скажімо так, то, будь ласка, телефонуйте. Бачу, що є вже перший телефонний дзвіночок. Трішки прошу почекати нашого слухача, тому що хочу нагадати, що зараз ми маємо не тільки аудіотрансляцію на наших хвилях, але також є відеотрансляція на Ютубі і також на Фейсбуці Радіо Марія. До речі, дорогі друзі, теж прошу вас писати там запитання, ставити лайки, вподобайки. Це допомагає тому, щоб це відео, ця трансляція поширювалася, щоб як можна більше людей мали можливість теж почути це слово, слово священника, слово церкви. Отже, тому і також нагадую, що буде можливість також і вже є можливість, якщо є питання і не маєте можливості зателефонувати, то можна написати ваше питання. Я зараз от маю перед собою екран комп'ютера і теж от буду всі ці питання, які приходять або в Фейсбуці, або в Ютубі, буду їх читати і буду відповідати на них. Ну, а зараз давайте вже приймемо перший телефонний дзвіночок. Хто нам телефонує на номер 098? Вітаємо вас, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Віки слава, прошу вас.
1: У нас було таке свято Велике Воздвиження, і в нас був отець Йосип Бодай. І я хотіла запитатися, чи можна так виражатися? Наш улюблений ведучий йому дав таке саме питання. Отче, якщо молитва набридає, хіба можна так питатися? Можна сказати, втомлені, сказати, ну, змучує, різні ситуації, хворобок, і сирени, то така війна, задумується, людина не сприймається. Ну,
0: добре, я зараз спробую відповісти на це ваше запитання, але можна також вас запитати. У вас ніколи такого не було, щоб вам було важко молитися, вам не хотілося би молитися і теж от набридала би молитва. Не буває такого?
1: Ніколи не набридала, бо то дуже погане слово, бридко.
0: Добре.
1: То дуже можна сказати так. І ще таке одне питання. То свято священник перед тим сказав, що це Великий піст, ну, Воздвиження Христа. Воно прирівнюється до Великодної п'ятниці. А тут хтось теж, я хотіла до вас питання, хто запрограмовує ті пісні? За ті всі світські пісні можна було «Хвалимо Христа» на берегах Дніпра, така пісня про Ісуса, про Ісуса.
0: Дякую. Я зрозумів ваше питання. Отже, два запитання. Давайте от спочатку перше запитання. Чи можна казати, що молитва набридає? На жаль, це також мій досвід як священника, коли часом спілкуюся, ну, не знаю, з нашими парафіянами, або хтось приходить на розмову і теж ділиться своїми труднощами, і ділиться так щиро, то неодноразово можна почути, що так людина каже, ну, мені набридло молитися. Можливо, це не гарно звучить, можливо, можна відшукати якесь більш таке дипломатичне слово, але сенс сенс залишається таким самим. От багато людей можуть мати труднощі з молитвою. Навіть може бути так, що хтось от постійно молиться, але потім от щось відбувається в житті. Можливо, таке розчарування, можливо, якась подія, можливо, навіть ну, хтось от може збунтуватися проти Бога. Навіть і так може бути, ну, наприклад, людина, яка молиться в якомусь певному намірі, і потім, ну, якби цій людині здається, що Бог не чує цю молитву, отже, починає такий бунт проти Бога. Я не буду молитися. Ну, молитва мені набридла, мені навіть церква набридла, не приходить до церкви, ображений і так далі, і так далі. Таких випадків, на жаль, є багато. Якщо ви такого не досвідчували, то дякуйте Богові за цю ласку, але, ну, теж ми, як священники, маємо відповідати на ці запитання. Тому що до священника приходять не тільки ті, які от такі хороші, які лагідні, які постійно моляться, постяться, але приходять ну, багато таких людей з образами на Бога, з образами на церкву, з образами на священників. Різні є ситуації, і в тому числі от хтось може казати, що так, мені набридло. Ну що ж, людина може переживати свою кризу. А що робити в такому випадку? Ви знаєте, ну, теж може бути багато таких різних порад, але давайте, от, якщо, наприклад, хтось із наших слухачів от знайшов себе у такій людині, який зараз от, ну, таке є знеохочення до молитви, до служби Божої, там, до Радіо Марія, не хоче він слухати цих наших священників, не хоче слухати там, наших волонтерів. Що робити? Ви знаєте, мені дуже подобається порада, яку дає святий Ігнатій Лойола, святий і засновник ордену єзуїтів, і, власне, він говорить, коли ти переживаєш якусь кризу духовну, що тобі робити? Його відповідь є такою парадоксальною. Він говорить, нічого не треба робити. Він говорить про те, що от в цей момент кризи не приймає жодних рішень, там, припинити молитися або не припинити, а просто продовжує робити те, що робив до цього часу. От не приймай цих рішень, і побачиш, як от навіть якщо тобі не хочеться молитися, важко, але ти спокійно приходиш там до каплиці або вдома в себе, береш розарій, і навіть якщо важко, але залишаєшся вірним, от залишаєшся вірним попри труднощі, то, власне, в цей момент, можливо, твоя молитва буде ще більш такою глибокою, тому що, ну, одна справа, от коли Бог бачить, що людина молиться, і все так є, натхнення, все дуже прекрасно йде ця молитва, це одна справа. А коли Бог дивиться на іншу людину, якій важко, яка знеохотилася, яка втомлена через війну, через хворобу, через інші речі, але залишається вірною, і навіть ну, Бог бачить, що важко цій людині молитися, там думки розпорошуються, важко сконцентруватися, але ця людина залишається вірною цій молитві. От, власне, я думаю, що це може бути навіть такою більшою заслугою цій молитви. Отже, ми і факт в тому, що якщо я зустрічаю людину, яка говорить, ну, мені важко зараз там молитися, важко приходити на службу, от щось я переживаю, то що я маю робити? Я не маю осуджувати цю людину, тому що Бог цю людину не осуджує. Ми всі можемо помилятися, ми всі можемо ну, переживати різні ситуації, навіть можемо переживати наші сумніви, але Важливо от в цей момент, коли зустрічаю цю людину, не почати так моралізовувати, що недобре так говорити, що це погано, а просто бути поруч з цією людиною, просто молитися за неї, бути поруч з нею, підтримати в її труднощах. От, власне, це є важливо. Це є важливо, це те, що можемо робити. Отже, тому ну, теж запрошую вас ну, так от, не осуджувати одразу от, власне, тих, які от, переживають ці речі. Ну, а друге запитання, от ви сказали про свято Воздвиження і що от не треба було якихось там пісень. Дивіться, ну, тут є також різниця от між Західною і Східною церквою. Я священник Римо-католицької церкви. Я не є священником Греко-католицької церкви. І, власне, от тут є різниця для Східної церкви. Воздвиження – це є ну, день такого посту, день, щоб поститися. Натомість в Західній церкві такого немає. І цей день, так, ми згадуємо Воздвиження, Хрест, але ну, от, таких правил, такого суворого посту не маємо. Тому ну, часом маємо зважати на ці речі, коли даємо свою оцінку, правильно або неправильно. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Так, так, прошу вас, ви в ефірі.
2: Ви чуєте?
0: Так, дуже добре вас чую. Хто до нас зателефонував?
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Я хочу сказати і запитатися. Ми все тут православні люди. Ми що, і коли служба відправляється з городка, де імені Франциска, там не дзвонять. Угу. Не дзвонять, коли із оченія. І вони не знають вдома, коли. І відключають, думають, це спортилося цього. Угу. Ми просимо, будь ласка, нам включайте, нам дуже включайте, нам включайте, щоб...
0: щоб були дзвони.
2: Хочемо сказати, угу. Щоб ви нам допомогли. Що ми не відключали. О, хай дзвонять жіночки, або з якоїсь правки, так? Зі само...
0: Добре, дякую, дякую. Я зрозумів. Здається, ви колись телефонували, здається, з таким самим запитанням. Дивіться, ну я думаю, що не всі наші слухачі от зрозуміли прохання нашої слухачки. Є так, що під час богослужіння в Західній церкві, тобто в Римо-католицькій, в певний момент можуть бути використані такі дзвіночки. Не дзвони, які стоять там десь там на дзвіниці, а от, власне, такі маленькі дзвіночки, мета котрих зазначити, що цей момент служби має таке особливе значення. Наприклад, коли це відбувається? Перед молитвою консакрації, тобто перед тим, як священник молиться над хлібом і над вином, щоб вони стали тілом і кров'ю Ісуса Христа. От, власне, такий момент. Або безпосередньо в момент консакрації, тобто після того, як священник промовив слова Ісуса Христа. Це є тіло моє, беріть і їжте. Це є кров моя нового і вічного завіту. Власне, ці дзвіночки мають на меті допомогти нам зрозуміти, що це є такий дуже важливий момент служби. Навіть от хто в цей момент знаходиться в храмі, то він, якщо може, звісно, має встати на коліна. Ми от ці моменти от стаємо на колінах. От дуже часто про католиків говорять ті, які не знають церкви, що як добре прийти до вас до храму. У вас там можна сісти, наприклад, на відміну від Східної православної церкви або греко-католицької. Але, дорогі друзі, це є правда, але частково. Тому що є моменти служби також західної літургії, коли маємо стояти і коли маємо також встати на коліна. Є, звісно, моменти, ну, наприклад, проповідь. Проповідь зазвичай ми слухаємо сидячи. Але певні моменти також маємо вставати. Отже, дорогі друзі, тепер наступне запитання. Чи є ці дзвіночки обов'язковими для служби? Ні, не є обов'язковими. Це є такий елемент, який може бути, який не може бути. Ми, коли транслюємо служби на Радіо Марія, от у нас є близько 30 храмів, які до нас постійно підключені, по-різному це може бути, і також залежить від можливостей парафії. Часом ну, є міністранти, часом немає. Часом є дзвіночки, часом немає. Але увага, от наявність цих дзвіночків, вона не впливає, скажімо так, на святість святої літургії. Тому, ну, теж, от, хто слухає службу, будь ласка, от, ну, просто слідкуйте за цією літургією, тому що, ну, власне, тут маєте слухати і молитися разом із священником. Отже, ну, то орієнтуйтеся саме на це. І, ну, давайте ще останнє теж можу сказати. Теж ми, коли організовуємо служби з різних парафій, ми завжди просимо священників, щоб служба починалася вчасно, щоб була гарно приготована проповідь, щоб якщо є таки, така можливість покликати хор, щоб був хор або був орган, отже, зазвичай служби, які транслюємо на Радіо Марія, наші священники в особливий спосіб готують, домовляються. Є навіть парафії, не знаю, наприклад, можу зараз подякувати парафії в Рівному, святих апостолів Петра і Павла. Завжди там є служба, хор, скрипки, всі, власне, музичні інструменти, насправді це дуже і дуже гарно виглядає. Тому, дорогі друзі, власне, це є щодо дзвіночків. Намагаємося, щоб було якнайкраще, але теж пам'ятаємо, ці дзвіночки теж не залежать також від Радіо Марія, а залежать від того, як організована служба там вже всередині парафії і, власне, також від можливості самої парафії. Добре, дякую вам за дзвіночок, хай Бог благословляє. Давайте наступний дзвінок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Отець Олексій, в мене питання до тебе, до вас. Я давно чула, бачу, що Ларентія з городка.
0: Угу.
3: Він служить чи не служить?
0: Я не знаю, я теж давно оця Лаврентія не чув. Знаю, що він в Кам'янці-Подільському працює на постійно, а в городок час від часу приїжджає, тому що сам родом із городка, і теж знаю, коли він в городку, то зазвичай чуємо його на Радіо Марія. Отже, я не знаю, коли останній раз отець Лаврентій був в городку, але теж можу сказати, буквально 2 дні тому отець Лаврентій писав мені, мав таке особисте прохання і нічого більше не знаю про нього. Дякую. Помоліться за отця Лаврентія. Думаю, що теж найближчим часом зможемо його почути, в тому числі і на службі, яка транслюється на Радіо Марія. Дякую вам і давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Вітаю вас.
4: Отець Олексій Самсонов, питання цікаве. Івана 3:13, вроді, ви читали пару днів назад, що там написано: на небо ніхто не піднімався, Господа Ісуса Христа. А як Марія піднялася? Де таке взяли?
0: Де це написано про це, правильно?
4: Нема написано, що Марія піднялася, а написано: крім Ісуса Христа ніхто на небо не піднявся. Івана 3:13.
0: Дякую. Ми мали це читання в понеділок на свято Воздвиження. Це Євангеліє від Йоанна, але не 13, а 3 розділ. Вночі до Ісуса Христа приходить такий Никодим, один із старших народу, і починається така довга містична розмова про друге народження, про життя вічне. І також, власне, там Христос говорить ці слова: ніхто не піднімався на небо, крім Сина Людського, і так далі, і так далі. Дивіться, як ми розуміємо це читання, тому що, наприклад, якщо брати такий конкретний, прямий сенс цього слова, ніхто не піднімався на небо. Але ж ми знаємо, наприклад, в Старому Заповіті ми читаємо про пророка Ілью, який жив задовго до Ісуса Христа. Задовго. І що ми про цього пророка знаємо? Знаємо, що він у вогняній колісниці був забраний на небо. Отже, бачите, вже Ісус, напевно, знав цю історію Ільї. І дуже добре знав. Всі євреї, і того часу, і нинішнього, прекрасно знають цю історію про те, що Ілля був забраний на небо. Отже, невже Ісус помилявся? Невже Ісус забув про цього пророка Ілью? Напевно, що не забув. Але вклав ці слова, що ніхто не піднімався, крім Сина Людського, зовсім інший сенс. Сенс, який відкрився, коли Ісуса Христа розіп'яли. Отже, він був піднятий на хресті між небом і землею. Власне, про це говорить Христос. Це, певне, також пророцтво про про цей хрест. І ми не даремно, що це читання читається в день Воздвиження, коли от згадуємо цей хрест. І тому в цьому сенсі розуміємо. Ну, а про Діву Марію, ну, теж от, де написано, що Діва Марія була забрана з тілом і душею в небо. В Святому Писанні не написано цього. Але є традиція церкви, яка говорить, що Марія не померла, а наприкінці свого життя Бог забрав її на небо і з тілом, і з душею. Чому? Тому що вона носила в собі самого Ісуса Христа, тому що вона не мала на собі жодного гріха, і Бог не залишив її тіла для тління, а забрав з тілом і душею на небо. Про це нам говорить наша традиція і апокріфи. Отже, ну і також віра церкви, як католицької, так і православної. Добре, давайте наступний дзвіночок. Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, вітаю вас!
5: Вітаю вас, шановний отче Олексій, дорогий нас. Це телефонує Софія з Львівщини.
0: Вітаю вас, пані Софія.
5: Я ваша постійна слухачка. Слухаю всі передачі, слухаю зранку, від пів сьомої молитви ранішні і всі послухати.
0: Пані Софія, ставте запитання.
5: Запитання в мене є таке. Я от слухала минулого тижня, передача була магістра Віта, вів її Олександр, пан Олександр. І там говорилося про історію Римо-католицької церкви. І в мене таке виникнуло питання, а я парафіянка греко-католицької церкви. Чи не можна колись якісь передачі такі зробити, катехизи, про історію греко-католицької церкви?
0: Угу. Дякую. Ну що ж, я можу сказати, що наш пан Олександр робить ці програми, в тому числі і по історії греко-католицької церкви. Напевно, що ви пропустили. Наш Олександр Поліщук запрошує священників, також істориків, щоб розповідали також і про греко-католицьку церкву. І загалом ця програма «Магістра Віти», тобто це означає історія вчителька життя. Власне, це і також програма про різні конфесії, не тільки про римо-католиків, але також і про православних. Навіть от десь там кілька місяців тому у нас в ефірі був Давід Мільман, це один із єврейських равинів тут в Києві, теж розповідав про історію єврейської спільноти, іудаїзму у нас в Україні. Так що маємо всі ці програми на цю тему. Можливо, колись вони вийдуть повторі, ну, а наразі або пошукати на сайті Радіо Марія, або пошукати на YouTube-каналі Радіо Марія. Всі ці програми є, тому слідкуйте. Так, хотів наступний прийняти, тут обірвався, але ось є так і другий. Останні три дзвінки у нас обірвалися. Ну, що ж, давайте от попробуємо цей київський номер, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу! Так, київський абонент, хто до нас телефонує? Є дзвіночок?
6: Слава Навіть.
0: О, чую вас, вітаю вас.
6: Я хочу вас дати запитання.

0: всі ці частини. О 10-й годині, о 19:30, о 12:00 і, здається, о 3-й годині вночі. Таким чином, щоб всі частини ми протягом доби помолилися. І навіть маємо ще одну додаткову частину, коли молимося разом із санктуарієм в Бердичеві. Отже, навіть 5 разів ми молимося цей розарій. Тому всі частини ми молимося, нічого не пропускаємо. Отже, і теж от мені розповідали, що свята Бернадетта Суберу, та дівчина, яка всередині 19 століття бачила Богородицю у Лурді, там, де відбувалися ці об'явлення. От, власне, саме їй Богородиця, коли дівчина записала, а яким є твоє ім'я, Богородиця сказала, я є непорочне зачаття. Отже, підтвердила цей догмат церкви, який от буквально перед цим був прийнятий церквою. І дивіться, дорогі друзі, є так, що ця Бернадетта мала таку дуже таку гарну звичку. Коли вона, наприклад, молилася розарій, от хто дивиться, показує, у нас тут є розарій. Розарій складається з 5 таємниць. І Бернадетта завжди додавала ще 6-й десяток, 6-ту таємницю. І вона завжди, коли молилася в розарії, вона ще додавала 6-ту таємницю, але в час цієї таємниці вона завжди молилася за душі померлих, за душі в чистилищі. Отже, саме тому ми на Радіо Марія навіть не 4 частини молимося, а молимося 5 частин. Отже, додаємо також це прохання Богові, щоб Бог теж беріг наш народ, беріг Україну від війни, від усієї цієї руїни, яка приходить разом з війною. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Я хочу сказати, що от зараз багато людей звертаються за зціленням, добробутом і спокоєм до таких вчень не християнських, ідолопоклонських, наприклад, стоїцизм, вчення стоїцизму, буддізму, індуїзму. І вроді вони якби говорять добре, але там є такі обряди і ритуали, які приводять до ідолопоклонства. Стоїцизм, наприклад, він восхваляє, наприклад, суїцид. В буддізмі, індуїзмі там теж медитація, мантри, всякі чакри. І це використовують психологи навіть. Вони можуть навіть суміщати, допустимо, ідолопоклонські релігії, індуїзм, буддізм і також і християнські там вчення. Міжують все в купу, і люди якби на це попадаються. Дякую.
0: А питання у вас є, чи тільки ви хотіли от щось ствердити?
1: Я би хотів якби звернути на це увагу, бо я знаю навіть своїх знайомих, які почали читати книгу «Стоїцизм». Я сам кажу, що вони там все добре, що воно до добра веде, але як я...
0: Дякую, дякую. Про стоїцизм теж можна кілька слів сказати. Це вчення, яке виникло в античному світі. Це є філософія, це не є релігія, а, власне, це є така філософська система мислення, яка насамперед говорить про те, що відбувається у тебе в серці. Наприклад, як краще пояснити, стоїки говорять наступну річ, від тебе не залежать всі речі світу. Наприклад, що би сказав стоїк в час війни в Україні? Він сказав би так, війна не залежить від мене. От я щелчком пальців я не можу зупинити війну, але я можу змінити те, що є всередині мене. Я можу своїми емоціями володіти, я можу навіть час війни теж мати спокій, надію, світло в моєму серці. Отже, не впливаю я на зовнішні речі, але впливаю на те, що є в моєму серці. І стоїки, власне, вчили також зберігати цей внутрішній спокій і мир. Я, до речі, читав такі дослідження, те, що наш слухач сказав, чи можна порівнювати стоїцизм і християнство. Дорогі друзі, це різні речі. Християнство – це є про Бога.

0: про те, що ми в незалежності від того, ну, як я, що, от, що є в моєму серці, да, там, які емоції, але в християнстві про те, що Бог мене любить, Бог є любов'ю, що спасіння приходить від Бога, не приходить від мене. Натомість стоїки, власне, вони передусім казали про те, що, ну, я, ледве не я сам для себе є Богом, от від мене залежить цей мир і спокій. Отже, дорогі друзі, ну, стоїцизм – це система поглядів, це певна така філософська система. Християнство, натомість, воно спрямовано на Бога. Чи подібні, якісь елементи подібні, звісно, що ми можемо знайти, але насправді, ну, теж от рекомендував би нашим слухачам, насамперед, не Марка Аврелія, от римського імператора, який дотримувався цих, чи філософії стоїцизму читати, а насамперед читати Євангелія, тому що світло, тому що надія, тому що спасіння приходить насамперед від Бога, а сам себе, ну, я не можу спасти. Ось, ну, так коротко. Ну, можливо, колись треба нам на Радіо Марія більше розказати про цей стоїцизм, тому що, ну, от я погоджуюся з нашим слухачем, що теж, от, власне, цей стоїцизм зараз, ну, таке враження, що просто, ну, така хвиля різноманітної літератури, і, ну, теж, можливо, це робиться також і свідомо. Отже, ну, думаю, що колись варто буде зробити програму на цю тему. Добре, дякую за дзвіночок, дякую за це ваше попередження, і давайте наступний дзвінок. Абонент Київський, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, вітаю вас!
1: Дякую і вас навзаєм вітаю, я дзвоню з Тернополя. Моя особлива така вдячність за Радіо Марію і так само за нашу редакторку тернопільську пані Наталю Галущак. А ще хотіла запитати, чи можна придбати в крамниці Радіо Марія металевий капулярі.
0: Дякую. Тут хіба питання до нашої сестри Люцини. Краще зателефонуйте вже від середи, бо сестра зараз виїхала, не буде її тут в Києві. Але в середу вже буде тут на Радіо Марія провадити наші ефіри і запитайте у сестри Люцини, чи є у нас оцей срібний або залізний цей медальйончик із капулярем. Я насправді не знаю, чи є. Краще запитати сестру Люцину. Дякую вам, дякую за дзвіночок. Що ж, дорогі друзі, дивлюся на годинник. 14 година 35 хвилин. Давайте ще декілька дзвіночків, а потім також я подивлюся, що є у нас, які дописи є на Ютубі і на Фейсбуці Радіо Марія. Дорогі друзі, можете писати або на Ютуб, або на Фейсбук, якщо є запитання. Буквально, ну, 5 хвилин, і думаю, що теж спробую почитати ці запитання. Так, тут два дзвіночки обірвалися, але от є, так, і три обірвалися, але от тут є ще один. Вітаю вас, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Прошу вас. Навіки слава.
2: Сергій, будь ласка, я там на Фейсбуці теж написала, але вже його озвучу. Чому Ісус Христос не воскресив Йоанна Хрестителя, якщо це був його родич? І, наприклад, ще теж він його дуже сильно любив. Чому дозволив, щоб він помер?
0: Йоанна Хрестителя?
2: Так.
0: Давайте, ну, слухайте, тут от, власне, для мене це, знаєте, відповісти на це запитання, як от ходити по такому болоту, тому що, ну, достеменно ми не знаємо, по-різному можемо це пояснити, але я скажу вам так от, що Христос не воскресив Йоанна Хрестителя, але воскресить його останнього дня, коли цей світ в тому вигляді, як ми його знаємо зараз, завершить своє існування, Христос прийде вдруге, і тоді буде воскресіння. Отже, тоді і Йоанн Хреститель також воскресне. А, ну, наприклад, найбільш відомий випадок воскресіння, яке було зроблено Христом, це, напевно, так, я дивлюся, от хіба це ви писали тут в Фейсбуці, от ви згадуєте Лазаря Христос воскресив. Воскресіння Лазаря – це не було воскресіння тільки тому, що Ісус любив Лазаря, а це воскресіння Лазаря сталося для того, щоб... Для того, щоб от, власне, ті події, які розгорталися напередодні смерті, напередодні воскресіння Ісуса Христа, от вони відбулися саме таким чином. Бо зараз спробую пояснити. Бо що відбувається, коли Христос воскресив Лазаря? Коли Христос зробив це чудо, цей знак, от читаємо, якщо читаємо Євангеліє далі, то бачимо, що такі хмари над Ісусом Христом, ця ненависть з боку старших народу, з боку книжників, фарисеїв, стала просто такою екстремальною. Ці хмари зійшлися і вже події настільки прискорилися, що буквально там через декілька днів Христос вже потрапив на суд до Понтія Пілата, далі був розіп'ятий. І що відбулося з цим воскресінням Лазаря? Відбулося практично, що Христос воскресив його, але знаючи про цю небезпеку воскресіння, він віддав себе замість нього. І тому тут це воскресіння Лазаря, ми також дивимося, ну, в такий духовний спосіб. Таким мертвим Лазарем є кожен із нас. Ми знаходимося в наших гробницях, в гробницях наших гріхів. І Христос для того, щоб мене воскресити, щоб мене підняти із смерті, віддає самого себе. Отже, Лазаря воскресив, а натомість сам був розіп'ятий через декілька днів. І, власне, це більше воскресіння Лазаря розуміємо не тільки в такому сенсі, от чудо сталося, Христос воскресив, а шукаємо знака, який був всередині, знак, який Христос хотів показати. Отже, тому так це є з воскресінням Лазаря. Ну, а ми з вами, дорогі друзі, всі померли в історії людства, всі ці мільярди людей, Христос, Бог воскресить останнього дня. Обов'язково побачимо і Йоанна Хрестителя, і апостола Петра, і всіх з усіма зустрінемося. І буде суд. Суд для кожного. Хтось піде на життя вічне, хтось піде у вогонь цієї гієни. Добре, давайте ще один дзвіночок. Вітаю вас. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Отже, Олексію, я рано слухала вашу передачу, майже кожен ранок, і ви вітали іменинниць. От мене, може, трошки наївне питання, але я хочу запитати вас. От мене звати... Ой, радію, я слухаю. Мене звати Любомира. То я іменинниця чи ні? Бо Любова...
0: Угу, Любомира...
3: Тому що моя знайома, вона каже, то не твоє.
0: Слухайте, дивіться, ну це потрібно зробити в наступний спосіб. Я не знаю, чи є от така свята з ім'ям Любомир або Любомира. Але, ну, теж от ми мали Любомира Гузера, який таке саме ім'я мав. От треба перевірити в цьому літургійному календарі, чи був або була свята або святий з таким іменем. Але ви маєте от всередині вашого імені одразу два інших імені. Любов, Любо, і мир, любов до миру. І тому в цьому сенсі, я так думаю, що маєте таку ласку, можете одразу двох святих взяти як свої покровительки. Тобто, любов, от сьогодні ми згадуємо Софію, і також їхніх її дочок, віру, надію і любов. Отже, може бути одна покровительниця, любов, а друга, дивіться, мир, любомир, мир грецької мови, це буде Ірина. І ім'я Ірина от означає, от, власне, цей мир. Тому можете взяти собі також іншу покровительку, Ірину. Ну, бачите, так, одразу, так, без роздумів даю вам ці поради. Але зі святими, от хто є нашими покровителями? Дивіться, дорогі друзі, можемо просто вибрати по імені, але часом так є, що самі святі нам підказують, хто може бути нашим покровителем. Не обов'язково так, що, ну, я, наприклад, я називає Олексієм, але не обов'язково, що тільки і виключно святий Олексій може бути моїм покровителем. А також, ну, може мати, ну, таку особливу пошану, особливий зв'язок такий внутрішній з іншими святими. І також і от в інші дні, в незалежності від мого імені, можу також от до них так мати особливу любов. Тому теж от це певний такий внутрішній жест, скажімо так, внутрішній ваш вибір, і маєте його, ну, теж от зрозуміти. Якщо важко зрозуміти, просіть Святого Духа, щоб вам підказав. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаю вас.
4: Отче Олексію, 17 липня цього року я помилася, хай бо я задихалася, я вже дуже стара жінка. Ангел Господній, я молилась. І я вже кончила молитися, і так лежу, і щось заблищало. І повертаюся згори від стелі на столик. Мені спускається картинка дуже ярка, ясна. Одно задягнено в голубому, а друге в сірому голубий відтінок. І в той момент голос: «Дякую вам за лагідну мову». Що це воно означає?
0: Дякую. Ну, дякую вам за дзвіночок. Я не знаю, що це означає. Дорогі друзі, ну, теж, можливо, є священники, які розуміються в різних снах, видіннях, вміють їх одразу інтерпретувати. Мені з цим важко, я не можу так, от, знаєте, от ви розказали і одразу маю відповідь, що це означає. Не можу сказати, тому от і не буду давати відповідь, тому що, ну, а якщо я помилюся, то не хотів би вести вас в оману. Можливо, от є священники або сестри, або миряни, які мають такий дар інтерпретації от різних подій. Тому думаю, що от варто до них звертатися. А мені зараз от просто в ефірі, ну, так думаю, що навіть недоречно це буде вести, якщо, ну, не хотів би нікого вводити в оману. Ну, от якщо я помилюся. Давайте наступний дзвіночок. Вітаю вас.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Я слухаю радіо вже 5 років. Болю все разом. Молитва, слухаю катехези, ну не буду все розповідати. І молюся вернуться до Божого Милосердя. Ну, там молиться кожну десятку, інакше людина молиться. А в мене таке питання: якщо я, ну, не успіваю разом з Радіо Марію, то я маю молитися 5 десятків, чи я маю молитися 1 раз, бо я маю клятву ту до Божого Милосердя, то там 1 раз.
0: Дякую вам. Ну, що робити тим, які, ну, не встигають молитися з Радіо Марії? До речі, от нашим волонтерам, ведучим, ну, досить часто нагадую, що молитва, от в тому числі коронка або розарій, це є молитва, яка потребує, ну, такого певного ритму медитативного, тобто без поспіху, щоб всі встигали. Але ми всі маємо різний темп. Не знаю, я часом, ну, теж, от якщо десь їду на іншу парафію, от не в Києві, не в нашій парафії, в Києві, приїжджаю, і коли починаю служити службу, то часом, ну, теж от бачу, що я як священник, ну, трішки швидше роблю, ніж звикли люди в цій парафії. От в різні моменти це виникає, і теж от маю адаптуватися. Ну, теж от, ну, можливо, це впливає, що, ну, наприклад, ритм життя в Києві, він, ну, загалом трішки швидший, ніж, ну, наприклад, в якомусь маленькому містечку. Ну, це об'єктивно, там більше відстані, більше людей, і це прискорює твоє життя, хочеш ти або не хочеш. І так само, ну, наприклад, це може стосуватися і служби, і священника. Отже, але в будь-якому випадку, якщо ви не встигли, то, ну, можу дати вам дві поради. Перше, не намагатися, от, власне, молитися разом з тими, хто молиться на Радіо Марія. Іноді, ну, для того, щоб брати участь в молитві, не обов'язково промовляти слова. Можна просто слухати. І ваше серце, ваш дух, от він, можливо, ви не промовляєте фізично ці слова, але ваш дух, ваше серце в цей момент моляться. Отже, іноді буває достатньо просто слухати, але, ну, так, уважно, таке молитовне слухання. Це перше. Ну, а по-друге, якщо, ну, другий варіант, можете потім, коли послухали цю молитву, якщо, ну, маєте це натхнення, от ще раз взяти в руки цю коронку і помолитися ще раз цю молитву. Це також можна, думаю, що це можна робити, не буде такої помилки. Добре, дорогі друзі, я так от по ходу теж от дивлюся запитання, тут більше, принаймні, в Ютубі пишуть нам або інтенції, або подяку, не так багато, а от тут бачу, що тут в Фейсбуці є запитання. Вітаю, якщо поки що не встановлений діагноз, я за 3 місяці маю знати йти на контроль. В душі великий страх перед онкологією, бо мозок одразу малює найгірший сценарій. Як відрізнити, чи це мій хрест, який я маю прийняти і змиритися, і чи просити відверте Бога про зцілення і звільнення, випрошувати цю ласку. Адже один священик каже, що Господь допускає страждання, інший Господь не хоче, щоб ми страждали, він не посилає хворіб, а все спрямовує на добро. Як відповісти на це запитання про цей страх перед хворобою? Страх перед важкою хворобою, ну, так, як ви пишете про онкологію. Знаєте, ну, я зараз згадую Іова. Іова багатостраждального. От коли він все втратив, коли втратив дім, здоров'я, родину, приходить до цього Іова, жінка, і каже: «Прокляни Бога! Прокляни Бога!» Що говорить Іов? Він говорить наступну річ: Бог дав і Бог забрав. Я не буду проклинати Бога. За все буду дякувати. Отже, в будь-якому випадку, хворіємо ми або не хворіємо, в будь-якому випадку, дорогі друзі, ну, Бог рано або пізно цей момент переходу до вічності, він прийде. І тому найголовніше це от зустріти цей момент із чистим серцем. От ми хочемо або не хочемо цього, але, наприклад, коли ми молимося Розарій до Діви Марії, про що ми молимося? Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Ми теж молимося про цю добру смерть, тому християнин – це той, який знає цю правду, що цей момент смерті прийде. Можливо, пізніше, можливо, раніше, ми цього не знаємо. Бог закриває від нас це. Але християнин – це той, який вміє навіть у важкі моменти жити разом з Богом, дякувати йому за все. Вміє прийняти і добро, і вміє прийняти, ну, якісь такі негативні речі. Вміє навіть у важких ситуаціях зберігати цю віру. Напевно, ця ваша ситуація, це є хрест. Тому що, ну, важка хвороба, от саме важка хвороба – це є хрест. Що робить Христос на хресті? Дивіться на розіп'ятого Ісуса Христа. Христос молиться. Христос молиться, Христос покірно приймає це страждання. І потім на цьому цей хрест стає його дорогою до воскресіння. Напевно, це є хрест. І цей хрест Бог дає нам. Не можемо бути християнином без Христа. Але коли приймаємо цей хрест, от власне цей хрест стає місцем нашого спасіння. Тому дякуйте Богові за все. Я можу згадати одного православного священника Даніїла Сисоєва. І він колись писав так, має книгу, називається ця книга «Інструкція для безсмертних, або що робити, якщо ви все ж таки померли». І він, власне, з такої східної православної точки зору пояснює, от що таке смерть, от як відбувається життя після смерті. Часом, ну, досить так з гумором все це розповідає, по-різному це є. І от я, здається, коли згадував це на Радіо Марія, в першому розділі своєї книжки він пише так, що якщо ви дізналися про якусь важку хворобу, або, ну, от власне знаєте, що от власне через там місяць, от все, кінець вашого життя, то що робити? От власне Даніїл Сисоєв говорить: дякуйте Богові, бо ви маєте час, бо ця хвороба стає вашим другом, бо вона допомагає вам приготуватися до вічності, приготуватися до цього переходу. Можете примиритися з вашими ворогами, можете подбати за ваших дітей, щоб там не турбувалися, не сварилися через спадок або щось інше. Можете посповідатися. От, власне, маєте, і це також ця хвороба може бути невиліковною. Але також наступна річ, можете молитися. Боже, зціли мене від цієї хвороби, якщо буде твоя воля. Боже, допоможи, щоб це не був там діагноз, якого я боюся. Можемо про це молитися, довіряти Богу. Да? Хвороба – це є важко. Бог не створив хвороби. Бог не створив смерть. Смерть увійшла в світ через обман диявола, через наслідок непослуху людини. Але що робить Бог? Бог допомагає нам виграти цю смерть, допомагає нам перемогти цю смерть. Але як це можливо зробити? Помремо, на жаль, або на щастя, не знаю. Або обов'язково, кожна людина смертна. Моментом моргі, пам'ятайте про вашу смерть. Бог допомагає нам виграти цю боротьбу з тим, що нас збиває. Як це можна виграти? Тільки якщо я схопився за Ісуса Христа. Тільки якщо я тримаюся за Нього. Це єдиний спосіб виграти смерть. Як можна подолати смерть? Як можна стати безсмертним? Тільки якщо я схопився за Ісуса Христа. Кажуть, що Путін шукає якісь там ліки, засоби, щоб жити вічно, щоб продовжувати своє життя ледве не до безконечності. Але все рівно помре. Бажано, щоб раніше. Все рівно помре. А перемогти смерть можна тільки в один спосіб. Схопившись за Ісуса Христа. Тільки Він дає безсмертя, ніщо інше. Тому, щоби не боятися, щоби не жити в страху, бо що робить страх? Він нас паралізує. Він не дає, от, власне, це очікування якого, цього діагнозу нищить мене, змушує мене жити в страху, невизначеності. Я стаю паралізованим. Бог піднімає нас з наших страхів, тому що Він переміг смерть. І коли я тримаюся за Нього, от, довірився Йому, прошу Його, слухаюсь Його, шукаю Його, власне, тоді перемагаю. Тому, дорогі друзі, от, хто повірив в Христа, той вже переміг смерть. Не своїми силами, але Христос мене спас вже сьогодні. Бо навіть якщо увійду в цю смерть, Він підійме мене. Немає нічого такого, щоби нас могло би знищити, от тих, які схопилися за Христа. І це є християнство. Це є перемога над усім тим, що нас вбиває. Тому покладіть вашу надію на Христа, довіртеся Йому, і Він спасе вас від цієї хвороби, від інших хвороб, від усього того, що може вас вбити. Бо Христос – це є відповідь на всі наші страхи. Христос перемагає наш страх. Добре, дорогі друзі, я думаю, на цьому добре завершити нашу програму. Є ще дзвіночки, я не всі прочитав запитання, але, ну, бачу, що мені 3 хвилинки залишилося, ну, не буду вже приймати ні дзвінки, відповідати, читати запитання. Дякую всім нашим слухачам, дякую за ваші дзвінки, дякую за запитання. Дякую також за любов до Радіо Марія, за вашу підтримку. Насправді, без вашої допомоги ми, ну, просто не змогли би продовжувати наше мовлення. Отже, прошу вас і надалі підтримувати Радіо Марія. Насправді, це є дуже і дуже важливо. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
6: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз. Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай в цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, і я радо представляю вам катехита нашого сьогодні. Це є отець Міхал Бранкєвич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Redemptoris Mater». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Що ж, запрошуємо наших слухачів до слухання науки Божої. Прошу.
2: В першому тижні розпочали ми такий новий цикл катехез, який зв'язаний з третьою частиною катехізиса католицької церкви. Та частина має таке дуже гарне названня «Життя в Христі». Життя в Христі, яке показує наше життя, людське життя в категоріях на життя в Христі. Що те життя в Христі є метою, але як би теж головною причиною того, чого очікує від нас Бог. Він нам дав свого Сина Ісуса Христа, щоб ми знали, як жити в цьому світі. Він нам дав Ісуса Христа, щоб показати нам, як виповняється в конкретній людині Божі заповіді. Те Божі заповіді, які для людини, недоступні до кінця. Жодна людина не має сил, не є здібна до того, щоб виповнити Божий закон, який передав нам Бог в 10 заповідях. І тут приходить Ісус Христос, щоб показати, що це є можливе. Не треба цього закону роздробняти на якісь там мілочі. Бо фарізеї вчинили в спосіб досконалий. Створили сотні різних обов'язків, законів, традицій, котрі казали людям виповняти мілочі, не звертаючи уваги, що найважливіше є любити Бога і ближнього. Любити Бога цим своїм серцем, цим своїм силом, а ближнього як себе самого. Та заповідь є недоступна. Бо любити ближнього означає відрікати самого себе. А ніхто з нас не привик до того, щоб відрікати самого себе. Напроти, ми зазвичай бачимо себе як тих, котрі предназначені до того, щоб жити для себе, щоб робити все для себе. То є головний, як би такий закон в нашому житті. Жити і робити все для себе. Є то страшний закон, бо нас лишає можливості справжньої, відкритої, простої любові. Тей любові, яка є фундаментом людської спільноти. Ми то часами закриваємо, маємо бути для других милими, добрими, правда? Але треба мати сили себе таким бути. Часами показують такі різні фільми, які мають доказати нам, що суспільство сучасне є здібне до того, щоб бути милим, відкритим на другого. Обнімаються, помагають собі взаємно. На все чинять то тільки, щоб тільки доказувати, що я добра людина. Треба мене шанувати, поважати, поклонятися і полюбити мене. І мати там мільйон полюбінь, правда, на сайті своїм. А тут Господь нас запрошує до того, щоб ми були людьми, котрі повністю, відповідають на свої покликання. А наше покликання є просте – жити в Святому Дусі, жити в Ісусі Христі. Ми вже говорили тиждень тому, що кожна людина має свою гідність, яка виражається в таких конкретних пунктах. І перший пункт – то є людина є образом Бога. Людина є створена на образ і подобіє Бога. Покликана до того, щоб той образ в собі знайти і також, щоб відповісти на це покликання в позитивний спосіб. І такий спосіб хоче нам допомогти відповісти на Ісус Христос. Откровені таїнства Отця та Його любові Христос повністю виявляє людині її суть і розкриває величі Його покликання. У Христі образі невідомого Бога людина була створена за образом і подобою Бога. За образом і подобою Творця, того, котрий нас сотворив. Людина була створена в Христі, відкупителі, спасителі, на образ Божий, спотворений у людині первородним гріхом. І той образ був відновлений в прісній красі і в благородженній Божою благодаті. А благородженний. Важливе слово, трудне слово, але можна є. Але треба її прийняти як слово, котре нам потрібне, дуже потрібне. Образ Божий присутній в кожній людині. Він сяє співпричасті осіб подібно до єдності Божих осіб між собою, Святої Троїці. Ми створили на образ і подобі Бога. І гідність людини в тим теж заключається. Людська особа, наділена духовною і безсмертною душою, є єдиним творінням на землі, яке Бог обрав для себе ж самого. Ні собачки, ні котики, Не звірятка різні, тільки людину Бог обрав для себе самого. Хоча сотворив і собачки, і котики, і лошадки, правда? Тільки ми так покриваємось, так, як ніби діабло є хитрий і пробує зніжити нас в своїй подобі до уровня тварини. Бо ми злякались, людина злякалася того труду відрікання самого себе в прийнятті нового життя, наприклад, але людського життя. І замінує це життям тварин, котре створене для нас, то правда. Створене для нашої радості, нашої допомоги, це правда. Але є створене для того, щоб заступати то, що є найважливіше. Образ Божий і яким виразом найбільш глибоким є любов. А любові до тваринки, до собачки з нічим не можна зрівняти. З нічим. Тому що та любов є, як би сказати, неповна. О, я би так найкраще сказати. Бо то є любов, в котрій ти мало страждаєш. Страждаєш з поводу собачки тільки коли вона вмирає, наприклад, і хворіє. Це єдине страждання, яке маєш. А потім, коли помре, купуєш собі нову собачку. А найбільш для мене страшно є, що людина в спосіб свідомий калечить те тваринки. Не хоче мати проблеми з потомством тієї тваринки, яка в спосіб природний розмножається. І що робить? Перше, що робить, то кастрирує те тваринки, щоб не були проблемні. А кастрація, ніхто не задумається над тим, що означає кастрація. Означає то, що тварина зовсім по-другому живе. Починає жити життям, яке є неповним, життям, яке позбавлене одного з главних інстинктів, який записав Господь в їх житті, інстинкту передвіння свого роду. Це річ страшна. То, що родина робить з тваринками до того, щоб створити якісь породи, неспотикане, невідімене і дороги, і всім тим управляє гроші. Гроші, і ще раз гроші. Є то річ, котра є на спослідці, то є спотворення людської природи. Сфони на образ і на подобі Бога, а образ і подобі Бога то зовсім є любити другу людину, а не собачку чи котика. To jest rzecz, która ja dużo lubię sabaczki i kociki. Mam tutaj u mnie w domu 5 kocików, jedną sabaku, ale one nie żyją ze mną. One żyją w swoim miejscu, dla siebie przeznaczonym, który najbliższy podoba się im. One żyją w jakichś tam gospodarskich budowlach, które mają swoje cudowne miejsca, które sobie cudowo czują i przychodzą do domu tylko, żeby pograć z ludźmi i pożywitись. І все. А потім йдуть до своєї праці. І то є свобода собаки. Собака, яка є у мене, не має жодної оборожі. Не є прив'язана. Ходить собі свободно. Втікає свободно. Чим нас страшно дратує. Але що ж. Вона має такий інстинкт. A ludzina stworna jest do tego, żeby was niesić nad tą przyziemną lubow, żeby wejść na lubow w kategoriach bożych, na lubow w kategoriach, które pokazuje nam Jezus Chrystus. A Jezus Chrystus pokazuje nam lubow, który gotowy jest umierać dla drugiej ludziny na Chrystii. Jezus Chrystus przychodzi, spasaje drugą ludzinę. I bo sabaczka nie potrzebuje spasienia, bo ona zagali jest spasena. Ona w swoich wszystkich wczynkach jest oprawdana, nawet jeśli jest niebezpieczna. Jest zawsze oprawdana. Oprawdana tym, że Bóg, że ludzina dużo czasu spotworzyła ten obraz, jaki Bóg zasnuwał w tworzeniach. A tworzenie było stworzone do tego, żeby służyć ludynie. To ludyna, jak mówi Księga Bycia, to ludyna nadawała imię każdemu tworzeniu Bożemu, podporządkowując sobie. Czy można być ludyną, która może wydać swoje życie dla swojego raba? Dużo, dużo ciężko jest to sobie przedstawić. Хоча в християнстві це буває. Так же пам'ятайте, людина, людська особа бере участь в світлі і силі Божого Духа. Завдяки своєму розумові вона здатна зрозуміти порядок речей, установлений Творцем. Свою волю вона здатна спрямувати себе до справжнього добра. Вона знаходить свою досконалість в пошуках правди і добра і в любові до них. Людина здатна зрозуміти порядок речей. Людина абсолютно вільна, непримушена, використовуючи свої здібності, свій розум є здатна зрозуміти порядок речей, установлений Творцем. Людина старається зрозуміти порядок речей, але забуває, що цей порядок речей є установлений Творцем. Бо якщо ми пам'ятаємо о тим, що цей світ і всі закони цього світу створені тою істотою, котра є doskonała, która se przewyższuje, która se przewyższuje, która jest nad wszystkim, nad każdym zakonem, nad każdym tworzeniem w tym świecie, tylko ta osoba Boga mogła zrozumieć i rozumie i kontroluje cej okrążający świat. I ludzka osoba jest do tego przeznaczona, żeby mieć uczest w tym procesie. Bóg se wże rozumie, a ludynie dał możliwość poznawać, postojno poznawać tę prawdę i poznawać cej świat i wszechświat. Poznawać jego i spoglądając na niebo, ludyna zaczyna zadumować się nad przyczyną istnienia i nad tym, jak to istnieje, czemu to istnieje, kto był początkiem tego wszechświata, który nas okrąża. Bo jeśli mamy czas i każdy z nas doświadczuje początku i końca, tak samo cały świat, w którym my żyjemy, też ma swój początek i ma swój koniec, jeśli jest w czasie. Bóg jest tak wielki, że jest ponad czasem, więc może również ten czas zatrwać w pewnym momencie i wszystko będzie trwać wieczno, bo nie będzie ograniczony nijakim czasem, nijakim przestrzeniem. I ta rodzina może zrozumieć, może próbować zrozumieć. Dziaka Bogowi, dziaka tomu, że jest stworzona na obraz niepodobie Boga. Jedynie ludyna może to zrozumieć. Sabaczka nie zadumowała się nad tym, czy istnieje wszechświat. Dla niej to nie jest ważne. Kotik tym bolszy. Dla niego wszechświat to jest... Może luna czasami wpływa na kotików czy na sabaczek. I da co? Wszystko. Niczego większe. Zawdzięki swojej duszy i duchownym siłom rozumu, ta woli ludyna obdarowana swobodą, osobliwą znaką Bożo obrazu, osobliwą znaką Bożej lubowi. To ta dusza, którą my czujemy i te duchowne siły rozumu, które my wykorzystujemy, one przypominać, zgadujć nam, że ludyna jest obdarowana swobodą, swobodą wyboru. I to jest duże ważliwe. Czuję sobie ludyną, która jest obdarowana swobodą woli. I ta swoboda woli jest pewnym obowiązkiem, nieprostym obowiązkiem, duże odpowiedzialnym obowiązkiem, bo buty ludyną, która swojej woli swobodny w sposób wybieraje to, co jest dobro, to, co ona rozpoznała, to, co jest dobro, jest duże ważliwym. Ludyna ma tę zdolność, rozpoznawać dobro i zło. I kierując się swoim wyborem i ty za tą siłą, która jest zgodna z jej poklikaniem do tego, żeby buty podobnym do Boga, żeby odpowiadać swojemu poklikaniu, do tego, żeby buty obrazem Boga. Zawdzięki swojemu rozumowi ludyna poznaje głos Boga, jaki sponukaje jej czynić dobro i unikać zła. Kożen zobowiązany dotrzymywać się tego zakonu, що лунає в нашому сумлінні і сповнюється в любові до Бога та ближнього. Моральне життя засвідчує гідність особи. Гідність особи визначує, засвідчує моральне життя. Дуже важлива річ, яку ми дуже також забуваємо. Завдяки своєму розумові людина пізнає голос Бога. І той голос Бога, то слово, яке Бог керує до нас, ма різний характер, ма різний образ. Образом, наприклад, того слова Бога може бути священне писання. Біблія є тут дана нам, щоб нам допомогти. допомогти пізнавати Бога, бачити його природу, бачити його діяння, щоб навчатися, пізнавати і розпізнавати, що є найголовніше в Божому діянні. Божому діянні. Божому діянні найважливіше є, щоб людину попровадити такими дорогами, котрі допоможуть їй бути щасливою. Людина щаслива. То є план Божий для кожного з нас. Бути щасливими. Але це можемо зрозуміти, відкриваючи в собі ten obraz Boży, jakim jest przede wszystkim bażanie takich ważnych rzeczy, bażanie lubowi, bażanie dobra, bażanie krasy, to są bażania, które my nazywamy czesnotami teologalnymi, czyli pochodzącymi od Boga, albo które wypełnia Bóg w sposób doskonały i pełny. Бог є повний спосіб добрий, Бог є повний спосіб віру люблячий, і Бог є повний спосіб красивий. Нема красивішої істоти поза Богом. Це представляється, що після нашої смерті попадемо в небо, де зможемо споглядати на найкрасивішу істоту в цьому світі, яку є Бог. Зустрітися з абсолютним добром, абсолютною любов'ю. Богу немає зла і ніколи не може бути. Зло є тільки відсутністю Бога. Коли Бог є відсутній, там починає керувати, царувати зло. Так як темрява є відсутністю світла, як холоднеча є відсутністю тепла. Енергії, котра дає тепла. Холоднеча існує тільки там, де тепла немає. Так само зло існує там, де Бога немає. Так що чути той голос Бога, котре можемо чути не тільки в священному писанні, не тільки в слові, котре Бог керує до нас, але можемо також чути той голос Бога в своєму житті. Коли Господь допускає конкретне событие в моєму житті, ми потім задумуваємося, за чим, Боже, мені це нещастя? За чим мені це калецтво? За чим мені та хвороба? За чим мені цей недостаток? Чому я маю такі непослушні, неслухняні діти? Чому я не можу любити других людей? Люди пробують втікати від того слова. Бог посилає нам страждання. А сьогодні переживаємо спосіб особливий страждання Пресвятої Діви Марії. І те страждання мало для неї глибокий смисл. Вона ходила в страждання, щоб Бог допомогти другій людині, щоб друга людина знаходилась в такій глибокій певності, що не сама страждає, не самотня в своєму стражданні. З тим стражданням хтось її товаришить, хтось є поруч, хтось люблячий, хтось, котрий не осуджує тебе, котрий приймає тебе таким, яким ти є. Для нього не важливо є, що ти буваєш часами невиносимий для самого себе навіть. Dla Niego to nie jest ważne. Ważne jest dla Niego to, że Ty stworzony na obraz i na podobie Boga. Stworzony do tego, żeby być obrazem Boga. Żeby czuć tę lubow, przeżywać tę lubow. I w tej lubowi być ludziną już szczęśliwą. My dużo czasu stawiamy się w pozycji Boga. Że my najważniejsi. Że nam trzeba pokłaniać się. I tak дуже подобається нам окружатися особами або тваріннями, котре вважають нас за Бога. Бо собачка вважає тебе за Бога, можна так сказати. І ти щасливий, bo ona zawsze tebe, dla ciebie jest miła. Zawsze tebe lubić. Буде радуватися на твій відок, безгранічно. Для неї сутність її існування є твоя присутність. Трактує тебе як Бога. І ми подобаємось, нам подобається цей приклад, що тваринки нам підтверджують одну правду, що вони трактують нас як jak Boga, jak Twórca, bo my nie Twórcy, na szczęście. Więc ja czasami wtruczajmy się w proces tworzenia nowych tworzyn i to w sposób taki czasami bezpośredni, zniszczujący na przykład, nie to na przykład, kiedy ja na wczasie tak zwanej technologii wychowywania albo tworzenia tworzyn i tam na przykład była taki pryncyp, что если собачка имела там 5 или щенят, то чтобы те щенята добре развивался, пятую треба було вбити. Попросту. Вбити. Так. Не може бути забагато, бо втеди та собачка є або, так як я вже говорив, стерилізувати, каструвати. Żeby nie mieć problemu z tymi maleńkimi tworzeniami, które pojawiły się z przyrody takiej tworzynki. My chcemy być bogami i to otoczujemy się osobami, które uważają nas za Boga. Nasi drudzy też czasami wybierają takich, które uważają się na Boga. My czasami підчиняємось під якийсь там вплив другої особи. І теж часами поклоняємось кумирам, являємось такими поклонниками якогось ідола, і ми щасливі, що можемо бути поклонниками цього ідола. А цей ідол, ну що ж, є такий, як є, навіть перед усім смертним. Часами буває добрий, часами буває недобрий. А потім іщезає. I co potem zrobisz? A Bóg nie iścizaje. Bóg jest wszechmogący. Bóg jest cały czas przysutny. Bóg jest cały czas z mną. I On ze mną mówi. I mówi tak, że jest trudne zabycie. My wczoraj świadkowali Święto Podwyższenia Chrysta. Światowo Chrysta. Czudowe Święto. Który pokazuje nam, jak Chrystus jest ważliwy w naszym życiu. To podwyższenie Chrysta pokazuje, że jest to część naszego życia, która jest dana nam Bogiem do tego, żeby nas do Boga cały czas prowadzić, podszturchować nas, pokazywać nam tę drogę. Drogę, że Chrystus nie jest miejscem, którym który Ciebie rozruszaje, który Ciebie zniszczuje, ale Chrystus jest bramą do nieba. To podwyższenie Chrysta nam tym zgaduje, próbuje nas przekonać. Nie jest tak lekko przyjąć tę prawdę, że Chrystus jest nam dany od Boga z miłości, żeby my nie zniszczyli samych siebie, żeby my poczuli swoje ograniczenia, żeby my mogli zrozumieć samych siebie, żeby ludzie, którzy nie są bogami, nie wszyscy mogą

0: тих моментах, котрих можна сказати, ну, людина позбавлена всякої гідності. Бо яку гідність по-людському мала особа, котра йшла до газової комори нага? Особа, котра не має в собі ніякої гідності. Так як Ісус Христос був роздягнений перед своєю смертю на хресті. І так само ті особи, котрі йшли до газкамер, були нагі, так як Ісус Христос. Некоторі молилися. Некоторі євреї молилися псалмом 23. Господь є мій пастир. В ньому моя надія. Він піклується мною. Провадить мене на зелене пасовиська. Господь мій пастир. Та сестра, котра разом з тими маленькими дітьми в наглості, ніби позбавлена гідності, свою гідність заховала в тим вчинку. Вчинку, в котрим пішла вмирати разом з маленькими дітьми в газовій камері. І це приготувала для нас людина, щоб нас лишити гідності. Але наша гідність є в тому, що ми вміраємо в Богу. А хто вмирає в Богу, є окритий всякими багатствами Всесвіту. Бо ми окриті, обмиті кров'ю Ісуса Христа. Ми в тілі Ісуса Христа знаходимо цю силу, цю любов, котра нас покриває так великим багатством, що ніщо і ніхто не може з тим зрівнятися. Господь хоче згадувати нам цю гідність. Також згадуючи те трагічні історії нашого існування, але власне гідність людини найбільше виражається в тих найтрудніших, найбільш трагічних моментах життя людини. Коли людина по-людськи є лишена своєї гідності, але з Богом, в Богу і в Бозі, вона є пребагата. Ісус Христос для нас вмирає до свого тіла, щоб кормити його своїм тілом і кров'ю. Ця людина, котра є укріплена, збудована на тим тілі тіла і крові, на тим тілі крові Ісуса Христа, є безпечна. Ніщо їй не загрожує. Не дуже порушали такі описи Євхаристії як служили священники в концлагерах. Вони не мали ані церкви, ані вівтаря, ані вина, ані води. Не мали пишної чаші і патени. Мали тільки маленькі желазні напісток, який накладається на палець до шиття, там каплю вина, каплю води і крушенку хліба. І то була для них Євхаристія. І та капля, і та крушенка хліба давала життя. Не тільки вічне життя в собі, але давала таку силу, давала такий спокій, давала таку потужність, котрі нічим не можна зрівняти. Це була людина, котра в Ісусі Христі ставалась великою, ставалась переможцем над цілим тим жахом цього світу, котрий приготовила для нас людина. Хоче Господь нам це згадати, що наша гідність не є в тим, що ми маємо, що вдіваємось, як виглядаємо, що о нас думають. Наша гідність є в Нім, Ісусі Христі, котрий з любові для нас помер і воскрес, і своє тіло дав нам, щоб ми не вмирали, але жили вічно. Амінь.
1: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував щойно катехизм в ефірі Радіо Марія. Дякую вам, отче, за цю науку Божу. І Богу подяка за вас. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Про святу сповідь. Зі святої сповіді ми повинні винести дві користі. До сповіді приходимо постілені. По виховання наша душа потребує постійного виховання, як мала дитина. О, мій Ісусе, добре розумію ці слова і знаю з досвіду, що душа тільки власними силами далеко не зайде. Долатиме багато труднощів, нічого не зробить для Божої слави, постійно блукатиме, тому що наш розум темний і не вміє розпізнати власної справи. На дві речі звертатиму особливу увагу. Перша, буду вибирати для сповіді те, що мене найбільше упокорює, щоб це була дрібниця, але мені це коштувало. І тому кажу, друга, буду виправлятися в розкаянні, не тільки під час сповіді, але під час кожного іспиту сумління, буду збуджувати в собі досконалий жаль, а особливо, коли лягатиму на спочинок. Ще одне слово. Душа, яка щиро прагне поступати досконалості, повинна суворо дотримуватись порад, які дає керівник душі. Стільки святості, скільки залежності. Одного разу, коли я розмовляла з керівником моєї душі, я побачила внутрішнім зором, швидше, ніж летить блискавиця, його душу у великому терпінні, у такому стражданні, що небагатьох душ Бог торкається таким вогнем. Це страждання випливає з тієї справи. Настане хвилина, коли ця справа, на якій так Бог настоює, ніби зовсім занепаде. І раптом Бог почне діяти з великою силою, яка дасть свідчення істинності. Воно буде новим світлом для церкви, хоч віддавна спочиває у ній. Ніхто не може заперечити, що Бог є нескінченно милосердний. Він прагне, щоб усі знали про це ще до того, як він прийде вже як суддя. Хоче, щоб душі спочатку пізнали його як царя милосердя. Коли надійде цей тріумф, ми вже будемо у новому житті, у якому немає страждань. Але спочатку твоя душа наповниться гіркотою, бо побачить зневажання твоїх зусиль. Однак це зневажання тільки на перший погляд, тому що Бог не змінює його, що він одного разу вирішив. Але хоч зневаження буде мниме, однак страждання буде справжнє. Коли це наступить, не знаю. Як довго буде тривати, не знаю. Але Бог обіцяв велику ласку тобі, зокрема, і всім. Хто буде голосити про це моє велике милосердя? Я сам буду їх боронити в годину смерті, як свою славу. І хоч би гріхи душ були чорними, як ніч, коли грішник звертається до мого милосердя, віддає мені найбільшу хвалу і честь моїм страстям. Коли душа прославляє мою доброту, тоді сатана тремтить перед нею і втікає на саме дно пекла. Під час однієї адорації Ісус обіцяв мені, що душам, які прибігатимуть до Нього по милосердя, і душам, які вихвалятимуть моє велике милосердя і голоситимуть про нього іншим, у годину смерті вчиню з ними згідно з моїм нескінченним милосердям. Болить моє серце, говорив Ісус, бо навіть вибрані душі не розуміють, яким великим є моє милосердя. Їх спілкування зі мною є певною мірою недовір'ям. О, як це душе ранить моє серце! Згадайте мої страсті, і якщо не вірите моїм словам, вірте принаймні моїм ранам. Жодного руху, жодного жесту не роблю з власного уподобання, бо я зв'язана ласкою, постійно вважаю на те, що миліше Ісусові. Під час однієї медитації про послух я почула такі слова. У цій медитації священик говорить тільки для тебе, знає, що я позичив його уста. Я намагалася слухати з найбільшою увагою і все співвідносила зі своїм серцем, як і в кожній медитації. Коли священик сказав слова, що послушна душа заповнюється Божою силою, так, коли ти послушна, я забираю твою слабість, а натомість даю свою силу. Дуже мене дивує, що душі не хочуть здійснити цієї заміни зі мною. Я сказала Господові Ісусові, Ісусе, освіти мою душу, бо інакше і я небагато з цих слів розумію. Знаю, що живу не для себе, а для дуже багатьох душ. Знаю, що ласки, якими я наділена, є не тільки для мене і для душ. О Ісусе, глибінь Твого милосердя перелилась у мою душу, яка є глибінню одної нікчемності. Дякую Тобі, Ісусе, за ласки і часточки Христа, які даєш мені на кожен момент життя. На початку реколекції я побачила Господа Ісуса, розп'ятого на хресті, на стелі каплиці. Він з великою любов'ю дивився на сестер, але не на всіх. На трьох сестер Ісус дивився суворим оком. Не знаю, з якої причини. Знаю тільки те, що це страшна річ – зустрітися з таким поглядом, який є поглядом суворого судді. Цей погляд не стосувався мене, однак мене охопив жах. Пишучи це, я вся тремтю. Я не сміла сказати Ісусові ані слова. Фізична сила покинула мене, і мені здавалося, що я не дочекаю до кінця науки. На другий день я знову побачила те саме, що й перший раз, і осмілилася сказати таке: «Ісусе, яке велике Твоє милосердя!» На третій день Ісус так само з великою ніжністю дивився на усіх сестер, за винятком тих трьох. Тут я здобулася на відвагу, основою якої була любов ближнього, і мовила: «Господи, Ти саме милосердя! Як сам мені сказав, тому благаю Тебе, ради Твого милосердя, зверни свій ласкавий погляд і на ті три сестри. А якщо цьому суперечить Твоя мудрість, то прошу Тебе, хай Твій лагідний погляд в мою душу буде для них, а Твій суворий погляд в їх душу хай буде для мене». А раптом сказав мені Ісус: «Дочко моя, заради Твоєї щирої і великодушної любові наділяю їх багатьма ласками, хоч мене про це не просять, але заради обітниці, яку я дав Тобі». І всю ж мить милосердним поглядом обняв і тих трьох сестер. Моє серце переповнилося великою радістю, коли я побачила Божу доброту.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих». 19 вересня. 19 вересня церква згадує мучеників Трофима і Савватія. Діялося це за правління імператора Прова. В Антіохії Писидійській у день поганського торжества на честь дафнійського божка Аполлона на суд мучителя, що називався Етик Елеодор, привели двох християн – Трофима і Савватія. Їх оскаржували в тому, що вони прилюдно вказували поганам на їхні блуди. Обидва мужі визнали, що є християнами і що не можуть коритися царському наказу принести жертву бездушним бовванам. Тоді мучитель передав їх катам. Посеред тих мук і страждань святий вголос молився: «Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас». Святого Савватія катували доти, доки він не помер. Через кілька днів староста-мучитель наказав відвести святого Трофима до Фригії, до міста Синади, де мешкав намісник того краю лютий Діонисій. Діонисій велів святого бити, а опісля забитого в колоди кинути до в'язниці. У Синаді жив тоді чоловік відомого роду, християнин на ім'я Доримедонт. Він часто приходив до Трофима у в'язницю, і вони обидва молилися Богу. За це Доримедонта також поставили перед судом, а мучитель наказав обидвох їх катувати. Наступного дня на них випустили диких звірів, але ті не зробили їм жодної шкоди. Тоді мучитель наказав відтяти голови святих мучеників мечем. Сталося це 280 року. Також в цей день церква вшановує пам'ять святого пустельника Зосими. Мученик-пустельник Зосима жив у 4 столітті. Одного разу під час полювання правитель Кілікії Доматіан побачив старця, який мирно і лагідно розмовляв з дикими звірами, які його оточили. Побачивши мисливців, звірі розбіглися. Старцеві вчинили допит: хто він і чому живе в пустелі? Старець відповів, що його звуть Зосима, що він християнин і не може жити в місті з ворогами Господа Ісуса Христа, тому і живе тут, один серед звірів. Тоді Доматіан пригрозив: якщо ти почитаєш назарянина, а я в Назареті, всенародно застосую до тебе жорстокі тортури, і ти відречешся від Христа». На питання, яким чарівництвом з осима приборкою диких звірів, старець відповідав одне – «Я християнин». У Назареті почалися тортури. Старця повісили вниз головою, прив'язавши до шиї великий камінь, і стали рвати тіло залізними гаками. Мучителі випробовували страждальця. «Якщо звірі тебе слухають, накажи прийти сюди кому-небудь з них, і ми тоді повіримо в твого Бога». Святий мученик звернувся з молитвою до Бога, і раптово прибіг величезний лев. Усі з переляку розбіглися, а лев підійшов до старця і став лапою підтримувати камінь, прив'язаний до шиї мученика. Правитель став просити мученика приборкати звіра і наказав розв'язати святого, щоб відвести його до імператора. Але святий Зосима відразу помер, віддавши свою чисту душу Богові.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Запрошуємо наших слухачів на молитву акафистного співу до Пресвятої Діви Марії.
1: Спільнота непорочної обручниці Святого Духа.
2: Непереможні володарці, на честь перемоги ми

Бачучи себе чистою, Пресвята Діва рішуче відповіла Гавриїлові: «Дивних слів твоїх душа моя неспроможна спагнути, бо про яке зачаття

«Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові, та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Царство Небесне подібне до чоловіка-господаря, який вийшов рано вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши близько третьої години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: «Ідіть і ви, виноградник, дам вам те, що має бути по справедливості». Вони пішли. Знову вийшовши близько шостої і дев'ятої години, зробив так само. Коли вийшов близько одинадцятої години, знайшов інших, які стояли, і каже їм: «Чому ви стоїте тут без діла цілий день?» Кажуть йому: «Бо нас ніхто не найняв». А він каже їм: «Ідіть і ви у виноградник». Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя: «Поклич робітників і виплати їм винагороду, почавши від останніх і аж до перших». Ті, хто прийшли близько одинадцятої години, одержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали по динарію. А одержавши, вони почали нарікати на господаря дому, кажучи: «Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку». А він у відповідь сказав одному з них: «Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий?» Так останні будуть першими, а перші – останніми. Слово Господнє. Є речі, які ми дуже легко помічаємо в інших і майже зовсім не помічаємо в собі. Ми можемо досить швидко побачити, що інша людина стала заздрісною, гордою, образливою чи невдячною. Але коли ті самі почуття з'являються в нашому серці, вони чомусь часто мають зовсім інші назви. Заздрість називається почуттям справедливості, образа – принциповістю, а невдоволення чужим успіхом – просто реалістичним поглядом на ситуацію. Людське серце взагалі має дивовижну здатність дуже добре пояснювати власні недоліки так, щоб вони перестали здаватись недоліками. Сьогоднішня притча Ісуса цікава саме тим, що спочатку змушує нас стати на бік людей, які нарікають. Якщо читати її поверхово, здається, що їхня претензія цілком зрозуміла. Одні працювали цілий день, стояли на сонці, терпіли спеку, виконували важку роботу, а інші прийшли буквально перед самим закінченням робочого дня і отримали стільки ж. І ми майже мимоволі думаємо: «Ну, господарю, ну тут справді ну щось зовсім несправедливо». Але потім Ісус ставить одне запитання, і воно раптом змушує нас подивитися на всю історію зовсім інакше. «Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий?» Можливо, ця притча починається як історія про справедливість, але закінчується зовсім іншим питанням. Що відбувається з нашим серцем, коли Бог робить добро не тільки

0: тільки нам, але й комусь іншому. Перше, про що ми сьогодні поговоримо – господар, який постійно виходить. Зверніть увагу, що в цій притчі насправді дуже легко можна пропустити одну деталь, із якої Ісус починає цю притчу і до якої постійно повертається. Коли ми слухаємо цю притчу, одразу звертаємо увагу на зарплату, на денарій, на тих, хто прийшов раніше, тих, хто прийшов пізніше, на справедливість чи несправедливість. Але перед усім цим є господар, який виходить. Він виходить рано вранці, потім він виходить близько 3-ї години, потім знову виходить близько 6-ї та 9-ї і нарешті виходить близько 11-ї години, коли робочий день вже майже закінчився. Якби Ісус хотів просто розповісти притчу про оплату праці, йому не потрібно було би так багато разів повторювати цю деталь. Але він повторює її знову і знову. Господар виходить. І це дуже красивий образ того, як Бог поводиться з людиною. Ми часто уявляємо духовне життя так, ніби головна ініціатива завжди належить людині. Людина шукає Бога, людина приходить до Бога, людина вирішує навернутися, людина відкриває Біблію, людина починає молитися, людина прийшла до церкви. Ну, звичайно, все це відбувається. Але якщо дивитися на Біблію від початку до кінця, то за людським пошуком постійно стоїть інший рух. Бог шукає людину. В Едемському саду після гріхопадіння не Адам перший виходить шукати Бога. Бог питає, де ти? Бог кличе Адама. Бог знаходить Моїсея. Бог кличе кожного з пророків. Христос приходить до людей. І навіть у цій притчі господар не сидить у своєму домі, очікуючи, поки безробітні самі здогадаються прийти до нього. Він виходить на ринок і сам їх знаходить. Причому він не виходить один раз. Якщо людина не була покликана вранці, господар не каже, то що ж, то іди проблема. Він виходить знову і знову. І якщо не була покликана о 9-й, він виходить знову. І якщо не о півдні, знову. І о 5-й вечора, коли з людського погляду вже немає сенсу брати людину на роботу, господар усе одно продовжує виходити і виходити. Там, біля ринку, стоять люди, які цілий день не працювали. Господар питає, чому ви стоїте тут без діла цілий день? А вони відповідають, бо нас ніхто не найняв. І це важлива деталь. Ісус не говорить, що ці останні, які були покликані за годину до кінця робочого дня, Ісус не говорить, що вони були ледарями. Він не говорить, що вони спеціально уникали роботи, а потім прийшли під кінець дня отримати те саме, що інші. Текст цього не повідомляє. Вони кажуть лише, нас ніхто не найняв. І тоді господар говорить, ідіть і ви у мій виноградник. Можливо, саме це і є одним із найперших відкриттів цієї притчі. Бути покликаним у виноградник – це дар. Перші робітники наприкінці дня забувають про це. Вони говорять про тягар, дня і спеку. Ну і це правда, вони справді працювали довго, вони справді втомилися. Господар цього не заперечує. Але є інша правда, яку вони перестали бачити. Вони цілий день були у винограднику. У них була робота, у них був господар. Вони знали, для чого прокинулись того ранку, вони знали, що їм робити. Вони знали одразу на початку дня, що вони отримають свій динарій в кінці. А ті, хто прийшов об 11-й, до пізнього вечора стояли на ринку і не знали, чи матимуть сьогодні взагалі роботу. Ми можемо настільки звикнути до Божих дарів, що вони перестають здаватися нам дарами. Те, за що колись ми дякували Богові, поступово перетворюється на щось само собою зрозуміле. Ми звикаємо до віри, до церкви, до людей поруч, до можливості молитися, до можливості служити, до того, що маємо де жити, з ким поговорити, кому допомогти. А потім починаємо думати, не як багато мені дано, а чому мені дано не стільки, скільки іншому. Саме ті, хто був у винограднику від самого ранку, в кінці дня перестають дивитися на господаря. Вони починають дивитися на тих, хто прийшов пізніше. І тут ми переходимо до наступної думки з сьогоднішнього Євангелія. Коли ми перестаємо бачити свій дар, то починаємо рахувати чужий. Є одна така притча, вона розповідає про людину, яка потрапила в рай. Це така сучасна притча, не з Біблії. І от ця людина дивиться навколо і бачить, що люди ходять радісні, спокійні, відкриті, доброзичливі. Навколо все виглядає досить звичайно. Люди розмовляють, гуляють, займаються своїми справами. І ця людина походила, подивилася, їй тут все дуже сподобалось, а потім запитує архангела: «А можна подивитися, що таке пекло?» Архангел відповідає: «Ні, це проти правил. Ну, хоча б одним оком глянути». «Добре, ходімо, покажу». Приходять вони в пекло. Людина дивиться і спочатку навіть не розуміє, у чому різниця. Навколо майже те саме. Люди ходять, розмовляють, живуть якимось своїм життям, але всі злі, невдоволені, скривджені, видно, що їм погано. І ця людина запитує у архангела: «Але тут майже все так само, як у раю, чому вони всі такі нещасні?» І чує у відповідь: «Тому що вони думають, що в раю краще». Звісно, це лише примітивна ілюстрація того, як діє заздрість. Але ми справді через заздрість можемо створювати у своєму серці пекло там, де мав би бути рай. Ми можемо мати те, про що колись молилися, і не помічати цього, тому що весь час дивимося на те, що є в іншого. Ми можемо мати власний динарій у руках і бути нещасними, тому що бачимо чужий динарій в чужих руках. Саме це відбувається з робітниками в притчі. Перші отримують те, про що домовлялися. Господар їх не обдурив. Він не сказав: «Працюйте цілий день, а ввечері я заплачу вам стільки ж, скільки захочу». Ні, вони домовились про динарій. І отримали динарій. Якщо вони пішли б додому, не побачивши останніх робітників, у них не було б жодної причини нарікати. Але вони побачили, що отримали інші. І раптом того самого динарія їм стало мало. Це, мабуть, одна із найбільш точних характеристик заздрості. Заздрість не завжди починається з того, що в мене немає чогось потрібного, або що зі мною вчинили несправедливо. Дуже часто вона починається тоді, коли я дізнаюся, що в іншого є щось, чого немає в мене, або в іншого є щось, що навіть є в мене, але я не хочу, щоб це було і в іншого теж. І від цього те, що було достатнім, раптом стає для нас недостатнім. Людина може бути задоволена своєю роботою, доки не дізнається, скільки заробляє її колега. Може бути задоволена своїм домом, доки не побачить будинок знайомих. Може щиро радіти своїм дітям, доки не почує, яких успіхів досягли чужі. Може бути вдячною Богові за своє служіння, доки не побачить, як Бог використовує іншу людину. І тут відбувається дуже дивна річ. Нічого у моєму житті не змінилося, але я вже не можу радіти ним так, як раніше. Змінилося не те, що я маю, змінився той, з ким я себе порівнюю. Заздрість дуже часто приходить у наше життя під назвою «це несправедливо». Але якщо придивитися уважніше, іноді за нашою любов'ю до справедливості ховається зовсім інше бажання. Мені важко бачити, що іншому добре. Перші робітники не говорять: «Господарю, ти забрав у нас наш динарій». Вони кажуть: «Оці останні пропрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас». Ось справжня проблема. Не те, що вони отримали менше, а те, що іншому дали стільки ж. І це дуже незручна річ для нашого серця, тому що іноді ми можемо щиро погоджуватися з тим, що Бог добрий, доки його доброта спрямована в наш бік. Але коли Бог робить добро людині, яка, на нашу думку, цього не заслужила, тоді ми раптом починаємо вимагати пояснень. Ми можемо навіть не усвідомлювати, наскільки сильно в нас живе думка, що добро треба розподіляти відповідно до заслуг. Нам здається природним: хто більше зробив, той більше повинен отримати. Хто довше працював, той має право на більшу винагороду. Хто більше пожертвував, той повинен мати більше. І в людських трудових відносинах це справді має сенс. Але проблема починається тоді, коли ми намагаємось перенести цю бухгалтерію на Божу благодать. Бо якщо стосунки з Богом перетворити на бухгалтерію, ми дуже швидко почнемо вести рахунок. Я зробив, значить Бог мені винен. Ось я цілий день молився, Бог мені мусить дати. От я багато служив, Бог мені має віддячити. Я стільки років в церкві, чому той, хто прийшов учора, отримує щось від Бога, а я ні? І тоді непомітно може статися найгірше. Ми перестаємо бути людьми, які отримали дар, і стаємо людьми, які вимагають належного. Але християнське життя починається не з того, що Бог нам щось виден. Воно починається з того, що Бог першим вийшов нас шукати. Саме тому заздрість така небезпечна. Перші робітники були би щасливими, якби отримали по тому ж самому динарію, але останні би отримали набагато менше. Заздрість – це не про те, що ми маємо і чого ми не маємо. І навіть не про те, щоб хотіти того самого, що є в когось. Заздрість – це відчуття злості та смутку з приводу того, що хтось інший щось має. Наприклад, якщо мій знайомий має гарну машину, і я теж таку хочу та радію за нього, це абсолютно нормально. Якщо ж мені машина, по суті, не потрібна, або я вже маю таку саму чи навіть кращу, але я просто не хочу, щоб мій знайомий от саме цю мав, отут вже заздрість. Або мій знайомий, наприклад, стає успішним блогером. Я взагалі не хочу бути блогером, але я не хочу, щоб він досяг успіху. Буду його висміювати та в серці бажати йому невдачі. Оце про заздрість. Вона не просто змушує хотіти того, що є в когось. Вона не дає радіти чужим успіхам та поступово забирає здатність бачити власне. І в якийсь момент життя, яке саме по собі могло би бути добрим для нас, стає нестерпним. Не тому, що Бог забрав у нас щось, а тому, що ми весь час вимірюємо його чужою міркою. Саме тому заздрість так часто пов'язана з невдячністю. Людина може бути дуже багатою на дари і дуже бідною на вдячність. Не тому, що їй мало дано, а тому, що вона весь час дивиться на сусідський кошик. Але найцікавіше в цій притчі відбувається далі. Бо господар не просто пояснює, скільки кому належить. Він ставить питання про серце. І тут ми переходимо до третьої думки. Божа доброта викриває наше серце. Коли перші робітники починають нарікати, господар відповідає одному з них. «Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий?» Остання фраза – кульмінація всієї притчі. Господар не говорить, ти сердишся, бо я був несправедливий. Він говорить, чи ти сердишся, тому що я добрий? І це повністю перевертає ситуацію. Робітники думали, що оцінюють господаря. Вони прийшли пояснити йому, що він зробив неправильно і несправедливо. А виявляється, що його доброта викриває те, що відбувається в них самих. Це дуже важлива річ. Божа доброта не створює нашу заздрість, але вона виявляє її. Як світло не створює пил у кімнаті, але робить його видимим. Дзеркало не створює плями на обличчі, воно просто показує те, що там уже є. Так само і Божа доброта. Вона не створює заздрість. От ми не були заздрісні, побачили якусь Божу доброту до іншої людини, і раптом ця заздрість народилася в нашому серці. Ні, вона просто показує нам стан нашого серця. Поки Бог дає мені, я легко називаю його добрим. Але що відбувається, коли він дає іншому? Ось тут починається справжня перевірка. Якщо Бог прощає людину, яку я вважаю негідною прощення, чи можу я радіти? Якщо Бог підносить людину, яка колись мене перевершила або образила, чи можу я дякувати? Якщо Бог дає іншому те, про що я сам довго просив, чи можу я сказати, Господи, дякую тобі, що ти добрий, навіть якщо цей дар прийшов не до мене? Ось тут слова Христа стають дуже особистими. Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий? Тому що наша найбільша проблема іноді не в тому, що ми хочемо мати чуже. Наша проблема може бути набагато глибшою, нам боляче від того, що інший просто має добро. Це вже не просто бажання отримати те саме. Це нездатність радіти чужій радості. І саме тут заздрість стає духовною проблемою. Бо любов може радіти добру іншого, а заздрість – ні. Любов бачить чужий дар і каже, як добре, що ця людина це отримала. А заздрість бачить той самий дар і питає, а чому не я? А чого не мені? В Біблії написано, радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Але чи буває в нашому житті, що ми плачемо, коли хтось радіє? Ну, в серці, звісно, ми зовні цього не покажемо. Або навпаки, ми радіємо, коли хтось плаче. Любов дивиться на добро і радіє. Заздрість дивиться на добро і починає рахувати. І тому в християнському житті нам важливо навчитися не тільки дякувати Богові за те, що Він нам дав, але й дякувати Богові за те добро, яке Він дав іншим. Звісно, це іноді складніше. Сказати «Господи, дякую тобі за мою дитину» легко. Сказати «Господи, дякую за те, що в цієї людини такі прекрасні діти» уже трохи важче. Сказати «Дякую за мою працю» легко. Сказати «Дякую, що ти дав моєму колезі таку можливість, такий успіх, таку класну роботу» іноді важче. Сказати «Господи, дякую, що ти мене покликав» легко. Сказати «Дякую, що ти покликав і того, хто прийшов значно пізніше за мене, або десь був гірший за мене, або нагрішив, як мені здається, десь». Ось тут може початися справжня боротьба. Бо перші робітники могли б подивитися на останніх і сказати: «Вау, як добре, що вони теж отримали роботу!» Але замість цього вони сказали: «Ти прирівняв їх до нас!» І тут є ще одна річ, яку не можна пропустити. Вони називають свою працю тягарем. «Ми винесли тягар дня і спеку». Ну так, це правда. Але чи не дивно, що люди, які ще зранку мали роботу, до вечора бачать у ній лише тягар? Ті, хто прийшов останніми, могли б подивитися на них і подумати: які щасливі ці люди. Вони весь день знали, що потрібні. Вони весь день працювали. Вони не стояли без діла, не чекали, чи хтось їх вибере. І тут виникає ще одне питання до нас. Чи не називаємо ми іноді тягарем те, що насправді є привілеєм? Бути у Божому винограднику, бути в Божій церкві – це привілей. Мати можливість служити – привілей. Мати можливість робити добро – привілей. Мати людей, про яких можемо піклуватися – привілей. Мати віру, яку можна передати далі – привілей. Мати в своєму житті все своє життя того, до кого ми можемо звернутися в проблемах, в труднощах – це привілей. Бо ті, хто прийшли в церкву набагато пізніше, вони все своє життя теж мали труднощі і проблеми, але їм не було до кого звертатися. Але ми можемо настільки довго бути в церкві, бути з Богом, що перестаємо бачити в цьому дар. І тоді чужа нагорода починає дратувати нас, бо ми вже забули, що самі колись були просто людьми, яких Господь знайшов на ринку. Можливо, саме тому нам так важливо час від часу повертатися на той момент, коли Бог уперше нас покликав. Пам'ятати не тільки, скільки ми зробили для Бога, але скільки Бог зробив для нас. Не тільки, скільки років ми були у винограднику, але й те, що колись Господар сам вийшов нас шукати. Тому що, якщо я пам'ятаю, що все почалося з Його благодаті, мені набагато легше радіти, коли ця благодать приходить до іншого. А якщо я забуваю про благодать, я дуже швидко починаю рахувати заслуги. Є одна софійська притча. Жив собі бідний пастух на ім'я Аяс. Він був дуже чесним, мудрим та справедливим чоловіком. Чутки про його розум дійшли до самого царя, і той вирішив покликати його до свого двору. Вражений його мудрістю, цар зробив Аяза своїм найближчим радником, а згодом – головним скарбником і візиром. Аяс жив у розкоші, але мав одну дивну звичку. У його величезному палаці була невеличка заперта кімната, куди нікому, крім нього, заходити заборонялося. Щодня, перед тим, як почати свої державні справи, і щовечора, повертаючись з роботи, Аяс заходив туди на кілька хвилин, а потім виходив із спокійним та покірним виразом обличчя. Інші, заздрісні вельможі та слуги царя, почали шепотітися між собою. Вони вирішили, що Аяс краде цареве золото і ховає його в таємній кімнаті, або ж плете там змови проти володаря. Вони пішли до царя і сказали: «Твій улюблений візир дурить тебе. Він збудував таємну кімнату, куди нікого не пускає. Напевно, він ховає там награбовані скарби або чаклує проти тебе». Цар довго не хотів вірити, але сумніви взяли гору. Він узяв з собою охорону заздрісних вельмож і вирішив до будинку Аяза. Прийшовши туди, цар суворо сказав: «Аяза, мені кажуть, що ти ховаєш від мене таємницю в цій кімнаті. Негайно відчини її двері». Аяз спокійно дістав ключ, повернув його у замку і відчинив двері. Цар і вельможі зазирнули всередину, очікуючи побачити гори золота, поштовного каміння або зброю. Але кімната була повністю порожньою. Лише на стіні висів один цвях, на якому висіла стара, зношена латана сорочка та бідне пастуше взуття, у якому Аяз колись уперше прийшов до царського палацу. Цар здивовано запитав: «Що це означає, Аязе? Чому ти тримаєш під замком це старе ганчір'я?» Аяз уклінно відповів: «О, володарю, кожного дня, коли я одягаю дорогі шовкові шати, які ти мені подарував, і коли люди віддають мені почесті як високому чиновнику, моє серце може спокуситися гординою або пихою. Тому я заходжу в цю кімнату, дивлюся на свій старий одяг і нагадую собі: Аязе, пам'ятай, ким ти був до того, як цар підняв тебе з бруду. Все це багатство і слава належать царю, а ти лише бідний пастух, якому посміхнулася ласка володаря. Це допомагає мені залишатися смиренним, чесним і вірним тобі». Цар був зворушений до сліз, він обійняв Аяза, а заздрісні вельможі сором'язливо опустили очі. Якщо сьогодні ми перебуваємо у Божому винограднику, то це виключно лише завдяки Богу, який нас знайшов, привів до себе та врятував від хибного шляху. Можливо, хтось прийшов до Бога раніше за нас. Можливо, хтось прийде пізніше за нас. Можливо, ми все життя будемо у винограднику, а хтось зробить свій перший крок до нього в останню годину. Але якщо це господар, який виходить і кличе, то ми не повинні сердитись на те, що він не припиняє кликати. Кожен з нас повинен мати ось цю таємну кімнату, куди повертатися кожного дня в ранковій молитві і в вечірній молитві, згадувати, що Господь нас знайшов, що Господь нас покликав, і ким би ми були без Нього. Бо кожен із нас у якийсь момент був тим, кого Господар знайшов. І тому питання притчі стосується не тільки якихось особливо заздрісних людей, воно стосується кожного з нас. Що відбувається з нашим серцем, коли Бог добрий до когось іншого? Або навіть не так. Що відбувається з нашим серцем, коли Бог добрий до того, хто нам не подобається? Це дуже простий тест. Ми можемо багато говорити про любов до Бога, про віру, про вдячність, про духовне життя, але іноді достатньо побачити, що Бог дав іншій людині те, чого хотіли ми, і тоді стає зрозуміло, наскільки наша віра була вільною від порівняння. Бо справжня вдячність – це не тільки сказати: «Господи, дякую за те, що ти дав мені». Це ще й навчитися говорити: «Господи, дякую за те, що ти добрий і до нього. Дякую, що ти добрий до неї. Дякую, що твоя доброта не закінчується там, де закінчується моє життя». І тоді чужий динарій перестає бути загрозою для нас. Мені не потрібно, щоб іншому стало менше, аби мені здавалося, що в мене достатньо. Мені не потрібно бути єдиним улюбленим, щоб знати, що мене люблять. Мені не потрібно бути єдиним благословенним, щоб бути вдячним за своє благословення. Саме тому Господар говорить: «Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю?» І це, можливо, одна із найважливіших речей для нашого серця – зрозуміти, що Бог може бути щедрим до іншого і водночас залишатися добрим і щедрим до нас. Ми живемо у світі, де дуже легко порівнювати. Ми постійно бачимо чужі результати, чужі будинки, чужі сім'ї, чужі можливості, чужі успіхи. І майже ніколи не бачимо всієї історії, яка стоїть за цим. Ми бачимо чужий динарій, але не знаємо, скільки болю, страху, самотності чи невідомості було до того моменту. Ми бачимо результат, але не бачимо шляху. Тому заздрість часто ґрунтується ще й на ілюзії, що ми знаємо чуже життя. Нам здається, що ми бачимо все. Насправді ми бачимо лише маленький шматочок чужої історії, а Бог бачить усе. Тому, можливо, найкраще, що ми можемо зробити зі своєю заздрістю, не сперечатися з нею нескінченно, а чесно визнати перед Богом: «Господи, мені важко радіти чужому добру. Мені боляче, що ти дав іншому те, чого я хотів. Я бачу, що проблема не в тобі. Ти нічого мені не винен. Проблема в тому, що я порівнюю». І тоді заздрість перестає бути прихованою, а те, що ми можемо назвати перед Богом своїм справжнім іменем, уже не має над нами такої влади. Можливо, тому ця притча закінчується не словами «не будьте заздрісними», а запитанням: «Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий?» Ісус ніби не дає нам готової відповіді. Він залишає це питання перед нами, щоб кожен міг подивитися не на сусіда, не на того, кому дали більше, не на того, хто прийшов пізніше, а на власне серце. І, можливо, саме тому нам варто дуже уважно ставитись до моментів, коли ми ловимо себе на думці: «Чому йому, чому їй, чому не мені?» Бо іноді за цим питанням ховається не просто цікавість, іноді це те вікно, через яке ми можемо побачити стан власного серця. Сьогоднішня притча відкриває наше серце. Чи можемо ми радіти Божій доброті, навіть коли вона спрямована не на нас? Бо Божа доброта до іншого нічого не забирає від нас. А от саме заздрість може забрати радість від усього, що ми вже маємо. Тому, можливо, сьогодні нам варто не питати, чому йому Бог дав стільки, а подивитись на те, що вже отримали ми, і сказати: «Господи, дякую тобі за те, що ти добрий». Бо найбільша втрата – не коли Бог дав іншому більше, а коли через це ми перестаємо радіти тому, що Бог дав нам. Нехай Господь допоможе нам у цьому. Амінь.
1: Недільні читання на Радіо Марія.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинути з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 20 вересня. 20 вересня церква вшановує пам'ять Євстафія Плакиди. Він був воєначальником при імператорах Титі і Траяні. За переданням, Євстафій прийняв християнство після того, як на полюванні серед рогів переслідуваного ним оленя з'явився перед ним образ розп'ятого Спасителя, який сказав йому: «Плакит, навіщо ти переслідуєш мене, який бажає твого спасіння?» Повернувшись додому, він охрестився разом зі своєю дружиною Феопистією і двома синами – Агапієм і Феопистом. Євстафій переніс випробовування, подібні з випробовуваннями старозавітнього Йова. Слуги його померли, худоба здохла. А сам він під час подорожі на кораблі в Єгипет був роз'єднаний зі своєю дружиною, а потім і з дітьми. Перенісши без нарікання ці випробовування, святий Євстафій знайшов своїх рідних і, як прославлений воєначальник, був покликаний імператором Траяном для ведення війни. Після закінчення бойових дій святий Євстафій з почестями повернувся в Рим. Під час святкування імператором Адріаном, який змінив на той час на престолі Траяна, здобутої перемоги над варварами, запрошений зі своєю сім'єю Євстафій відмовився принести жертву язичницьким богам і відкрито сповідав себе християнином. Святий Євстафій, засуджений із сім'єю на розтерзання диким звірам, не був ними поранений. Після цього імператор наказав кинути їх живими в розпеченого мідного бика, де святі і прийняли свою мученицьку смерть. Тіла їх залишилися неушкодженими і були поховані християнами. Також 20 вересня церква згадує життя святих мучеників Михайла і Теодора. На початку 13 століття у київського князя Всеволода Чорного, одруженого із донькою Казимира Справедливого, народився син, що на святому хрещенні отримав ім'я Михайло. Після нападу татар на Русь Україну Михайло брав участь у бою над Калкою 1222 року, а згодом почав князювати в Чернігові. Щоб урятувати Чернігівщину, поїхав з поклоном до найсильнішого зі своїх ворогів хана Батия. Але замість урятуватися, він попав у пащу лева, звідки вже не було для нього вороття. Батий намагався намовити Михайла, щоб він за татарським звичаєм поклонився образам ханських предків і очистив себе перед переходом через вогонь. Князь Михайло не хотів принижувати святу християнську віру, тому відмовився від пропозиції. Це визначило його волю. Приятелі князя хотіли допомогти йому втекти з табору, та й це шляхетний князь відкинув, щоб не спровокувати помсту Батия. Після цього татари піддали Михайла мукам, а згодом 20 вересня 1246 року відрубали йому голову. Разом з князем Михайлом загинув мученицькою смертю і його вірний боярин Теодор.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогоднішнього дня спомин про заснування християнської громади в Кореї та мученицьку смерть її перших членів між кінцем 18 та 19 століттями має присмак діянь апостолів. Історія почалася в 1782 році, коли кілька літераторів наказали молодому хлопцю на ім'я Ніте Кцо, який збирався до Китаю, прийняти більше інформації про католицьку релігію, про існування якої вони читали в деяких книгах. Через два роки Ні повернувся в хрещення на ім'я Петро і у свою чергу уділив причастя літераторам. З запалом початку вони розвинули сильний рух прозелітизму. Після прибуття в 1700 94-му році китайський священник Джеймс Джу виявив у країні близько 4 тисяч християн. Це число продовжувало зростати протягом 19 століття, незважаючи на три серйозні переслідування, під час яких більше 10 тисяч християн було страчено. Серед них був Андрея Кім, перший корейський священник. Походив зі знатної родини, його відправили вчитися в Макао. Повернувся через 9 років. Відразу після висвячення допоміг апостольському вікарію монсеньйору Фереолю та місіонеру Нікола Давилюю таємно в'їхати в країну. Андрея заарештували. Він був переведений до Сеула і страчений після того, як усі спроби змусити його відмовитися від вироку виявилися марними. Разом з ним загинув і його батько. Коли його сина заарештували, він представився владі, заявивши, що є християнином. Він був охрещений сином у в'язниці перед тим, як прийняти разом з ним мученицький вінець. Андрея Кім і його батько Йосип разом із 101 іншими мучениками були проголошені святими Іваном Павлом ІІ у 1984 році з нагоди другого сторіччя заснування католицької церкви в Кореї. Ще 124 були беатифіковані папою Франциском 16 серпня 2014 року. Молімося. Господи, пошли нам свої дари, щоб наше життя також було чистим і безкомпромісним, щоб ми могли свідчити про нашу любов до Тебе і боротися разом з нашими братами всіх релігій і всіх рас за єдність, свободу і мир на цій нашій землі, просоченій кров'ю багатьох Твоїх святих мучеників і насолоджуватись світлом Твоєї слави на небі. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
0: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Програма «Аудіокнига» з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Я залишилася на адорацію від години 9 до 10. Зі мною залишилося 4 сестри. Коли я наблизилася до вівтаря і почала розважати страсті Господа Ісуса, страшний біль залив мою душу через невдячність кількох душ, які живуть у світі. Але особливо боліла мені невдячність душ, вибраних Богом. Не можна собі уявити ані порівняти. Бачачи цю найчорнішу невдячність, я відчувала, ніби моє серце розірвалося. Сили покинули мене, і я впала до лілиць, нестримно ридаючи. Скільки разів я думала про велике Боже милосердя і невдячність душ. Скільки разів біль проймав моє серце, і я зрозуміла, як це глибоко ранить найсолодше серце Ісуса. Палаючим серцем я відмовила акт офірування себе за грішників. З радістю і бажанням я приклала уста до гіркоти чаші, яку беру зі служби Божої щодня. Навіть часточку, яку мені призначив Ісус на кожну хвилину, не віддам нікому. Неостанно потішатиму найсолодше євхаристійне серце. Буду грати вдячні пісні на струнах свого серця. Найвдячнішим тоном є страждання. Пильно дослуховуватимусь, чим сьогодні зможу втішити твоє серце. Дні нашого життя не є однаковими. Коли чорні хмари заслонять мені сонце, намагатимуся корел продиратись через хвилю і дати пізнати іншим, що сонце не гасне. Відчуваю, що Бог дозволить мені відхилити заслону, щоб земля не сумнівалась в Його доброті. Бога не можна затьмарити, не можна змінити. Він навіки один і той самий, волі якого ніщо не може протистояти. Відчуваю в собі силу більшу, ніж людська. Відчуваю відвагу і силу завдяки ласці, яка в мені мешкає. Розумію душі, які страждають супереч надії, тому що сама відчула на собі той вогонь. Однак Бог не дасть більше, ніж ми можемо витримати. Часто я жила надією супереч надії, і моя надія переросла у цілковите довір'я Богові. Хай зі мною станеться те, що Він вирішив від віків. Дуже негарно було б, якщо б чорниця шукала полегшення у стражданні. Що з найбільшого злочинця зробила ласка і розважання? Той, хто вмирає, має багато любові. Пам'ятай про мене, коли будеш у раю. Сердечне каяття негайно перетворює душу. Духовне життя слід вести серйозно і щиро. Любов мусить бути взаємною. Якщо Господь Ісус за мене випив усю гіркоту, то я, Його наречена, прийму будь-яку гіркоту в доказ своєї любові до Нього. Хто вміє пробачати, той готує для себе багато ласк від Бога. Скільки разів гляну на хрест, стільки разів щиро пробачу. Зв'язок з душами ми отримали на святому хрещенні. Смерть зміцнює любов. Я повинна завжди допомагати іншим. Якщо я буду доброю чорницею, то буде корисне не тільки чернеству, але й усій вітчизні. Господь Бог дає ласки двома способами – через натхнення і осяяння. Якщо ми просимо ласки, Бог дасть її, але ми повинні хотіти її прийняти, бо щоб прийняти її, треба самозречення. Любов полягає не у словах і не в почуттях, а у діях. Це акт волі, це дар, розум, воля, серце. Ці три влади ми повинні тренувати під час молитви. Воскресіння в Ісусі, але я повинна спочатку у ньому жити. Якщо я не розлучатимусь із Христом, у мені замешкає Євангелія. Усі мої недоліки Ісус доповнить у мені. Його ласка, яка діє неустанно. Свята Трійця щедро наділяє мене своїм життям через дар Святого Духа. Три Божі особи мешкають у мені. Якщо Бог любить, то усім своїм єством, усією силою свого єства. Якщо мене так Бог полюбив, що ж я на це? Я Його наречена. Під час однієї науки Ісус мовив мені: «У гроні вибраних ти солодка ягода. Хочу, щоб сійка, який кружляє в тобі, напоїв інші душі». Під час відновлення я побачила Господа Ісуса у білих шатах, підперезаного золотим поясом, зі страшним мечем у руці. Це тривало до моменту, коли сестри почали відновлювати обіти. Раптом я побачила незбагненну ясність. Перед цією ясністю побачила вагу старе замис білої хмари. Тут наблизився Ісус і поклав одну стерезів меч, а вона усією вагою впала на землю, ледь не торкнувшись її. Тим часом сестри закінчили відновлення обітів. Раптом я побачила ангелів, які від кожної сестри взяли щось золотий посуд, який мав форму кадильниці. Коли зібралася від усіх сестер і поклали посуд на другій терезі, вона відразу переважила першу, на якій лежав меч. У цю ж мить з цієї кадильниці вирвалось полум'я аж до ясності. То з цієї ясності я почула голос: «Сховайте меч на його місце, Офіра є більшою». У цю мить Ісус благословив нас, і видіння зникло. Сестри вже почали приймати святе причастя. Коли я прийняла святе причастя, мою душу залила така велика радість, яку не вмію описати. Коли я довідалася, що моя мати важко хвора і вже близька до смерті, і просить, щоб я приїхала, бо хоче ще раз перед смертю мене побачити, в мені прокинулись усі почуття серця. Як дитина, яка щиро любить свою матір, я гаряче прагнула виконати її бажання, але залишила Богові свободу і повністю віддалася Його волі, незважаючи на біль серця, ішла за Божою волею. У день іменин, 15 лютого, вранці мати-настоятелька дала мені другий лист від родини і дозволила поїхати додому, щоб виконати бажання і прохання вмираючої матері. Я відразу почала готуватися до подорожі і вже ввечері виїхала звільно. Цілу ніч офірувала за важкохвору матір, щоб Бог наділив її ласкою, щоб страждання, які переживає, нічого не втратили зі своєї заслуги. Під час подорожі я мала дуже миле товариство, бо у купе їхали кілька жінок. Я відчула, що одна з них дуже страждає і в її душі точиться завзята боротьба. Я почала в душі молити за цю душу. Об 11 годині ті жінки перейшли до іншого купе побалакати, і ми залишились удвох. Я відчувала, що моя молитва викликає в її душі ще більшу боротьбу. Я не втішала її, а ще палкіше молилася. Нарешті вона звернулася до мене з проханням, щоб я відповіла їй, чи вона зобов'язана виконувати певну обітницю, яку дала Богові. У цю хвилину я внутрішньо відчула, що це за обітниця, і відповіла їй, що вона зобов'язана виконати це приречення, бо інакше буде нещасною протягом усього свого життя. Думка про це не дасть їй спокою. Здивована цією відповіддю, відкрила мені усю свою душу. Вона була вчителькою, і коли повинна була складати екзамени, обіцяла Богові, якщо добре складе, то посвятить себе на службу Богові, тобто вступить до монастиря. Однак, дуже добре склавши екзамени, я пішла у Версвіту і не хочу вступати в монастир, а сумління не дає мені спокою, і, незважаючи на розваги, завжди відчуваю незадоволення. Після довгої розмови ця особа змінила свою думку і сказала, що буде старатися вступити у монастир. Просила мене молитися за неї. Я відчувала, що Бог не скупитиметься на ласки для неї. Вранці я приїхала до Варшави, а ввечері о 8 годині вже була вдома. Яка це була радість для батьків і усієї родини. Важко про це писати.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
3: Полюбити людину, щоб стати самотнім. Бути із найближчим, аби стати далі. Нічого так треба, бо така дорога. Насправді це щастя. Відкриються очі людської любові, зупинка у Бога. Любити людину, щоб прийти до Бога. Ян Твардовський, 1995 рік.
1: Хвилинка хвилинка поезії на Радіо Марія.
4: На Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни, ненависті в серцях та народах. Також моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоби Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви – моя надія. Моліться зі мною, щоби здійснилося те, що я почала тут, у Фатімі. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.